0: Аз със сигурност съм чувала песен на Тейлър Суифт.
1: И аз съм сигурна. Mm-hmm.
0: Да.
1: Поне по радио.
0: Но със сигурност не съм я запомнил.
2: Има и нещо друго. Музиката в наши дни вече не е само музика. Тя е много комплексна комбинация от това, което е изпълнителя в социалните мрежи, от каузите му, от това, зад което застава, от посланията му и така нататък. Докато да, на времето музиката е била само музика, която чуваш по радиото. И ако наложиш една песен на Тейлър Суифт с Бохемската рапсодия или едно парче на Пинк Флойд, ами да ми прощават джензи. Сега пак ще ми щупят инбокса, ама какво да направя? Не мога да се изкривя.
0: Е на 27 и никога не е слушала Тейлър Суифт. Никога.
3: Тя смисля просто друга музика. Може би заради това. Да. Имайте прави, че не само той е критикувал. Вокалиста на Oasis също при няколко години. Къртни Лов се изказвала лошо. Деймън Олбърн от Blur също се изказва. Тоест, това не е първата критика също, не е. Не я харесват много музикантите, професионалните.
4: Те са живи и здрави, са.
3: Да, така, просто казвам.
4: Да.
3: Не е инцидентно.
4: А ти просто казваш, не? Подкрепиш го, наливаш, просто
5: казваш.
2: Докато сме в Холивуд, да кажем и за нова комедия, която ще се снима даже в студиото, където са снимани приятели.
4: Яко.
2: Да. Мартин Шин, Чарли Шин.
3: Събират се отново. Също това, кое вече, може би 11 филми се, че имате заедно.
2: Този път ще е някакъв дълъг сит, като ситком, който ще е с много серии. И ще има жива публика, както имаше и в Приятели, mm-hmm. което е много голяма разлика, когато чуваш аудиторията да се смее в студиото. Mm-hmm. На мен ме е...
3: А, със сигурност ти дава някакъв...
0: Заразител.
1: Да. За съжаление, mm-hmm. обаче, на мен първата ми асоциация с Чарли Шин не е много... приятно.
4: Да. Що разкажи от първата си среща с него? какво се случи?
1: А тъжи, да кажа, какво е името Чарли Шин.
4: Защо? Какво се случи? Какво имало между вас? Да разкрием чатовете.
1: Между нас не е имало нищо, слава Богу.
4: На какво се корени това нещо?
0: Слава Богу.
1: Не е моето. Знам защо ме нападате днес.
3: Не падате той.
1: Да, благодаря ти. Моля те, ти поеми и ми помогни. И подкрепи ме, защото мисля, че си съгласна с мен.
2: Чарли Шин е медицинско чудо и е доказателство,
3: това не ти харесва, нали?
2: Всъщност хората казват, че бивши наркомани няма, но Чарли Шин е доказателство, че всъщност има. Той има няколко случая, в които е щял да умре, бил е на ръба. Стига до там да си инжектира кокаин, докато е с хив. И всъщност докторите му казват, че не се притеснява толкова много от вируса на ХИВ, който вече може да бъде контролиран, колкото от употребата му на наркотици, но той през година 2017 спира алкохола, през 2015 наркотиците и ето го отново в топ форма, може да играе, може да работи, което е похвално.
3: Супер. И сигурно ще бъде много смешно.
0: Сещам се за една забавна новина, свързана с Том Холанд, дето баба му чела жълтите медии и се обидила, че не е поканена на сватбата му с Зендая.
1: Да, защото е видяла снимки от сватбата им в кавички, които всъщност са били направени с изкуствен интелект.
0: Да не започваме темата за изкуствен интелект.
3: Що бе, би много обича.
2: Запушивите новини. Но да. Като си говорим за Чарли Шин, може би на една малко по-сериозна нотка, излезе много лоша статистика в България. Център за хуманни политики, който стои зад Розовата къща и който е единственото място в България, където всъщност наркозависими могат да получат подкрепа, помощ и информация, са направили един анализ, който се прави в други държави. В София са анализирани 150 използвани спринцовки. В Пловдив са анализирани, извинявам се, само за съм сигурна, че давам правилната цифра, в Пловдив са анализирани 152. В София 17% от тези спринцовки имат фентанил, в Пловдив обаче 94% от тези спринцовки имат фентанил. Се оказва, че България е на първо място в Европа за употреба на фентанил. Най-важното всъщност е, че в България, за разлика от другите европейски държави, спешните центрове и медиците в линейките нямат достъп до налоксон, което е единственото нещо, което може да спаси хората. И един интересен факт. Мафията в Италия спира влизането на фентанила в Италия. Ако, примерно, имаш хиляди случаи в щатите смъртни от фентанил, в Германия 95, в Италия е имало един. Защото мафията се притеснява, че това ще се отрази на потреблението на останалите наркотици, защото от фентанила умират. Да. И всъщност Италия е една от държавите в Европа, където фентанила не може да навлезе, защото самата мафия не го вкарва.
4: Освен това следват принципа от Кръстника, още когато Дон Вито Корлеоне не искаше да продава тогава наркотици, нали, онези модерните тогава по уния времена. Така че това е един чудесен съвет за българската мафия. Помислете, спрете фентанила и да. Не, че давайте другото, но помислете за икономиката.
0: В България нещата винаги се случват с леко закъснение в сравнение с щатите. Аз там гледах един филм The Crime of the Century, Престъплението на века, в 2021 година. И останах втрещена от този филм. Там започва с една статистика, че от 2001 до 2019 в щатите, зависими от фентанил, са станали 10 милиона души. 500 хиляди от тях са загинали. Вследствие на свръхдоза.
2: Много е важно да не се правим, че това не съществува. И ако може управляващите да направят нещо с този налоксон.
0: А огромна роля в щатите специално играе Sackler Family, една фамилия, която е известна с благодетелството си, с меценатството си. Те са основни спонсори на MoMA, Museum of Modern Art.
4: Те още така едно цяло крило беше наименувано на тяхно име, но под натиска на много активисти.
0: И 2019 ги осъждат и ефективно, като те разработват идеята за Оксиконтин, едно лекарство с удължено освобождаване на фентанил.
3: Така. Заговорихме за
0: хора, дават им работа, после много интересен филм в две серии, документален.
3: Струва си да се види.
0: Струва си да се види.
3: Струва се да се види и това, което сега ще ни покаже Цвети. Заговорихме за зависимост и заговорихме за лекари и спешна помощ. Нека сега видим какво правиш, когато имаш само няколко секунди, за да спасиш човешки живот. Действаш.
2: Двама български парамедици показаха, че могат да бъдат сред най-добрите в света с трето място на международно състезание в Париж.
4: Сега сме на живо от спешното в Пазарджик, за да разберем как се взимат решения под напрежение, когато всяка секунда е важна. Цвети, здравей!
5: Здравейте, намирам се точно така пред спешното в Пазарджик на паркинга, където са позиционирани всички линейки, с които лекари и парамедици тръгват, за да могат да обслужат почти половин Южна България. Както може да видите, ние сме пред една от големите линейки, но бързам да ви представя големите победители, тъй като разбрах преди броени минути, че всъщност по бързина те са първи. И на Сталева, и Цвятко Лунджев, нашите шампиони парамедици на състезанието в Париж, преди броени дни се върнахте от него, завоювахте трето място по бързина първо. Доколкото разбрах, между 4 и 6 души са стандартните отбори. Вие двамата борбени сте успели да завоювате това място и тази гордост за България. Как се постига първо към дамата?
6: Здравейте, аз съм Ина Сталева и съм от град Дайвин. Ами с много труд и усилия. Благодарим на всички, които оказаха тази специална, нали, помощ към нас. Благодарим първо на Съюза на парамедиците, че ни се довериха. Второ, благодарим на доктор Теодор Ценков, който наистина ни подготви безупречно. Той е анестезиолог, реаниматор. За голямо наше щастие се паднаха точно такива трудни казуси и бяхме достатъчно подготвени. Също така бих искала да благодаря на колегата, който е до мен, за това, че той ме покани да участвам с него. Благодаря на моето семейство, че толкова много ми помага.
5: Извън благодарността, естествено, вие сте един пълен екип заедно. Цвятко, кои са най-важните качества, които трябва да притежавате, за да може за броени секунди, доколкото разбирам под 30 секунди, да спасите човешки живот?
7: Ами в основните качества, говорим за парамедики, не само хората, които работят в спешна помощ, е точно за кратко време разберат тежкото застрашаващо състояние и да го третират. Това беше и замисъл на самото състезание, не толкова какво правим с ръцете, а как се ориентираме в обстановката. Тук не е на важна роля, защото и трите тежкото застрашаващи състояния ги разпозна точно за секунди. Как обичам да казвам, тя е главата, пък аз ръцете, аз по-бързо работя с ръцете и така мисля, че като отбор се допълваме доста добре.
5: Тоест женската интуиция тук е проработила по най-добрият начин, за да постигнете този резултат. Винаги ли разчитате на нея?
7: Ами, така, живота ни срещна преди година и на едно състезание с един инцидент си спомням, докато стабилизирах пострадалия, изкочи от някъде така като една орлица върху пострадалия, точно за секунди му измери кръвно сатурации, кислороди там, баба. Тогава си дах сметка, че един ден ще отидем с нея на състезание, но това най-важното. Все пак отправихме призив към други колеги, които искат да се включат до година на интернационалното. Става въпрос над 600 отбора, всеки добре дошъл да се включи.
5: Така, разбрах преди броени минути, че вие освен парамедик сте и кмет на едно от съседните села Ивайло, а пък вие работите в болницата и то в инвазивно отделение. Така, искам да ми покажете колко бързо може да действате на полеви условия. Сега се качваме вътре в линейката и после ще ви задам един така по-управленски въпрос, ако може на финала. Окей, качваме се. Ние всъщност, да, ето тук колежката ще може да ни хване. Кажете какво трябва да... Първо, как разпознавате вие дадена ситуация, когато сте вътре в линейката и видите цялата паника, с която може би пациент и неговите близки са захванали?
6: Ами ние първо разпознаваме по симптомите на човека, нали? Ние трябва да знаем симптомите, за да можем да преценим каква е ситуацията и как да реагираме. Само да доуточним, че това, което ще го покажем тук, принципно тук много не се работи това нещо, но за, нали, да видят хората как работим, ще го покажем.
5: Сега, Цвятко, взимаш ти микрофона и ще бъдеш нашия звук. Аз трябва да легна на кушетката.
6: Да, обаче той трябва да ми помага.
5: Добре, тогава връщаме микрофона. Аз трябва да легна по този начин. Да?
6: Сега ще покажем как се прави КПР.
5: Така, какво означава КПР?
6: Колегата...
7: Да, ресуситация, по всякакви протоколи се стартираме с дихателните пътища, но абсолютно трябва да сме сигурни, че има проходимост на дихателните пътища, че има кислород. И...
5: Имаме 30 секунди, давайте.
7: Да. Правим го бавно, като с...
6: Правиме 30 обдишвания, 30 капера и 2 обдишвания.
7: Точно така. 1, 2 и 30. По-сериозно може.
6: Да, просто не искам да натискам жената. Това е, нали, начина, по който издържаме винаги главичката и отвеждаме назад.
5: Не знам дали... Да, всъщност вече мога да говоря, тъй като премахнахме. Да, качвам се. Искам да ви попитам нещо за финал. Можем ли в полеви условия, когато наши близки попадам в спешна ситуация, кое е първото нещо, което трябва да направим, докато чакаме спешния екип като вас да дойде на терен, или по-скоро трябва да останем и да изчакаме на спокойствие?
7: Както казах, проходимостта на дихателните пътища за хора не обучени, абсолютно достатъчно да се обърне човека, изпаднал в безсъзнание, в странично стабилно, за да има проходимост на дихателните пътища.
6: И също така терена да бъде чист, да огледаме за остри предмети, да няма около него паднали дървета. Това са най-важните неща, нали, за да започнем да помогнем. Да, на първо място.
5: Ето, както разбрахте, един бърз съвет, който може да спаси понякога човешки живот. Те го правят по най-добрият начин, а както разбрахте, освен че са парамедици, управляват и съседно село, както
6: и учат.
5: Да. Междувременно, така че съчетанието на няколко неща и победата в състезание не е изключено. Благодаря ви за това, че бяхте част от това живо включване и успех на интернационалното състезание.
6: Благодарим.
5: До година. Към вас, колеги.
4: Цвети, благодарим ти. Благодарим и за полезните съвети. Едно е сигурно, ти ще бъдеш репортер на годината, ако има състезание, защото никога няма да пуснеш микрофона, каквото и да се случи. Благодарим ти.
3: Благодарим ти, Цвети. Разкошни хора, много отдадени на работата и само да кажем също каква заплата го правят. Не знам дали да го кажа, защото ме е срам.
4: Ще го кажем.
3: По последни данни, които вчера открих в интернет, значи в левове заплатата има около 1500, с много късмет 2000 лева, което сега в 700. Евро е 700 до 1000 макс. И поради тази причина, по последни статистики, 65% от завършващите за парамедици емигрират. Защото тук, защото отиват примерно в Америка и там получават, биха получавали средно 4447 долара на месец. Обаче, ако отиват в Австралия, чуйте какво става. 2852 на седмица.
4: Ето защо. Това да се случва.
3: А тук са трети в света, очевидно са сред най-добрите, да, може би са още по-добри от тези на първо място, не знам, срещу 4-10, не знам си колко пъти по-малко заплащане.
0: И това се повтаря в много сфери.
3: Не само, да. Не само при тях.
2: Ами да се надяваме, че дълга, който правителството изтегли вчера, може да се отрази на...
3: тяхното заплащане?
2: На тяхното заплащане, да. Медици, лекари, учители.
4: Лека надежда. Да. Години наред от леките надежди.
0: И на вашето заплащане. Защо не и на вашето заплащане?
3: О, да.
0: Защото телевизионните водещи по цял свят са много богати хора.
3: Аз тук добре.
1: Тук, да. Понякога
3: аз дори нямам джубове, Пепи.
0: А тук работим за принципа, не стига, че работиш в телевизията, ми ще ти плащаме.
4: Плащаш, за да играеш. като в театър. Плащаш,
3: смели
4: за да
3: хора
4: играеш.
3: Но, смели
1: искам
3: хора,
1: да, искам да кажа, че понякога аз, когато се затрудня с работата, обичам да си напомням, че не от нас зависят човешки животи и слава Богу.
0: О, да. Слава Богу, да.
1: За такъв ти професия се нуждае човек да има адски много смелост и топки. А необходими ли са ти топки, ако си турбокрасива и талантлива актриса? Ще питам лично Александра Лашкова.
3: Лора Добрева и компания ще обсъдят най-интересното в Ергенът, а то там винаги има интересно.
2: И ще ви покажем един нов и много приятен начин за запознанство и намиране на нови приятели. Останете с нас.
4: Останете с нас, аз няма вече.

0: Ето ни след рекламата с Наталия Симеонова и Антони Боксаров обсъждаме темите, които според тях си струват и са важни. И сега нещо наистина много интересно. Антони ще ни разкаже за своите преживявания къде? В Атон. Където мечтая да стъпя, но нямам никакъв шанс.
1: Ами, то шанса да човек да стъпи на Атон... Те са два варианта. Или да отидеш като поклонник, или да отидеш като харизанин.
0: Или като мъж.
1: Или като мъж, да. Ами, преданието за Атон е следното, че Дева Мария е пътувала със свети Йоан към Кипър, мисля, да видят свети Лазар. Само, че морето станало толкова бърно, че лодката пристанала на Атон, където Дева Мария толкова много е харесала тази природа, че е помолила Господ да направи нейната градина. И затова е забранено за жени, защото това е градината на Дева Мария. А все пак е монашеска територия, когато там са само монаси. Нали? И сега не съм толкова компетентен да говоря, но съм изживял харизанството, затова искам да говоря за харизанството.
2: Какво е харизанството?
1: Сега ще ви разкажа. Аз отидах там много случайно. Видим, мой приятел ме се обади, Антони. След 5 дена отивам на Атон, една група се е разпаднала, там се ходи с група, контролирано. Много... Не е толкова
0: туризъм.
1: Свободно. Не, не. Със сигурност.
0: Значи на Атон, специален пас.
1: На Атон, който ходи като турист, по-добре да не ходи. Там се ходи, за да се спасиш душата. И сега ще го обясня. Така много... Мой приятел ми се обади, след 5 дена се тръгва, идваш ли? Аз отказах, защото вкъщи на работа не съм си го планувал. Обаче, вярвам в Божията промисъл, прибрах се вкъщи, поговорих с жена ми и тя каза, аз точно тези дни съм отпуска и мислях да ходим някъде, обаче тя видя колко искам да отида на Атон. Така, изключително интересно, от Варна се фанахме, там в първото село, не първото село, ами селото, което е преди Атон, Уранополе. Аз спахме там една вечер с ферибот, макар че е полуостров, по земя не може да влезеш на Атон, само с ферибота. В момента, в който пътуваш с ферибота към Атон, то е страхотна красота, наистина. Такова голямо вълнение. И...
2: До там можем да стигнем. Да,
0: само до там. Или да обикаляме с корабче.
3: Съм много красиво в стихотворението за точеници, което се учи в 7-ми клас.
1: Така, пристигнах на Атон. Трябваше първият ден, между другото, никой нали, не те занимава с нищо, защото късно пристигаме и то става да разгледаш красотите, манастира, църквата Свети Георги Зограф и така. И на сутринта започва вече харизанството, което означава ставаме сутринта рано в 5 часа и отиваме на работа, като ние сме на разположение там, без значение каква работа ще ни дадат сутринта. Аз дори още на първи ден, когато бяхме свободни, влязах в кухнята да помагам, даже съм пратил снимки, ето това е снимка от столовата, където ядем след работа от ферибота. Така, отиваме сутринта, в 5 часа сутринта отиваме, защото става много топло на обяд. И когато може да свършим до обяд, затова става толкова рано. Отиваме и те ни казват, днеска трябват хора за плевение, днеска трябват хора за дърва, днеска трябват хора за маслини. И вече според всеки кой какво може. И много интересно е, че за първи път през живота си видях хора да работят по този начин. Наистина, казвам ви, възрастни хора, млади хора, аз... 5 дена се наслаждавах на хора, които работиха за без пари, защото това е за без пари. Харизанството е за без пари. И нашия манастир е единствения, който не плаща на съгражданици, които помагат. Българите ходим там да работим за без пари, докато другите манастири се плащат за това. Не може да не сме много обединени като народ, но пък сме обединени в това да помагаме и там го доказваме и то е било винаги така. Изключително там не се готви месо, там се пости, няма животни.
2: Целогодишно?
1: Да, никога не се е яло там месо, защото...
3: Там няма забранено, освен за жени и за всички женски животни.
0: Да.
1: Да, като...
0: Може,
1: там няма кучета. Да. Между другото, много беше интересно, че там аз, защото съм свикнал в природа някой път някой куче да чуя, но там няма кучета.
2: А котараци?
1: Котараци има.
4: А ако добре, прелети гълъбица?
1: Ами, изпраща тя.
5: Така, добре, извинявай, да за малко само ще те прекъсна, защото ми е интересно. Ти каза, че си помагал още първи ден в кухнята и сега каза, че целогодишно сте постели. Какво помагаше да приготвяш? С какво се хранихте?
1: Лук, три чувала лук съм обелил. Направо се скъсах да...
0: И как го приготвят с...
1: Ами, монасите са изключително хубаво готвят, защото те, нали, в това, че ядат постно, те са усъвършенствали в това да готвят вкусно.
5: Понеже са ограничени.
1: И ядах най-вкусните пеперки с риба тон.
0: Да, мога да го каза.
1: Да, и друго да кажа. На тон човек отива да спаси душата си. И аз като харизанин, разбира се, че съм ходил на поклоненията. Ставам в 3 часа, отивам на поклонението. Това си в църквата, там няма ток. Там е на свещи, монаси. Страхотно е. За мен това изживяване било толкова вътре променящо и пожелавам на всеки, ако има нужда. Тази градина, това е градината на Света Богородица. Тази градина е направена за хора, които наистина търсят някакво. Това са свети земи. Предлагам на хората, които са в трудни момент или така, да отидат и да видят Атон. Но не, за туризъм не го предлагам наистина. Туризъм не. Харизанството аз го прави в България. Върнахме се в България и сега ходим по наши църкви да помагаме, така че харизанство може да има и в България. В една църква в село Жигларци помагаме сега в момента за един покрив. Изчистихме цяла група, за което благодаря на всички, които бяха с мен.
2: Харизанин означава неплатен помощник на църквата.
1: Да.
0: Харизан.
1: Харизан, нали? Той имаше за себе си на коня.
0: Аз мисля, подаряваш си труда, да безвъзмездно работиш.
1: Да. Така че харизанството е едно страхотно нещо и много хора съветвам да, ако можем да помагаме дори с труд, който не може с пари, поне с труд. Така че...
4: По-скоро необяснимо трябва да го преживееш по свой личен начин, защото когато питаме, аз им питам много хора, които говорят за спасяването на душата, какво точно означава за тях спасяването на душата. Има общ знаменател, но всеки по много различен индивидуален начин го преживява.
1: Но моята душа ще е спасена цял живот. Нали, това е... Аз там не съм учил и вече съм готов. Това е борба цял живот. Цял живот човек се моли да Господа му помага и така.
4: Някои хора се борят цял живот да спасят душите си, други хора се борят просто за шоу или да се наранят на там, на където отивам. Говоря за точно битка, която преди няколко дни се случи. Лъвски сблъсък. У нас между две от големите звезди в Кеча. Не в харизанството. Българският изполин Дамян Тангра, той се изправи срещу легендарния Кърлито, който някой гледал Кеч, знае, че все едно говоря за божества, макар че след тази история сравнението не е много актуално, но Александър Ботев, който се срещна с Кърлито, казва, че Кърлито е именно божество. Сашо, цял си, здрав си.
6: Добро утро.
4: Здрав ли си?
6: Разбира се, че съм здрав. Здраво
4: си, здрав.
6: Заповядай за тази ябълка. Започваме с ябълка сутринта. Вие си говорите за свети места, свети теми. А ето го и забранения плод, който ще ни помогне да ви пресъздам моето интервю с великия 1,80 м, 110 кг шампион пуерторикански. Велик просто, даже като се сета за него ми става смешно, защото той така ме размята доч по ринга, че аз, който съм 90 кг, се почувствах като едно перце. И е много интересно да срещнеш такъв човек, защото който е гледал кетч между 2000 и 2010, знае, че това е звяр, ама огромен звяр.
4: Момчетата в нас се събудиха, уважаеми зрители.
6: Точно така. И преди да дъвчем и да ядем ябълки, което е неговата запазена марка, той хапва и изплюва ябълката в лицето.
4: Не, това е разхищение.
6: На опонента, но ние няма да го правим по този начин.
4: Да.
6: Защото това е един човек, който е едно хлопе. Представи си едно хлопе пуерториканско, което прави шеги на хората по улицата, възрастните. Закача ги, пипа ги, скача. Цял живот му е абсолютно шоу му е живот.
4: Като теб, ако правиш анкета по улицата.
6: Все едно да, само че неговата коса е малко по-бухнала и по-голяма.
4: Да.
6: Точно така. Да представи си мен по улицата, само че пуерториканец, който има изключително интересна история, защото баща му е 26 пъти на кетч лигата, пуерториканската шампион. Той 4 пъти е носител на различни лиги, въобще голяма работа е наистина.
4: Наследствен кечист.
6: Наследствен кечист, който като малък е продавал напитки и храна по мачовете, занимавал се е с сглобяването на ринга, винаги извън него. В един момент обаче застава с Джон Сина на ринга. И знаеш ли какво се случва в този ден?
4: Какво се случва в този ден?
6: Ще разберем в интервюто, което ще видим след малко.
4: След колко малко? Защото вече изгарям...
6: Всеки момент, добре. Всеки момент. Най-важното за този човек, което трябва да има предвид е, че... Винаги са го питали колко тежи, как удря, как скача, как блъска хората. Но това, което аз го попитах е, кой ти е любимия сериал? И той каза Breaking Bad. Седи вкъщи в дъждовни дни и гледа филм. И казва, аз съм срамежлив, притеснителен, не обичам да общувам с хора. Което ме така накара да се замисля за хората, които винаги са пред камера, винаги има шоу при тях. Вкъщи ти също си гледаш сериали, нали така?
4: Случва се.
6: Случва се. Е това прави той. И сега искам да видим как 110 кг човек се изправя срещу мен на ринга, или по-скоро аз срещу него. Не ме наплюс ябълка, но ме разметна и да видим още много интересни неща, които може да разберем за него. Сега, отхапваме и гледаме.
4: Сашо, моля те, нека гледаме.

0: Казват, че кетчът е шоу, че ударите са репетирани, победителите предварително известни, а болката – част от спектакъла. Е, реших да проверя лично. И може би не трябваше. Повече от две десетилетия Карлито живее между въжетата, прожекторите и хилядите хора по трибуните. Но неговата история с кетча започва много преди самият той да стъпи на ринга.
1: Като се замисля, всяка работа, която съм имал през живота си, по някакъв начин е била свързана с кетча. Така че май просто не съм имал друг избор.
0: Продава храна и напитки по мачовете, работи с камерите, помага за сглобяването на ринга. Години по-късно вече не стои край него.
1: Когато израснеш в този свят, започваш да виждаш кечистите зад кулисите като нормални хора. Не ги виждаш като богове или недостижими звезди. За мен кетчът винаги е бил работа. Обичам го, забавлявам се, но го виждам такъв, какъвто е.
0: А фамилията, която носи, прави този път едновременно по-лесен и много по-труден. Баща му е световният кечист Карлос Колон. Кое е по-трудно? Да започнеш от нулата или да започнеш като син на легенда?
1: Вратите се отварят много по-бързо, но от теб се очаква и много повече. Хората не винаги виждат теб. Първо виждат човека, който е бил преди теб.
0: Но ако едно име може да отвори вратата, след нея оставаш сам. А зад славата, публиката и телевизионния образ има една цена, която зрителят рядко вижда.
1: Пътуванията и времето, което прекарваш далеч от хората, които обичаш. Това е нещото, което хората не виждат. Постоянно си на път, самолет след самолет, понякога 5-6 часа в колата.
0: Как човек може да се чувства самотен, когато милиони хора по света знаят името му?
1: Да знаеш името ми и да знаеш кой съм, всъщност са две съвсем различни неща. Хората може да знаят Карлито, но това не означава, че познават мен. Аз съм много затворен човек. Не допускам много хора истински близо до себе си. Не бих казал, че се чувствам самотен. Просто свикнах да бъда сам.
0: И може би точно тук свършва Карлито и започва Карлос. Когато камерите спрат да снимат, прожекторите угаснат и публиката си тръгне, кой е Карлос Колон?
1: Това е добър въпрос. Просто един много спокоен човек. Не обичам да привличам внимание. В наши дни животът ми е доста прост. Супермаркетът, фитнесът, вкъщи и летището. Това е.
0: На ринга е шумен, провокативен и самоуверен. Извън него, почти неговата противоположност.
1: Когато си по телевизията, трябва да усилиш звука на себе си. Трябва да бъдеш по-голям, по-шумен, по-ярък. Това е част от шоуто. Но извън ринга съм напълно различен. Не бих казал точно срамежлив. По-скоро съм затворен. Интроверт. Обичам да бъда сам със себе си.
0: Само че когато прожекторите светнат, тихият Карлос отново се превръща в Карлито.
1: Всичко тръгна от Рейзър Реман. В едно от неговите видеа той изплю някакъв плод по някого, а в моето аз бях на щанд за плодове. Държах ябълка и просто я изплюх. Явно Винс хареса идеята и ми казаха да продължа. Така ябълката се превърна в моя запазена марка.
0: Феновете на Карлито приемат запазената марка доста сериозно.
1: Носят ми истински ябълки за автограф. Казвам им, знаете, че тази ябълка ще издържи ден-два, нали?
0: Добре, ти какво казваш, когато някой дойде и ти каже, Карлито, наплюй ме в лицето?
1: Не го правя. Това спокойно може да завърши със съдебно дело.
0: Зад смеха обаче остава въпросът, който преследва кетча от десетилетия. Колко от всичко това е истинско?
1: Болката, за съжаление, е истинска. Достатъчно е да видите как се движат някои от по-възрастните кечисти. Това са години и години, в които буквално хвърляш тялото си по ринга. Вероятно, този белек на челото ми. Получих го, когато бях по-млад, в Пуерто-Рико, от шип на кечиста Сабо. А другият момент беше на Уестермания, когато направих една кетч-хватка на Крис Джерико от стълба и скочихме надолу, като той беше върху мен.
0: А един от хората, от които Карлито научава колко реален може да бъде един удар, е световната кетч и Холивуд звезда Джон Сина. Вярно ли е, че преди мача с Джон Сина той се е държал много мило с теб, а после те е ударил толкова силно, че си помислил, че те е подвел?
1: Тогава още не го знаех. Помислих си, този човек преди мача беше толкова мил с мен, а сега ме удря по този начин. Помислих си, чакай малко, този човек удря много по-силно, отколкото очаквах. После просто приемаш ситуацията и си казваш, добре, значи и така ще играем.
0: Днес Карлито е на 47. След повече от две десетилетия удари, полети, контузии и аплодисменти, един въпрос вече неизбежно стои някъде в бъдещето. кога ще дойде последният матч.
1: Мисля, че тялото ще ми каже. Повечето хора в този бизнес не се оттеглят точно когато самите те са решили. В един момент тялото просто ти казва «До тук си». Аз вече съм подготвен за този момент, но бих искал да продължа. Ще видим колко още ще ми позволи тялото. Надявам се да имам още няколко години.
0: Преди този последен матч обаче, Карлито има още един. Първият си в България.
1: Това е първият ми път в България. На този етап от кариерата ми много рядко ми се случва да посетя държава, в която никога преди не съм бил. И точно защото това е първият път, в който хората тук ще ме видят наживо, искам да им дам най-доброто шоу, на което съм способен.
0: И на финала имам едно предизвикателство за теб. Ще покажеш ли на нашите зрители една истинска кетч-хватка върху мен? Предизвиквам те да излезем на ринга сега.

0: В началото попитах Карлито кое в кеча е истинско и кое е шоу. След този разговор май получих отговора. Шоуто е истинско, но и болката.
1: И най-важното, не правете това от дома си. Нататък.
2: Добре, вярвате ли наистина, че шоуто не е повече от реален бой? Ме ми се струва, че те сами се мятат.
3: Вижда
2: на моменти.
3: Се, не, вижда се, че има истински удари от време.
4: Да, но мисля, че е балансирано.
1: Това е хибридна работа.
2: Нещо, да, много ми е странно това с кетча.
5: Не
2: го разбирам, признам си.
4: Но на мен пък ми е много любопитно това раздвоение на личността, дето той казва, че е интровертен в живота, пък в момента, в който се качи на, т.е. влезе в ринга, изведнъж става, нали, това негово алтер его.
1: Е, така са много хора, когато работят за насъщния, преодоляват себе си.
2: Аз се радвам, че Сашо е жив и здрав.
3: Трябва да има специална застраховка репортер.
2: Да.
1: Сашо е жив и здрав и от кетча може да се прехвърли в някоя галерия, например.
2: Защото до вечера какво?
5: Нека на Наталия да кажа.
6: До вечера е откриването на изложбата на Антони Боксаров. Изложба с една картина, която се оказа, че не се прави за първи път в България, защото Ахинора, например, е стояла сама картината в продължение на цяла година. И аз се оказах в тренда.
5: Че представяме само на
6: тренди съм, модерна съм.
5: Да. Така че заповядайте на Кракра 2А в 7 часа днес. Така да се срещнем, да се попреказваме и да ви покажа на живо тази двуметрова картина.
6: Която промени живота ти.
5: Която промени живота ми със сигурност.
6: И за сега е последната картина, която си нарисувал и тя не се продава.
5: Не се продава, да. Значи човек може да дойде, види, да
6: си купи, примерно, принтове.
5: Е, такива неща има покрайни, но тя не се продава. Да.
6: Тя не се продава.
5: Благодаря много за възможността да от ефир да кажем за изложбата.
4: И ние ви благодарим.
2: Благодарим за днес.
4: Благодаря. Днес и за това, че отново бяхте част от нас.
2: Утре ще разказвате как е минало откриването.
6: Заповядайте на откриване.
2: С удоволствие, ако можем, ще дойдем, да.
6: Кракра 2А.
4: И картината не се продава.
5: Не.
2: Да,
4: да повторим за последно. А вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото след малко ще ми гостува една актриса, за която дълго ще се пише и говори. Александра Лашкова, която влиза в главната роля на новия български филм Топки.
1: Ело ти би една доспичка тук.
4: Ти продължаваме.

0: футболна драма.
1: Пичове, това просто не е сериозно. Не знам, това не е футбол.
2: Футбола си е мъжка игра.
0: Здравей!
1: Ти не дойде да си вземеш наградата, за дето вкара гол.
3: Какво печеля?
1: Печелиш флайер за топки. За новия филм, който тръгва по кината.
3: Добре, новия филм. И ще говорим за новия филм.
1: Искам да говоря за новия
3: Кво
1: филм.
3: Какво пише там?
1: Имаш думата.
3: Имаш думата. Александра Лашкова.
4: Преди да дам думата на актрисата Александра Лашкова и да си говорим за новия филм Топки, искам да ви кажа нещо. Когато започнах работа в предиобед, ми казаха да очаквам неочакваното, че ще има изненади, че ще срещнем нови интересни хора всеки ден, ама изобщо не съм си представила, че ще интервюирам една от най-близките си хора в живота си. Така че Александра Лашкова ми е на гости и ако нещо ми спести, аз го знам и ще ви го кажа. Шегувам се, естествено. Петър спечели покана за флайер, за което е всъщност покана за новият ти филм Топ.
5: И на тебе ще ти дам, спокойно.
4: Точно това исках да кажа, но ти пък спечели интервю при мене.
5: Абсолютно.
4: Добре дошла, как се чувстваш?
5: Много добре, ще се направя, че тези неща, които сега ще ти разказвам, никога не съм ти ги казвала преди, че не ги знаеш и така.
4: Аз също ще се опитам така по-професионално да ти ги задавам въпросите, които вече съм ти ги задала.
5: Добре, и след 15 минути интервю вече накрая ще сме много близки.
4: Естествено, накрая да ще си тръгнем както си тръгнем в живота, за ръчичка и чао. Започваме с дебютния филм на Любомир Печев, който се казва Топки, в който ти играеш главната героиня Лора. Разкри малко за зрителите, на които не им е достатъчно да видят неща само от трейлера, за сюжетната линия.
5: Така, Топки е една футболна комедия, която се разказва за една млада треньорка или една жена, която иска да бъде треньорка и за да стане такава, я изпращат на едно изпитание в гара Бов да тренира аматьорски селски футболен отбор. И нейната задача е така да ги вкара в сегашната трета лига. И така, вече другото ще го видите във филма, но това е за да запаля интереса ви.
4: Много любопитна цел на това момиче Лора да стане треньор, но оказва се, че тя всъщност се изправя през доста така актуално социални проблеми, като расизъм, сексизъм, на всички познатата балканска консервативност. Ти усещаш ли отговорност, играйки, подготвяйки се да изиграеш тази роля?
5: Има ги тези теми, абсолютно, обаче са погледнати точно както казваш през балканското чувство за хумор. И така мисля, че сме успели да се доближим до така нашия поглед на нещата, българския начин на разказ на такива тип истории. Отговорност, да, вероятно чувствах и още чувствам и се надявам то също е споделена отговорността и така не е било много тежко, защото така целият екип, когато го е мислил и когато сме споделяли тази отговорност, е било по-леко. Така че, да.
4: Това е първата ти комедийна кинороля.
5: Да.
4: Как се различава подходът ти към този филмов жанр от предишния, който сме гледали, например, България море мио, в който се представяш като една доста сериозна, драматична героиня?
5: И ти също. Там участваме с Екатерина заедно в България море мио. А пък, да, това е първата ми комедийна роля. Не мога да кажа, не знам. Надявам се да съм се справила и да не съм предзакала нещата, но пък ние така имаме в нашия клас, имаме една такава солидна основа в комедията. Така че мисля, че ако съм се изложила, лошо.
4: Напротив. Нали, както казват, че когато опреш до дъното, оттам само нагоре.
5: Само нагоре. Да, ми да, какво може да се загубя? Нищо.
4: Но пък големия въпрос е, дали все още ще има кино, ако няма любовна линия?
5: Ау, не знам. Мен ли? Към мен
4: тебе
5: ли?
4: Питам, да, по повод Топки, разбира се. Има ли такава в филма?
5: Ами, ще трябва да гледате, за да разберете, но как да кажа, има такива наченки.
4: Аха, добре. А също има и едни наченки при теб за умело боравене с футболна топка, тъй като ти преди да започнеш снимки направи като един вид мини сериал, в който се опитваше да тренираш, да, и да правиш различни
5: Моята колесо. Подготовка всъщност, за да вляза в този филм, беше да успея да водя топка. Всъщност това накрая успях да постигна и всъщност придобих истинско уважение към този спорт, защото се оказа много по-труден, сложен, отколкото си го представях. Преди така някакси лекомислено и с пренебрежение си казах, топка, врата, лесна работа. Не е вярно. За който си го мисли, не е вярно. И така става много по-красив, започна да ми става този спорт и по-интересен, колкото повече го разбирах и практикувах. Но да, след този 3-месечен лагер спортен, който си спретнахме с Дани, аз вече смея да твърдя, че мога да водя топка и да понякога да стрелям във вратата и да я оцелвам.
4: Добре, чудесно, но ти също много добре се справяш и с един друг вид топка, визирам гимнастическа.
5: Спорно, но да.
4: Тренирала си гимнастика?
5: Тренирала съм, да. Сигурно 15 години без прекъсване.
4: Ето, вижте.
5: Сладко. Да, в залата съм израснала. Сигурно първите ми думи са там казани. В Мездра, в Железничарски клуб по художествена гимнастика Анелия Мездра. И там съм се научила на дисциплина и на така доста важни качества, които ми помагат в момента да издържа в ежедневието.
4: Спомням си това състезание.
5: Спомням си това съчетание на изуст. Музиката ми е закодирана в мозъчето.
4: Имаш ли самочувствието, че ако се пусне случайно, че ще... Да речем, че си спомниш някои от движенията. Няма да те карам, просто дай не.
5: Имам чувството, да. Знам я наизуст, наистина знам цялото съчетание. Мога да го... Сега, със сигурност няма да мога същото нещо да направя в момента.
4: Така, разбрах.
5: Да.
4: Особено на токчета.
5: Да.
4: Чудесно. Но интересното е, че всъщност ти... Въобще не ти е чужд спорт и, както каза, нали, дисциплината и този начин на работа в колектив и така нататък, но излизайки от Мездра, ти всъщност виждаш в София в едно доста така любопитно колективно място в ролята на крупие.
5: Така, да. Това ми е така първата ми работа в София.
4: Официална?
5: Да, да.
4: Разкажи ни повече за това.
5: Какво да ти разкажа, което не знаеш? Добре, нали, правим се, че не знаеш нищо. Това е моя преход от малкия град към големия. И така и така говорим за това. Искам да използвам тази възможност да благодаря на моята Леля Петя и братовчетките ми Диди и Габи, че така ми помогнаха в този преход и ме подкрепяха в този момент. Но да, за казиното да кажа, това ми е първата работа в София. Много тежки графици, нощни смени, но така много, много любопитно, интересно и нямам търпение да ми дойде някоя роля, за да мога да...
4: Точно това ще
5: да покажа какво съм научила там, всъщност да...
4: Именно, да се... пожелавам ти някаква такава световна Bond Girl, ако има пак Казино Роял, да си покажеш се. Уменията.
5: Айде сега кастинга за Джеймс Бонд, който гледа да...
4: Манифестираме го.
5: Манифестираме го.
4: Интересно е много това, което каза, че актьора всъщност придобива различни умения заради или покрай една роля. Ти очевидно притежаваш много такива умения, както и свързани с зоологическата градина. И моля те ми, разкажи как се стигна до това да стъпиш в контакт с слонче. Как казвам слонче? Имам предвид слон.
5: Слонче, огромни два слона, които аз им викам, о, колко са сладки, миличките, малките момиченца. А те са, едната е, мисля, че на 50 и няколко години, а са млади. Нали, другата е на 40, двете слоници в нашия зоопарк, страхотни. Аз не само, че имах контакт, аз трябваше да храня едното слонче, в устата му давах ленено семе. е така си слага кръчичката вътре в устата и той ядеше, не беше много...
4: Какво е усещането? Докосна ли езика на слончето?
5: Страшно, вълнуващо и леко гнусно.
4: Така?
5: Малко гнусничко, но някакси респектиращо и така смиряващо да видиш нещо толкова огромно пред себе си и толкова така... Наистина са огромни и да се похваля, че... Не, няма да се похваля.
4: Искаш ли аз да те похваля? Ти ми го кажи, аз ще го повторя.
5: Добре, де, ще кажа, че гледачите там ме поканиха официално, да, ако нямам работа, да ходя да им помагам да храним и да се грижим за гигантите, така че може скоро да отиде една година, за да изкарам и там.
4: Какво по-хубаво това да знаеш, че винаги имаш бекъп вариант?
5: Абсолютно и то какъв.
4: Да, но интересното е, че всъщност режисьора на този филм, свързан с зоологическата градина, който се казва Роел Рейне.
5: Да.
4: Нали така правилно?
5: Роел Рейне, да. Той е холандец. Това е последният филм, всъщност, който снимах. Една американска продукция. Тя е за американския пазар. Но се снимаше пък в нашата зоологическа градина, която я играехме, че е зоологическата градина в Нью-Йорк.
4: Чудесно. Но ти преди си работила с него и точно за този филм ти получаваш директно обаждане. Кажи ми, какво е усещането вместо на кастинг да се появиш директно на снимачната площадка?
5: Ами няма да те лъжа, много е готино и за първи път ми се случи. Както знаеш, всички казват, нали, че искат да работят пак с нас, обаче много рядко се случва наистина някой да си, нали, да го направи, наистина да ти се обади и да работите отново. Въпреки че аз много обичам кастинги, и самия процес на кастинга. Много мразя да го, нали, да го загубя, но пък обичам така процеса и самото състезание, може би заради спорта.
4: Освен работата, която очевидно обичаш, разбира се, обичаш и да си почиваш.
5: Обичам да си почивам, да.
4: Което също не е леко нещо. Човек и за това трябва да тренира. Ти го правиш заедно с твоя годеник Даниел Върбанов. И когато се чудите къде да пътувате в свободното си време, си задавате ключовия въпрос.
5: Много добре знаеш.
4: Италия
5: или... И винаги е...
4: Италия.
5: Така.
4: Разкажи ни защо ти е толкова любопитна тази страна.
5: Ами, имаме така сантимент. Много ни харесва, много, много добре се усещаме там. Хубаво ни е, обичаме кафето, храната, хората, така усещането за... Усещането и нагласата им към живота на италианците и така харесва ни.
4: Интересното е, че Даниел всъщност говори много добре италиански.
5: Да.
4: Даже по-скоро това е като втория майчин език.
5: Точно така, Даниел е проговорил на италиански даже и до ден днешен, така, като сме в Италия, те го питат, ти си италианец, тя откъде е? И тя казва, нали, съм, но... Да.
4: Но нали така?
5: Но нали, да, благодаря.
4: Но нека неглижираме факта и че и ти всъщност, и ти много добре говориш италиански, това също е едно умение, което си придобила заради роля.
5: Ами, опитах се, пак и като с футбола, т.е. до някъде, т.е. Не бих казала, че много добре говоря, със сигурност вече много добре разбирам, опитвам се, звуча като... малко детенце на 3, което сега проговаря и се опитва да говори. Но пък, да, затова благодаря на нашия първи, всъщност, пълнометражен филм, за това страхотно умение, което всъщност имах възможността да науча.
4: Заедно да с... Извинявай,
5: прекъсна.
4: Но исках да кажа, когато се заговорихме сега и за Дани Върбанов, че вие всъщност и двамата, освен като актьори, напоследък се изявявате и той в ролята на режисьор, и ти, и всъщност вие двамата, като ко-продуценти. Така че моят въпрос към тебе е, как си обичаш яйцата?
5: Не знаеш ли? Не обичам яйца.
4: Аз много добре знам, но нали трябва да подам, да направя така любопитна, готина, такова, как се казва, да подам преход, да направя интересен към
5: филма. Интересно, че филма ни, първият ни филм се казва Бъркани яйца, но аз не обичам яйца. Става ми лошо, в какъвто и вид да ги приемам и така не съм фен. Не съм фен на яйцата, но пък да, ни обича бъркани яйца.
4: Това е първият му късометражен филм, в който главните действащи лица сте ти и Захари Бакаров.
5: Да, това е първия ни опит да застанем от другата страна на камерата и да се опитаме да правим киното, което ни вълнува и което искаме и занапред да правим и да се опитаме да говорим за темите, които ни интересуват. И всъщност и доказахме, че с това искаме да се занимаваме и занапред се надяваме да имаме още такива възможности да...
4: Ми надявам се, че се чувствате окуражени, тъй като скоро получихте признание от Мастарт фестивала
5: да.
4: За най-добър късометражен филм.
5: Да, и всъщност наградата е страхотна и тя е, че в следващата година Дани като режисьор има така право да заснеме втория свой режисьорски филм с тяхна подкрепа и с тяхна техника, така че се залавяме се да мислим нови идеи и да видим какво ще бъде следващото произведение.
4: Стискам палци и го пожелавам, обаче сега ми подават, че трябва да те питам за твои хобита. Едно от тях, което разбрах напоследък и за мене беше новина, рисуване.
5: Да. Не съм ли ти казала?
4: Не си.
5: Аз нарисувах на баба родословно дърво. Ще ти го покажа. Но да, нарисувах, просто е така ми скимна, че ми се рисува. Купих си маслени бои, платно, така. Всичко и направих едно дърво. Бабо, ако ме гледаш, здрасти.
4: А като сме на тема неща, които не знам за теб, има ли нещо, което искаш да ми споделиш в ефир?
5: Да, аз забравих, знаеш ли?
4: Явно да, защото и аз сега

0: Не трябваше да съм в 8 часа тук всяка сутрин, със сигурност щях да дойда с теб.
1: Мога да ти пращам лекции, ако искаш.
0: С най-голямо удоволствие. Много ти благодаря и чудесно, че завършихме така на висока нота. Сега след малко ще си доприказваме.
1: Да.
0: А сега препращам към Лора Добрева, която вече е на сет Ерген, за да ни разкаже най-интересното и най-пикантното.
2: Здравей, Кате! В Ергена любов рая стига ти няколко минути, айде часове, за да скъсиш дистанцията до първа целувка. Каква стана с нощи? Ще обсъдим с моята компания веднага след кратката пауза.

0: С нощи в Ергена Любов Рая имаше състезание за издръжливост с пилета. Днес да ви ги спестя или да почваме с планковете от сутринта? Готови?
1: Я лягайте, мъже, се доказвате. Лягайте.
0: Можем да започнем обаче все пак днешния коментар с срещата между Деси и Жоро. Какво мислите за тях двамата? Имаше ли химия по време на тази среща? Деси се беше издокарала. Беше много красива с бялата си рокля, беше сложила червени токчета, които обаче Жоро не успя да оцени.
2: Той оцени абсолютно всичко. Той обаче не четеше между редовете, той направо скъса книгата буквално.
1: Маля, да, абсолютно.
2: Беше много интересно. За мен лично беше наистина много вълнуваща среща между тях двамата. Имаше такъв един пламък и заигравка в очите им.
0: Санта, си не видя ли химия между
1: тях
0: двамата?
1: На мен ми се стори, че той на моменти леко я бафира да види докъде са и границите. Така ми се стори, може и да греша. И особено с това виж го, какво трябваш да види, не е много ясно. Той беше покрита, ама да видят, Бог знае само.
0: Явно е тествало да види все пак тя дали ще се обърне. Как удържа Деси на любопитството?
2: Ами тя пусна тази железна... Какво беше там? Май пусна железната...
3: Железната преграда, да. В сейф зон, край не ме занимава, да. Не искам нищо.
2: Тя само каза, че изглежда такава лесно да допуска, нали, до себе си и да си мисли, че му върже, ама...
4: А вие какво си мислите, че Жоро щеше да й покаже? Защото аз си помислих, че просто иска да й покаже, че е облечен.
2: Какво? Той каза, той че ще се дуелират с Данчо на шпаги.
4: Не.
0: Езика на тялото при тях двамата беше наистина голяма тема и по време на самата вечеря, не знам дали видяхте, те се държаха за ръце, скъсиха дистанцията. Какво мислите за това поведение помежду им? Ще докоснат ли душите си, освен ръцете?
2: Да се хванем ли за ръцете?
3: За мен намерението на Деси е по-скоро стратегическо. До този момент не видях абсолютно по никакъв начин тя да показва симпатии към Жоро. Напротив, от една страна Деси стратегията е малко да ги така, нали, отблъсква мъжете привидно, но в случая аз мисля, че тя няма никакви сериозни намерения към него и просто играе играта.
1: Много тъжно. Аз така исках да се влюбят.
2: Еми той и Жоро искаше вече да се обсъдят на коя страна ще спи, реално. Дали от тяло, дали от ясно.
0: Видяхме, че Деси, въпреки че е така доста смела и провокативна жена, наистина обаче слага едни бариери, когато става въпрос за истинска близост. Много се колебаеше дали да спят в една стая изобщо. Май се съгласи само защото са две легла. Смятате ли, че това е подход, който е правилен, когато си в любовно реалити, в крайна сметка, където доста бързо ти се налага да скъсяваш дистанцията?
4: Ами аз съм от хората, които също слагат някакви прегради. Аз не мисля, че тя доста се дръпна, честно казано, да спи в стая с него. Даже мисля, че беше си абсолютно съгласна, но айде сега да не казваме веднага, че сме съгласни. Трябва малко да помислиме, да и пощакаме Жоро да видим какво ще каже. Така че аз не видях тая, Бог знае колко голяма студенина, която тя се опитва да каже, че присъства в нейния характер.
0: Въпреки всичко, видяхме, че явно Жоро, понеже и влиза така малко настъпателно и на нея, проблем ли идва от неговото пиянство, което явно се коментираше тази вечер? Тогава ли става той по-разкрепостен?
2: Става лов, както каза
1: Дан.
4: То погледа му, когато той се напие, се личеше още от първия път, когато той влезна и аз изобщо не съм се съмнявала.

0: че той ще бъде наручен заради това нещо.
1: Направи ли ви впечатление, че дори Педро и Цецо вече му се дразнят? Той ще остане без приятели накрая.
2: Да, говорихме именно преди да влезем в ефир, че точно тази троица малко се разбива в момента и на Педро му направи впечатление и каза, че имал такива приятели, нали, по принцип в реалния живот и въпреки това все пак от уважение към него, нали, така или не, обаче си сподели, че вече му прави впечатление и малко не го харесва толкова много.
1: Видяхме коментарите на младите момчета по повод пиенето. Това става един световен тренд, че младото поколение сякаш не държи толкова много да пие алкохол, както може би едно време се е случвало на нас.
3: А сега мача.
2: Да се смажем, какво ще кажеш? Не, не, аз сутринта трябва да ставам.
0: Не, мен това много ми харесва. Абсолютно здравословен начин на живот водят младите хора. Не всички, нали? Не всички.
4: Да, тези, които са по-ранни вътре.
0: Да, от доста време насам статистиките са все, че младите все по-малко пият алкохол и всяка година процента на пиещи алкохол намалява, така че аз съм много щастлива от този факт и аз, понеже съм част от младите колега.
2: Да, благодаря ти, колежка. Благодаря ти. Крайно време беше да го поръчиш от това нещо.
0: Също,
1: действително е тренд при поколението Z, което наблюдаваме. Смятате ли, че това ще направи някакво разделение отново между мъжете в къщата на пиещи и непиещи?
5: Със сигурност в един реалити формат всяко едно различие е предпоставка за конфликт. И в случая виждаме много изразена конфликтна гледна точка между това. И то не е толкова самото пиене като пиене, то е поведението, което, нали, в случая Жоро представя след като пиене. Има нещо друго. Заснемането на реалити формата е супер интензивно нещо. Ти си била там на терен, знаеш за какво става въпрос, че от сутрин до вечер има постоянно неща, които трябва да се правят. Зрителя вижда една част от това нещо и накрая на вечерта абсолютно всички участници са супер изморени. Особено ако си бил на среща и е трябвало да заснемеш допълнително кадри. Така че нямам представа колко точно Жоро е пил, но достатъчно е било това количество, че дори да му омагьоса главата, без дори той се осъзнае. Видяхме на синхрона, дори че той не успя да, или леко заваляше там. Но...
0: Тото да го заваля. Тото да го заваля.
4: Той не е прекалил чак толкова. Не е бил нито агресивен, нито
5: нещо. Той не е бил сигурно една бутилка там и да някакво, нали, тук пияницата Жоро, просто хванал го алкохола.
2: Това си е медицинско състояние. Той каза, че става сумнамбул по някое време. Може да стане. Вие не разбирате, препрочита какъв е. Малко между редовете четете. Плюс това каза, тя деси му каза, какво ще стане, какво ще стане. Ми може да застане зад нея. Тя каза, какво ще усета микрофонът или какво ще усета.
5: Моля те, не ме бутай.
2: Да, не ме бутай с микрофона.
0: Нека излезем от шегата. За мен Георги беше пасивно агресивен. Той беше пасивно агресивен към Педро и към Цецо. Много му личеше погледа му как от весел изведнъж рязко става пасивно агресивен. Тази вулгарност и настъпателност и така нататък също за мен е граничи с агресивност, така че
2: човекът
0: направо си беше на границата да бъде агресивен сам.
4: Ама не беше.
0: Санта.
5: Той се изгуби си в някакъв степен. Партньорството се пропука между него, Педро и Цецо и в момента, ако не се получат нещата между него и Цвети, се намира в изключително аутсайдърска ситуация.
2: За тройната коалиция
5: Цвети, Деси, извинявам се.
4: И ти ли за Цвета мислиш? Тази жена ги облада всички.
2: Всеки Жоро мисли.
1: Сега, видяхме, че вчера вечерта имаше много целувки между Цвета и Георги. Хайде да си ги припомним и ще обсъдим всичко.
6: Може ли да се забрави Георги, първият обичан мъж?
7: Интересно, че той се казва Георги.
0: Защо?
7: Ами, дядо ми, който почина преди известно време светло му памет, той също се казва Георги с ярко-сини очи. Баба ми, нали, маминка ми се казва Елена. И усещам как, нали, дядо ми и баба ми все едно ми казват, ние сме го изпратили този човек като спасение. Нали? Радвай се.
6: Това не е възможно.
7: Гледам го в очите и викам, абе, ця... Все едно, то не си едно, ти си...

0: Може би прекалено бързо се случи всичко това, обаче и двамата се поддадохме на някаква емоция.
1: Беше какво стана?
2: Да. Не знам. Просто... Стана тя каквато стана. В същото легло сменихме обаче мъжа.
3: От влака за Пазарджик в леглото.
2: Бързо ли се случиха наистина между тях нещата или допускаме, че е възможно, когато има химия, да си позволим тази близост?
4: Аз мисля, че и двамата са влезнали с много ясно намерение да намерят любовта вътре.
2: Е, добре. Какво, да.
4: И те търсят, нали, опитват. Жоро даде тази заявка, още като влизаше Цвети, още с първата среща с Алех, каза, че тя търси сериозни взаимоотношения. Така че тези две така гледни точки за живота, виждаме тяхното преплитане по супер натурален начин за мен. Просто ми е много интересно как наистина кадър, в който се целуват на леглото. Сякаш, ако си затвори очите, ще видя Салех, ако ги затвориш един път, ще видя Жоро.
1: Всичко става за едно мигване просто.
4: За едно мигване се случва нещата.
5: Както каза Станислава, по-малко 12 часа наричаше ребаунд,
6: когато тя се чувстваше толкова отхвърлена. Тя има окаяна нужда от близост.
4: Как се нарича? Ребаунд.
6: Ребаунд.
4: Ребаунд
6: ли?
2: Когато един мъж те отхвърля и му отмъщаваш с другия. Въпросът е тогава, истински ли харесва Цвета Георги или наистина това е някакво отмъщение към Салех? Защото след това видяхме един разговор между нея и Салех, където прехвърчат искри. Ако няма емоция, няма искри. Какво
3: да,
2: става?
3: Точната дума беше, че е лакатуши към него. Директно му го каза.
5: Ми, ти ама и Салех е странен. Той не спря да обяснява колко е щастлив, че тя... Ама Салех, мълчи си, гледай там живота вече. Какво... Такива като почват да заяжат мъжете. Салех ли?
4: Да. Има някаква емоция между тях със сигурност, която е останала. Не е да са се разбрали и да приключи цялото нещо. Ние го видяхме в този разговор.
5: Мисля, че неговото заболяче толкова бързо беше заменен.
4: Не, аз не мисля, че само заболява.
5: Заболява, то му личи бе толкова пъти, казва, че е щастлив. Да ми се помисля някой, че не е щастлив.
4: Не, в случая просто той нямаше нужда да влиза в тия обяснителни режими и да я каза колко е щастлив за нея, нито пък тя да му отвръща, но фактът, че се случва това нещо, ни показва, че...
6: За пръв път обаче той си каза причината, защо се отблъсна от нея и това е заради нейното, как беше, магиосничество.
2: Да, той допусна, че тя му е направила някаква магия. Смятате ли, че Георги също би могъл да се отблъсне от виденията на Цвета, от тази сериозност, с която тя подхожда? Защо нашия Георги не го даваме на Цвета, но въпрос е, че тя самата коментира, че той е човека, тя го усеща. Усещала е, че ще дойде.
5: Ето се усеща и аз забелязвам, че го усещат много добре.
2: Ще бъде ли Георги отблъснат от тази сигурност, която Цвета проявява към него на 12-я час?
4: Ивчо, като беше тук казан, нали, че тя е видяла самолета как идва, надявам се да не види самолета наобратно. Ако види самолета наобратно...
6: Ще... Те са филмирали доста в тази къща, според мен, и вярват в способностите там, когато си в една обстановка, наистина почва да ти се привиждат някакви...
1: Да, обаче виж, че Жоро каза още на първата среща, че той пък ще се възползва от тези нейни умения. И може,
5: за примерно... всеки влак си има пътник, доказателство.
4: Аз мисля, че Жоро ще има проблем. До една степен. Ако това нещо започва да става всяка една среща, аз това го видях, аз това го усетих, което аз разбирам Цвета, защото ако нейният вътрешен свят е толкова богат, тя има нуждата да го сподели под някаква форма, но когато отсрещна човек не е на тази вълна, много лесно може това да стане като... Да.
6: Стига да не се появи някой Димитър, който пропасти отношенията на Цвета и на Салех. А ако не се появи Димитър, може и да си издържат Цвета и Георги.
3: Може.
2: Ще видим докъде ще издържат. Видяхме обаче и една игра на издържливост между мъжете. Какво смятате за тази игра на пилета? Доста добре се представиха някои от мъжете. Направо не можех да повярвам. Ниче, кажи.
6: Искам преди мъжете да кажа. Ами, това е изометрия и мъжете с по-големи мускули съответно изпитват по-голямо напрежение върху мускулатурата
5: това...
6: си. И затова паднаха първи така. Но пък
5: опроверга
6: това нещо.
4: Тази игра беше пример за това как истинския победител не винаги е този, който е номер едно. И мъжете с мъжкото его, което ние имаме, понякога няма нужда да е толкова крайно заявено. Не винаги трябва да си номер едно спрямо общото мнение или общата класация. Достатъчно да си номер едно за себе си.
5: Кого визираш?
4: Данчо беше номер едно за себе си, докато Павката, той толкова много искаше да победи в тази игра, толкова влезна в нея, че накрая дори демонстративно тези лицеопори бяха too much. И това мъжко его... Еми, шоуто е малко по-различен начин. Нали? Ние все пак говорим за реалити формат, в който аз съм бил пренадъхан в реалити формат, който е за състезание и не е окей.
5: Така ли?
4: Да.
2: Пренадъхан ли го виждаш, Павел? Защото в доста ситуации той демонстрира това.
4: Със сигурност
2: това
4: е в играта, стратегически в отношението си с жените, дори в игрите, които е, нали, чисто силовите игри в случая, той не може да бъде номер две. Той е свикнал да бъде номер едно и го показва всячески.
1: Той на всяка...
4: Супер е, има качествата за абсолютно всяко едно от нещата, за които дава заявка. Просто малко, може би с годините, като убере
6: Пчелегло. Той ще ги опере. Аз по-арогантен човек от Павел не съм срещала.
5: Той се е фен на себе си.
6: Моя живот е абсолютен фен на себе си, абсолютен нарцис, много самовлюбено момче.
2: Това ли е причината, поради която всъщност Данчо беше любимеца на публиката и всъщност момичетата се радваха на Данчо, а не толкова на Павел, защото той демонстрира арогантност, може би.
3: Ама при Данчо и при Павел са два различни образа и ние това вече наистина може да го разграничим изцяло. Единият има малко по-добри ораторски способности дори в шегите си, колкото другият наистина няма как да се изрази по такава степен. Той се опитва с някакви много тънки намеци, с някакви много необрани шеги да реагира. В игрите го видяхме дори, че аз очаквам винаги след всяка игра, впрочем, Павел нещо да направи. Един път да ги цели с торта, след това... Да, винаги има нещо, което иска и той да е последната... Аз ще бъда последния, няма да падна по гръб. Един вид нещо такова.
6: Това много личи колко млад всъщност е той. Точно тези му характеристики.
3: Още опит му трябва.
6: Абсолютно.
5: Може да е наследствено от бащата. Ако бащата има такъв модел на поведение.
6: Ти си виждала такива зрели мъже да се държат по този начин.
5: Виждала съм 60 годишни деда, не ти разправям.
2: Според мен е въпрос на зрялост, не толкова на години, така или иначе.
3: И зависи как ще го видиш, защото ето при Жоро също искаха да го видят. Дебидюс, ама не стана.
2: Видяхме обаче, че властта на Ралица и Педро създаде много конфликти в къщата. Силви се почувства много неправдана и искаше да си тръгва от имението.
5: Ох, бурката.
2: Защо според вас толкова много се засегна тя на всичко и нейната вътрешна драма продължава да расте?
5: Друго ме дойде да кажа, Силви, защо 1000 пъти кажа, че ще скочи от по-високо, за да е по-сигурно? Това ми струва като нещо, което се повтарва много пъти в живота и почвам да си представлявам.
6: Точно като мантра, значи вече.
5: От по-високо да е по-сигурно.
2: Видяхме, че си говори сама такива неща. Да, била, има ли нещо притеснително в нейното поведение?
4: Не.
6: Не, изобщо хора. Силвия е абсолютно добре.
3: Тя е много така спокойна, няма никакъв проблем, обрана е. Както виждате, чат-пат потичва.
6: Вижда нещата.
3: Отива на разговор с Станислав. Станислав казва, главата ме боли, остиваме малко.
4: Аз ще ви кажа, има едно нещо за Силви. Тя много рядко среща подкрепата вътре. Много рядко има някой, който да застане до нея и това много лесно може да стане като too much. Е, не е ли така? Кой застана до Силви в ситуация, в която тя е с пет мъже в тази ситуация? Всеки един беше срещу нея.
5: Ма то защото не е лоша ситуацията.
4: Да, но тя има нейната си гледна точка. Ти като имаш филм за нещо...
6: Зад нея, защото за мен също това не е морално да спи в стая с пет човек.
4: Но вътре в къщата никой не да застана до нея да каже, добре, виж, нека остани тук тази вечер, сега така вече сме направили разпределението, за да не разбъркваме цялото нещо, може би утре или в други ден вечерта ще го изговорим и ще видим за какво става.
6: Силви му е писала вече.
4: Те бяха вече
3: вътре.
4: Не, но просто казвам, че в една такава ситуация, ако беше някой друг участник, най-вероятно ще да има поне един друг участник, който да се застъпи и да, нали, да разделя.
5: Аз между другото щях да заема нейното място много щастливо. Няма проблем.
2: Сигурни сме в това.
4: Беше да отидеш на място на
5: Гекса. Това е женско солидарно. Мога да бъда партия, няма проблем.
4: Не, ти ще отидеш на място на Гекса.
5: Ама защото аз си Силвия харесвам, не ме разбери погрешно, но не е толкова фатално да усетиш мъжки парфюм до теб. То няма да пипа, няма да гали, няма да...
3: Има нещо между вас.
6: Санта, вярваше ми, че ще да се гръмна толкова много хъркаха тия мъже. Аз не мога да...
5: Ама Силви спа но слуша симфония. Беше непоклатим.
3: Тя просто търси дистанционното замуте. Това е цялата.
6: Тя да се гръмна просто там.
2: Видяхме, че вечерта е била интересна, но нас до вечера ни предстои един интересен епизод. Нека видим и ще обсъдим.
7: Атмосферата се усеща така, както се усеща затишие пред буря.
8: Кое е по-фалшиво? Часовникът ти или ти?
9: Да. Притеснявате ти такива момчета, както ти ме определи да не ти откраднат
10: гаджета, бе?
11: Никога не съм била с мъж, който часовника момент е.
7: Ти си фалшива.
12: Педро е селски кръчмар.
13: Не дей да правиш тия номер цял Студентски град, да не ти затвора устата бързо.
7: Тя ще иска да си тръгне и да не се показва повече.
14: Ергенът. Любов Рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
2: Аз понякога направо се притеснявам какво ще се случи на този банкет. Отново престрелки. Защо ще се карат този път? За часовници ли?
3: И студенти.
5: И за минало явно.
2: О, хора, какво предстои според вас на този банкет? Защото имаме нещо по-различно този път. Въпросите няма да бъдат анонимни. Това се чу. Смятате ли, че това ще бъде нещо, което вече тотално ще разтърси хората?
6: Не, на мен това не ми харесва. Предпочитам да са. Да, по-брутални са, когато са анонимни.
4: Аз не съм сигурен дали участниците са знаели, че ще бъдат анонимни преди когато са ги писали.
6: А, ей, това
5: е. Това е момента на.
4: Това е твист, който е бил в последствие, който седейки по въпросите, които чуваме. Е, сега.
5: Сега като можеш да кажеш нещо скрито, покрито, трябва и открито.
4: Но това, че не са анонимни на масата, ще донесе у нас подправка, която ще накара хората да го приемат лично. До този момент беше един въпрос, който е от някого, аз ще го отговоря, но нали, минава и заминава. Докато сега знаеш от кого и това остава следа в съзнанието ти, че може би трябва да му го върна под някаква
1: открит,
4: форма.
1: Открит.
4: Което ще бъде ни словесни престрелки според мен. Не съм го гледал още, но нямам търпение 100%. Да...
6: Неделче е гледал цялата седмица в надкаст и каза, че е супер интересна, а той много рядко се изказва по този начин.
2: Ами така, да го значи. До вечера сме пред екраните, утре отново се виждаме, за да обсъждаме. Сега ще видим на нас обаче какво ново ни предстои в новото 20 с Мира.
10: Здравей, Лора. Доста любопитни неща казахте и вие, но сега аз искам да представя на нашите момичета какво ще видим днес в новото 20. Ще си поговорим за чистата красота. И като цяло, дали когато си купувате крем и на етикетът му пише еко, био, чисто, изцяло естествени продукти и материали, наистина е така или това е един маркетинг трик?
15: Тук също така. Кремове ли ще бъркате?
10: Ами не само кремове. Ще има, но има много различни неща. Има масла. Ще разберем ползите от маслата. Изобщо подходящи ли са за всяка кожа. Тонерът, кога трябва да се използва. Сутрин или вечер. Как изглежда ежедневната рутина само от няколко продукта, защото се оказва, че не 10 стъпковата вечерна рутина и сутрешна рутина са подходящи за кожата. И ще ви покажем каква е тя от всички тези продукти, но всичко това след рекламите. Надявам се и на вас да ви бъде интересно. Предполагам, вие много също се грижите за кожата. Как избирате вашите продукти ежедневни?
16: Последния текст. По съставките.
10: Така, много
16: знам,
10: важно.
16: Че съставката,
15: това точно може би.
16: Която, в зависимост от това на кое място е съставката, най-много има от нея. И когато пише вода, това значи, че предимно продуктът е пълен с вода.
10: Имаме етикети, да, които ще прочетем. Това е също много важно. Мери ми го каза преди малко.
15: Как учите права лупа?
10: Ами ще видиш вода, най-различни други. И продуктът, който е на последно място, всъщност, от него има най-малко.
16: Най-малко.
10: Така че, когато пише витамин С, не винаги. Кремата изцяло от витамин С, но всичко това след рекламата, моля.
16: И много за алкохола.
10: Точно така, много е важно. Връщаме се след малко.
15: И химичната лаборатория отваря.
17: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес в рубриката Новото 20 ще обърнем внимание на тенденцията чиста красота и на това какво стои зад нея. Как да разберем дали един продукт е подходящ за нашата кожа, как правилно да четем етикетите и как да си направим ежедневна рутина само от чиста козметика, ще разберем от козметолога Мирена Събева. Мери, здравей! Много се радвам, че си на гости при мен.
1: Здравей, благодаря отново за поканата.
0: Преди да сме показали как изглежда ежедневната рутина, нека първо кажем какво представлява тази нова тенденция чиста красота.
1: Термина като цяло, той не, всеки си има неговото обяснение. Той не е дефиниран от закона. Съответно, всеки може да го употреби под различна форма. За мен чистата красота, моята лична дефиниция е това да съставките да не вредят най-вече на кожата, да подбираме неща, които са активни, растителни, неща, които са полезни за нас.
0: Как обаче да разберем дали наистина съставките в дадения продукт са полезни за нас, имайки предвид, че на много често на опаковките пише био, еко, чисто, естествени материали, а всъщност не е така. Това не е ли просто един маркетинг трик пореден?
1: Да, за съжаление има много маркетинг в думите, затова закона започва да ги дефинира малко по малко. Био всъщност е дефинирана дума, натурално не е, както и чиста красота, това е много така голямо понятие. Съответно, можем да сме спокойни, че в Европейския съюз всичко това е регламентирано. Можем да сме спокойни, че наистина в козметиката няма нищо, което да е отровно и вредно. Ако има такива, те вече са регламентирани.
0: Хубаво е да кажем, че сега излезе на 27-ми, само преди 3 дни, 4, наредба в Европейския съюз да се избягват тези неточни и неверни твърдения върху продуктите. Вече няма да ги виждаме върху всички опаковки. Какво означава това?
1: Това е много, много, много хубаво за потребителите, защото в момента наистина това се отнася не само за козметиката, това се отнася за всичко, на което имаме еко-лейбъл. Дали ще е храна, дали ще са дрехи. Съответно, много от фирмите си пишеха фалшиви лейбъли и си рисуват картинки и слагат такъв етикет, на който пише еко, но потребителя няма как да знае. Това е проблем и за марките, които наистина са етични и наистина използват такива съставки, защото те просто всички имат еднакъв етикет, т.е. ние как ги различаваме. Става много трудно. Закона помага в случая.
0: Нека сега започнем и с нашите продукти. Какво сме подготвили тук? Аз виждам най-различни кремове, серуми, тонери, масла. Нека стартираме от кремовете. Как да разберем дали един крем е подходящ за нашата кожа и какво съдържа той? Какви са съставките? Това чиста козметика ли е?
1: Най-важното е първо да знаем типа кожа, който имаме. Съответно е много вероятно понякога да не използваме правилния крем за нас. Това не означава, че в него има лоши съставки. Много често чувам, но този крем ще ми запуши порите или е комедогенен. Това е много относително. Много относително как си почистваме лицето и какви са съставките, да, съответно в него.
0: Какъв е този? Аз бих искала да го изпробвам, да видим какво има.
1: Ами, примерно, тук имаме един по-плътен крем. Този крем е, да кажем, за някой с по-суха кожа, но не е изключено за някой с дехидратирана смесена кожа, която става мазна точно защото е дехидратирана. Също да се отрази добре.
0: О, да, определено е по-мазен. Аз имам суха кожа. Ако използвам този крем, няма ли да ми се запуши? Ти сама каза, порите, да ми се образуват комедони, зачервявания, омазняване.
1: Омазняването се случва тогава, когато кожата компенсира със себум, тъй като е дехидратирана. В твой случай този крем би бил чудесен, ако ти имаш суха кожа, защото ще те подхрани, ще ти даде точно нещата, от които имаш нужда.
0: Какви са съставките? Мирише доста приятно.
1: Тук сега специално сме донесли неща, които са на растителна основа, съвсем естествени, така да го кажем в дефиницията на думата. Но имаме различни неща. Тук имаме нещо, което е на маслена основа, така наречения балм. Имаме вариант, който е по-хидратиращ, с повече съдържание на вода. Съответно, колкото по-гъст е крема, толкова по-бавно се изпарява от кожата.
0: Така, този е по-гъст. Кажи ми, кой от тези се изпарява най-бързо от кожата и кой се изпарява най-бавно и как да изберем подходящия?
1: Сега, примерно, тук имаме бурканчета, тук имаме така наречената емулсия. Емулсиите често са с помпички, защото са по-течни.
0: Нека покажем как изглежда.
1: Съответно, емулсиите като такива са по-леки и се изпаряват по-бързо от кожата, но през лятото или ако сме с по-смесени кожи, това всъщност е много добър вариант. Ето, тема като
0: да, то личи, че
1: водна,
0: като
1: геобразна
0: предимно
1: текстура.
0: Водата е основната съставка тук.
1: Да, може да е вода или повече водни екстракти или съставки, които са на основата на вода. Ако искаме обаче един такъв крем, да го пригодим, да кажем, за суха кожа, просто може да се смеси с допълнителен серум или масло, което да запечатва тази влага в кожата.
0: А серумите могат ли да се използват за всеки тип кожа и какви съставки е хубаво да следим? Сега ще преминем и към етикетите, да съдържат кремовете и серумите.
1: Така, при серумите имаме водни, имаме маслени, маслено-базирани или липидни. При водните серуми те са, бих казал, подходящи за всеки тип кожа, като ако имаме конкретен проблем, можем да следим за конкретни съставки. Примерно, тук имаме маслен продукт. Ето този, примерно, ни е воден с азелеинова киселина, която в момента е много хитова съставка.
0: Азелеиновата киселина не е ли по-подходяща за червените кожи?
1: Съвсем не. Ще се отрази чудесно, но зависи от вида. Ако говорим за чистата, тя може да се отрази добре на зрелите кожи, на хора с проблемна кожа, хора с розацея. Има много широкоспектърно действие.
0: Хайде да обърнем внимание сега и на етикета. Тук си ни подготвил един, така изглежда доста малък, но ти специално си отрязала, за да ни разкажеш. Оля преди малко, самата тя спомена, знаеше за това, че каквото пише първо в съставките, от това е направен крема предимно.
1: Да.
0: Какво ще кажеш ти? Как правилно да четем етикетите и за какво да внимаваме?
1: Така, точно така е, като трябва да се има предвид, че те са всичко, което е под 1%, може да бъде в разбъркан вид. Тоест не е последната съставка в най-малко количество, но по-скоро можем да имаме предвид, че ако да кажем имаме витамин С, но го виждаме най-в края на продукта, а отпред пише, че серума или крема ни е витамин С, т.е. ние знаем, че този продукт не е с концентрация на витамин С, а е сложен просто маркетингово. Това също може да се види.
0: Добре, а сега като преминем и към нашата ежедневна рутина, кажи ми как е подходящо да подходим. Много често дамите така избираме да повече продукти, защото си мислим, че с наслагване нещата се подобряват. Какво ще кажеш ти обаче и каква е ежедневната рутина, която ще направим изцяло от чиста козметика и чисти продукти? Аз виждам, че тук имаме и тонер. Ще ми кажеш за него.
1: Сега ще подредим една рутина, но най-общо казано, една здрава кожа има нужда от много базови продукти. Може само с хидратация, слънцезащита и добро почистване. Ако обаче имаме някакви конкретни таргети, проблеми, дали ще са пигментации, дали ще е акне или някакъв друг проблем, е хубаво да включим активи и специално продукти и съставки, които да имат действие срещу проблема.
0: С какво стартираме сутринта от нашите продукти?
1: Така, сега с нещата, които имаме тук, аз лично при някои типове кожи, при повечето, аз самата го правя от много години, не си почиствам лицето сутрин с измивен продукт и вода, а с специален тонер или хипохлорна киселина като първа
0: Нека
1: стъпка.
0: Нека и си сложим малко на тампонче, да видим как изглежда нашия тонер и какво съдържа той.
1: Точно този, това е един чудесен тонер. Този цвят е, между другото, постигнат абсолютно естествено от камък от малахит. И съответно тук имаме есенция, само че има. Имаме есенция, т.е. консистенцията му е леко по-гъста. Този тонер би могъл...
0: Да, дали се вижда.
1: Трудно ще се види на камерата, но този тонер би могъл да замести и серума, защото има една плътност в него, има много хюмектанти, така наречените, влагозадържащи съставки.
0: Мирише ми на масло? Има ли нещо свързано?
1: Няма никакви аромати в него, между другото мирише на роза, между другото.
0: Да не е направено от тази роза тук?
1: Почти
0: кажи
1: да.
0: Кажи ми каква е тази роза, защо сме я подготвили, знам, че тя се съдържа в един от кремовете, в
1: много
0: които ти си ни донесла.
1: Аз съм абсолютен фен на българската роза и много хора, когато е маскирана правилно и с други неща, не усещат изобщо розата. Така че да, аз я използвам в почти всички формули, които
0: така,
1: правя.
0: Така, номер едно продукт рутината ни е сутрин, да. Тонер. Следващата? Така,
1: след това имаме, тук можем да пропуснем серума, но ако да кажем друг тонер, който не е толкова хидратиращ, можем да сложим воден серум през деня, можем да сложим емулсия, ако искаме да ни е по-лека самата рутина и усещането. И да кажем SPF сега.
0: Задължително да SPF.
1: Това е слънцезащита.
0: Така, много ми е важно да ми кажеш каква е разликата между този SPF с обикновения SPF, който ние всички използваме. Тук са само натурални съставки. Какви? И как да знаем, че няма да изгорим, защото аз съм имала такъв лош опит.
1: Много е важно да имаме UVA кръгчето, първо когато избираме слънцезащита. Абсолютно е хубаво да си SPF 50, тъй като разликата между 30 и 50 е много малка. Съответно, зависи вече ние какви разбирания имаме за чисто. Някои хора избират само минерална цинкова слънцезащита, други предпочитат модерни формули или хибриди или новите модерни химични филтри. Като въпреки, че думата химична ни стряска, това не трябва да ни стряска. Има нови, хубави, да кажем, дори полезни за кожата филтри. Така че
0: това е. Ще SPF какво сме сложили?
1: Така, тук в случая имаме химични филтри, защото те дават тази по-лека консистенция. При минералните имаме подобен тип консистенция, която е по-гъста, по-бяла. Вече има и нови модерни формули, които не стоят така бяло. Този вариант е и добър за деца. Много по-добър за деца, да, до, да кажем, годинка, е по-добре да се използват минералните слънцето.
0: Така, искам сега да минем и към също нещо много модерно в момента, което циркулира в социалните мрежи и е така... Маслата. Те са един от основните продукти, които отговарят на чистата красота, тази тенденция. Кажи ми, можем ли всички да използваме масла, в какви ситуации и кога е правилно и подходящо?
1: Абсолютно да, това е краткият отговор. Не трябва хората да се страхуват от маслата, стига те наистина да са висококачествени, нерафинирани. Най-добре тук био има огромно значение, например. Да, има значение и за типа кожа. Високоолейновите са подходящи за сухите, високолинолеевите за мазните.
0: Тук какво имаме?
1: Тук имаме комбинация от олейнови и линолееви, тъй като това е продукт по принцип за коса, за регулиране на себума на скалпа. И това може да се случва както за лицето, така и за скалпа чрез масла, въпреки че хората като чуят масла го свързват с мазно.
0: Много набързо за финал да ми кажеш какво се случва с тези приложения, които всички ние използваме, сканираме баркода на продукта и те ни казват, например, ако изцяло от естествени материали, много е зле или пък много е добре. Трябва ли да им вярваме?
1: За съжаление, не. Въпреки че е някакъв ориентир за потребителите, именно защото са много объркани, за съжаление, изобщо не са акуратни и обикновено те не са научно базирани, а са на мнението на някой, който стои просто зад приложението.
0: Трябва да се консултираме с козметолог и да внимаваме какво избираме за нас. Мери, много ти благодаря, беше ми много интересно и полезно. А сега се прехвърляме към Емо, който е подготвил много забавно предизвикателство за нашия екип. Емо, какво е то?
2: Аз си, драги мои приятели, за да си заслужите хапването, ще имаме едно предизвикателство за вас. Първо ще видим какво е то, след това да видим колко добре ще се справите.
3: Да видим.
4: Всичко е ясно.
2: Всичко е ясно. Който първи мине линията, има най-много банана пят за него.
4: Ще почваме ли?
3: А формуския проток има криза.
2: Едно.
4: Почваме.
2: Айде.
4: Не, аз имам такава техника. Давай.
3: Яна, влизаш ли?
4: О, да. Ти с едно движение ли изстреля?
5: С един...
4: Да, мисля това да направя, да. Ясно не се получи. Добре, Оля ще подели с нас банановия хляб. Това е ясно.
2: Да. Айде.
5: Останете с нас.
3: А формуския проток има криза.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Така, банановото предизвикателство приключи, имаме победител. Както и очаквах.
1: Така, което значи, че на мен в кухнята трябва да ми дадеш най-готената част.
0: Точно така.
1: Какво ще правя?
0: Теб ще ти дам да направиш тази отличителна част от нашата рецепта, която я прави толкова феноменална, толкова вкусна, толкова различна, толкова детайлна.
1: Така.
0: Да карамелизираш бананите.
1: Добре, как се карамелизират банани?
0: Ами в случая нашите банани ще ги карамелизираме с паста от форми, еритритол и масло. Така. С което заедно с малко млекце от кокос ще направим карамелена основа и ще сложим бананите в нея. Те ще станат ни хубави, вкусни.
1: Добре,
2: карамелени банани. Тях са банано хляб ли бани в момента?
0: Да.
2: Много е странен.
0: Много е нов.
2: Както го обясняваш.
0: Те пием една друга предизвикателство.
2: Така, да идвам ли?
0: Което е много яко. Само, че за него ми трябва замразен буркан.
2: Ето, този замразен ли е?
0: Не, сега ще ти дам замразен буркан. Сложил съм го в фризера, защото трябва да е много студен.
2: Добре.
1: На рингове ли трябва да са бананите?
0: Така.
1: Докато закрее това да се...
0: Нарежи ги на красивичко така настрани. Е, така, се сещаш ли?
1: Да.
0: Така. Тук слагаме, искам даже ти да го правиш, няма аз да го правя, слагаме, първо да започнем базата на карамела. Добре. Слагаме, хубаво можеш с шпатулката да си изкараш. Пастата от форми. Това са форми, които са готвени до такава степен, че са станали на паста. Слагаме еритритол, винаги естествено може да направите нормален карамел с захар, но ние се опитваме, нали, все пак формите
1: имат... Си го направим максимално труден този.
2: Добре да е, но те формите са толкова сладки, че има ли нужда и от еритритол?
0: Ами има нужда, защото карамела е доста повече като обем. Ето буркана идва.
2: А така, добре.
0: Така, това е твоят буркан.
2: Сега, не, не, не.
0: За теб имам друго предизвикателство. Отваряй буркана бързо. Отваряй буркана.
2: Така.
0: Слагаме сега сметаната вътре.
2: И сипвам я.
0: Да.
2: Така.
1: Цялото масло ли е масло?
0: Слагаш две лъжици от подрът захар.
2: Така.
0: Ами да, изчакай малко. Маслото трябваше после. Изкарай го сега. Изкарай маслото, после ще го сложим. Като първо тръгне да се развива карамела. Сега трябва да го засилим.
1: Това?
0: Няма нужда да го бъркаш. Остави го. Малко водичка му добавяш и го оставяме да се получи карамел. За теб има много важно предизвикателство. Слагай сега капака.
2: Така. Ай, трябва да го... Ти сериозно ли?
0: Застари
2: а,
0: така.
2: А кажи ми само, защо...
0: Хубаво дръж силно на
2: тени. Защото да не се отвори.
0: Три минути някъде му трябва силно разразпай. Силно.
2: Само ми кажи, защо трябва да е студен?
0: Ами за да можеш да направиш битата сметана. Сега ще видим дали ще успееш. Някъде, някъде към 3 минути имаш да биеш по този начин.
2: Ще му кажеш предварително.
0: Еми, виж сега, то трябва да има някаква изненада, нали все пак.
2: Добре.
0: Добре, това ни е основата на карамела. Виждаш как почва да става. Когато цвета стане един и същ, слагаш сметаната. Тоест, когато уеднаквим цвета навсякъде.
1: За маслото?
0: Така, маслото, да. Маслото, после след маслото слагаш, монтираш с малко мляко.
1: Монтирам винаги. Всеки ден монтирам вкъщи.
2: Аз бях чувала, че не можеш да правиш карамел с еритритол, само
0: силно
2: с захар.
0: Силно бърдруса и няма да стане.
2: Силно това не мога.
0: Силно искам малко физическа активност. Айде.
1: Малко гняв.
0: Е, така, карай малко. Виж как добре се получава.
2: Кръстосам.
0: Така, сега. Разтапяме маслото, супер, слагаме си после това. Аз ви показвам каква е основата пък на банановия хляб.
2: Мога ли междувременно да кажа, че е създаден и измислен в Америка преди много години и е там някакво национално ястие и се прави винаги в правоъгълна форма, гледам твоите във формата на сърце.
0: Така.
1: Защото готви с нас.
2: Това може. Добре, това е добро оправдание. А пък и защо го наричаме бананов хляб? Ми кажи, а не кекс. Каква е разликата?
0: Ами то си е като кекс.
2: То си е кекс.
0: Въпросът е, че така тръгва от американската му основа, естествено.
2: Да.
0: Те няма да кажат банана кейк, ще кажат банана бред. Всеки смело, цялото. Не се присне. Цялото, получаваш, така. Сега разбъркваш, намаляш малко температурата и то ще се получи една хубава емулсия, като карамелена, която вече ще сложим бананите. Може още малко банан да нарежем вътре обаче. Защото те са ни за основа на нашия бананов кейк. Сега. Хляб, извинявай. Сложих аз тук бананчета.
2: Емо, излиза!
0: Ама ти трябва много силно да разбереш.
2: Еми не е силно, обаче това не се затваря
0: климатически съвсем. Нищо да е.
2: Дай с пасатора.
0: Не.
2: Сигурен ли си?
0: Да. Това искам малко. Виж сега, аз знаеш, че аз съм тук за здравословното, за хубавото, полезното, активността.
2: Разбирам има спорт, ще ради има... после от...
0: Ами ще събираме, ама силно трябва. А вкараш енергия малко.
1: Той това кокосово мляко е доил кокосите днеска сутринта с две ръце.
0: Кокосите? Добре, на какво са богати бананите, искам да ми кажете.
1: На калий.
0: Така,
1: трябваше така да ме попиташ, за да ти кажа какво е потасиум.
0: Да, защото на английски...
1: На кали, много са богати на кали и когато на човек му се еде конкретно банан, значи тялото му има недостиг на кали.
2: Има ти много въглехидрат. Не се препоръчва за диети, нали?
0: Много ли хидрат,
1: да? Да бъркаш,
0: ами зависи, да зависи в каква комбинация са.
2: Ама не излиза, имам предвид.
0: Мале, мале, мале, мале.
2: Да, да.
0: Дали ще ви се получи това нещо?
2: Еми, не съм сигурна, това не беше...
0: И аз не съм, затова не разчитам. Секунд, но все пак искам да го питаме. А, а, а, а? Я виж какво става?
2: Да не те, да не те изпускат.
0: Значи в момента, в който...
1: Кой ходи на фитнес?
0: Спреш да чуваш течността, значи се получава. Слагай бананите вътре. Бързо, бързо, бързо.
1: Който спреш?
0: Бананите вътре. Слагай, така, слагай.
2: Знаеш ли, че прочетох, че банановият хляб е любим на Меган Маркъл. Тя е имала своя тайна рецепта, така, която явно не огласява никъде. И ще те призная, ако разбереш.
0: За това е тайна.
2: А може в момента правим именно нея, не знам.
0: Искам да кажа, че моята рецепта е толкова хубава, че изобщо не ми трябва нейната рецепта. Сложихме 2,5 банана вътре, така. Сложихме 2 яйца, сложихме около 70 грама кокосово масло.
2: Така.
0: Малко зехтин искам да ми сложиш. 30 грама. Остави ги, не ги пипай.
2: А, така ли да не
0: остави
2: ги?
0: Те искат да потанцуват с карамела, искат да се запознаят с него.
2: Искаш зехтин?
0: Зехтин, да, малко.
2: Значи ти на око да ти сложи...
0: Да, 30 грама на око иска да ми сложи вътре. 2 супени лъжици, така си го представи.
2: Чакай, друг проблем имам. Продаде ми се тапата, защото
0: Есте,
2: от бана... от сметаната...
0: Не мога
2: да го отворя секунда.
0: Трудно ли е малко, ама... Дай, дай, дай.
2: Да, ти се чисти ръце, да, така.
3: Извинявайте, просто минавам само официално така. Да поздравя Оля.
2: Браво, браво, Оля, браво.
3: Браво.
1: Ама виж го, няма да помогнеш.
2: Ма не се стяга, бе,
3: Ево, погледни.
1: Затова трябва трицепс, аз го нямам.
0: Трябва да е много студено, но нищо, бутай силно.
2: Ема, още течно, ти какво искаш да стане?
0: Бутай, ми трябва да се разбия на сметана.
1: Схванаха ми се мускули, които не подозирам, че имам.
0: Така
2: дай,
0: продължаваме с нашата смес. Сложихме всички съставки, които са по-течни съставки. Слагаме сега сухите съставки. Имаме 175 грама.
2: Така.
0: 175 грама брашно, сода и бакпулвер.
1: Ма, хората какво са правили преди да има?
0: Значи искам да видя тези движения. Колеги, усилете музиката, моля ви. Тия движения са специални, няма как.
2: Внимавай,
0: хам! Айде, една посока на тази посока.
2: Ти искай, че
0: цапа. Стига го бъркаш, ще го развалиш. Добре.
2: Ама стелпиха се.
0: Няма, прекрасно.
2: Два.
0: Сега разбъркваме сместа.
2: Така.
0: Разрязваме малко шоколадче. Може да сложите орехи, ядки, нищо, каквото става, измори се ти.
2: Не се получи, примири се, няма да стане. Дай да позвадим миксер да се свърши.
0: Ох, ами, вижте сега, това ми е допълнение. Ако го направим, направим. Ако не...
2: Айде, Петър да опита, дайте Петър да опита.
1: Моля те,
0: жуто, вижте, сгъстява се.
1: Пепи,
0: сгъстява се леко
2: полег. Моля те,
1: за няколко минути, окей,
2: не може, виж.
1: Да гори трицепса.
3: Понеже имам други ангажименти, само това какво е?
2: Нямаш други ангажименти. Разбивай.
0: Разбъркваме основата.
1: Да чуваш течността, си направил сметана. Това е правило.
0: Разбихме основата.
3: Ти как правиш, братко?
0: Мале, мале.
3: Емо, ти как я правиш, попитах?
2: Не, я прави така.
1: Сметаната.
2: Прави с миксер. Стига.
0: Сметаната обикновено я разбивам на ръка, между другото.
2: Да,
0: наистина,
2: да.
0: Разчитам винаги. Ми, да, много добре, защото така си контролирам, не я пребивам. Знаеш колко добре става?
3: А защо остави Оля така да се мъчи?
1: Разбирам, че я разбивам на ръка.
0: Ами просто исках да пробвам.
2: Не, той искаш да ви пробва, но...
0: Исках да тествам дали работи този метод. По принцип работи. Единственото условие е да е много студен самия, нали, буркан.
2: Ема, това проблема с ръцете си, Емо. То става топло за секунди.
0: Ама ето, чува се, виж как се чува.
1: Да, чува се.
2: Да, я вижте това. Чува се.
0: Бутай.
3: Добре се справяте. Аз минавам само да проверя дали всичко е наред.
0: Сега искам да ви покажа всъщност какво се случва с нашият бананов хляб. След като направихме тази невероятна смес, виждате каква консистенция трябва да ви се получи, като лава. Вътре има ванилия, имаме брашното, сода, бакпулвер, абсолютно всичко. Мазнините сложихме. И сега взимаме тези банана.
2: Така.
0: Карамелизирани банани.
2: Та ли мога да затегна?
0: Ще тя продължава. Може, хубаво е да го оставим леко да изтине, ама между другото много добре спраш. Аз сега, ако засечем, не знам колко време вече, ти не спираш.
1: Който ма вземе живот, ще си живее.
0: Ти не спираш, ще му друсаш...
1: Смета!
2: Това отново беше послание към Гришо.
1: Спрях да го чувам! Спрях да го чувам! Виж, не! Дай ухо! Няма течност!
2: Тихо! Да,
1: между... Няма течност!
0: Давайте, ще стане. Има време, давай 5 минути.
2: Тихичко е със сигурност вече,
0: сега,
2: да.
0: Сега сипваме си сметаната, сипваме, чакай час за сметаната.
2: Така.
0: Сипваме карамела с бананите.
2: Мислиш. Така.
0: Карамелчето с бананите разпределяме така. оставаме малко да си почине и заливаме с месо отгоре.
2: Това трябва да си почина, Оля, не. Ето парадокс. Извиняйте.
0: Това е...
2: Да си почина от банана.
0: Това е нормално. Все пак живееме в времена, в които мъжете си почиват. Вадим сега по някакъв...
4: Аз се изморих, като съм еманципирана и самостоятелна жена.
0: Вадим сега нашия хляб.
4: О,
0: който аз изпекох вече, естествено, предварително.
2: Да. Това е макета на телевизията.
0: Ето. И сега какво правим? Чакай да спърваме,
4: че
0: не си...
4: Като инфлуенсерите.
0: Та! Сега...
2: Със сигурност последните почна да остава, факт е.
0: Значи, какво ще направим така сега? Чакай, че ми е топло, аз не мога да го държа.
2: Мен ми е лепо. Пръстите нищо не мога да направя, да знаеш. Така.
0: И...
2: Не.
0: Карамели, банани.
4: Изглежда жестоко.
0: Да, ще
4: сметана.
0: Ами, ако е разбита, ако е разбита, е...
2: Ще сложиш каквото е такава.
0: Да, ето тук има малко банани, че
4: остава.
0: Получи се!
2: Не! Кажа това. Моля, вижте. Моля, вижте.
0: Стане,
2: вижте.
0: Бе.
4: Боже, фитнес треньора ми, колко ще е доволен от мен.
2: Направо се едно се пресече. Се едно се пресече. Някакси.
0: Направо си стане, остави я спокойно
2: жесток,
0: сега.
2: Жесток, браво. Браво, Оля.
0: Сипваме
2: вече. Сам да пробвам.
0: Горе.
4: Сметана. Имаме.
2: Жесток е масло. Масло.
0: Това се нарича крем с шантили. Базов крем френски, който е бита сметана, вече може да се направи с ванилия, с пудра за хар и така.
2: Шантисимото от шантав човек, който е бие на ръка.
0: Разпределяме сместа, тук малко ми е голям съда, но няма значение, пак ще се готви.
2: Не, кое ти е наред, не почнем, ако ми изглежда това.
0: Няма как, то това е живота. Ма няма да е интересно иначе, ако всичко е прекрасно, няма
2: интересно. Добре,
0: взимаме и го слагаме на 180 градуса, леко, 180 градуса.
2: Не, чакайте малко.
0: Да кажа на колко печем. 180 градуса.
2: Така.
0: 40 минутки.
4: Имаш минута режа, да нарежеш и декорираш.
2: Само, само кажи с вентилатор или без?
0: Ми по-добре с вентилатор.
2: Добре, да се добре.
0: Чакай, чакай, чакай, чакай сега тук така,
2: имаш
0: понеже...
2: Ах, майко, майко,
0: гледай, гледай. Гледай каква любов.
4: Не, не, не, не, не, не, както трябва.
0: Гледай каква любов. Чакай, чакай лъжичка да взема. А ти какво случи тук?
4: Ами опитвам се да поправя някои непоправими неща.
0: Ами нямаме.
2: Еми, добре, остави го така, да.
0: Виж са, може да импровизираме, защо не? Хоп.
4: Нека импровизираме, ние просто не спираме да го правим.
2: Да, да. Така.
0: Хоп. Хоп, айде, бързо, вътре, бързо, слагайте сметанката отгоре, айде.
2: И с лъжичката.
0: Но виж колко добре ви се получава. Ма много добре.
4: Колко хубава сметана от магазина ли я купи?
0: Предварително разбита, нали? Между другото е супер.
2: Как така?
4: Голям контраст, утре ще има люти чушки.
0: Айде, да.
4: Шампион по ядене на люти чушки ще ни готово.
2: Освен това, очакваме Тото и Кристин, които от водещи на фермата стават ратаи, но повече няма да издавам.
5: Оля, ти да не си окажеш и шампион по лютите чушки.
2: Оля, заповядай, първо ти. Първо ти. Първо ти. Първо ти, но не прекалявай.
4: Няма, аз съм на режим. Ето така едно ъгълче.
6: А нещо за ядене има?
4: А знаете ли кой не е на режим? Чакай.
2: Леле, скандал.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е министър на транспорта Георги Пеев. Здравейте, господин Пеев.
1: Здравейте на вас и на зрителите.
0: Ще започна с трагичната новина от вчера. Убийството на Филипов, на Илиян Филипов, за който се твърди, че има огромен мащабен бизнес в сферата на транспорта. Какво знаете за неговия бизнес?
1: Съболезнования на близките и на семейството. Сериозна фигура в транспортния бранш. С една от най-големите транспортни фирми в сухопътния, в железопътния транспорт. Разбира се, има и други бизнеси, които са извън транспортния сектор. Активен участник в диалога с правителството и в частност с Министерство на транспорта. Компетентен човек, който защитава интересите на сектора. Аз го познавам от 4 месеца от времето, когато встъпихме в длъжност. Винаги е бил коректен, изключително диалогичен и се е борил за бранша. Относно причините за това, което се случи, смятам, че има други компетентни органи, които трябва да отговорят.
0: О, разбира се, аз не ви питам за тези неща, то е рано и неуместно вас да питам, но това е огромен бизнес, казвате. Той е свързан с железопътния транспорт, доколкото разбрах.
1: И пътния, един от най-големите превозвачи.
0: А това ще се отрази ли според вас на транспортния бизнес у нас?
1: Предвид мащаба на дейността, има съответните рискове. Разбира се, когато един човек, който е авторитет, който има в този бранш, ни е напуснал, биха могли да има такива последствия, но ние ще направим всичко възможно този ефект да не е негативен. Той ще проведем съответните разговори и се надявам компанията да продължи възходящото си развитие.
0: Добре, и сега сменям темата, защото наистина това е вече въпрос на разследването. Кажете ми, какво се крие за този така наречен екшън план между България, Гърция и Румъния за ключови транспортни проекти за почти 23 милиарда?
1: Да.
0: Може ли да разгадаете?
1: Разбира се, ще се опитам на разбираем език. Много меморандуми, много споразумения, такива хипотетични се подписват в годините. Важни са резултатите за това. Когато говорим за екшен план, план значи конкретни проекти с конкретни срокове. А кое е важното тук? Тук са описани конкретни проекти между трите държави. Между Румъния, България и Гърция.
0: Кажете най-големите от тях и най-важни.
1: Мостове на река Дунав, например. Магистрали, ЖП, връзки.
0: Колко моста? Чакате, че ние като чуем мостове и тунели и почваме да питаме колко.
1: Аз ще се въздържа от бройка, ще се въздържа и от гръмки хвалебствия, защото едно е да бъде заложено, друго е да бъде изпълнено. Ще ви кажа и за конкретните проекти, но кое е важно тук? Тук е важно, че освен трите държави, които подписаха и се ангажираха като държави, много сериозна е ролята на Европейската комисия в лицето на комисаря по транспорт Дзидзи Костас и неговите координатори. И също така не на последно място Европейския парламент. Тези две институции гарантират, че общите проекти между държавите са изключително важни за свързаността и не на последно място за сигурността. Защото източния фланг на НАТО е много важен и те осъзнават това. И
0: всички точно това си помислих, че вероятно е свързано
1: и всички тези институции, всички тези институции осъзнават тази важност и застават за тези проекти, разпознават ги като изключително важни и се ангажират да осигурят съответното финансиране.
0: Именно. А кой ще осигури тези почти 23 милиона?
1: Това ще бъде осигурено предимно от европейско финансиране, така наречената свързана Европа. Следващата финансова рамка е от 28 до 34 година. Затова този екшен план, в този екшен план са заложени срокове до 34 година с ясно разписани проекти. Да, има мостове на Дунав, има магистрали, има ЖП връзки, една от които е Солун, Кулата, София, Видин. Има три оси, съответно западна, централна, източна, и там проектите са много ясно разписани.
0: Коридор 8 фигурира ли в това?
1: Коридор 8 е хоризонталния коридор.
0: Добре.
1: Тук говорим за вертикалната свързаност и България в момента има историческата възможност да работи по своята вертикална свързаност в този аспект, за който говорим в момента, и не на последно място по хоризонталната такава, коридор 8 и така наречения среден коридор.
0: Там има ли някакво развижване?
1: Може би сте запозната, че председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен анонсира, че ще има среща на високо ниво в началото на следващата година в България. Тя е по така наречения среден коридор, част от който е коридор 8. Тоест Европа осъзнава стратегическото положение на България и иска да развива свързаността. Било то хоризонтална, било то вертикална. Да, има много проекти с Турция, с държавите от Азия и от Близкия изток, които са алтернатива на всички конфликти, които има около нас и далеч от нас. И стратегическото положение на България е вън от всяко съмнение.
0: Тогава да започнем по-детайлно. Казвате, до коя година трябва да бъдат реализирани? 30-ти?
1: До 34-та. Това е следващата рамка.
0: С какво ще започнете?
1: Ние ще започнем с тези, които са най-зрели.
0: Кои са най-зрели?
1: Ами, например, електрификацията на Дунав мост. Ние имаме на съществуващия Дунав мост. Ние имаме вече конкретен проект и ще работим по него. Има връзка, проект, който трябва да осигури ЖП връзката между Гърция и Свиленград. Работим и по нея. Има още няколко стратегически. Те са подробно разписани в плана. Може би за зрителен...
0: Не... Да, но хората искат да чуят. Да, мостове, да.
1: Ще се работи по магистрала Струма.
0: Да знаят какво да очаква до 30.
1: Знаете, най-голямата етапа е на магистрала Струма. Колегата министър Шишков ще работи за магистрала Струма в дефилето на Кресна. Ще има магистрала, която свързва Русе с гръцката граница, така че има доста проекти.
0: Тоест, казвате, че магистралата, която трябва да мине през Кресни, където е големия проблем, да, може да се окаже част от тези проекти?
1: Тя е част от този проект.
0: Значи поне до 34-та и там можем да очакваме развитие.
1: Надяваме се,
0: ще направим... Това е трагедия там, което се случва. Да, вие виждате, това е мъчение.
1: Абсолютно сте права. Да, не искам да влизам в подробности, тъй като е в ресора на мой колега, който по-подробно
0: може да обясни. Ресор е трансграничен, да, между вас и министър Шишков. Да. Така че все пак...
1: Мака за Русе магистралата, имаме определени свързаности, които минават покрай Черно море, Варна...
0: Европа осигурява, казвате, парите.
1: Част от парите.
0: Част от парите. Другите пари идват са финансирани от всяка страна.
1: Разбира се, изключително важно е работата с частния сектор и с финансовите институции.
0: Щях да попитам. За частния сектор щях да
1: попитам. Да, частния сектор. Ами ние направихме стратегическата карта на България, която включва и тези проекти. Представихме ги на бизнеса и сега чакаме тяхната обратна връзка. Вкарването на бизнеса още от самото начало в този процес е изключително важно. Затова искаме да има едно звено към премиера, което да координира тези най-важни проекти и да вкараме частния капитал. Публично-частните партньорства и концесиите не са лоша дума, ако те са направени добре.
0: Тоест част от тези проекти вие искате и през концесия да ги дадете?
1: Точно така, и през публично-частни партньорства. Ами предвид бюджетните ограничения, в които се намира цяла Европа, то осигуряването на европейско финансиране и вкарването на частен капитал и банкови институции, европейски и наши фондове в този процес е изключително важно, даже ключово. Ние трябва да мислим с мащаб. Или тръгваме и използваме настоящия момент, който е ключов, и нашето местоположение, което то е такова каквото е, но ние трябва да използваме нашата важна стратегическа роля и да започнем мащабно да мислим.
0: Да, защото аз преди ден буквално говорих с министър Шишков, който добре обяснява и винаги казва колко е важно проектирането, колко е сложно, колко се изисква.
1: Той е най-добре в проектирането,
0: да,
1: и за него проектирането.
0: Въпрос
1: е,
0: ако ние за Хемус десетилетия нямаме проект на готовност, кое ни гарантира, а той каза, че преди да дойде концесионера, ние трябва да му предоставим проект на готовност, проект за съответни. Кое гарантира, че с Хемус не може да се справим толкова години, че сега на всички тия коридори ще се справим?
1: Да, ние направихме преглед в законодателството и осъзнахме, че има много процеси, които са много тежки и тромави, и по тая причина сме направили предложение как това законодателство да бъде променено или определени процеси да вървят успоредно. Успоредното вървение на тези процеси би довело до сериозно съкращаване на сроковете. Какво имам в предвид? В момента отиваме в една институция, тя разглежда документите, ние ги изпращаме във втора. Втората обаче казва, че първата трябва да направи промени и става един параграф 22. Ние искаме да вървят паралелно тези процеси и да можем да ускорим проектирането, разрешителните, отчуждаванията, всичко. И това, този легален анализ, правен анализ е направен и смятаме, че звеното, за което ви споменах, ще направи така, че да ускори всички тези проекти.
0: Добре, като казахте публично-частно партньорство, ние сме свикнали, когато става дума за пари и за партньорства, да се знаят и партньорите. Да. Имате ли представа или вече някакви разговори, кои частни партньори ще привлечете за тези строителства?
1: От частни партньори на първо място ще привлечем утвърдените европейски и световни институции. Световната банка, Банката за развитие, Европейската банка. Uh-huh. Така че те ще ни помогнат да направим така наречения пайплайн, така е модерно, очевидно да се казва, в който да, в зависимост от зрелостта на проектите, ние да ги опишем и съответно заедно с тях да намерим най-добрия балансиран начин на финансиране, защото може да има комбинация от финансиране. Да кажем европейско финансиране с дадена финансова институция и това да бъде, така да бъде формиран бюджет.
0: И сега, понеже сме на тази вълна, как ще си партнирам с частни партньори, да, частни, честни частници и прочи, искам да ви разпитам за едно нещо, което се случи миналата година. Беше обявено и вероятно е, като европейска директива, заради която щяха да ни санкционират, ако ни я направим. А иначе да се разбие държавния монопол в пътническите превози. И какво се оказа? 25%...
1: Говорим за железопътни,
0: за железопътни пътнически превози, да. А 25% мисля от тях се дават на една частна фирма.
1: Да.
0: Сега, аз няма детайли да съобщавам, но какво се оказва? Тази частна фирма ще ползва влакове, които и предоставят държавата.
1: Точно така.
0: Държавата ще и плаща, за да...
1: И то фиксирана цена.
0: За фиксирана цена.
1: Да. Ще предоставя персонал да ви, да ви допълня. Ще предоставя места, на които да се поддържат влаковете и съхраняват.
0: Е, дори какво ще прави тази частна фирма? И каква е тази европейска директива? Наистина, аз разбирам, ако този... тази частна фирма купеше влаковете, поддържаше железопътната линия, изкарваше си парите, а вие всичко ще платим.
1: Нека да започнем, от по-далеч. Конкуренцията е нещо много добро. Конкуренцията обикновено дава по-добро обслужване. И идеята е да има конкуренция, е да има съревнование, което да доведе до по-добра услуга за гражданите. Нали? Това звучи логично.
0: До тук добре.
1: Да. По тая причина Европейската комисия стимулира това. От тая гледна точка...
0: Ма какво казва тази, да, извинете, тази Европейска комисия?
1: Просто Европейската комисия
0: просто
1: казва...
0: Просто дайте един частник, доправлява нещо, на когото ще го плащате.
1: Комисия казва, отворете пазара и привлечете, частни или други алтернатива.
0: Вие привличате оператора, не човек, който инвестира.
1: Нека кажа следното. Ако ме питате, бих ли подписал подобен договор, отговорът е не. Ако ме питате законосъобразно ли е подписан този договор, да, абсолютно законосъобразно. Ние сме направили съответните проверки, инспекции, одити и много ясно мога да заявя, че той е направен законосъобразно. Дали е целесъобразно, оставам на вас да прецените.
0: Не, не, не на мен, вие преценете.
1: Аз
0: като гражданин се чудя как му... Това е много така симпатично, един частник да получи всичко. Да готово, че и да му плащат.
1: Споделям същото мнение като вас, но когато става въпрос за институции, ние трябва да говорим с факти. Фактите показват, че договора, между другото, договора е преминал през проверка, процедурата е преминала през проверка от Европейската комисия. Европейската комисия е потвърдила, че така инициираната процедура е изключен договор, съответства на мярката, която тя очаква, която е свързана с плана за възстановяване и устойчивост. В тази връзка самата Европейска комисия е валидирала начина, по който това е станало. Това трябва да се отбележи ясно. Аз пак ще повторя. Бих ли подписал такъв договор? Не. Никога. Законосъобразен ли е? Да. Ще разтрогнем ли договора? Не, защото е незаконосъобразно да го разтрогнем. В тая връзка ние трябва да продължим напред и да работим по него. Ние правим интензивни срещи в Министерство на транспорта с синдикалните организации, защото тук има и социален ефект.
0: Точно така, поне ще запазят ли хората, броя на хората?
1: Разбира се, че ще запазят хората. Те в момента хората не достигат, така че всичко е въпрос на преговори. Така че до края на годината, от когато се очаква да влезне договора, ние ще направим всичко възможно. Първо, хората да се спокойни и второ, да получим обслужване, което поне не е по-лошо от това, което имаме.
0: Еко, не е по-лошо от това, което имаме, за какво го имаме? Добре, да,
1: вижте,
0: така или иначе не разбрах.
1: Друга гледна точка,
0: никога не разбрах какъв е смисъла на това.
1: Ами, ако решите, може да поканите хората, които са решили да сключат договора по този начин и те може би ще ви дадат някакви други аргументи, които аз в момента от това, което сме проучили заедно с екипа, не съм могъл да разбера. Аз мисля, че съм прочел доста неща и съм влезнал в доста детайли. но все пак може би има нещо скрито или пък нещо написано, нещо по-възвишено, което аз нали, не мога да разбера.
0: Тази висота не може да достигне.
1: Не мога да достигна.
0: Съжалявам, тогава сега да видим тази другата висота, тя е от по-нисък регистър, там няма, там изцяло във вашия, така да се каже, ресор. Какво се случва с новите влакове? Добри ли са новите влакове, които идват?
1: Добри са новите влакове. Качествени ли са? Качествени са новите влакове. Едните влакове са френски, другите са от Чешката република. Влаковете са качествени. Не е това проблема. Проблема е, че ние трябва да имаме програма, по която да модернизираме целия подвижен състав. Защото това е една малка стъпка. До края на април ще имаме 60 единици нов подвижен състав. Но на нас не трябва около 290. Тоест, ние трябва да направим така, че да разработим програма и да нямаме прекъсване на подновяването на този състав. Затова работим много сериозно с колегите да намерим и да разработим програма какъв подвижен състав ни е необходим. Веднага ви давам пример. Нямаме спални, достатъчно спални вагони. Хората искат лятото да имат спални вагони качествени. Тоест, ние когато инициираме следващи процедури, трябва да включим и това. Колегите от БДЖ имат ясната задача до края на годината да разработят тази програма и по нея да инициираме европейско финансиране с вицепремиера Пеканов. Всеки път, когато отивам на интервю, се надявам, че той ме гледа, защото е обещал, че заедно ще спим в Брюксел, но ще намерим финансиране за постоянно подновяване на подвижния състав в БДЖ.
0: Сигурна съм, че ви гледа. Така че отивайте да спите.
1: Аз го предупреждавам винаги.
0: Добре, предупреждавайте го и съм сигурна, че ще спите в Брюксел, защото той, надявам се, е заинтересован.
1: Няма да ни е за първи път, така че ще го направим.
0: Така че ще го направите. Да. Сега, понеже пак се връщам на темата концесия по принцип, което само по себе си е един много добър начин, по който могат да се строят пътища и други инициативи. Обаче у нас тя, знаете, се превърна в не много симпатична дума, с много подозрения. Едно от тези подозрения се породи след концесията на летище в София, което години наред нищо не се правеше. Спряха правителството, как да кажа,
1: Вие като потребител харесвате ли летище в София?
0: Напоследък малко нещо го направиха, но откакто е започнала концесията е нещо... Просто не разбрах. Това е същото като за БДЖ.
1: Вип
0: салона беше с едни сухрени такива някакви пици, с нещо смешно.
1: Нека да ви кажа нещо. Едно летище не е само терминал, магазини, добри ресторанти, хубав паркинг.
0: Ама за хората това е добре?
1: Аз няма да коментирам между другото и цените, защото това, което се наблюдава, нали, минава разумните граници. Едно летище е инфраструктура, капацитет, безопасност. Ние трябва да тръгнем от това дали в нашето летище се инвестира правилно в следващите години, за да може да поеме ръста на трафика, който се очаква. Аз смея да твърдя, че концесионера е изключително добър в тази първата част, която описах, но трябва да положи сериозни усилия, за да подобри самото професионално обслужване, да осигури капацитет и безопасност на това летище. Защото прогнозите, които използва концесионера, са достатъчно доста понижени и ние в момента сме в процес на изясняване на двете позиции. Ние имаме алтернативна разработка и ще ги поканим до края на годината на среща, на която да дебатираме дали е постигнат така наречения икономически баланс на концесията. Концесионерът твърди, че не е достигнат икономическия баланс. Сега, нещо, ако не е достигнато, вие трябва да знаете какво е то. Щом казваме, че не е достигнато, т.е. то трябва да е ясно дефинирано.
0: Да.
1: А то се оказва, че този икономически баланс зависи от множество фактори, но той не е еднозначно определен. Затова ние сме сформирали работна група от сериозни специалисти, българи, между другото, защото много често казват, дайте да поканим тази и тази световна институция, а ние понякога не виждаме, че най-добрите специалисти са тук при нас на една крачка. Та сме направили тази работна група в Министерството на транспорта, задали сме въпроси на финансова институция, с която е сключен договор, за да оцени дали е достигнат този икономически баланс. И сега, след като получим съответните отговори и ги анализираме, ще поканим концесионера на разговори и прегледи на първо място относно плащането на на таксата.
0: Защо ще да попитам, а те плащат ли си вече опростеното им преди време поради някакви...
1: Не са започнали, но ми повярвайте, че ще започнат. Защото,
0: още не са започнали.
1: Защото навсякъде казваме как сме достигнали рекордни нива на трафика и съответно на пътникопотока, а казваме от друга страна пък, че не сме достигнали икономическия баланс. Ами то като има повече самолети с повече пътници, значи приходите са по-високи, нали така?
0: Такава е логиката.
1: Ами тя логиката, тя математиката си е математика.
0: До тази висота ние с вас стигаме, нали?
1: Да. Това е... Мисля, че математиката за втори клас е достатъчна, за да се направят тези оценки. Така че ние ще направим съответните срещи, водим конструктивен диалог и мисля, че самия концесионер в разговорите с нас ще достигнем до едно приемливо и разумно балансирано решение. От една страна той да инвестира в капацитет, за да можем да поемем трафика, който очакваме в следващите 10-15 години. Ами нашето летище се превърна в лоукост летище. Всички съседни държави имат полети до Америка, Китай. При нас такива няма. Големите авиокомпании, British Airways, Катар, видяхте, че напуснаха София. Сега,
0: да не говоря от терминала, от който излитат нискотарифните, как изглежда.
1: Сега Министерство на транспорта се е заело да направи така, че да върне Катар и ние ще положим тези усилия. Дали ще успеем, ще видим, но ще направим всичко възможно.
0: Добре, а други новини, полет до Нью-Йорк?
1: Очаквайте скоро и не го казвам просто за да ви отговоря формално на въпроса. Работим сериозно за полети отвъд океана. Почти сме стигнали до финалните разрешителни. Трябва да се уточнят определени детайли, защото дявола винаги е в детайла. И така.
0: И ще полетим. Благодаря ви.
1: Забравих да ви кажа нещо важно, ако имаме секунди.
0: Секунди имаме.
1: БДЖ в събота на 3-ти, знаете, тлените останки на цар Самуил, нашия велик цар,
0: ще дойдат
1: в София. Министерство на транспорта и БДЖ е разработило програма. Може да я видите най-вероятно от утре на сайта на БДЖ. И ще предоставим безплатен железопътен транспорт до София и обратно, така че възможно най-много граждани от страната да могат да дойдат и да участват в този велик за държавата момент.
0: Тоест, който има интерес, да, на вашия сайт може да провери откъде?
1: На сайта на Министерството на транспорта и съответно на БДЖ.
0: Да. Благодаря за това разяснение. А след много кратките реклами в студиото ще влезе евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин. Войните навън и войните вътре.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: студиото е Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на зрителите!
0: А ще започна с предизборната кампания. Дали събития като това убийство на Илиян Филипов, който е, както стана ясно и от разговора с министър на транспорта, бизнесмен с огромен мащаб, в огромен мащаб, и някои други компроматни битки, които се водят, дали ще смутят у гражданите чувството за, как да кажа, за отговорност? Дали ще ги притеснят тези неща?
1: Естествено, всяко убийство, особено такъв мащаб, има своето отражение върху обществения живот.
0: Да, дали ще засили обществената тревожност?
1: Аз не мисля, че това, честно казано, би имало кой знае какво отражение върху самата кампания или върху избирателната активност. Мисля, че без да спекулираме, трябва да видим докъде ще стигне разследването на този случай. Но това, което правя за себе си като извод, е, че очевидно има разместване на пластовете, на пластове, които не са видими публично.
0: Какво имате предвид?
1: Очевидно, някакви интереси може би са засегнати, за да се стигне до такова убийство. Не твърдя, че непременно заради новата политическа и управленска ситуация, но доколкото сегашното управление обяви, че бори олигархията, възможно е това да има своите отражения някъде, където ние не го виждаме. Но разбира се, не искам да спекулирам, просто казвам, че когато се случи нещо подобно, обикновено не е случайно.
0: Не е случайно. Добре, тогава заговорихме за предизборната кампания, вашия кандидат е и Йотова, нали така?
1: Така е.
0: Как оценявате изобщо тази кампания? С какво е по-различно от предишните кандидат-президентски кампании? Според изследването, което показа вчера Добри Живков, има огромна разлика между първия и втория.
1: Според мен, от самото начало беше ясно, че има много явен фаворит. Фаворит не само от гледна точка на подкрепата, която събира и политически и обществена, но и фаворит от гледна точка на качествата, позициите и, да кажа, опита за тази много важна и много специфична позиция, защото позицията президент, тя се очаква, че трябва да бъде заета от човек с повече опит и житейски, и политически, и друг, защото има много специфична функция.
0: Смятате ли за предрешен избор?
1: Тък му щях да кажа, че това може да създаде впечатлението у някой, че всичко е предрешено. Но аз не бих съветвал да приемаме тази кампания за приключил още в самото и начало. Така че всички, които искат един сериозен, достоен президент, трябва да се постараем много, все пак тя да приключи успешно. Все пак да имаме предвид също, че при тази избирателна активност, дори да допуснем, че разликата ще се увеличи, втори тур се очертава, дори само
0: по технически
1: точно
0: причини.
1: Така.
0: Да,
1: така че нека да си работим сериозно и призиваме към всички, които подкрепят Йотова, защото аз виждам колко активно работят нашите активисти по места. Не навсякъде обаче се усеща тази мобилизация. Да приемем сериозно тази кампания.
0: Сред БСП ли не е достатъчна
1: мобилизация? Не сред БСП, изобщо като цяло, защото много партии и организации обявиха подкрепа, което е хубаво, но тази подкрепа трябва да се види в конкретната предизборна дейност.
0: Да поработят малко, това казвам.
1: Да, това казвам, да. И да не очакваме, че е предрешено всичко и просто трябва да изчакаме изборния ден, не. А и в самия изборен ден също е важно да всеки, който е ангажиран с процеса, да си свърши там работата, да се защити резултата.
0: Сега, вероятно, забелязахте, чухте и в новините, вероятно сте видели и по-рано, нещо интересно според мен. Това е изслушването на бъдещия американски посланник или номинирания за посланник България, републиканец. Той каза няколко интересни неща. Едното, че ще работи за икономически връзки между България и САЩ и прочее. Дано не е както Кимбърли работи, но това е в гръцката посланичка, но това беше отделно. Каза нещо важно за Македония. Че за САЩ, цитирам по памет, е много важно тя да стане член на Европейския съюз и ще работи за това. Очаквате ли американски натиск ние да смекчим позицията си по отношение.
1: Не, аз по-скоро очаквам американски натиск Северна Македония да си изпълни ангажиментите, защото това е единствения начин да бъде ускорено присъединяването.
0: Вие така четете това, което е казал той.
1: Ами да, защото те имат посланики в Северна Македония. Може би двамата посланика заедно трябва да реализират, да финализират, да помогнат да се извърши тази стъпка от страна на Република Северна Македония. Ако това е американската политика, тя трябва да се реализира от всички представители на американското правителство, било в София, било в Скопие. Аз съм абсолютно убеден, че няма ход, няма стъпка, която да бъде свързана с някакви нови отстъпки от България, защото ние вече
0: дори
1: направихме
0: дори под натиск на американски посланик.
1: Значи няма такъв натиск, който може да обърне национална позиция, подкрепена от буквално целия парламент, от всички политически формации и която се споделя, айде да не кажа 100%, но да кажем 99% от българските граждани. Значи няма правителство, колкото и податливо да би било, което да се подаде на външен натиск, при положение, че отвътре има толкова ясна и категорична позиция. Но пак да кажа, че много се спекулира понякога с българската позиция. Това,
0: кой
1: което
0: спекулира?
1: Искам, навън понякога, в Република Северна Македония най-вече. И там има един много, понеже бях миналата седмица, срещахме с хора, партии. Там се създаде една среда, в която изглежда така, сякаш ти ако подкрепяш Европейския съюз, искаш Северна Македония да стане част от Европейския съюз и искаш да изпълни ангажиментите си, те не са към България, те са към Европейския съюз, пак да подчертая, всеки такъв гражданин на страната е обявен за предател, било то политик, било друг. И аз и там казах, всъщност предателството е, че не се изпълнява този ангажимент, защото 4 години преговорите не започват. Ако сегашният премиер си беше проявил така по-дългосрочна визия и мъжество в случая и беше изпълнил ангажиментите, когато наистина може още 22-а година и беше подкрепил
0: само
1: това.
0: Само за конституцията Северна, и вписването
1: да,
0: на българите.
1: Северна Македония, Северна Македония щеше да е на прага на членството днес, нали разбирате? Тоест, тук предателството не е там, където го търсят, както често се случва. Да, включването на българите в Конституцията и, разбира се, поистичащите от това. Сега другите въпроси не са от такова равнище на важност, защото ние сме на етап, в който в момента, в който бъде променена Конституцията, автоматично започват преговорите. Тук даже няма нужда от наше ново да или нещо такова. Блокажа е там. Оттам нататък, естествено, страната, готвейки се за членство, трябва да си изпълнява ангажиментите. Не е предрешено. Но искам да кажа, че блокажа е в Скопие, не е в София или в Брюксел.
0: И казвате, никой не може да ни окаже натиск.
1: Абсолютно
0: да
1: съм убеден в това. По-добре да не опитват.
0: Сега ви бяхте докладчик по тема, свързана с изкуствения интелект. Една тема, която колкото радва мнозина заради удобството, заради начина, по който подобрява работата ни, толкова и плаши много хора. Заради загуба на работа, заради понякога непроверена информация и дори заради някакви такива предсказания, че можем да бъдем унищожени. И какво прави Европа в тази връзка?
1: Аз не искам да всявам допълнителни страхове, но опциите са на масата всички. От нас зависи как ще подходим към това. Много ни критикуваха в последните години, че Европа не дава възможност за свободно развитие на изкуствения интелект, твърде много регулирала. Сега вече към днешна дата, особено след всичко, което стана в последната половин година, да кажем тази година, всички започнаха да говорят, че е нужна регулация. Малко късно се сетиха в Съединените щати, бих казал, но все пак се оказва, че ако има защитени...
0: Трамп е много отворен към това. Той не го усеща като някаква опасност.
1: Вече
0: от последните му изказвания такова усещане има.
1: Вече е отворен, но при всички случаи той самия казва, че трябва да има регулация, защото вижда какви противоречия се създават в Съединените щати. Първо от центровете за данни, които замърсяват и шумово, и топлинно, харчат вода много, дигат цената на тока, защото консумират много електроенергия. Отделно от това заплахите, които идват от самото развитие на изкуствения интелект и факта, че очевидно контролът става все по-труден и не знаем как реагират тези модели. Искам обаче да кажа, че в Европейския съюз, въпреки критиките, ние сме създали една много добра регулаторна рамка, която аз имах честа да участвам в нейното леко опростяване, защото наистина някъде имаше твърде много тежести за компаниите, но много прости правила, нищо, че изглежда сложно този така наречен акт за изкуствения интелект. Там, където системите създават по-голям риск, изискванията към разработчиците и към използващите ги са по-големи. И има някои забранени сфери, в които изкуствен интелект не трябва да се прилага.
0: Кои са тези сфери?
1: Ето, например, забранено е с изкуствен интелект да се проследява в реално време гражданите къде ходят, какво правят. Примерно, отишли сте на протест, полицията не може да ви следи в реално време. Теоретично технологиите го позволяват, но това означава ограничаване на нашите права. Забранено е, например, изкуствен интелект в Европейския съюз, казвам, да ви следи на работното място. Дали сте уморен, дали премигвате по-често, дали сте ефективен в работата си. Забранено изкуственият интелект да селектира хора за работното място. Тоест винаги трябва да има човешка намеса. И други такива неща, които в последното, по което работихме, и включихме нова забрана. Забранихме да се разработват модели, които могат да използват вашето лице и тяло и да ви публикуват в мрежата гол, което се беше случвало и ние го забранихме.
0: Да,
1: защото
0: наши
1: това
0: колеги
1: е
0: се беше.
1: И други подобни неща, които
0: или
1: смятам,
0: пък да рекламираш неща, които не рекламираш. Аз съм виждала
1: има
0: неща, да, с изкуствен интелект създаден и рекламирам лекарства най-различни.
1: Точно така.
0: И нищо от това
1: и,
0: не е вярно.
1: И, например, тъй като това е акт, който постепенно влизат отделните части в сила, от 2 август тази година е задължително използването на изкуствен интелект да бъде обявено. Тоест, вие като потребител, като граждани, трябва да знаете, когато гледате нещо, ползвате нещо, трябва да знаете дали е използван изкуствен интелект или не. Което допълнително цели да бъдат информирани хората какво имат на среща си. Разбира се, това е много широка тема и между другото днес много интересна конференция имаше в университета по архитектура и градоустройство. Беше свързано с умните градове, използването на изкуствения интелект при проектиране, при установяване на да кажем на улици, булеварди, които се задръстват, кръстовища, топлинните острови, така наречени, които ги фиксира изкуственият интелект и казва как да се справим с тях. Но това, което е главното и моето послание винаги е било, технологиите трябва да работят за хората, а не хората да, за технологиите да се жертва на технологиите.
0: Благодаря.
1: И това е целта, която преследваме на европейско равнище.
0: Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в петък, 2 октомври, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин, аз съм Юлия Манолова. Развитие по разследването на убийството на собственика на най-голямата транспортна фирма на Балканите, личен мотив заради неуредени финансови отношения стои в основата на убийството, това обявиха на брифинг с нощи от МВР и прокуратурата в Пловдив. Не стана ясно обаче дали е открито оръжието, с което е извършено престъплението. Още информация от полицията очаквайте в минутите след 7. И още как новия закон за МВР ще пресече политическите зависимости в системата, както и тези с подземния свят. Наш гост ще бъде председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Пожелаваме ви прекрасен петък и много успешен уикенд. Предаването днес ще търсим отговори на важни въпроси около знаковото убийство в Пловдив, за което спомена Юлето, кой всъщност е Славчо Мегеров. Човекът, посочен като физически извършител на убийството на Илян Филипов. Повече от 30 години името му влиза и излиза от полицейските хроники. Има присъди за грабежи, кражби на злато, разследване за убийство, задържава в затвора също така. Тази сутрин ще ви покажем какво стои зад криминалното му досие. Бизнеси, лични отношения, начин и стандарт на живот. И една много важна тема за пътищата у нас. В какво състояние е северната скоростна тангента в София и безопасно ли е да се движим по нея? Тази нощ експерти провериха качеството и дебелината на асфалта. Какво показват пробите и има ли участъци, които крият реални рискове за всички нас като шофьори? Ще ви покажем в минутите след 7. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова, а ето и останалите акценти до края.
0: 7.45, арест заради разстрела. Кой е задържаният за убийството в Пловдив?
1: Да, в минутите след 8 ще говорим с депутата Петър Тодоров, който е бивш вътрешен министър, бивш главен секретар на МВР всъщност и бивш шеф на полицията в Пловдив за убийството, за полетите на Делян Пеевски и за скандалите с мантинелите.
0: В 8.40 наш гост ще бъде Весела Лечева. С нея ще говорим, ще имаме ли повече медали на Олимпиадата в Лос-Анджелис. Каква е стратегията на БОК?
1: След 9. Поход в памет на Самуил. Колко българи тръгват по пътя на царя и неговите войници. И още.
2: Проверка на столичното околовръстно шосе. Колко качествен е асфалтът на северната тангента. Ще се радваме ли на хубаво време през октомври в прогнозата на професор Георги Рачев. Ще ви разкажем и какво се случва зад кулисите на легендарния спектакъл «Бодигард».
1: А какво се случва в новините? Алекс Донев сега от нас. Хубава сутрин.
3: Добро утро в петък, 2 октомври. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Личен мотив стои в основата на убийството на бизнесмена Илян Филипов. Той е имал неуредени финансови отношения с задържания при показната акция в столицата Славчо Мегеров, съобщиха от прокуратурата в Пловдив на съвместен брифинг с полицията с нощи.
4: Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на арестувания Славчо Мегеров за предумишлено убийство на бизнесмена Илян Филипов. Двамата се познавали от много години. Имали общ бизнес.
5: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки. Имали си работни такива, трудови. И оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършено престъпление.
4: Славчо Мегеров беше задържан минути след 19 часа вчера вечерта в столицата.
6: Ние имахме идея кого търсим. Беше задържан вчера в късния следобед в София. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии.
4: В момента се работи по това да се установи има ли други съучастни лица, каза при изслушването си в парламента Иван Демерджиев. Днес Мегеров беше конвоиран от София до ареста в Пловдив. Той е дал обяснение пред разследващ присъствието на адвокат, уточняват от прокуратурата.
7: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването.
4: От полицията отказаха да уточнят дали оръжието е било открито. Разследващите все още не разполагат със свидетели на самото покушение. През уикенда прокуратурата ще поиска постоянното задържане под стража на арестувания. За BTV новините, Райна Зайкова.
3: Ден за парламентарен контрол в Народното събрание. В началото на заседанието министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите ще участват в блицконтрол, процедура, която се провежда всеки първи петък на месеца. Радев и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще отговарят и в редовния парламентарен контрол. На депутатски въпроси ще отговарят още 9 министри. Най-много 6 са въпросите към регионалния министър Иван Шишков, 5 са към земеделския министър Пламен Абровски, а 4 към министъра на околната среда Росица Карамфилова-Благова. Контролът ще продължи до изчерпване на предвиденото обявените въпроси. Проверките на Националната агенция за приходите в търговски обекти и складове в цяла България продължават. Не се очаква от приходната агенция да предоставят повече информация за

0: момента пътното платно беше затворено в посока Калотина, за да могат специалистите да пробият с вредел асфалта и да го изследват в дълбочина. По норматив асфалтовото покритие трябва да е поне 20 см. Трите проби показаха, че в това отношение то отговаря на изискванията. Инициативата за изследване на качеството на асфалта е на Европейския център за транспортни политики.
1: За първи път правим такова нещо, независими, три независими една от друга лаборатория и ги докарваме. Проблемът е такъв, че държавата е трябвало да направи това нещо. Държавата не го е направила. И заради това тук нямаме проблем, но в някои от другите участъци имаме проблем.
0: Поглед към света, службата за правата на човека на ООН и Amnesty International призва властите на щата Тенеси да преустановят изпълнението на смъртната присъда на осъдена за убийство жена. Въпреки всички обжалвания и протести, 50-годишната Криста Пайк получи смъртоносна инжекция в сряда. Тя беше осъдена на смърт заради убийството на своя съученичка през 1995 година, когато е била на 18 години. Криста Пайк обаче оцеля след поставената и смъртоносна инжекция. Губернаторът на щата забрани всички екзекуции до края на годината до изясняване на случая. Още от средновековието има написано правило, че ако при екзекуцията осъден на смърт се провали, то осъденият бива помилван. Мода с послание за опазване на океаните. Дизайнерката Стела Маккартни представи колекцията си за пролет-лято 2027 на седмицата на модата в Париж, като насочва вниманието към последиците от климатичните промени върху морския живот. Ревюто съчетава ефирни материи, обемни подгъвки и мотиви, вдъхновени от морските вълни. Косатки, акули и делфини са илюстрирани върху някои от тоалетите. Маккартни залага на алтернативни материали в модата. Марката й не използва животинска кожа, а сред разработките й са чанти от материали, произведени от гъби или отпадъчни продукти от грозде. Дизайнерката призва и големите луксозни компании също да инвестират повече в устойчиви решения. Още новини след часа. Какво време предстои през почивните дни, ще ни каже Алекс Янкова. Приятна утрин!
2: Добро утро! Тази сутрин времето е доста хладно, особено в западните и централни райони. Температурите в момента са между 2 и 13 градуса, в София около 5 градуса. Жълт код е в сила за силен вятър и морско вълнение по цялото Черноморие, а в района на Бургас важи оранжев код. Там поривите на вятъра ще достигат до 72 км в час, а вълнението на морето ще бъде около 4-5 бала. На места в западна и централна България има условия за слона. През деня ще преобладава слънчево време, но след обед облачността ще се увеличи и в крайните югоизточни райони на отделни места ще превали. В по-голямата част от страната вятърът ще бъде умерен, а в източна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността и без валежи ще бъде и ветровито. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5 градуса. През следващите дни в по-голямата част от страната ще остане сухо. В събота повече слънчеви часове ще има в западните и централни райони, докато на изток облачността ще е по-значителна с отделни превалявания на югоизток. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево и малко по-топло с температури около и над 20 градуса. В средата на седмицата облачността ще се увеличава, а вероятността за валежи ще бъде голяма в южните и източни райони. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново във връзка с информацията, която Алекс Донев представи за проверка тази нощ на пътни експерти на скоростната тангента на около София. В минутите след 7 ще ви покажем и какво показват резултатите от взимането на ядката, колко е дебел асфалта и какво е качеството на пътя. Но това в малко след 7 часа. Както чухте и от него, във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов, мотивите в момента, които са в основата на убийството според прокуратурата, са лични мотиви, които са провокирали Мегеров.
1: Заради неуредени финансови отношения.
0: Неуредени финансови отношения. Ние ще покажем малко повече за какво се занимава този човек.

0: човек, къде, как е живял, висок стандарт, очевидно, доста скъп автомобил. Това се предполага, но за момента вчера вечерта дадоха от прокуратурата и полицията пресконференция. Няма информация за оръжието, дали е открито. Сега, разбира се, и ние осъзнаваме, че полицията не дава цялата информация. Трябва да върви разследването. Не може всичко да излезе публично. Така или иначе, прокуратурата повдигна обвинение на арестувания Славчо Мегеров за предумишлено убийство на бизнесмена Илян Филипов. Казват, че двамата са се познавали от много години, имали са общ бизнес. В момента се работи по това да се установи има ли други съучастни лица, каза пред изслушването в парламента и вътрешния министър Иван Демерджиев. Мегеров беше конвоиран вчера от София до ареста в Пловдив. Той е дал и обяснение пред разследващите в присъствието на адвокат. Това уточняват от прокуратурата, но повече за неговите мотиви и какво е разказал пред разследващите, все още остава следствена тайна. През уикенда прокуратурата ще поиска постоянното задържане под стража на арестувания. Нека да чуем още малко.
1: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки. Имали си работни такива, трудови. И оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършване на престъпление.
2: Ние имахме идея кого търсим. Беше задържан вчера в късния следобед в София. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии.
3: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването.
4: Да, както става ясно, от МВР нямат съмнение, че това е физическия извършител на убийството. Много е важно тук да се проследи дали има и други лица, които по някакъв начин са причастни към това тежко криминално престъпление. Иначе излязох още детайли за дейността на Славчо Мегеров, който се оказва, че има доста богато криминално минало. Имал е и светъл бизнес. Бил е действително съдружник на Илян Филипов през годините. Имали са общи бизнес интереси. Това показа наша проверка в търговския регистър. Задържаният Мегеров е специалист по обирите с доста богата криминална история. Както стана ясно, той е имал и присъда за убийство. Бил е съден на 11 години затвор, от които е излежал 7 заради добро поведение. Но да видим още за криминалната му биография в репортажа на Антоан Златков.
5: Криминалният път на 51-годишният Мегеров започва през 93-та. Зад гърба си има 3 излежани присъди, криминални регистрации и производства. Основно за грабежи и кражби на злато. През 2013-та банда убира банков трезор в Кърджали, а Мегеров е сред задържаните, тогава на 37.
6: След като са неутрализирали физическата охрана, обирджиите са успели да разбият 32 касети. Какви ценности обаче са откраднати, за сега остава тайна.
5: При ареста се налага униформените да стрелят с 100 патрони. Тогава Мегеров вече има 15 години стаж в обира на трезори и ченджбюра. Получава осъдителна присъда от окръжният съд в Пловдив, след като през декември 92 убива мъж при побой. Лежал 11 години в затвора, но заради добро поведение е пуснат предсрочно. Освен криминален, има и легален бизнес. Според публични данни от търговският регистър, Славчо Мегеров е едноличен собственик на строителната фирма Драгалевци План Инвест ЕООД.
7: Дружеството се занимава с строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти. Регистрирано е тук в столичният квартал Драгалевци. На адреса обаче не успяхме да открием, въпреки опитите ни, представители на фирмата.
5: Оказва се, че дружеството е регистрирано на адреса, на който живее Мегеров.
7: Търсим фирма Драгалевци План Инвест ЕООД. Регистрирана е тук.
8: Те са тук живеят, ама ги няма, те излезнаха.
7: Кои?
8: Тия, които ги търсите. С колите излезнаха и няма. Не знам къде са. Преди половин час.
7: Мегеров, вчера арестуван.
8: Това момче, той живее тук на втория етаж, ама. Какъв е, що е, не мога да ти кажа нищо. Но и те преди идваха пак полицаи тук и аз бех пак дежурен, той имах разправичен. Аз дори не знаех, че той живее. Тогава разбрах, че живее на втория етаж. Преди идваха тук да го търсят и го откараха. Ай, не знам за какво, не съм се интересувал.
7: Да.
8: Никой не ми казва нищо.
7: Преди колко време е било?
8: 4 месеца.
5: По данни на МВР, по-рано тази година Мегеров е установен като съпричастен към кражба на инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив, съобщи вътрешният министър. Името на Мегеров изплува и в други дружества, показва справка на BTV в търговският регистър. Управител на регистрираната в Пловдив фирма Capitol Build EOD е убития Илян Филипов. Дъщерни дружества на въпросната фирма са други три фирми, регистрирани на един и същи адрес в Пловдив. В една от тях през 2024 именно Славчо Мегеров получава дял от 50%. Малко по-късно същата година седалището се мести от София в Пловдив, а другите 50% се купуват от Capitol Build ООД, чийто управител е Филипов. Така според данните в регистъра през 2024, убитият и задържаният са били съдружници. Година по-късно Мегеров напуска фирмата.
0: Да, тема много важна, която има все още много въпроси. Да кажем кратко, 8 минутите след 7 очакваме повече детайли от полицията в Пловдив. Ще бъдем наживо там. Анализите ще направим с колеги журналисти в малко преди 8, а в 8 часа ще говорим с един човек, който е доста запознат с криминалния свят на Пловдив.
4: Биш главен секретар на МВР, биш шеф на полицията в града в Пловдив. И по-настоящен председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента.
0: Да, със сигурност Петър Тодоров има много-много добър поглед и ще бъде при нас в минутите след 8.
4: И сега към съдебната сага, която следим около станали известен като прокурор син Васил Михайлов. Той беше глобен вчера в съда заради проява на неуважение към съдебния състав. Той отказа да свали качулката, с която се яви пред магистратите. Имаше искане за отвод на съдия и прокурори, което в крайна сметка не беше уважено. А знаете, че пък гръцката страна поиска той да бъде екстрадиран, защото и там срещу него се води разследване за участие за участие в организирана престъпна група, но всичко за това от вчерашния ден да видим в репортажа на Габриела Кермечийска.
9: Нанасяне на тежка телесна повреда, кражба на техника и пари. Близо час продължи заседанието на апелативния съд по европейската заповед за арест на Михайлов за извършени 6 престъпления в съседката ни. В залата прокурорския син влезе с качулка, която отказа да свали. Това му донесе глоба от 250 евро.
10: Извинявам се, че съм с качулка в съдебната зала. Не го тълкувайте като неуважение. Изглеждам по различен начин в момента. Този начин не е разпространен в интернет пространството и не искам да бъде, за да не бъда разпознат на всякъде в страната, където отида.
9: От прокуратурата настояха за задържане под стража с мотива, че Михайлов може да извърши ново престъпление. Адвокатът му обясни, че това е невъзможно, защото той в момента излежава ефективна присъда в Самураново. Съдът наложи мярка задържане под стража с мотива, влязлата в сила ефективна присъда е за друго деяние и няма общо с заповедта за арест в Гърция. Адвокатът му определи решението като незаконно. От прокуратурата не коментираха.
11: Сигурно Васил Михайлов е единственото лице, дето има висяща, изтърпява присъда и ще му вземат две мерки за неотклонение. Не става да се борим с престъпността с нарушаване на закона.
9: Минути по-късно окръжният съд гледа друга мярка за неотклонение на Михайлов за отвличане и побой. И това заседание започна с закъснение заради отказа му да свали качулката си. А заради наложената му глоба, защитата поиска отвод на съдията, а по-късно и на прокурорите. Исканията им не бяха уважения, след час заседание съдът остави в ареста Михайлов. Така той ще изтърпява две мерки за неотклонение задържане под стража, докато излежава остатъка от ефективната си присъда.
12: За отвличане, за изнудване по-отделно на две лица, за заплаха за убийство. Бяха приети доводите на Окръжна прокуратура София, че са налице доказателства за обосновано предположение за тези предявени обвинения, както и че са налице доказателства за реална опасност обвиняемото лице да се укрие.
9: Защитата на Михайлов няма да обжалва решението.
0: Да, ще говорим в предаването и за съдбата на правосъдната система и начинът, по който работи, и смяната на Висшия съдебен съвет, новия закон.
4: Избора на нов главен прокурор.
0: Да, нови промени в закона за МВР, много важни теми. Също вчера един така вече започнал отдавна спор между Делян Певски и вътрешния министър продължи, словесен спор за това как са се финансирали полетите на лидера на ДПС. Задочната размяна на реплики стана след като парламентът отложи за втори пореден ден изслушването на министъра на вътрешните работи във връзка с обществените поръчки за мантинелите.
4: Крайна сметка, другата седмица ще бъде това изслушване. Това стана ясно вчера от
0: причината
4: парламента.
0: Беше...
4: Но причината беше убийството
0: на Илян Филипов,
4: което измести дневния ред на депутатите.
0: Но нека да видим още малко от този спор вчера.
13: Според Прогресивна България, чрез фирми, които са поддържали мантинелите, са финансирани полети на Делян Пеевски, а според ДПС умишлено са сключвани обществени поръчки на завишени цени.
14: Ние сме съгласни, че темата с убийството в Пловдив е актуална, тежък криминален инцидент, но не по-малко актуална е и темата за така наречените мантинели и полети на господин Пеевски.
15: Тези две отделни теми ще бъдат разисквани от министър Демерджиев в рамките на различни медийни потоци.
16: Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани.
17: Моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
13: Наказание обаче не последва. Така ДПС пренесоха темата с мантинелите и полетите в кулоарите с обвинения към Гълъб Донев и Иван Шишков като служебни премиер и министър преди 4 години. Партията настоява да бъдат проверени договорите за предпазни съоръжения, сключвани тогава. А Пеевски отново заяви, че полетите са платени от семейството му.
18: Министър Демерджиев излече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
13: Демерджиев отговори, че настоящият кабинет е прекратил редица договори за мантинели и държавната автомагистрали изпълнява дейността по поддръжката им. И отново върна темата за полетите.
19: Има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството закупило самолета, на който е летял Пеевски.
13: Отложеното изслушване на Демерджиев за полетите и мантинелите ще е следващата седмица.
4: Да, и сега към една много опасна ситуация в небето, която се разигра преди няколко дни. Знаете, имаше сериозна опасност от инцидента във въздуха на борда на самолета. Имало 180 пътници, а единият пилот е направил опит да го разбие. Една ситуация, която така болезнено ни напомни за 11 септември 2001 година. Оказва се, че втория пилот на самолета на Fly Dubai е бил радикализиран ислямист. Това заяви израелският премиер. В интервю за телевизия Фокс Бенямин Нетаняху допълни, че до няколко дни ще стане ясно и дали той е имал и връзки с Иран. А президентът на страната обяви, че ще награди четиримата пътници, които в крайна сметка много смело са се намесили в тази ситуация и са успели да обезвредят нападателя и да спасят всички на борда. Да видим още.
20: Президентската награда е за граждански героизъм и е учредена след терористичните нападения на Хамас през октомври 2023.
21: Чухме викове от тоалетната. Майката на момичето изкочи оттам, като крещеше и тогава разбрахме, че се е случило нещо. Вратата на пилотската кабина беше отворена и видяхме, че тя е цяло опръскана с кръв.
20: Няколко мъже се втурват към пилотската кабина.
21: Един човек на име Цвика стигна до там преди мен. Заедно с още двама души влязохме и се опитахме да обезвредим нападателя. И успяхме.
22: Заедно с мен се намеси още един човек. Аз грабчих нападателя, приложих му захват за врата и го извлякох навън.
20: Самолета приземяват двама пилоти, които пътува за Тел-Авив.
21: Те спяха пред мен на шестия ред. В началото дори не разбраха какво се случва. Трябва да спомена Джеймс, ако не се лъжа за името, който пое управлението и спаси самолета.
20: Според израелски медии, нападателят е гражданин на Оман. Специалните служби вече разследват как въобще е бил допуснат на борда да пътува за Израел. А в Индия отдават признание на командира, който успява да овладее самолета въпреки нараняванията си.
0: Yeah. Сега е време да погледнем какво ще бъде времето. Днес в петък, през почивните дни, защото винаги, когато дойде петък, много се вълнуваме. Ще вали ли през почивните дни? Ще бъде ли студено? Или Алекс Янкова ще ни зарадва?
1: Ами, здравейте, колеги. Днес ни предстои така хладно време, няма да ви лъжа, така ще се задържи през следващите дни. Температурите ще бъдат между 18 и 20 градуса. Днес ни предстоят много слънчеви часове, въпреки че сега в Западна и Централна България на места така температурите са доста по-ниски и има условия за слана. Виждаме, иначе температурите през деня ще достигат 18, 22, 23 градуса, повече слънчеви часове. Валежи са възможни само в югоизточните части от страната. По-драматична ще бъде ситуацията в Източна България от гледна точка на силен вятър и най-вече по цялото Черноморие, особено в района на Бургас. Така скоростта на вятърът, поривите на вятърът на места ще достигат до 72 км в час, а вълнението ще бъде доста бурно. В Варна ще бъде някакси малко по-спокойна така ситуацията. Нека да видим какво време предстои и над Балканите. Предимно слънчево ще бъде времето. Така по-динамични процеси се очакват в югоизточните райони, в Южна Гърция, както и в островите от Егейско море, където има предупреждения за значителни валежи. Виждаме, че в района на Сърбия също има предупреждение от първа степен за ниски температури. Там на много места също ще се образува слана. А в Гърция пък предупрежденията са така даже от най-висока степен на остров Крит, тъй като там се очакват да продължава да пада така обилни валежи, които предизвикаха на много места наводнения. За съжаление даже и взеха и жертва. В Европа виждаме каква е ситуацията. Шарена.
0: Да.
1: Шарена е ситуацията в Испания. Голяма част от Испания предупрежденията от първа степен са за значителни валежи. Има предупреждения и за от втора степен отново за валежи, придружени от грамотевични бури. А така най-драматична е ситуацията в източното крайбрежие, южно от Валенсия. Виждаме, че там предупрежденията са най-силни за обилни количества валежи, които могат да предизвикат наводнения на много места. Във Франция също, ако виждате, колеги, има едно петънце, също така отцветено в така предупреждение от най-висока степен в червен цвят. Отново така е доста повишен риска от наводнения. В голяма част от Германия също предупрежденията са за валежи, са придружени от грамотевични бури, а в голяма част от Украина пък предупрежденията са за ниски температури. На много места там ще има слана. Така че, да, динамична е ситуацията. В Великобритания също така ще бъде доста облачно с превалявания от дъжд, с изключение на югоизточните райони, а на Скандинавията в момента пък е така необичайно топло за това време на годината, но да не се радват много, защото съвсем скоро ще премине студен атмосферен фронт, който ще понижи температурите и там. И след като видяхме, колеги, какво време предстои и у нас, на Балканите и в Европа, нека да си припомним и 4 правила за безопасно шофиране по това време на годината, защото ето, знаем, много често в прогнозата присъства мъгла, слона, заледени участъци и нека да видим при мъгла какво трябва да правим, да намалим скоростта и да увеличим дистанцията, да използваме късите светлини, а при силно ограничена видимост и светлини за мъгла, да избягваме дългите светлини. При хлъзгав път, също така мокрите листа, калта и дъждът намаляват сцеплението, да спираме плавно и да избягваме резките движения с вулана. При...
2: И да имаме предвид, че на места и самия асфалт е с такова качество, че сцеплението така или иначе е компрометирано.
0: Ще видим малко по-късно след 7.
2: Трябва да се внимава и да се кара с съобразена скорост при всички абсолютно положения. Дори без дъжда и листата има достатъчно рискови участъци по пътищата.
1: Да, при слана и така наречения ефект на черен лед трябва да внимаваме студените утрени, особено с рискови са мостовете, виадуктите и сенчестите участъци, защото ледът може на места да бъде и невидим за очите.
0: Между другото, много аз това си мисля, много шофьор не се замисля, че точно където има мост, виадукт, ставате чение и там наистина черния лед и замръзването става много по-голямо, така че трябва да се внимава. Променя се много драстично настилката. Аз пак ще си кажа.
2: И аквапланинг също.
0: Аквапланинг е
2: сериозен риск
0: много
2: в пътищата,
0: опасен, когато при нас го има.
2: Вали.
0: да, по магистралите.
2: Из ведро.
1: И тези метеорологични явления създават, нали, ако не сме с повишено внимание, създават предпоставки, нали, за инциденти, които е хубаво така. Не, че не ги знаем тези правила за безопасност, но е хубаво да си ги припомняме. А, колеги, предлагам сега...
2: Ще ни заведеш в Швейцария.
1: Точно така.
2: Един много интересен научен експеримент.
1: Още сега.
2: Веднага аз бих тръгнала веднага.
0: Ще се телепортираме. Очевидно ще отидем с видеокадъри в Швейцария.
1: Да, с видеоматериал, който следва.
3: Високо в швейцарските Алпи учени провеждат необичайен експеримент. Част от ледника Цанфлюорон е завита с огромни отдела от овча вълна. Целта е да се провери дали естественият материал може да забави топенето на леда през горещите летни месеци. Покриването на отделни части от ледниците не е нов метод. От години в някои алпийски курорти върху снега и леда се поставят бели синтетични платна. Те отразяват част от слънчевата светлина, ограничават поглъщането на топлина и могат да намалят топенето в защитените участъци. Синтетичните материали обаче имат и недостатък. С времето могат да отделят пластмасови микровлакна, които попадат в ледниковата вода и околната среда. Така се ражда проектът Keep It Wool. Идеята идва от 4 студенти, а в изпитването участват природозащитната организация Summit Foundation и университетът в Лозана. През юни върху ледника са поставени две вълнени покривала, всяко с площ от 100 квадратни метра. До тях е разположено и обикновено синтетично покривало, за да могат учените да сравняват резултатите. На всеки две седмици изследователите измерват колко сняг и лед са се стопили под различните материали. Първите резултати се оказват по-добри от очакваното. Вълната ограничава топенето приблизително толкова ефективно, колкото синтетичните платна с между 50 и 70% в покритият участък. Овчата вълна е естествен топлоизолатор. Тя е възобновяема, биоразградима и не отделя пластмасови частици. Експериментът решава и друг проблем. Между 40 и 70% от произведената в Швейцария вълна не се използва и често се изхвърля. Учените обаче предупреждават, че вълнените отдела не могат да спасят ледниците изцяло. В момента с различни защитни материали са покрити едва около 0,02% от ледниковите площи на Швейцария. Методът е скъп и труден за прилагане върху големи територии. Той може да предпази малки участъци около туристически съоръжения или важна инфраструктура, но не може да спре общото отстъпление на ледниците. Затова вълната не е окончателното решение на климатичния проблем. Тя обаче показва как традиционен и често изхвърлен материал може да замени пластмасата и да се превърне в част от адаптацията към затоплящият се климат. Едно обикновено овче руно няма да спаси Алпите, но може да помогне на частица от тях да остане замръзнала малко по-дълго. За тази сутрин, Александрина Янкова.
0: Ех, много хубаво беше Швейцария. Това е магията на телевизията. Отидахме до там за 2 минути, минута и половина.
2: Но пък
0: и
2: сега ще се разходим и с големите български градове, за да ни каже Алекс какви са температурите тази сутрин. София усетихме, че е доста хладно.
1: В Бургас, между другото, минималната температура в момента е 15 градуса. Вече виждаме един прекрасен изгрев. Така, предимно ясно
0: тръгва, небето. Тръгва.
1: Да, въпреки че е малко по-късно.
2: Но пак, морето остава казано, бурно, да, вижда
1: да,
2: си от кадрите.
1: Ще бъде по-бурно морето и по-силен ще бъде вятъра. После, колеги, къде искате да отидем?
0: Бурно ще стане и по улиците и в София, и в Варна, и в Пловдив, които показваме. Сега Пловдив, това е сега в момента са кадри от Варна, ще покажат колегите. В Пловдив има някакъв базар.
2: Някакъв базар има около
0: на площада. Да,
2: във Варна?
1: Във Варна също виждаме, че е доста спокойно и там температурата е 15 градуса. Пак казвам, там ще бъде по-спокойно времето в сравнение с южното крайбрежие. Вече виждаме, че и столичани започнаха така да се
2: раздвижват.
1: Да. И тук е определено доста по-хладно. Около 5-6 градуса е температурата в момента. Общо взето...
2: А в Пловдив?
1: В Пловдив в момента температурата е около 9 градуса.
0: И предстои да се засили трафика, така че търпеливи, не бързайте и тръгнете на време. Алекс, благодарим ти за тази прогноза. Така да кажем накратко какво предстои до края на предаването. 7.45. Арест заради разстрела. Кой е задържаният за убийството в Пловдив?
2: В минутите след 8 наш гост ще бъде Петър Тодоров от Прогресивна България за полетите на Певски и скандала с мантинелите.
0: 8.40. В студиото идва Весела Лечева. Ще има ли повече медали на Олимпиадата в Лос-Анджелес?
2: В минутите след 9, поход в памет на Самуил. Колко българи тръгват по пътя на царя и неговите войници. Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
3: ти ще ми дадеш треньор.
2: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Бавни сте!
2: Гледайте...
5: Скалапов.
2: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
2: Спортната комедия...
7: Майко мила!
2: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
8: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро! Днес денят започва с хладно време. Температурите сега са между 2 и 13 градуса, в София около 5 градуса. Жълт код е в сила, засилен вятър и морско вълнение по цялото Черноморие, а в района на Бургас важи оранжев код. Там поривите на вятъра ще достигат до 72 км в час, а вълнението на морето ще бъде около 4-5 бала. По това време на деня в Западна и Централна България на места има условия за слана. През деня ще преобладава предимно слънчево време. След обед на места в югоизточните райони ще превали дъжд. Вятърът в страната ще бъде доумерен от северо-исток, а в източна България ще бъде силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София максималната температура ще бъде около 18 градуса. В планините ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността, но без валежи, и там предстои усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5 градуса. До началото на следващата седмица времето ще се задържи без съществени валежи. В събота повече слънчеви часове ни предстоят на запад, докато на изток ще има повече облаци с отделни превалявания в югоизточните райони. Температурите ще са между 18 и 23 градуса. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево и по-топло, а към средата на седмицата облачността ще започне да се увеличава с валежи главно на юг и изток. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро, казваме на колегата Илия Илиев. Както знаем, спортът е здраве.
1: Добро утро.
0: Той ще ни разкаже интересни неща от света на спорта, но преди това един призив да се раздвижим.
2: Да, бъдете рано. Постелките. Да. Време е за тренировка с Лора Костова, последната за тази седмица. Ще видим какви пилатес упражнения приятни ни е подготвила за днес.
0: И много полезни за всички нас, лесни за правене. Да видим.
3: Добро утро! Цяла седмица ви показваме комбинация от пилатес упражнения заедно с Виолета Тодорова, като ние се намираме на уреди за реформер пилатес, но ще правим именно упражнения, които всеки може да прави у дома на постелка или дори без постелка. Днес тренировката ни ще бъде фокусирана върху коремната мускулатура. Виолета, добро утро! Кое е първото упражнение, което си ни подготвила?
4: Добро утро! Първото упражнение, което ще направим, е основното от класическия пилатес репертуар, казва се стотица. За него повдигаме краката в тейбълтоп позиция и повдигаме горната част. На 5 дъха изпълняваме бързи движения с ръцете 3, 4, 5 и издишам 2, 3, 4, 5. Вдишвам 2, 3, 4, 5, издишам 2, 3, 4, 5. Това движение го изпълняваме 100 пъти, като всяко едно импулсче се брои за едно повторение. Ако ни е сложно, може да пуснем краката долу, като се опитваме да държиме неутрален гръбнак и стегнати коремни мускули. Достатъчно. Мисля, че ще дойде твърде изморително. Следващото упражнение, което ще направим, се казва Single Leg Stretch. При него гушкаме краката към гърдите и повдигаме горната част. Сега ще хванем дясното коляно с двете ръце. Вдишвайки ще обтегнем левия крак напред и издишайки ще ги разменим. Като тук се опитваме таза ни да стои стабилен, центриран, да нямаме усукване. Издишам. Вдишвам, издишам. Дишам, издишам. И се опитвам, защото е Single Leg Stretch, искам да изтегля коляното към гърдите, а пък другия крак да го издължа колкото мога далече от тялото. Издишам, дишам и поддържаме горната част високо през цялото време, за да ни е максимално активна коремната мускулатура, и това го изпълняваме общо 12 пъти. И мисля, че не стига толкова за сега. Почиваме си за момент. Следващото упражнение се нарича Double Leg Stretch. При него имаме едновременно обтягане и на ръцете, и на краката, но в противоположните посоки. Сега ще повдигнем отново горната част и ще си гушнем колената. Сега, вдишвайки, държиме колената събрани, вдишвайки, обтягаме ръцете до нивото на ушите, краката ни отиват напред и издишайки, сега ще си докоснем глезените, като търсим протягане в двете противоположни посоки. Издишам. Като тук, ако ни е много сложно, може да обтегнем краката малко по-високо, защото се опитваме да запазиме нормална позиция на гръбнака, без да се извива прекомерно. Вдишвам, особено в долната част при кръста. Ако ни е сложно, може да пуснем главата долу и издишам.
3: Да се попитам, аз примерно усещам напрежение във врата, това нормално ли?
4: Не, за това можем да пуснем просто главата долу и да го изпълняваме по този начин или да изпълняваме предходното упражнение. Вдишвам и издишам и може да си починем, като това също го изпълняваме 10-12
3: повторения. Колко време е почивката между упражненията, би препоръчала и по принцип, ако някой си прави пилатес вкъщи?
4: Бих казала, че до усещане. Ако усещате, че имате нужда от малко повече почивка, починете си, не е като друг тип, например, високоинтензивни тренировки, в които следиме конкретно времето за почивка. Починете си, колкото тялото ви да е подготвено за следващото упражнение.
3: Супер! И кое е последното упражнение, което ще ни покажеш?
4: Последното упражнение, което ще направим днес, повдигаме краката нагоре към тавана. Ръцете са ни също обтегнати нагоре. Сега, вдишвайки, ще спуснем само едното краче надолу. Другия крак се опитвам да го държа обтегнат максимално и издишайки връщам. Като тук също следиме за стабилен център, таз, и когато изпълняваме движението с крака надолу, отново кръста ни да не влиза в лордоза. Вдишвам, изнасям крак напред, издишам, вдишвам, издишам, точно така, дишам, издишам. То много наподобява едно от първите упражнения, които правихме тази седмица на земя. Просто е в малко по-сложен вариант. Имаме вече обтегнати крака, имаме и разтягане в задната верига. Дишам, издишам. Достатъчно сложно ли е?
3: Сложничко е. Много ти благодаря. Имам един последен въпрос преди да приключим с тренировката. Колко тренировки на седмица препоръчваш на всички? Такъв тип пилатес?
4: оптимален вариант е да започнете с две тренировки. Може да ги правите и всеки ден. Това не е тренировка, която да изисква много голямо възстановяване между сесиите, така че може да правите и пилатес всеки ден и да се чувствате добре в телата си.
3: Супер, благодарим ти много, а следващата седмица ни очаквайте с нов тип упражнения и с различен треньор.
0: Да, да.
2: Препоръката на кардиолозите е 150 минути седмично кардиотренировка.
0: Аз се сетих за друга
2: препоръка. За добро сърдечно здраве.
0: За друга препоръка на кардиолозите, при която всеки път, когато
2: то кардиолог... Тоест, хубаво е да се комбинира пилатеса с кардио. Това
0: кардио. Да. Но когато стане въпрос, имаме гост кардиолог и тук колегите оператори изпадат в див ужас, защото кардиолозите казват 30 мл. Алкохол на седмица.
1: Оле-ле.
2: Това е златния стандарт.
1: Това на някои хора им е дозата само до обяд.
2: На фона на дискусията за домашната ракия, много неподходяща препоръка.
1: Добре, аз ви предлагам да започнем днес с нещо, което така или иначе обсъдихме вчера, но пък тече 475-та серия от съпънения сериал между Кристиано Роналдо и Португалия.
2: И да, той се разсърди и си тръгна.
1: Разсърди се, тръгна с самолет. Точно така. И сега въпросът беше, какво ще стане с Португалия? Ами ето, биха с 4-2. Значи няма чак толкова голяма драма от неговото отсъствие. 4-2 срещу Дания в Лигата на нациите. При това като гости за португалците в първия матч след оттеглянето на Мега Звездата, знаете, припомнихме си, стана ясно, треньорът Жорже Жезус каза, че ще играе Роналдо колкото си иска, той се разсърди.
0: Захвана частния самолет.
1: Точно. Захвана, отиде в Мадрид, вероятно с Джорджина си имат по-важни неща сега. Говори се даже, че треньорът и президентът на федерацията са го последвали до летището да се опитат да го разобедят. Вижте сега обаче гола на Расмус Хойлунд от датчаните за 2-2 и начина по който той ще го отпразнува. Най-любопитното е това, че след мача той каза: аз по този начин отдавам своята почет към Кристиано Роналдо. Ако португалците не го уважават, искам да им кажа, че има цяла аудитория от милиони, милиони деца и млади хора, които той е вдъхновил, и затова аз ще празнувам така. Съперник отпразнува гола си по начина, по който Кристиано Роналдо го прави. Но дори това, че са го гонали на летището, не са могли да го накарат да си разобеди. Той е непреклонен, тръгнал си е, а пък снощи без него португалците победиха. Номер 7, емблематичният номер, се носеше от Рафаел Леао, звездата на Галата Сарай. Вероятно това ще е новия световен ред в Португалия.
0: Символика явно на приказката, че няма незаменими. Така, че футбол ще си остане винаги и след като Роналдо се пенсионира, така че ето това е нагледно.
1: Чакаме изпращането на Меси на 6 октомври. Там ще му отделим специално внимание с златния номер, ще бъде много любопитно.
0: Другия вторник, да, ще си говорим по тази тема.
2: Той си тръгва без да се сърди.
1: Без да се сърди, даже ще го
2: изпратят. Без демонстрации.
1: Ще го изпратят в последна контрола на Монументал, специален екип с златист номер 10. Изобщо, както една истинска легенда заслужава. Тук нещо се поскараха с португалската федерация Роналдо, но не знаем точно от какво обещава да каже цялата истина. Ние чакаме. Вижте сега пък Александър Везенков и Олимпиакос. Знаете, следим българския топ баскетболист на Европа. Вчера той беше на ниво, само че отбора му загуби първа загуба в Евролигата за Олимпиакос. Драматично поражение от Виртус Болония с 94-96 в един двубой, който беше решен в последната секунда с тройка. Олимпиакос водеше, но за съжаление с последните секунди съперника успя да спечели, макар 20-те точки на Везенков да допринесоха за това Олимпиакос да води през по-голямата част от двубоя. 6 борби открадна българина и успя в крайна сметка да допринесе за това до последно Олимпиакос да води, но ето този кош всъщност реши матча и по този начин Олимпиакос допусна първата си загуба. Така е, няма да е лесен пътя към защитата на трофея, но пък надяваме се Везенков и тази година да блести.
0: Стъпвайки на резултатите на Везенков, да кажем на Роналдо, че една птичка пролет не прави това отборна игра.
1: Факт.
0: И си е важно отбора да е единен и всеки има своето значение.
1: Точно така. Една цяла верига от характери, които обединяват и правят това, че със своите качества отбора да върви напред.
0: Да.
1: В Олимпиакос взеха и Коди Милан Макетайр. Имат и един много готин сенегалец, който по принцип е взет за резерва на Везенков, но снощи направи страхотен матч, така че ето отбора върви и да видим как ще продължи. На финала съм ви подготвил изненада. Друга, един българин, ето го горе, успя да победи краля на шаха Магнус Карлсен.
0: Добре, че се заблече изцяло.
1: Да,
0: че как се тръгне,
1: спря на панталоните. Да. Толкова просто се възбуди този човек от победата си, че започва да хвърля дрехи, да се полива с вода. Уникално е. Волен Дюгеров се казва той. Превърна се в абсолютен хит в първото издание на онлайн турнира Chess Club Showdown. Победи норвежкия гений в блиц партия. Карлсен направи една грешка, която така и не можа да поправи. Нашето момче се възползва. Припомням на всички, Магнус Карлсен е номер едно в шаха в последните 15 години. След времената на Топалов и Анант, общо взето той пое палката и от тогава не е пускал по никакъв начин лидерската позиция.
0: Оправдана е радостта на това момче.
1: Как? Разбира се, това е... Даже не знам как да го сравня. Може би да победиш Кристиано Роналдо и Меси на футбол по някакъв начин. Един на един. Не знам.
0: Да ги измешаш.
1: Да ги измешаш, да.
0: Като деца.
1: Да и направиш мрежичка.
0: Да. Ами, поздравления. Страхотен успех е това. И абсолютно заслужена радост в тази тежка физическа дисциплина шах.
1: И физически и умствена тежка.
0: Да, умствена е доста.
1: Забележи го Карлсен още, той не може да повярва.
2: Не знае какво му се случва, да. Да. Изглежда объркан.
1: Но да, супер, това си е повод за радост. Момчето е щастливо и ние трябва да се радваме. Още повече знаете Веселин Топалов каква следа остави в българския шахмат. И се надяваме пък да има следващи.
0: Да, българи. Добре, благодарим ти, Илия. Наистина много, много хубав пример. И много заслужена радост на това момче. А ние сега ще отидем към едни други примери, които са от рубриката Аз репортерът. Отново призоваваме, изпращайте ни на редакционната поща тази долна черта сутрин @btv.bg и на сайта btvnovinite.bg в рубриката Аз репортерът, вашите сигнали. И всъщност оттам е и първия сигнал. То от платформата Аз репортерът. Зрителят ни пише: в село Дъско от община Павликени има огромна купчина с парцали и дрехи. И никой не го грижи, че замърсява природата. Намира се на изхода от Дъскот, посока Паскалевец. Ето, показваме, това е наистина планина от мизерия. Кой там е замесен? Община, областна управа, но трябва да се вземат спешни мерки.
2: Следващият сигнал е от Ямбол, той е от Георги Стоев и е публикуван в Facebook групата Забелязано в Ямбол. На велоалеята към Урмана дивите прасета хич не се притесняват от хора и коли. Който преминава оттам да си има едно на ум, пише нашият зрител.
0: Да,
2: без... Ето виждаме каква неочаквана среща, абсолютно никакво притеснение у животното за това, че има човек наблизо, че го снима.
0: Аз да кажа честно, че този...
2: Продължава да си върши някаква негова си работа.
0: Този път става за прасета, не и за автомобили, за нормални хора. Сега отиваме в София с една гледка, която за жалост... Някакси вече започнахме да свикваме, не трябва. Подлезът при пазара Иван Вазов е сигнала, си остава в покъртително състояние. Ето виждате снимките, сигналът е на Борис Боев и е публикуван във Facebook групата квартал Стрелбище София. Без коментар. Препратка към общината и към кмета и районния кмет и там всички, които са замесени в тази история.
2: Прекъсваме за кратко сега. Ето с какви теми ще продължим след малко в предаването. В 7.45 ще говорим за убийството в Пловдив. Знаете, стигна се до арест, стигна се и до повдигане на обвинение. Още детайли за това, кой е задържание за убийството, очаквайте в предаването.
0: Да, след малко ще бъдем в Пловдив с първи коментар сутрин от полицията. В минутите след 8 ще говорим с депутата Петър Тодоров. С него ще говорим, разбира се, за убийство. Като бивш главен секретар на МВР и като шеф на полицията в Пловдив, ще говорим и за полетите на Певски и скандалите с мантинелите.
2: В 8.40 наш гост ще бъде Весела Лечева. Ще имаме ли повече медали на Олимпиадата в Лос-Анджелес? Каква е стратегията на БОК?
0: Както се казва, дано. След 9, поход в памет на Самуил. Колко българи всъщност тръгват по пътя на царя и неговите войници? Останете с нас.

Добро утро в петък. Започват Битви новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Личен мотив стои в основата на убийството на бизнесмена Илян Филипов. Той е имал неуредени финансови отношения с задържания при показната акция в сряда в столицата Славчо Мегеров. Това съобщиха от прокуратурата в Пловдив.

0: Има съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии.
1: В момента се работи по това да се установи има ли други съучастни лица, каза при изслушването си в парламента Иван Демерджиев. Смегеров беше конвоиран от София до ареста в Пловдив. Той е дал обяснение пред разследващ присъствието на адвокат, уточняват от прокуратурата.
2: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването.
1: От полицията отказаха да уточнят дали оръжието е било открито. Разследващите все още не разполагат със свидетели на самото покушение. През уикенда прокуратурата ще поиска постоянното задържане под стража на арестувания. За БТВ новините, Райна Зайкова.
3: Още информация за убийството очаквайте от представители на полицията в Пловдив веднага след новините. Ден на парламентарен контрол в Народното събрание. В началото на заседанието министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите ще участват в блицконтрол, процедура, която се провежда всеки първи петък на месеца. Радев и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще отговарят и в редовния парламентарен контрол. На депутатски въпроси ще отговарят още 9 министри. Най-много 6 са въпросите към регионалния министър Иван Шишков, 5 са към земеделския министър Пламен Абровски, а 4 към министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. Контролът ще продължи до изчерпване на предварително обявените въпроси. Асфалтовото покритие на северната скоростна тангента в София отговаря на изискванията. Това показваха взетите снощи 3 проби на 3 независими лаборатории. За целта пътното платно беше затворено в посока Калотина, за да могат специалистите да пробият с свредел асфалта и да го изследват в дълбочина. По норматив асфалтовото покритие трябва да е поне 20 см. В това отношение пробите показаха, че пътят отговаря на изискванията. Инициативата за изследване на качеството на асфалта на Европейския център за транспортни политики.
4: За първи път правим такова нещо, независими, 3 независими една от друга лаборатория и ги докарваме. Проблемът е такъв, че държавата е трябвало да направи това нещо. Държавата не го е направила. И заради това тук нямаме проблем, но в някои от другите участъци имаме проблем.
3: Има ли обаче други пропуски по скоростната тангента? Отговорите на този въпрос веднага след минутите 7:15. А още новини в 8. Какво време предстои през почивните дни, ще ни каже Стаси Цалова след минутки. Приятна утрин!

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Ей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Добро. Шофьори с високи рейтинги и

0: веднага. TaxiMiBG, наклонена черта, бизнес.
1: Скъпа сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Здравейте! И тази сутрин в северо-западната половина на България е най-студено с температури между 2 и 7 градуса. Тук в София сега е около 5 градуса, в района на Пловдив е 10 градуса, в Бургас и във Варна температурата сега е 14 градуса. Днес след обед температурите ще се повишат до 18-23 градуса в повечето райони. Очакват ни много слънчеви часове. Над източна България облачността ще бъде значителна и там на отделни места ще има условия и за дъжд. В източните райони ще остане ветровито. По морето има и предупреждения за усилване на вятъра от северо-исток, също и на морското вълнение. Следващите дни ще ни донесат приятно и спокойно есенно време. За сега в крайните югоизточни райони все още ще има увеличение на облачността и усилване на вятъра, но постепенно и там през следващите дни вятърът ще отслабне. Това, което няма да ни харесва обаче, са ниските сутрешни температури, без да са изключени и слани. Постепенно и мъглите ще започнат да напомнят за себе си. Тази сутрин продължава. Останете с нас!
1: Хилядолетие по-късно царят се прибира у дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. Завръщането на цар Самуил. Събота, 12:20, BTV.
2: Продължаваме сега с още детайли около убийството в Пловдив. Личен мотив стои в основата на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той е имал неуредени финансови отношения с задържания при показната акция в столицата Славчо Мегеров, съобщих от прокуратурата в Пловдив на съвместен брифинг с полицията. Вече е повдигнато и обвинение за предумишлено убийство. Как продължава разследването? Открито ли е оръжието, с което е стрелял нападателят? Отговорите сега от Райна Зайкова. Добро утро, Райна.
3: Добро утро, Райна.
4: Добро утро. Намирам се пред сградата на дирекцията на полицията в Пловдив. Както вече разбрахте, да, личен мотив стои в основата на убийството, съобщиха вчера на брифинг от полицията и от прокуратурата. Неуредени финансови отношения. Сега обаче питаме с повече подробности старши комисар Васил Костадинов. Добро утро.
5: Добро утро.
4: Какво значи неуредени финансови отношения? Има ли са общ бизнес?
5: Да, назад във времето са имали такъв тип отношения. А по отношение на това дали това стои в основата и дали само единствено това е в основата на извършеното престъпление, мисля, че е още прекалено рано да бъдем категорични и следват се всички възможности.
4: Разбрахме, че задържаният живее в София. Кога е бил последният контакт между двамата?
5: Може би преди около 2 седмици.
4: Публично ли са се виждали, скарали ли са се, имало ли отправени заплахи от страна на задържания към Филипо?
5: Публично са се виждали. По отношение на това дали има отправени заплахи, ние не сме сезирани и нямаме информация за такова нещо.
4: Как стигнахте до извършителя? Вчера и онзи ден след убийството в социалните мрежи се съвъртя снимка на предполагаем човек, който се издирва с качулка, но всички видяхме, че има несъответствие. Този човек, когото всички казваха, че се издирва, всъщност е коренно различен от този, когото задържахте. МВР в тази връзка пускало ли е снимка на издирвания?
5: Нито МВР, нито прокуратурата, защото сме в тясно взаимодействие от самото начало при работата по този случай, не е пускало официална снимка на извършителя, който към момента, когато се появи снимката, тъй като ги следиме тези процеси, вече беше известен за нас.
4: Как стигнахте до Славчо Мегеров? Той готвил ли се да напусне границата?
5: Нямаме данни за момента той да се е готвил да напусне страната. Стигнахме до него буквално часове след извършване на престъплението, благодарение на изключително добрата организация междуинституционална, като започна от доброто взаимодействие с окръжна прокуратура Пловдив, с Държавна агенция национална сигурност, с служители от различни структури на Министерството, Главна дирекция национална полиция и БОП, които още на място, буквално час след подаване на сигнала за извършеното престъпление, присъстваха и организираха, всеки разбира се, по своите направления на дейност, работата, информацията се обобщаваше на място, задачите се разпределяха своевременно, така че бих могъл да кажа, че това е един нагледен пример за отлично взаимодействие на правоохранителните институции в държавата.
4: Той присъства ли на видеокамерите, на записите от видеокамерите, които вие взехте от съседни кооперации?
5: Ще кажа така. За над 33 годишния ми професионален опит и работата ми по множество престъпления от подобен характер, конкретният случай е пример и за това, че активната работа доведе до събиране на множество по обем и вид доказателства, които бяха облечени в процесуална форма и послужиха на прокуратурата да изгради своето убеждение, че това е физически извършител на престъплението. След като вчера на брифинга прокуратурата заяви, че ще внесе искане в окръжен съд Пловдив за вземане на най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража, мисля, че до достатъчна степен към момента можем да твърдим, че това е физически извършител и са събрани годни доказателства за привличането му в това качество.
4: Присъства ли на някой от видеокамерите запис?
5: Присъства той и доказателства, които обосновават вината му в множество доказателства, които са иззети и приобщени към разследването.
4: Казахте, че той е физически извършител, но изключвате ли версията, че той е просто, да, действително физически извършител, но поръчка е изпълнява?
5: Казах, че не се изключва нито една възможна версия за работа и се работи по различни версии на работа. След като вече имаме изградено вътрешно убеждение, че това е физически извършител на работа, останалите линии остават. Остават за работа.
4: Има ли данни, че има поръчител това показно убийство?
5: Това няма как да ви го кажа в този момент.
4: Оръжието все пак намерено ли е?
5: Също се въздържам от коментар. Процесът е динамичен, назначени са множество експертизи, вече има резултати от много от тях, така че тепърва вероятно ще си дават още подробности.
4: Разбрахме, че не е жената, при която е отивал, е подала сигнал, а свидетел има ли на покушение?
5: Свидетел на покушението присъствал и видял възпроизвеждане на изстрела, за момента не е установен.
4: Издирвате ли такива хора?
5: Издирваме всякакъв тип свидетели, знаете категориите свидетели.
4: Разпитвали сте повече от 20 часа жената, която живее в тази сграда. Тя какво ви обясни? Познавала ли е човека, убил Илиян Филипов?
5: Нямаме информация да е разпитвана повече от 20 часа. Жена, живееща в сградата. Разпитани са множество хора, така че да изградим и своята окончателна преценка.
4: Тази жена, при която той отива, опознавала ли е Славчо Мегеров?
5: Да, познавала го е.
4: Защото вчера от прокуратурата казаха, че не го е познавал.
5: Вижте, това къде е отивал, при кого, в какви отношения са, е елемент от разследването, който не искам да засягам в момента.
4: Има ли улики, оставени на самото место престъпление от него?
5: Улики е много широко понятие. От всяко престъпление остават следи. Следите не е задължително да бъдат на самото место произшествие. Следите могат да бъдат намерени на други места, така че има достатъчно следи, облечени в доказателствена форма, пак ще повторя, които да обосновават нашето мнение.
4: Какви обяснения е дал Славчо Мегеров? Вчера беше разпитан в присъствие на адвокат.
5: Отново не мога да дам такава информация и не е длъжен той да дава обяснения, на ясности, че има това процесуално право.
4: Добре, благодаря ви. Разбрахте, продължава работата по това показно убийство. Със сигурност се издирват още свидетели, които да бъдат разпитани.
2: Да, благодарим ти, Райна. Както разбрахме от полицията, потвърждава се, че според тях няма никакво съмнение, че заловения и заподозрян за убийството е физическия извършител на стрелбата срещу Илиян Филипов, но все още са активни всички останали версии. Водещата е за личен мотив заради неуредени финансови отношения, но е много важно да се изясни тук дали има и други замесени лица, дали има поръчител на това убийство.
3: Да, и да разберем всъщност оръжието, намерено ли, когато и бъде намерено, какви анализи и какви ДНК анализи са направени. Много, много въпроси, но разбира се и разследването продължава и полицията и прокуратурата все пак трябва да държат и част от информацията далеч от публичната от медиите, от публичните изяви. Сега продължаваме с важна пътна тема. Какво е качеството на асфалта на северната скоростна тангента в София и има ли риск за шофьорите? Тази нощ експерти взеха проби и ядка, която ще покаже колко точно е дебел асфалта, какво показват резултатите и има ли за какво да се притесняваме ние като шофьори. Лора Костова, включваме сега от мястото, където е взета пробата тази нощ. Лора, добро утро.
2: Добро утро.
6: Добро утро. Северната тангента тази нощ беше затворена от 8.30 до 11, именно заради проверката на асфалта, като три независими лаборатории присъстваха на проверката. Тя беше инициирана от Европейския център за транспортни политики. Именно за това казваме добро утро на инженер Диана Русинова, председател на центъра. Добро утро. Кажете ни, какво откри вашата проверка?
7: Добро утро. Да започнем с това, че всъщност най-после има образувано досъдебно производство за северната скоростна тангента. Защото ние, както знаете, от години се занимаваме с този проблем. На първо място аз започвам с едно нещо. Този път е пример за системни откази. Започваме от най-простото нещо, което е така във времето се развило. Никаква поддръжка. Пътът е зарязан буквално ето така на произвола на съдбата. Минаваме към втория проблем. Очевидно имало проблеми с проектирането. Дотолкова доколкото този проблем с проектирането е свързан с тежкия трафик, който върви в момента, който не е бил предвиден изобщо. И така, съответно, пътната конструкция е била сметната по грешен начин. И стигаме до третия момент, където българското законодателство е предвидело да има контрол. Този контрол трябва да е независим и честен. Такъв контрол се осъществява от строителния надзор и независимата лаборатория, която по време на строителството е трябвало да взима проби от асфалта. Аз лично към днешна дата искам да се обърна към прокуратурата, която твърде дълго време не прави нищо и се чуди как да замотае този случай, да питам защо до момента нямаме повдигнати обвинения нито на надзора, нито на тези, които са направили изпитванията на асфалта към момента. Снощи се наложи с три независими акредитирани лаборатории, трите най-големи лаборатории в България, да дойдем да вземем проби от асфалтовото покритие, за да разберем какво всъщност е истината със състоянието на тази тангента. Резултатите са изключително разопосочени, разбира се, ще отнеме време да бъдат изпитани и проверени всички тези резултати, но аз ще ви демонстрирам едно нещо просто. Това са две проби, които сме извадили снощи. Сега ще ви покажа едната проба с какъв размер е. Това е в началото на обекта, малко след Ботевградско шосе. Ето, 38 см. Това е един обект. Ето го другия.
6: А колко по принцип трябва да бъде?
7: 20 см трябва да бъде асфалтовото покритие, под него трябва да има циментова стабилизация.
6: А как така се случва, че има такава разлика?
7: Този въпрос най-удачно да го зададете към надзора и към лабораторията, която е изпитвала по време на строителството пробите. Защото аз си задавам един въпрос. Ако тези хора са си вършили съвестно работата, т.е. ние за това към момента не сме им повдигнали никакви обвинения, не им търсим отговорност. Ако те са си свършили работата, как така допуснаха на този обект да има такива фрапиращи разминавания и графика да буквално да е нагоре, надолу, нагоре, надолу? И аз наистина призовавам разследващите органи да вземат да прочитат закона за устройство на територията, да вземат да изобщо нормативни актове в България и да разберат, че не може за път, за който има акт 16, за който някой се е подписал, че всичко е наред, не можем ние да открием такива фрапиращи разлики. Именно за това аз очаквам в следващите дни да видя наистина сериозно задълбочено разследване, кой е бил този тъй наречен независим надзор, коя е била тази лаборатория и тя всъщност фалшиви протоколи ли е дала тази лаборатория. Това е най-притеснителното, което нас най-много ни притеснява, защото е дала фалшиви протоколи и подвела и строителя, подвела и държавата, подвела и приемателната комисия.
6: Уточнете ни кой участък точно вчера всъщност изследвахте?
7: От Ботевградско изследвахме участъка до пътен възел Чепинско. Следи това, което в момента се намира зад нас, изследвахме. Това е общо взето най-повредения участък, нали, с най-много дупки, най-много кръпки. И последният ми призив, разбира се, ще бъде към държавата. Нека се разбърза малко с изследвания, обследвания и така нататък, като видяхте за една нощ ги направихме. Нека се разбърза, защото този път трябва някак си го оправим в някакъв момент. Той не може да продължава да се експлоатира така, защото става опасен вече.
6: Благодарим ви много. Както чухте, нарушенията се виждат и чухте и за какво призовават. Най-сетне да има действие тук и всъщност пътя да стане по-безопасен за всички, които минават, тъй като трафикът тук наистина е много засилен.
3: Ора, ние пък виждаме една потресаваща дупка точно зад теб и тя е просто нагледен пример. Дано това е началото на такива проби и не само на северната скорост от тангента, по магистралите, по главни пътища и поетапно да се провери по какво се движим и колко опасно, защото според мен ще има много по-фарпиращи случаи.
8: Но освен да се проверява, е необходимо да бъдат предприети и съответните действия, затова най-после да започнем да се движим по по-безопасни пътища.
3: И да има, да
8: сега прекъсваме за кратко, ето с какви теми продължаваме само след минути. В 7.30 в студиото влиза професор Георги Рачев, от него ще разберем какво ще е времето през почивните дни, а след това в 7.45 отново ще говорим за убийството в Пловдив, като ще ви запознаем с детайли от криминалното минало на задържание и за подозрение за убийството.
3: Да, в минутите след 8 в студиото идва Петър Тодоров, депутат от Прогресивна България, бивш главен секретар на МВР и бив шеф на полицията в Пловдив. С него ще говорим за детайлите за това убийство и за криминалния контингент в града по тепетата, както и за полетите на Певски и скандалите с мантинелите и новите промени, които се готвят в закона за МВР.
8: В 8.40 Весела Лечева ще бъде нашата гост. Ще имаме ли повече медали на Олимпиадата в Лос-Анджелис? Каква ще е стратегията на БОК?
3: В минутите след 9. Поход в памет на Самуил. Колко българи всъщност ще тръгнат по пътя на царя и неговите войници? Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
1: Синкванон, пробиотик шампион.
0: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече. Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Есента влиза в кадър.
0: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
0: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
0: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И тази сутрин в северо-западната половина на България е студено с температури между 2 и 7 градуса. Тук в София сега е около 4 градуса, в Пловдив е 8 градуса, в Бургас и във Варна температурата на въздуха в момента е около 13 градуса. Днес след обед температурите ще се повишат до 18-23 градуса в по-голямата част от България. Очакват ни много слънчеви часове. Над източните райони облачността ще бъде значителна и на отделни места там ще има условия и за дъжд. В източните райони ще остане ветровито, по морето има и предупреждения за усилване на вятъра от северо-исток и също и за усилване на морското вълнение. Следващите дни ще ни донесат приятно и спокойно есенно време. За сега в крайните югоизточни райони ще остане с увеличение на облачността и усилване на вятъра, но през следващите дни и там вятърът ще отслабва. Това, което няма да ни хареса обаче, са ниските сутрешни температури, без да са изключени и слани. Постепенно и мъглите ще започнат да напомнят за себе си. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време е за дългоочакваната прогноза с дълъг хоризонт. Цели октомври от професор Георги Радчев. Добро утро, професор.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Във вторник обещах да започнем именно с прогнозата. Октомври месец ще бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност ще бъде по-сух. Макар че четох всички прогнози, които даваха, че октомври месец ще бъде дъждовен, след малко ще покажа няколко карти, които ще противоречат на това.
1: Общо взето като септември, който изпратихме.
2: Да, общо взето септември беше с половината норма, но най-хубавото, че сега всички обясняват всичко с Ел Ниньо. Каквото и да се случи, Ел Ниньо е виновен за това. Добро, лошо, напред-назад, няма никакво значение и обикновено обясненията са след като се случи това, а не преди. С нещо подобно като на Баба Ванга прогнозите, които винаги са точни, ама се случват обикновено след като станат нещата. По американския модел, температурите в Европа, октомври месец, тотално топло над Европа и в момента е топло и е над нормата за Европа. И България и Гърция седат така сгушени в единия ъгъл с малко по-топло от нормалното, с около половин градус от нормалното. И обратното, що се отнася до валежите, които тези дни ще затрупат и затрупват и Испания, и Франция, цялото Южно Черноморие, валежите ще бъдат по-малко от нормата, особено в нашата част, Балканския полуостров, където са между 40 и 60 литра на квадратен метър, в планините малко повече и в южните райони, защото се предполага, че активните атмосферни центрове или средиземорските циклони ще бъдат повече. Няма да бъде това положение. Повече валежи ще има над Южна Африка, над Северна Африка и над южните части на Испания и Франция, заедно с Италия. Следващата карта е много интересна, поради простата причина, че тя е продължение на гостуването на Симеон при вас миналата седмица. Тя е много шарена, само че това са акумулираните валежи 15 дни от този момент, в средата на октомври. Ето е България. Тя може да бъде различена на тази... Не е чипрошка.
0: Тя се вижда другите части.
2: Да, другото е... Да, все пак това е Великобритания, Франция, Испания. Няма валежи. У нас, в Гърция, Сърбия, та дори и в Унгария, 15 дни напред валежите са символика и тази карта е по европейския модел. Европейския модел, който е много по-дашен по отношение на валежите последък, за мое голямо съжаление обаче, доста се различава от реалността.
0: Си я харесах, то вчера и вчера трябваше... Отгоре, а пък при нашите си е сухо.
2: Да, той вчера трябваше да вали тук в района на Странджа, на Бургас, трябваше да има 30-40 литра и то прогноза точно по европейския модел. Ама нещо го пипнаха модела и той взе да дава лек уклон. Особено когато е за напред. И една много интересна, понеже с Ел Ниньо се обяснява всичко. До преди 10 години нямаше климатолози, нямаше никой. Сега всички станаха климатолози, всички станаха разбирачи за климата. Като го има този супер Ел Ниньо, та дори един от пишещите братя беше стигнал до там да каже, през последните векове няма такъв Ел Ниньо, дори за хилядолетието.
0: Дълъг живот имал този човек.
2: Габриел Фаренхайт е изобретил термометъра през 1714 година. Няма как да измериш най-големия океан, една трет от лицето на Земята, Тихи океан, с топване на пръстче в водата.
0: Не може ли?
2: Не може, не може. Трябва да се опитват други части на тялото, за да му го установиш. Нито един циклон, тропичен циклон в Северния Атлантик. Никога до този момент, откакто съществуват някакви нормални наблюдения, това не се е случило. Но в Тихи океан нещата са съвсем другояче и там са много. Но така или иначе, за всичко е виновен Ел Ниньо, докато не изчезне. Нещата са прости.
0: Иначе
2: са...
0: ще се размие фокуса.
2: Иначе се размива фокус. Няма го онзи голям антициклон, по който в източната част се натича студен въздух, а това е от четвърти, от неделя. В много високо атмосферно налягане е в България и затова следващите дни дамите ще бъдат стресирани, Юлия, защото сутрин, няма да знаят какво да облечат.
1: Аз тази седмица съм стресирана.
2: Точно
1: 5 градуса в София.
2: 5 градуса, но затова пък 22-3 ще стане на обед. Облеклото тип зелка ще бъде с много листенца. Жима да слагаш, да махаш. Но това е октомврийското време, типично за октомври, макар че през октомври валяло и сняг в София и много други неща, но за нас със сега слънце, много слънце, точно както беше и август, и септември, изключително слънчево. И топлината, която е обхванала целият европейски континент. Над Западна Европа след няколко дни ще стане малко по-хладничко, докато над Балканите температурите ще останат доста високи с показания над нормата. А за октомври нормата, ето го Балканския полуостров, 22-24 градуса, докато на Западна Европа 17-18, Лондон 16, типично есенно време за тях. Нищо съществено и така...
0: Шокиращо. Шок, нали, обичате.
2: Валежите,
0: братя.
2: Валежите започваме ето тук долу, където трябва да са тези стълбчета.
1: Няма ги.
2: Никакви ги няма, но това, за което цяла седмица до към 10-12, когато очакваме някакъв циклон, ама ще дойде ли, няма ли да дойде средиземноморски. 15 градуса ще бъде този дисонанс между минималната и максималната, особено за високите и затворените части. По морето няма да е така, след секунда ще го видим. Но ето, 7/22, 5/20.
0: Тук искам да сложим фокус в събота, защото тогава има голямо събитие. Знаете, професоре, идват тлените
2: останки. 13-14, да.
0: Там обяд. Ще бъде приятно.
2: Мощите на Самуил. Времето ще е много слънчево, много добро, подходящо, сухо за посрещането, защото това е невероятна история. Има тук една размяна, която специалистите ще коментират, а гледам, че мрежата е пълна. Кон за кокошка, слон за ягуар.
1: Да, тази област се оказа, че има много специалисти.
2: Да. О, да, винаги. Да.
0: Дори повече, отколкото във вашата област.
2: Ама те са едни и същи. Те са специалисти.
1: По всичко.
2: Физически, абсолютно. Да.
0: Всичко листи.
2: В Пловдив отново ще има много висока така температурна аномалия. Смисъл, голям градиент между 6-7 сутринта и 22-23 на обед. А пък на Слънчице ще бъде още по-топличко. Така че тук може да поканим други специалисти, как организма ще се стресира, как ще изпразне в някакви такива страшни неща.
0: Стресира се малко.
2: Ние го живееме вече години наред, така че трябва да...
0: Някои живееме, други има доста по-малко опит житейски.
2: Добре. Бургас, нещата са коренно различни и Варна. Тази амплитуда между минималната и максималната ще бъде много по-малка, защото морето оказва своето влияние. Трябваше да има един циклон средиземноморски, който да даде повече валежи по Черноморието, обаче той взе, че се изпари и не се осъществи.
1: Кога отихва вятъра? Там имаше доста бурен
2: вятър. От днес започва да отихва вятъра, защото този антициклон промени положението си и вече вятъра ще спадне. Така че...
0: И това и Бургас и Варна. То следващата карта мисля, че
2: да, Варна е същото положение. Отново никакви валежи и ето ги тези температури, защото като няма вятър, няма откъде да дойде малко по-топлия въздух рано сутринта и затова ще си бъде различното нагряване на водата и на сушата, разлика от 10 градуса, но все пак на 9-10 във Варна 23-24 градуса. Русе.
0: Русе е същото. 23-24.
2: Никакви проблеми. Сега събота, неделя, понеделник, по-хладничко рано сутрин, защото изтиването вече е на лице. Особено когато въздухът е сух, а той е такъв в момента, затова и нямаме такива масови мъгли. Ако имаше влага, щеше да има мъгла, което е много неприятно. Тази година се разминаваме, не коментираме за липса на вода и чистия въздух е сравнително добре. И накрая последно Плевен, което е олицетворение на Северна България. Най-голямата разлика при него, защото той е най-континентален климата, 6 на 24 градуса тези дни, т.е. повече от 15 дни температурна разлика между минимална и максимална температура. Хубаво октомврийско време, сухо, поне до средата на октомври месец, ако нещо не се промени, а за сега индикацията е много малка.
1: Как прекрасна казва... прогноза, аз съм доволна. Ще преживеем сутрешния студ. Малко
2: стискаме палци.
1: Плътна връхна дреха. Хубавото е, че на обяд вече много слънце и високи температури. Почти летни стойности. Прекрасно.
0: Ще се изпитвам във вторник отново. Имам предвид с модели.
2: О, да, разбира се. Да, с голямо удоволствие. Да.
0: Професоре, благодарим ви за тази прогноза. Сега продължаваме с интересен разговор и анализ, свързан с така, жестокото убийство в Пловдив. Останете с нас.

0: Добро утро отново. Застрелян бизнесмен, задържан мъж с тежко досие. Министър, който обяснява какви са му познанствата и избори след по-малко от месец. Какво знаем и какво е само слух около убийството на Илиян Филипов? В тази сутрин ще говорим с криминалните журналисти Николай Христов и журналист от БНР и Стефан Миланов, журналист от Клуб Z. Добро утро, господа.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Нека да започнем от там. Какво знаем до момента и какво липсва в цялата картина? Какъв е вашия анализ?
1: Това, което знаем, е това, което видях със собствените си очи на булевард Черни връх. Един човек, който се държеше абсолютно спокойно. Човек, който по никакъв начин не показваше каквито и да е признаци на притеснение. Аз си мисля, че колкото и сериозно криминално досие да имаш, когато те задържат по подозрение, че си извършил убийство и имаш този бекграунд назад в годините, може би трябва, нали, да ти светне някаква лампичка, че ако всичко това бъде доказано в съда, присъдата, която можеш да получиш, е много сериозна.
2: Какво ви говори това? Чувство се досегаем? Смята, че няма да бъдат събрани достатъчно доказателства?
1: Не мога да кажа, този човек през годините е влизал и излизал от арести, от затвори. Да, той е криминален контингент. Общо взето ми се струва, че този човек има някакъв начин да оцелява, защото немалка част от хората, които заедно с него са били в годините в България, вече не са между живите. Нали? Каквото и си говорим, част от тези знакови имена през 90-те години, малко след 2000-та година, по един или друг начин приключиха житейския си път и дейността си. Този човек явно оцелява по някакъв начин, но поведението беше абсолютно не показа никаква нотка на притеснение. Напротив, показваше поне това, което аз видях, че се е схванал от дългото. Той не прав, защото той беше държан около 2 часа и половина от полицията прав на булевард Черни връх. Другото, за което нямам обяснение, ако ти си извършител на такова тежко престъпление, какво правиш с луксозния си автомобил в Лозенец, в София, в центъра на града, там където е пълно с камери, там където полицията може да те спре, само защото караш черна лъскава кола, която е тунингована по някакъв начин, за една елементарна проверка. Изобщо има много въпроси в тази история, които нямат отговор. Сега от МВР бяха категорични, че това е за подозрение. Аз не знам какви доказателства имат. Видяхме едни камери, които показват по твърденията на прокуратурата и МВР, че този човек преминава. Твърди се за някакви спорове между него и застреления Илиян Филипов, за някакви общи фирми, за покупки на земя тук в София. Но е много важно да чуем и да видим това, което прокуратурата ще покаже на първата мярка в съда, защото там ще станат ясни много неща.
0: Да, аз искам само да ви върна, тъй като сте пряк свидетел по неговото поведение. С вас си говорихме, дали за този човек това е ежедневие, все едно както ние ходим на работа, той го задържат в репортажа на колегата Антуан Николов, Антуан Златков. Стана ясно, че преди 4 месеца са го прибрали вкъщи. За него това нормално ли е? Или пък може да е бил под въздействието? Какво взяхте
1: ви? Сега тук има две възможности. Едната възможност е за него това да е някакво ежедневие, защото когато постоянно се разхождаш между арестите, досъдебните производства, затворите, полициите, вече си претръпнал. От друга страна обаче точно, пак ще кажа, този бекграунд, който той има, той е наясно с всичките си така минали неща. Евентуално доказване в съдебна зала на това, че той е извършителът, както се казва, това може да доведе до факта, той повече никога да не излезе на свобода. Ако пак казвам, това бъде доказано в съда.
2: Да включим сега и Стефан Миланов в нашия разговор от Клуб Z. Интересно ми е и на вас ли същите неща ви правят впечатление и вие ли търсите логично обяснение на някои доста така интересни обстоятелства около задържането на заподозрения за физически извършител на убийството и неговото поведение. И виждате ли пропуски в работата на МВР, като се има предвид, че това очевидно е криминален контингент и то човек с присъда, включително и за убийство в миналото, свързан с множество кражби и грабежи. И така, видимо, един много хладнокръвен човек с богато криминално досие.
3: Има един детайл, здравейте и добро утро и от мен. Здравейте. Има един детайл вчера в думите, които многото се изговориха от разследващите около това. Те специално посочиха, че този човек е реабилитиран. Това много променя нещата, тъй като института на реабилитацията, на който всеки гражданин има право, всеки осъждан има право, след известен период от време да подаде молба и да бъде реабилитиран. Т.е. той няма да бъде съден като този тежък рецидивист, който ни го разказват. Нали се разбира какво искам да кажа. Реабилитирането, за разлика от помилването от президента, между другото, което напоследък стана страшно популярно, помилването от президента не изтрива, така да кажа, образно твоята присъда, бивша. Той я прекъсва по някакви там нейни си съображения хуманни, но реабилитацията занулява твоята присъда. Включително имахме, знаете ли, в миналото имахме абсурден случай, в който мой колега пише за дадено лице, че е бил осъждан и той го осъди за клевета на фона на това, че той де-факто е бил осъждан. Но после с акта на реабилитацията това нещо, този факт изчезва от правния мир.
2: Тоест, от гледна точка на правосъдието, това е един човек с чисто криминално минало. Това ли казвате сега?
3: От гледна точка на правосъдието, това е един човек, който очевидно за част от тези присъди, или защото вчера го казаха разследващите, аз не знам детайлите, за част от тези присъди, или специално за убийството, той е претърпял реабилитация, което означава, че когато застане други ден пред съда, в събота или неделя казаха, че има мярка. Наистина и аз се очаквам с интерес, тъй като на мерките за неотклонение, както знаем, те не са дела по същество, но все пак тръгват да излизат първите така факти, първите детайли.
2: Това е много важно уточнение. Дали само за убийството реабилитиран, дали само то няма да влиза в сметките на разследващите?
3: Не мога да знам това, но мога да се присъединя към мисълта, която започва и колегата Ники, че този човек вероятно с толкова много години си е изработил едно чувство за безнаказаност. Както написа един мой друг колега вчера, Слави Ангелов, ако беше в затвора в момента, може би нямаше да се случи това нещо. Същото имахме повод да си го приказваме.
2: Да, и аз за това ви зададах този въпрос. Дали има подценяване от страна на МВР? А сега стана ясно и от репортажа, който снощи излъжахме в BTV новините, че той... полицията е била на неговия адрес преди 4 месеца. Това разбрахме от охраната на сградата, в която е живял. Очевидно е бил профилактиран по някакъв повод, но все така, човек, който се движи свободно, има достъп до оръжие, очевидно, ако си спомни... това наистина е физически извършител и успява да извърши убийство.
3: Макар със съвсем друг вид престъпления, нали, е аналогията, ако си спомни Георги Семерджиев, който уби двете момичета, горе-долу в същия район, в който ареста на този човек, докато Хемус, той имал същото чувство за тотална безнаказаност. Щото имал 42 ли бяха по памет, цитирам, акта, спирания с наркотици, с какво ли не, и всеки път му се е разминавало. Според мен е много порочно, когато всеки път ти се разминава, ти си изграждаш една такава изкривена представа за действителността. Със всичката условност, нали, на размислите ми за човек, който не познавам и който не съм виждал в живота си, но така ми се струва, възможно е на това да се дължи и това поведение, което пък ние сега, малко да кажа отстрани публиката, ма що не се е тръс, какво да прави, да ревели. Това е човек арестуван десетки пъти, очевидно, и не очаквам да избухне в сълзи или в съжаление.
2: Да се върнем към господин Христов. Николай Христов.
0: Искам само да погледнем и неговия профил, обаче, то е много важен. Обири на трезори, на обменни бюра, злата и така нататък. Има стара присъда и е лежал в затвора за убийство, но той е в тинеджерски години избиване. Не е убийство с оръжие.
1: Това е съвсем различно, точно така.
0: Докъде може това чувство за безнаказаност да стигне да станеш убиец? За един такъв човек да стане убиец?
1: Когато...
0: Опасва ли профила на... който има той като криминален контингент.
1: Когато през годините, аз го казах и преди малко, общо взето се разхождаш ежедневно, но ежемесечно, да речем, ти се случва да се разхождаш поведнъж два пъти или три пъти по някакви досъдебни производства, защото всички знаем в България тези разследвания за каквото и да е, продължават години наред и самите досъдебни производства, докато нещата отиват в съд, минават години. Този човек постоянно, вероятно е викан на разпити, на справки, ето както казах ти, е профилактиран от полицията и в крайна сметка резултата, както каза и колегата, е реабилитация и този човек в момента ще бъде съден като реабилитиран, ако изобщо бъде съден. Нека да видим какво ще докаже разследването, защото аз не мисля, че това разследване ще свърши за месец-два три или пет. Това ще продължи много дълго време.
2: Ключово
1: първо
2: е
1: ще се събират много доказателства.
2: Дали се е намерило самото оръжие, с което...
1: Ключово е дали се намери самото оръжие. Ключово е какви записи има от камерите, защото аз не мисля, че ние виждаме пълните записи от камерите. Това, че беше показан един човек как преминава, твърде възможно е да има и други записи от камерите, които да не са публикувани, те да бъдат, както се казва, оставени сега в самото разследване.
2: Разследващите казват личен мотив, неуредени финансови отношения в миналото. Става ясно и от търговския регистр, че те са били задружници в някакъв момент с убити Илиян Филипов. Обаче това затваря ли вратата към евентуален поръчител, защото всъщност този профил го прави един наистина удобен физически изпълнител.
1: Той на, министър Демерджиев вчера каза личен мотив и финансови неуредици, но не изключи възможността за издирване на евентуален поръчител. Значи имате в предвид, че това е много общо казано личен мотив и финансови взаимоотношения. Общо взето те нещата се преплитат често, личния мотив.
0: Този човек има доста висок стандарт. Много скъп автомобил кара.
1: Да, автомобил скъп, беше
0: комплекс,
1: скъп.
0: Едва ли е не е на просъщ като яга. Очевидно, за да стигне до такава крайна мярка, колкото и да са пари.
1: Аз за това казвам, че е хубаво да се види какво ще се появи в съдебната зала по време на гледането на мерките, защото там ще започнат да излиза част от картината, с която разполага МВР и прокуратурата. Пак казвам, това ще бъде според мен на много дълго разследване. Не знам този човек колко време ще стои в ареста, дали ще изкара общо взето пълния срок, в който е възможно да стои в ареста. Нямам никаква представа какви доказателства има. Разказвам това, което видях от първо лице.
2: Казаха годни доказателства, да. И затова е повдигнато и обвинението за предумишлено убийство. На финала отново да прехвърлим към Стефан Миланов за финално изречение.
0: Какво очаквате
2: каква
0: да се
2: случи? Е прогнозата ви?
3: Неоспоримият факт е, че след като първо МВР започва работата, после се включи прокуратурата, която каза, че е намерила достатъчно данни да се включи. И знаете, имаше случаи, при които прокуратурата отказва, примерно, да обвинява или да привлича и не винаги ги иска арест на хората, макар че напоследък има един такъв, според мен, даже прекомерен уклон, че всички трябва да са в ареста. Но в този случай, щом прокуратурата каза, че ще внесе искане, образувала е досъдебно производство и смята, че са събрани на този ранен етап. Между другото, както може би знаете, съда, когато оглежда доказателствата винаги при такива мерки за неотклонение по 2-3 денонощия след самото деяние, съда също е по-снисходителен и казва, че има по-ниски стандарти за събраните доказателства. Тоест, не се искат някакви тежки доказателства. За мен е много важно в помощ на разследващите, че много малко часове след деянието стана това нещо, този арест, ако разбира се това е човек, нали? Значи, когато работиш при толкова топли следи и горещи, по този човек още може да има много находки, които да те насочат в тази посока. Тоест, нещо не е много характерно за мен, по-скоро съм оптимист, че ще излезе това нещо. Темата за поръчителството наистина е съвсем друга тема.
0: Да, много е важна. Благодарим ви, господа, за този разговор. Продължаваме темата след веднага след новините. В студиото влиза председател на Комисията по вътрешна сигурност, който е бивш главен секретар на МВР и бивш шеф на полицията в Пловдив. Останете с нас.
4: Добро утро. Започват Битви новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Личен мотив стои в основата на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той е имал неуредени финансови отношения с задържания при показната акция в сряда в столицата Славчо Мегеров. Това съобщиха от прокуратурата в Пловдив на съвместен брифинг с полицията. На Мегеров е повдигнато обвинение за предумишлено убийство на пловдивския предприемач. В момента се работи по това да се установи има ли други съучастни лица. От полицията отказаха да уточнят дали оръжието е било открито, а през уикенда прокуратурата ще поиска постоянното задържане под стража на арестувания Мегеров.
5: Нямаме данни за момента той да се е готвил да напусне страната. Стигнахме до него буквално часове след извършване на престъплението, благодарение на изключително добрата организация междуинституционална. Активната работа доведе до събиране на множество по обем и вид доказателства, които бяха облечени в процесуална форма и послужиха на прокуратурата да изгради своето убеждение, че това е физически извършител на престъплението.
4: Ден за парламентарен контрол в Народното събрание. В началото на заседанието министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите ще участват в блицконтрол, процедура, която се провежда всеки първи петък на месеца. Радев и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще отговарят и в редовния парламентарен контрол. На депутатски въпроси ще отговарят още 9 министри. Най-много с 6 са въпросите към регионалния министър Иван Шишков, 5 са към земята.

0: на съдбата. Минаваме към втория проблем. Очевидно имало проблеми с проектирането. Дотолкова доколкото този проблем с проектирането е свързан с тежкия трафик, който върви в момента, който не е бил предвиден изобщо. И стигаме до третия момент, където българското законодателство е предвидело да има контрол. Този контрол трябва да е независим и честен. Защо до момента нямаме повдигнати обвинения нито на надзора, нито на тези, които са направили изпитванията на асфалта към момента.
1: Извършваме с мода с послания за опазване на океаните. Дизайнерката Стела Маккартни представи колекцията си Пролет-лято 2027 на седмицата на модата в Париж, като насочи вниманието към последиците от климатичните промени върху морския живот. Ревюто съчета ефирни материи, обемни подгъвки и мотиви, вдъхновени от морските вълни. Косатки, акули и делфини са илюстрирани върху някои от тоалетите. Маккартни залага на алтернативни материали в модата, марката и не използва животинска кожа. А сред разработките й са чанти от материали, произведени от гъби или отпадъчни продукти от грозде. Дизайнерката призва и големите луксозни компании също да инвестират повече в устойчиви решения. Още новини в 9. Сега Стаси Цалова ще ни каже какво ще е времето днес, а и през уикенда. Хубав ден!

Здравейте! И тази сутрин в северозападната половина на България е студено с температури между 2 и 7 градуса. Тук в София сега температурата е около 4 градуса, в Пловдив е 8, Бургас и Варна температурата на въздуха сега е 13 градуса. Преобладава слънчево време. Днес след обед температурите в повечето райони ще се повишат до 18-23 градуса. За района на София 18 градуса, Пловдив 23, Варна 19, за Бургас очакваната максимална температура днес е 21 градуса. Днес ще имаме много слънчеви часове, но на източните райони облачността ще бъде значителна, ще има условия и за дъжд. В източна България ще остане ветровито по морето, има и предупреждение за усилване на вятъра от северо-исток, също и за морското вълнение. В планините ще остане ветровито. Ще има много слънчеви часове и само временни увеличения на облачността. Ще духа силен северо-източен вятър. Следващите дни ще ни донесат приятно, спокойно есенно време. За сега в крайните югоизточни райони ще има увеличение на облачността и усилване на вятъра, но постепенно и там през следващите дни вятърът ще отслабне. Това, което няма да ни хареса, са ниските сутрешни температури, без да са изключени отново и слани. Постепенно и мъглите ще започнат да напомнят за себе си. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Следва разговор сега тук в студиото с Петър Тодоров, депутат от Прогресивна България, бивш главен секретар на МВР, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: И човек добре запознат с криминалния контингент в Пловдив, защото сте били и шеф на областната дирекция на полицията там. Познавате и дейността, криминалната дейност на Славчо Мегеров. За това ще ни разкажете в разговора, който предстои. Но първо ви предлагаме още детайли около криминалното минало за подозрение за убийството в Пловдив, защото става ясно от репортажите, които ви показахме и до момента, че от 30 години той се свързва с различни криминални провинения. Името на Мегеров влиза в полицейските хроники още през 1993 година. Зад гърба си има 3 излежани присъди, множество криминални регистрации и производства, сред които убийство, грабежи и кражби на злато. Припомням ви, че през 2013 година банда обра банков трезор в Кърджали, а Мегеров беше сред задържаните тогава.
2: Да видим малко повече.
3: През 1996 година Славчо Мегеров в съучастие с друг криминално проявен мъж

0: участват в сбиване в Пловдивско заведение, в резултат на което жертвата умира. След издадена 11-годишна ефективна присъда е освободен предсрочно за добро поведение през 2001. Година по-късно е задържан за въоръжен грабеж в Пловдив, а разследването е спряно поради липса на доказателства. През 2007 година отново е задържан заради разбиване на банкомат в града под тепетата. Излежава 11-месечна присъда в Пловдивския затвор и излиза на свобода през 2008. В края на същата година е задържан за грабеж в обменно бюро. През следващата 2009 година обира златарски магазин в Пловдив, а през 2013 участва в организиран грабеж на банков трезор в Кърджали, за което получава 7-годишна присъда, но сключва споразумение с прокуратурата. През февруари тази година отново влиза в криминалните хроники за кражба на инвестиционно злато. Проверка в търговския регистър показва, че името на Мегеров е свързано с 4 фирми. Към настоящия момент има участие единствено като управител и едноличен собственик на Дръгалевци План Инвест ЕООД, регистрирано през юни 2024 година с предмет на дейност придобиване и управление на недвижими имоти. Фирмата е със седалище в град София. На място екипът ни открива луксозен жилищен комплекс от затворен тип, в който по наша информация Славчо Мегеров е живял.
1: Живее тук на втория етаж, ама какъв е, що е, не мога да ти кажа нищо. Но и те преди идваха пак полицаи тук, аз бех пак дежурен, тъй имах разправичен. Тогава разбрах, че живее на втория етаж. Идваха тук да го търсят и го откараха, не знам за какво, не съм се интересувал.
2: Преди колко време е било?
1: 4 месеца.
0: Славчо Мегеров и Илян Филипов са имали бизнес отношения. През януари 2024 Мегеров става съдружник във фирма VM Residence ООД, която се занимава с извършване на инвестиции в строителството. През юли 2024 съдружник в същото дружество става Capital Build ООД, чийто управител е именно убития Илян Филипов. Пловдивският бизнесмен е свързан с 73 фирми. VM Residence е със седалище в град Пловдив. На същия адрес са регистрирани 25 фирми, сред които и централата на ПИМК, транспортната компания, собственост на Филипов. Така на практика през 2024 убитият и задържаният са били съдружници, а година по-късно Мегеров напуска фирмата. За тази сутрин Габриела Андреева.
3: Да, господин Тодоров, познавате ли този представител, богат така представител на криминалния контингент Славчо Мегеров?
4: Да.
3: Знаете ли го?
4: Познавам го. Това е лице от така активния криминален контингент на град Пловдив. Още по време на убийството, което беше извършено по хулигански подбуди, беше прибит до смърт младеж. Като в побоя участваше и Мегеров. Съм запознат със случая. Работили сме по него по отношение на късоразбиване, така че го познавам като лице от активния криминален контингент на град Пловдив.
5: Вие тогава какви функции сте имали в Пловдивската полиция в този период?
4: Към 96-та година съм работил в криминалния сектор на областната дирекция, а по време на късоразбиването, което споменаха репортажа от 2002 година, съм бил началник група на оперативни работници в Трето районно и сме се занимавали точно с този случай.
3: Според вас нормално ли е този човек спокойно да се разхожда по улицата, дори, както разбрахме от колегите журналисти, с които разговаряхме, е реабилитиране. А той очевидно е така активен.
4: Това е лице с престъпно мислене и което буквално целият му живот е минал в извършване на тежки криминални престъпления. По-скандалното е, примерно, че юни месец, когато е уличен за кражба на инвестиционно злато и колегите от Пловдив си свършиха работа на събиране на необходимите годни доказателства по това досъдебно производство, то беше иззето и пратено от прокуратурата в следствието и вместо това лице да бъде задържано с оглед неговото тежко криминално минало. Както виждате, той няма мярка за държане по стража и продължи своята престъпна дейност, за съжаление, с това тежко криминално престъпление.
5: Има ли обаче и пропуски в работата на МВР, като се има предвид тежкото му криминално минало, така че да се стигне до това убийство, при което той е основният заподозрян?
4: Мисля, че винаги могат нещо да се свърши по по-добрия начин, но приглеждайки така назад във времето, правейки една ретроспекция, виждаме, че МВР достатъчно брой пъти си е свършило работата и е събрало необходимите доказателства. Тук обаче възниква въпроса, защо нашето законодателство позволява на лица от тежкия криминален контингент да правят споразумения за въоръжени грабежи, да имат присъди от една година или 11 месеца. В това е въпроса. Защо такива лица чисто законодателно могат да се измъкнат въпреки събраните доказателства.
3: А защо един човек според вас, предполагам, че познавате и знаете Илян Филипов, един човек със светъл ясен бизнес, поне по това, което виждаме, започва бизнес начинание с човек, който е отявлен криминален контингент и едва ли в Пловдив не е добре познат на сферите бизнес и криминал.
4: Лично господин Филипов не го познавам, но на този въпрос в крайна сметка това са взаимоотношения, които са били между тях двамата и какви са били подбудите да имат такива бизнес отношения, аз не мога да коментирам, защото нямам информация.
3: А опитът, който имате като в полицията, какво ви говори? Може един човек, който профил му криминалния е основно обири, злато, късоразбивач и така нататък, защото това убийство, което извършва, казвате, по хулигански подбуди, да стигне до там, че заради финансови така, разминавания да вземе оръжие и да убие човек.
4: Това, както беше казано, е една от версиите. Аз съм сигурен, а и министър Демерджиев вчера в парламента при изслушването го заяви, че се работи по всички възможни версии. Това е една от версиите.
3: Коя ви изглежда най-правдоподобна, най-вероятна?
4: Сега, дали са някакво финансови такива напрежения и недоразумения между убития и извършителя Мегеров, или той е така достимулиран от някой друг, нали, това можем само да гадаем и съм сигурен, че колегите ще положат активни усилия в тази посока. Дали има някой, който го е достимулирал, така да кажем, за да извърши това тежко престъпление.
5: Има ли подценяване обаче на рисковете, свързани с сигурността на Илиян Филипов според вас, при положение, че са публично известни негови конфликти в Пловдив, включително с друг бизнесмен, господин Петлешков, с това, че той публично е заявявал миналата година, че се готви покушение срещу него?
4: Да, така е. Март месец миналата година господин Филипов излезе с едно писмо обращение, че града е завладян от и се командва от това лице, което споменахте, че има напрежение между тях и че той се страхува за живота си. Защо той не е подал жалба, нали, до прокуратурата или до полицията? Министър Демерджиев...
5: Сигнал няма, в това сте категорично.
4: Министър Демерджиев вчера заяви, че към този момент няма установено да е подавал писмена жалба.
3: Публичният
4: защо
3: сигнал не е ли...
4: се самосезирали да извършат проверка? Това е въпрос към прокуратурата и към тогавашното ръководство на полицията в Пловдив.
3: Пропуск ли е това, според вас?
4: За мен е пропуск.
5: Правите ли връзка между това убийство все пак и разместването на политическите пластове в страната? Сега знаем, че тук става въпрос за една много сериозна бизнес империя, която е успял да изгради през годините Илиян Филипов с развитието на изключително мощен бизнес и в транспорта, в ЖП превозите, в строителството.
4: Аз не мога да направя такава пряка връзка. Колегите, както казах, ще изследват всяка една възможна версия. И съм сигурен, че ще стигнат до края в събирането на безпристрастно и всеобхватно на всички доказателства, които да подкрепят или да отрекат една версия.
5: Чисто оперативно, знаете ли дали е открито оръжието на престъплението, защото знаем, че това е ключов момент, за да може да се установи евентуалната вина?
4: Вижте сега, дори да знам, не бих го споделил, защото това са неща от досъдебното производство, които не са редно да се огласяват.
3: Вие разговаряхте ли с министър Демерджиев? Знаете, веднага стана въпрос дали бил адвокат. Той каза, че не е бил адвокат на Филипов. Познават се обаче добре от години. сигурно знае за и може да познава дори Славчо Мегеров. Разговаряхте ли с министър Демерджиев? Какво ви каза той? За какво е неговото усещане за тази ситуация?
4: С министър Демерджиев се чуваме почти ежедневно по най-различни въпроси. Съответно, в деня на убийството проведахме разговор в посока, нали, самия факт на убийството, като аз от позицията, която заемам, не съм желал да изпадам в въпроси, свързани с някакви подробности по разследването.
5: Добре, друга тема, която малко се измести от, включително и от дневния ред на депутатите, заради това тежко криминално престъпление в Пловдив, и тя е свързана с мантинелите, обществените поръчки, полетите на ПСК и начина, по който те са били финансирани, влязаха в контратака от ДПС и Делян Пеевски вчера, които пък казват, че всъщност по времето на кабинета Гълъб-Донев 1 са били подписвани договори за мантинелите на многократно завишени стойности, за кръгове в близки до Прогресивна България, които имат контакти с въпросните фирми. Как отговаряте на това?
4: Това, което е публично известно и което беше огласено от МВР, е, че 4 фирми в един такъв своеобразен консорциум, без той да е официално, нали, са усвоили 99% от този огромен държавен ресурс, 400 милиона.
5: Но подписвани ли са такива договори по времето
4: договор,
5: на
4: обществената на поръчка и класирането на тези фирми е проистекло в първата половина на 22-а година. Както знаете, правителството на Гълъб-Донев дойде в началото на август 22-а година, когато това вече е факт. Класирани фирми, проведена обществена поръчка. Това, че в хода на управлението на Донев е протекла вече до края тази обществена поръчка, тя при формирането на правителство вече е била факт. Самата индексация е далеч след смяната на правителство на Гълъб-Донев. Така че това са инсинуации, но тук по-главен е въпроса как лице от публична фигура си позволява десетки полети, които струват близо 5 милиона, изнесаха нали, като информация. Как си го позволява това? Защо не са декларирани тези полети? Всяка една публична личност, която е господин Пеевски, трябва да декларира тези обстоятелства в декларацията. В противен случай това е престъпление. Нали, той казва своята версия, това е с средства от моето семейство. Но защо не са декларирани тези полети? Произхода на средствата? Ето, тук са важните въпроси и ние смятаме да стигнем до край в тяхното изясняване.
5: Да, въпросът е как ще стигнете до край наистина и как си представяте вие финала на цялата тази буря, която виждаме в...
4: За да се стигне до край, трябва да се съберат...
5: И напроверява в момента.
4: Всички възможни доказателства. Сигурен съм, че МВР, ДАНС имат волята да ги събират тези доказателства. Тук вече опираме до... И те ще го направят. Но тук вече е следващата стъпка. Прокуратурата на базата на тези събрани доказателства да си свърши работа. В противен случай ще стане това, което се случи с Хемус Гейт. Където аз съм така... лично запознат с обстоятелствата, как бяха смачкани тонове доказателства и когато един прокурор си позволи едно дело качено на трупчета да го раздвижи, веднага беше отстранен. Сега това няма да позволим да се случи. Знаете, следващата стъпка, която ще направим, е избиране на нов Висш съдебен съвет.
5: Да, това е въпросът. Дали при това ръководство на прокуратурата, дали при този състав на Висшия съдебен съвет,
4: крайна сметка,
5: можем
4: това
5: да видим
4: е въпрос
5: някакво развитие
4: на месец-два, да имаме нов състав. Знаете, ноември месец, буквално следващия месец ще имаме нов състав и съответно след това ще последва и нов главен прокурор. Сигурен съм, че тези хора, които бъдат избрани, ще са с достатъчно така воля и желание да извършат проверки по места, да видят къде има дела на трупчета, къде има дела бухалки и съответно с дисциплинарни производства и атестации да извършват необходимите промени.
5: Само, че правосъдният министър казва, там се прегрупират. Дори посочи и конкретния кабинет, в който това се случва, на Борислав Сарафов.
3: А по другата страна казва, че има натиск.
4: Не съм съгласен с това. Целият процес по номиниране и по избиране на новия състав на Висшия съдебен съвет е достатъчно публично и прозрачно направен като процедура. И именно с цел да се предотвратят всякакви такива спекулации за прегрупиране, натиск. Виждате, че се направиха множество номинации от всякакви страни, както и на НПО-та, така и от професионалната квота. Съответно, считам, че сред номинираните са едни достойни хора, които ще си свършат работа.
5: И избора предстои. Имате ли консенсус с Продължаваме промяната и Демократична България около номинациите, които ще бъдат направени от парламентарната квота?
4: Това е въпрос, който ще се обсъжда, ще се гледа внимателно експертизата на всеки един от кандидатите, съответно неговата така прозрачност и обвързаност дали няма. И съм сигурен, че ще се стигне до най-качествените хора от номинираните.
5: И все пак има ли имена, около които сте се обединили с ДП и ДБ?
4: Към този момент имена не се коментират.
5: Кога започвате, влизате в този изключително важен разговор?
4: Този въпрос влезе на дневен ред, а това ще е следващия месец. Съответно, съм сигурен, че ще коментираме и всеки един от кандидатите и ще постигнем нужният консенсус от 160 гласа за избирането така на най-качествените от номинираните хора.
5: Какви са гаранциите обаче, че така няма да си назначите следващия удобен главен прокурор, както сме виждали това да се случва в миналото от други партии, които са имали властта да го направят?
4: Гаранциите са, както ви казах, тази публичност на процеса и номинирането на хора, които ще избират наистина, съм сигурен, че ще номинират и ще изберат, имам пред новия състав на Висшия съдебен съвет, човека, който е най-достоен за тази длъжност, да изпълни тежките задачи, които има и пред прокуратурата.
3: Имате ли списък на достойните? Обсъждали ли сте конкретни имена?
4: Вижте сега, това е дейност, която трябва да извърши Висшия съдебен съвет. Съответно, знаете кой може да номинира. Това е министър на правосъдието, Висшия съдебен съвет. Към момента аз такъв списък не съм видял.
3: Добре, да ви насоча вниманието и към едни законови промени, които предлагате, които целят проблем, който съществува от години, деполитизацията на хората в МВР. Каква е идеята и как ще бъдат направени такива промени, така че МВР, оперативната дейност да няма, да е абсолютно независим и да не се притеснява кога ще се смени правителството, дали ще дойде ново правителство, ново политическо ръководство.
4: Вижте, аз съм в системата на МВР от края на 89-та година и съм видял доста неща така в развитие. За съжаление, мога да кажа, че с годините политическото влияние в тази деполитизирана система все повече ескалираше и се засилваше. Стигна се до там, че хора с никаква експертиза на няколко години служба, благодарение на това как е направен закона, могат изведнъж от най-низкото ниво да стигнат до върховете на професионалната, така, професионалните...
3: Все едно телефонно обаждане.
4: Да. Ето защо ние сме така, имаме волята това нещо да се промени. То ще се направи с няколко стъпки. Първо ще се сложи една по-ситна и завишена цетка на приема на служители, като във всяка една стъпка на израстване, освен всички останали процедури, ще има полиграф за интегритет.
5: А тези, които вече са в системата?
4: Съответно, при всеки, предвижда се механизъм за реподбор, всеки един, за който има някаква информация за липса на интегритет или някакви такива прояви корупционни, има съвет по етика, който ще, и дисциплинарни комисии, които ще разгледат тези данни и съответно, ако те се потвърдат, ще се пристъпи към дисциплинарно отношение. Другия много важен момент в тези законодателни промени, това са мандатност на най-висшите професионални фигури. Имам предвид, като се тръгне от началник районно, директор, главни директори, главен секретар. При тази мандатност, както е примерно в ДАНС, в ДАТО и в службите, до голяма степен това субективно отношение, идва нова власт, сменя главния секретар или директорите по места, ще бъде ограничено. Необходимо е да се увеличат и правомощията на главния секретар, който да взима решения по отношение на кадровия ръководен състав съвместно с министъра.
3: Как обаче ще очистите гнилите ябълки в системата? И разбира се, имаше и въпроси от опозицията. Поставят въпроса, че има 7000 души, които са пенсионери. Също така поставят въпроси и за тези 20 заплати, които се полагат при пенсиониране, което е голям разход.
4: Вижте сега, Министерството на вътрешните работи се работи в условията на първа категория и в едни много тежки и рискови за живота на хората там условия.
3: Но има административни
4: социален
3: служители.
4: Пакет, който в никакъв случай не трябва да се пипа. Да, ние имаме волята да съкратим част от администрацията и сега се прави такъв анализ, но хората, които са на терен, те заслужават този социален пакет. По отношение на пенсионерите. Има около 5000 пенсионери, говоря за лица с полицейски правомощия, служители, но те не могат в никакъв случай с един замах, както искат от опозицията, да се махнат. Капацитета на МВР да произведе на година нови служители е 1000-1200 човека. Няма как да махнем 5000 човека и има структури, където като пожарната, където излизат екипажи от двама човека и ако махнем единия, няма как да тръгне пожарната. Тоест, това е нереалистично. Мисли се за поетапни стъпки в това направление и това ще се реши с новия закон, който юни месец до година трябва да влезе за обсъждане.
3: Съвсем накратко, каква ви е целта за оптимизация на служителите в системата на МВР? Колко горе-долу?
4: Аз с бройки не мога да се ангажирам, но това, което мога да кажа е, че ние няма да съкратим хората на терен и че мита, че България има най-много полиция, това не е така. Министерството е около 50 хиляди, но с полицейски правомощия са около 20 и няколко хиляди. Там влиза пожарна, там влиза аварийни служби.
5: Ето, това е проблема всъщност.
4: И нашето внимание ще е към администрацията и примахване на дублиращите структури, където ги има. А също време е развитие на нови структури в предвид новите видови престъпност. Говорим за киберпрестъпност. Тези структури трябва да се развият и по места. За съжаление, сега ги нямаме.
3: Да. Добре, благодарим ви за този разговор. Наш гост беше депутат от Прогресивна България, Петър Тодоров. Продължаваме с още интересни теми.
4: Благодаря.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
7: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма «Нина Роза» от 9 октомври в кината от BTV Studios.
10: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
11: Еми, добре.
10: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
11: Много си дал.
10: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
11: Е, браво.
10: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
11: Супер е това.
10: Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
12: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
13: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
14: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
16: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! В източните и в планинските райони днес ще остане ветровито. След студеното утро през деня температурите ще се повишат до 18-23 градуса в по-голямата част от България. В София 18, в Пловдив 23, във Варна 19, за Бургас очакваната максимална температура днес е 21 градуса. Предстоят ни много слънчеви часове. Над източна България облачността ще бъде значителна и на отделни места там ще има условия и за валежи. В източните райони ще остане ветровито, по морето има и предупреждения за усилване на вятъра от северо-исток, а също и за усилване на морското вълнение. В планината ще остане също ветровито, с много слънчеви часове и с времени увеличение на облачността. Ще духа силен северо-источен вятър. Следващите дни ще ни донесат приятно и спокойно есенно време. Все още в крайните югоизточни райони ще има увеличение на облачността и усилване на вятъра, но постепенно и там вятърът ще отслабне. Това, което няма да ни хареса през следващите дни, са ниските сутрешни температури, без да са изключени и слани. Постепенно и мъглите ще започнат да напомнят за себе си. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Хилядолетие по-късно царят се прибира от дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. Завръщането на цар Самуил. Събота, 12:20, BTV.
2: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за спорт, за големите ни спортни успехи, но и за големите ни финансови проблеми и скандали в спортните среди. Наш гост е Весела Лечева, президент на Българския олимпийски комитет. Добре дошла.
3: Добро утро.
4: Здравейте и добро утро.
2: Нека да започнем от там. Всъщност, честит нов дом на Българския олимпийски комитет. Всъщност вчера ви бяха дадени ключовете за бившето посолство на Иран в България.
4: Да, преди всичко искам да изкажа своята благодарност към правителството за това, че е вземала в толкова кратки срокове това решение, чакано от много дълги години, което решение много правителства не успяха да постигнат и много дълги усилия на предишното ръководство. Смятам, че това е достойния и дума, който заслужава олимпийското движение в България. Вие бяхте поканени в старата сграда, там където се помещава сега Български олимпийски комитет. Видяхте състоянието, видяхте незавидното състояние и къде беше натикан Български олимпийски комитет.
2: Там, където спорта явно в момента се намира.
4: Там, където сградата абсолютно не предполага и няма никакъв възможност и капацитет и потенциал да даде възможност за развитие на всичките дейности, които ние имаме в предвид. Така че наистина огромна благодарност, защото само за 3 месеца искам само да кажа, че към тази сграда имаше изключително много интерес и апетит и може би това е било причината 10 години тя да стои в това състояние. Но най-хубавото на тази сграда, че дава възможност Български олимпийски комитет да развие всички свои идеи, които ние представихме пред общото събрание преди година и половина.
2: Ще да ви попитам, какво ще има там? Освен офис на...
5: Кога всъщност ще влезете физически в тази сграда, защото знаем, че предстои ремонт
4: сега. Предстои, разбира се, ние вчера направихме един оглед. Смятаме да направим един конкурс, който да предостави най-добрията възможност за функционалното, за функционирането и най-доброто функциониране на тази сграда. Разбира се, ние ще разпишем нашето задание, какво точно очакваме, какви работни места да има, какви да са залите, защото нашата идея там да има олимпийска библиотека, ние го наричаме олимпийско наследство, музей, както искате да го наречете, но да има и зали там, където спортните организации и федерации да провеждат свои събрания, семинари, обучения, така че това да бъде наистина едно работещо
5: сега,
4: място и дом за всяка една спортна организация.
5: В лошо състояние, какво друго заварихте в бокс след дългата ви битка с Стефка Костадинова? Вече се знае за много сериозни финансови задължения, как са трупани тези задължения във времето, каква част от тях вече са покрити и разплатени?
4: Знаете ли, вчера беше проведено заседание на изпълнителното бюро на Олимпийския комитет, на което беше представен доклад на контролната комисия за периода, как са се управлявали финансите 22-26 година. Били са разгледани в този доклад, бяха обобщени данните от 1000 документа, над 10 000 страници са прегледани по отношение на начина, по който се е работило в Олимпийския комитет. Данните са изключително неприятни, много тревожни, да не кажа по-тежката дума, дори срамни за една такава организация. Но вземахме решение в вчерашното заседание. Аз предложих да престанем с негативните новини около Олимпийския комитет. Ние ще предприемем всички мерки това, тази практика да бъде изчистена, ако трябва да бъде изкоренена, защото това не приляга на една такава организация.
2: Но една страна, но отчетността и търсенето на отговорност е друга.
4: Искаме
2: да ви помолим да кажете горе-долу какво е, какви са щетите, какво е финансовото състояние.
5: И ще бъде ли търсена отговорност?
2: Да, защото все пак това са публични средства. И...
4: Значи това, което само мога да кажа, че например хонорарите на адвокатите, които се бориха срещу решенията на Общото събрание и които водеха делата, са над 30 000 лева. Представителните разходи са може би по-големи от тези на президентската институция.
2: Колко горе-долу, за да се ориентираме?
4: Няма да споменавам, пак казвам, вчера си дадахме тази дума в изпълнителното бюро. Не за друго, защото историята на Олимпийското движение не заслужава тази срамна информация да излиза повече. Разбира се, че ще бъде търсена отговорност, ние ще ви информираме, ще си проведеме необходимите мерки.
2: Ще останало това усещане, сякаш
4: ще поискаме отговорност. Ще поискаме отговорност от всеки един, който е разполагал неправомерно с средствата на Олимпийския комитет, защото това са обществени средства, на обществена организация.
2: Да, помним самолетните билети до Бали.
5: Кредитна карта,
4: още други данни излезнаха за фирма, която е към Олимпийския комитет с още по-големи задължения. Разбира се, пак казвам, ние ще вземем нашите мерки, всички онези, които са били отговорни, ще бъдат сезирани, но всеки един момент ще ви дадем и тази информация.
2: Тази папка ще отиде ли към...
4: Тази папка стои в Олимпийския комитет.
2: Има ли данни да бъде носена там?
4: Всеки един от членовете на Българския олимпийски комитет ще може да се запознае с данните от този доклад. Той е 80 страници, така че ще бъде разположение на всеки ден.
5: Ще сезирате ли прокуратурата?
4: За някои от казусите зависи как ще реагират отговорните лица.
5: Какво имате предвид?
4: Имам предвид, ако те не възприемат нашите мерки, да се изчистят задълженията, защото те носят тази отговорност, тогава вече може да предприемем и тези мерки.
2: Злоупотребата дори и да се върнат парите.
4: Има средства, които трябва да бъдат възстановени. Ако не бъдат възстановени в разумни срокове и не бъдат предприети мерки да бъдат възстановяване, разбира се, ще потърсиме...
2: Говорим за средства за ресторанти, пътувания, почивки, такива неща ли са?
4: Как казвам, не искам.
2: Ние разбираме, но пак казвам, това са публични средства и сериозна отговорност. И това дори да върнат парите, това не значи, че няма нарушения.
4: Да, пак казвам, вчера запознахме бюрото с тези данни, с числата от доклада. Всеки един от членовете е запознат. Сказахме си, че няма повече да говорим на тая тема, но ще бъде търсена отговорност за хората, които са разхищавали средствата, обществените средства, да бъдат така добри да ги възстановят, ако не проявят желание за възстановяване.
5: Какви срокове им поставят?
4: Всичко това ще бъде консултирано и с нашите юристи в разумни срокове, всичко това да бъде възстановено.
5: За стотици хиляди говорим, нали?
4: Задълженията бяха в рамките на над 400 000 евро. Последните...
2: Бяха, значи са се увеличили, така ли?
4: Не, ние поетапно започнахме да ги изчистваме, но последните задължения, които пак казвам, фирма, която ние установихме съвсем случайно, която е търговско дружество, което функционирало към Олимпийския комитет, задълженията там са 160 000 лева, които няма никакви разходни документи по тях.
5: Това дейност е занимава от това дружество.
4: Никакви разходни, просто парите са влезнали в по сметките на фирмата.
5: Не знае, но срещу какво насреща, така ли?
4: И парите липсват.
2: Без документи, без...
4: Парите липсват. Има документи, че са внесени.
5: Ама за какво е плащано, все пак?
4: Няма никакви разходни документи, средствата липсват. Но нека да прехвърлим на другата тема, защото смятам, че това вече отделихме достатъчно време.
2: Чакаме все пак резултатите,
4: защото не, трябва това да има важно, отговорност, но... трябва да се търси отговорност, защото тази практика трябва да бъде, както казах, изкоренена и изчистена. Защото това даваме пример и за следващи ръководства, пример за цялото спортно движение, че може да си харчиш някакси така безотговорно парите и утрешния ден някой да ти покрие борчовете, без да получиш някаква наказателна и някаква санкция.
2: Разбирам, че искате да говорим за позитивната страна, но трябва да изчистим един много важен въпрос. И това е проблемите в Федерацията за вдигане на штанги. Липсват пари. Ето, разбрахме, Карлос Насар получава средства, но трябва ли да си олимпийски шампион, за да получиш средства? Останалите много добри наши състезатели с доказани резултати.
4: Вижте, тази порочна практика, която се повтаря от Български олимпийски комитет, сами бяхме свидетели на тази срамна съдебна сага около Олимпийския комитет, тя се разпростира и в спортното движение, спортните организации. Може би се ползват слабостите на съдебната система, слабостите на нашето законодателство, което дава възможност с една жалба да спреш развитието на даден вид спорт. Штангите са един от най-успешните спортове в българската история, олимпийското движение, и някакъв човечец тук с една жалба да спре развитието на штангите в България, да възпрепятства участието,
5: и участието им,
4: да възпрепятства участието на нашите атлети. Не само това. Ти заличаваш историята, усилията, зачеркваш усилията на много треньори, които дават всеки ден работят в този спорт, за развитието на този спорт. Обезмислиш техния целият труд на тези хора.
5: Въпросът е какво може да се направи.
4: Разбира се, ние това го имаме в нашата програма, законодателната. Ние не можем да бъдем инициатори, но можем да бъдем инициатори на тази дискусия точно за тези промени, които дават възможност с една обикновена жалба да спреш вписването на новото ръководство. Разбира се, има се. Вие представите ли си международното спортно движение, световните спортни организации, европейските спортни организации с някакви жалби да бъдат спирани развитието и решенията на общите им събрания? Какъв хаос би настъпил? И тук, тъй като се използва, пак казвам, слабостите на законодателството и на съдебната ни система, да се възползват от тази практика, да се възпрепятства развитието и най-вече спирането на функционирането на даден вид спорт. Ами сега започват квалификациите за Олимпийските игри. Аз видях вашия анонс колко медали ще имаме на Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Ами искам да ви кажа, че от тази година, в края на годината, започват световни европейски първенства, които са квалификации за Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Това е изключително тежки състезания и битки, които трябва да водят нашите състезатели. Бях гост на азиатските игри. Искам да ви кажа, че конкуренцията е невероятна. Една Азия, където са Китай, Корея, Казахстан, с милиардни инвестиции в спорта, ние се борим да бъдем с тях, за да можем да получим съответно квоти в отделните видове спорт.
2: За 60 хиляди евро.
5: И каква е стратегията? Да, какви цели си поставяте штанги по отношение на квотите?
4: И вижте, сега целите са, разбира се, да дадем възможност на българските талантливи деца по най-добрия начин, най-добрите условия и възможности да имат, за да могат да участват на всички
2: как
4: квалификации.
2: Как оправим това? Защото сега... това са добри намерения на този етап, които всички ги имаме, но искаме конкретни действия.
4: Вижте, ние няма да кажем, ние стискаме палци за нашия отбор и да се класират. Ние ще направим следното. Вчера ви казах, мина заседанието на изпълнителното бюро, на което избрахме и съответно състави на едни от най-важните работни органи към изпълнителното бюро, а именно Комисията Олимпийска подготовка. Целта на тази комисия е да бъде наистина работещ орган и да бъде партньор на Министерство на младежта и спорта и най-вече в определянето и създаването на програмата Олимпийска подготовка, заедно и с определянето на бюджета по тази програма за Олимпийска подготовка. И тук целта на тази комисия е по график да направи срещи с всички олимпийски федерации, да начертае пътя на техните перспективни състезатели до Олимпийските игри, да видим кои са най-важните въпроси, които трябва да бъдат отстранени, кои са най-тежките и сериозни предизвикателства пред тях, за да бъдем своевременно да можем да ги обезпечим. Тук говорим за една наистина професионална подготовка, така както се прави в цял свят и в цяла Европа. Олимпийския комитет има решаващ глас в голяма част от европейските страни, олимпийските комитети. Практиката е изключително популярна, широко разпространена. Ние не трябва да бягаме от тези отговорности.
2: Дано така че
4: не е само нали, да гледаме и да кажем стискаме палци, надолу нашите състезатели да няма травми, просто трябва да бъдем на нивото, на което те очакват. Да бъдем в помощ и да партнираме на Министерство на младежта и спорта.
2: Да,
4: в тази
2: да ви стигне
4: посока.
2: Времето, защото Олимпиадата е 2028 в Лос-Анджелес.
5: Скандалите,
2: проблемите са очевидно големи.
4: И квалификациите са изключително тежки изпитания за нашите спортисти. Конкуренцията е невероятна. Всички работят с много голяма скорост и с много по-добре обезпечена подготовка, така че ние имаме много
5: работа.
4: Много работа.
2: Да. Ние ще стискаме с Юлето палки, вие запретвайте ръка ви обаче, защото много работа ви чака. Ще давам и публичност на всички тези неща.
5: Благодаря.
2: Да бъдем в полза. Благодарим за това участие. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още много интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
3: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер, винаги има решение.
10: Ахтум кахтум, Октоберфест се мести.
11: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
10: Зергут.
11: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
12: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
13: Синкванон, пробиотик шампион.
14: Синкванон Кидс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
15: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват Битви новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Личен мотив стои в основата на убийството на бизнесмена Илян Филипов. Той е имал неуредени финансови отношения с задържания при показната акция в сряда в столицата Славчо Мегеров. Това съобщиха от прокуратурата в Пловдив на съвместен брифинг с полицията. На Мегеров е повдигнато обвинение за предумишлено убийство на пловдивския предприемач. В момента се работи по това да се установи има ли други съучастни лица. От полицията отказаха да уточнят дали оръжието е било открито. През уикенда прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража на арестувания Мегеров.
1: Нямаме данни за момента той да се е готвил да напусне страната. Стигнахме до него буквално часове след извършване на престъплението, благодарение на изключително добрата организация междуинституционална. Активната работа доведе до събиране на множество по обем и вид доказателства, които бяха облечени в процесуална форма и послужиха на прокуратурата да изгради своето убеждение, че това е физически извършител на престъплението.
0: Ден за парламентарен контрол в Народното събрание. В началото на заседанието министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите ще участват в блицконтрол, процедура, която се провежда всеки първи петък на месеца. Радев и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще отговарят и в редовно

0: Започваме от най-простото нещо, което е така във времето се развило. Никаква поддръжка. Пътя е зарязан буквално ето така на произвола на съдбата. Минаваме към втория проблем. Очевидно имало проблеми с проектирането. Дотолкова доколкото този проблем с проектирането е свързан с тежкия трафик, който върви в момента, който не е бил предвиден изобщо. И стигаме до третия момент, където българското законодателство е предвидило да има контрол. Този контрол трябва да е независим и честен. Защото в момента нямаме повдигнати обвинения нито на надзора, нито на тези, които са направили изпитванията на асфалта към момента.
1: Спешна среща между представители на 27-те страни членки на Евросъюза и Европейската комисия заради растящите цени на дизела и натиск от Вашингтон. Тя ще се състои по-късно днес. Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да поиска от европейските страни да освободят част от собствените си резерви. Посланието му е насочено основно към Франция и Германия. От няколко дена държавният глава на Съединените щати заплашва да спре износа на дизел от страната. Тръмп е в предизборна кампания. Високите цени на горивата заради войната в Иран са сред основните тревоги на американските гласоподаватели. Съюзът води преговори в опит да предотврати забрана на износа, която би имала, цитирам, драматични последствия върху европейската икономика. И завършваме с мода с послание за опазване на океаните. Дизайнерката Стела Маккартни представи колекцията си пролет-лято 2027 на седмицата на модата в Париж, като насочва вниманието към последиците от климатичните промени върху морския живот. Ревюто съчетава ефирни материи, обемни подгъвки и мотиви, вдъхновени от морските вълни. Косатки, акули и делфини са илюстрирани върху някои от тоалетите. Маккартни залага на алтернативни материали в модата. Марката и не използва животинска кожа, а сред разработките и са чанти от материали, произведени от гъби или отпадъчни продукти от грозде. Дизайнерката призвава и големите луксозни компании също да инвестират повече в устойчиви решения. Още новини в 12, следва прогнозата за времето. Хубав ден!
2: Здравейте! И тази сутрин в северо-западната половина на България е студено, с температури сега между 3 и 8 градуса. Тук в София температурата е около 5 градуса, в Пловдив е 9 градуса, във Варна температурата в момента е 13 градуса, а в Бургас 14 градуса. Днес след обед температурите ще се повишат до към 18-23 градуса. Очакват ни много слънчеви часове. Над източна България облачността ще бъде предимно значителна и на отделни места там ще има и условия за валежи. В източните райони ще остане и ветровито. По морето има и предупреждение за усилване на вятър от северо-исток, също и за усилване на морското вълнение. В планината ще остане също ветровито. Ще има много слънчеви часове с временни увеличения на облачността. Ще духа силен северо-источен вятър. Следващите дни ще ни донесат приятно и спокойно есенно време. Все още в крайните югоисточни райони ще остане с увеличение на облачността и усилване на вятъра, но постепенно и там вятърът ще отслабне. Това, което няма да ни хареса обаче и през следващите дни, са ниските сутрешни температури, отново без да са изключени и слани, постепенно и мъглите ще започнат да напомнят за себе си. Разделяме се на фона на първият цъфтеж на станхопеите в Ботаническата градина на БАН, част от колекцията Орхидеи 2026. Тази сутрин продължава с Юлия Манолова и Богомил Грозев. Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном Kids осигурява максимална грижа за детското коремче.

0: повече. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Синкванон – пробиотик шампион!
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл

0: Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: За да превърнеш тези момчета... истински футболен отбор.
5: Ти ще ми дадеш треньор.
4: Ти трябват топки. Големи топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Бавни сте!
4: Гледайте
7: Скалабов.
4: Александра Лашкова.
6: Шегуваш се.
4: Спортната комедия...
9: Майко мила!
4: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
10: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки –

0: Хилядолетие по-късно царят се прибира от дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. За връщането на цар Самуил. Събота, 12:20, BTV.
1: Минутите след 9 ще ви срещнем с едно момче герой и неговата баба, която му дава огромна подкрепа. Преди малко повече от 5 години Николай Вътев претърпява инцидент, който променя живота му из основи и го преоткрива обаче за спорта. Нека да видим историята.
2: Един миг да преобърне живота ти. Преди малко повече от 4 години Николай Пеев се качва на асансьор като обикновено момче с големи мечти. Но съдбата му поднася най-голямото изпитание.
3: Като завърши, започна работа в една фабрика. Беше много добре, работеше, всички бяха доволни.
4: Там се качвам втория етаж, нагоре не, защото съм на 8-ми етаж, качвам се нагоре и втория етаж долупавам.
3: Много ме притесни, понеже аз не бях при него. И той се обажда по телефона си. Много имам нужда от помощ, И след това вече тръгнахме по доктори.
2: Ники е диагностициран с лека умствена изостаналост. Това изправя неговата най-голяма опора в живота, баба му, пред още по-голяма трудност.
3: Аз от малък, от 4 годишно, се грижа за него. Както всяко дете, всеки си има да прави билички и да му се карат. Почти на 4 години започна да казва изречение. Беше много жаден за приятели. Нямаше приятели. Трудно е, наистина много ми е трудно, защото трябва да съм непрекъснато налив до него, да контактувам с него. А пък аз съм селска жена, има градина. И трябва да се грижа за градината, защото трябва да се произведа. Помага ми много. Обърнал градината. Той казва, бабо, няма да се притесняваш. Аз съм с тебе.
2: Края на 2024-та Ники преоткрива себе си и започва да се занимава с тенис. Благодарение на Българската федерация, Special Olympics, Център за социално подпомагане Дамян Козма и Министерството на спорта. През тази година той достигна до пето място на турнир в Швеция.
4: Ехо, пак притеснения, но се справи. Имах подкрепа. И сега в този център, където ходя, Козман Дамян, и ми помагат много всички.
3: Спорта наистина помага на хората да се приобщават и да оздравяват.
2: На 27 години Ники вярва, че скоро отново ще се върне към стария си живот.
4: Да почна работа, да си имам приятелка, да си имам семейство и те.
2: Въпреки, че на 84 години баба Недялка е неотлъчно до своя внук и споделя хубавите и лошите моменти с него.
3: Николайчо ме да клие баба му да го гледа, за импулс да му дава. Ела бабо да ме гледаш, да видиш как играе. И аз какво да правя, зарязах всичко вкъщи и тръгнах.
4: Моята баба е 84. Дойде тук да ме подкрепи.
3: Не ги ще го подкрепя, защото аз съм го отгледала. Той казва, бабо, няма да се притесняваш, аз съм с тебе. Аз му казвам, бабе, ти трябва да бъдеш готов и за че ще останеш сам някога и трябва да се справиш за той. Ще действаш, ще тренираш, ще четеш книги. Ама бабо, аз не мога да говоря. Можеш да говориш, само че иска да бъдеш по-спокоен.
4: Да е жива и здрава, да ме обича и винаги да съм заедно.
3: Ники, много те обичам, бабо. Не се отказвай от бъдещето си, спортувай и вярвай в себе си. Вярвай в хората, че наистина има добри хора.
5: Изключително изключителна история.
1: Да, вярата в себе си е ключова, но и да има кой да те подкрепи в точния момент. А сега поглед към планината Беласица и последната битка на цар Самуил, тази, която той губи, а войската му е пленена и ослепена.
5: Да, всяка година стотици деца и възрастни вървят по стъпките на Самуил и неговите войници от крепостта до село Ключ, където сега се намира и Мариета Димитрова, която включваме в този момент. Добро утро, Мариета.
1: Добро утро.
6: Добро утро от Националния парк музей Самуилова крепост. Това е мястото, от което в неделя повече от 850 участника, които са заявили участие, ще тръгнат по стъпките на Самуиловите войни. Инициативата се провежда за 13-та поредна година и предизвиква небивал интерес наистина и в деца, и във възрастни, не само от района на Петрич, а и от цялата страна. Всички тръгват от това емблематично място, крепостта на цар Самуил. Защо тези събития са важни и защо предизвикват подобен интерес? Ще си говорим тази сутрин с директора на Историческия музей в Петрич, Катя Стоянова. Освен това, обаче, трябва да направим анонс, че предстои едно много важно събитие и на 6-ти, датата, на която се отбелязва годишнината от смъртта на цар Самуил. Добро утро!
7: Добро утро! Да, мястото е много важно за националната ни памет и като цяло е важно за страната ни и много хубаво, че децата тук вече за 13-та поредна година идват и всяка година те са все повече и повече и от тук тръгват по стъпките на Самуиловите войни, стигат до село Ключ и това не само за нас като Исторически музей Петрич, но и за цялото ни общество е особено значимо, че има памет, която продължава в поколенията назад. Сдружение Млад планинар организира това мероприятие, подкрепени от Исторически музей Петрич и Община Петрич, така че на това място за памет и преклонение, където е бил военния лагер на Самуил преди последната му битка, всъщност отдаваме почит всяка година тук на 6 октомври.
6: Тази година на 6 октомври какво ще се случи? Походът е на 4, да кажем, в неделя, а на 6 октомври, годишнината на смъртта на цар Самуил, как ще я отбележите тук?
7: Тази година ще имаме изложба, посветена на Самуил и легендите, разказани за Самуил. Опитваме се, освен историческата памет за трагичността на тези събития, да представим и образа на Самуил като величав и значим за българската история владетел. Така че това, което всяка година представяме, не само историческата част, но и Самуил в останалите сфери, включително в края на месеца ще открием още една изложба Самуил в изкуството, така че се опитваме максимален образ да представим не само на трагичната битка, но и на владението, на владетеля като цяло и на България по времето на цар Самуил.
6: Как в Петрич се приемат това, което предстои всъщност утре, връщането на тленните останки на цар Самуил, нещо чакано с десетилетия? Знам, че преди години, когато имаше национална подписка за връщане на тленните му останки, тук в Петрич имаше така особена инициативност за това.
7: Да, района на Петрич, местното население сме особено свързани с тази част от българската история и преди 5 години Община Петрич и Исторически музей Петрич активно подкрепиха тази национална кампания. Имаше подписка, която беше организирана в сградата на Община Петрич, така че включвали сме се в този дълъг процес и ние активно в подкрепата на тази една инициатива продължила толкова години и в крайна сметка стигнала до този исторически момент, в който имаме и ние възможност да участваме, именно да се върнат тленните останки в България. Много важно, значимо събитие не само за нас, не само за местното население, но и за цялата ни страна.
6: Тук със сигурност цар Самуил, паметта за него се пази ревниво в Петрич. Този парк-музей през последните години така се опитва сякаш да съживи паметта, да я съхрани. Много социализиран го виждаме днес този парк.
7: Опитваме се да надграждаме в своите над 40 години. Обекта претърпява наистина малки промени, но винаги за щастие към по-добро. Тази година започваме реализирането на един съвместен проект с музея в Сандански и партньори от Република Северна Македония по трансгранично сътрудничество, за това да създадем визуална идентичност на обекта, да подобрим експозиционната част, така че реализираме вече проект за подобряване на Самуиловата крепост. А също така Община Петрич стартира един много мащабен проект за реставрация и консервация консервация на землянката на цар Самуил, мястото, където той е бил в последните си дни от своя живот, която се намира тук, в вътрешността на военния лагер. Така че там също следващите две години ще се реализира много мащабен проект. И да, Исторически музей Петрич и община Петрич се опитват да поддържат този обект в много добро състояние, именно заради това, че той е обект за памет за Самуил.
6: Тоест ние ще видим след може би няколко години землянката, от която Самуил тръгва на тази така емблематична, макар и много драматична битка през 1014 година.
7: Да, всъщност тук е бил военния лагер и тук са били войниците на Самуил, най-голямата от всички землянки, е установено, доказано от археолози и историци, че е място, където е живял по време на пребиваването си тук, е живял Самуил, така че за нейното облагородяване и реставриране всъщност сме реализираме и в момента такъв един проект, за да може да се види в пълнота, в цялост и да разкаже историята от последните години от живота на Самуил.
6: Когато децата идват тук, посещават това място, какво им разказвате за тази битка при село Ключ? Какво е важно да знаят?
7: Разбира се, трагичността на тази битка е важна. Тя е историческия факт, историческата значимост, която не може да избегнем, но освен в тази драматичност и трагичност, която наистина голяма част от хората си тръгват от тук разстроени, защото това е, може би, един от най-тежките моменти в българската история. Също така се опитваме да разкажем и да покажем колко велика, мощна и силна е била България по времето на Самуил и какъв велик владетел е бил той. Така че по този начин се опитваме и националното самосъзнание, и гордостта на децата и нашите посетители да бъде развивано, подпомагано и те да си тръгват от тук щастливи, горди, че сме наследници на Самуил.
6: Много ви благодаря за това включване. В края само трябва да кажа, че утре в 8.30 пред сградата на община Петрич е организиран транспорт за всички хора, които искат да пътуват, да отидат в София и да участват в церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил.
5: Да, благодарим ти. Ще бъде наистина много вълнуващо събитие и много така тържествено. Благодарим ти, Мария, за това включване.
1: И сега към едно голямо събитие от културния живот в София. До вечера е първия спектакъл от гастрола на хитовия световен мюзикъл Bodyguard. След бурния си успех на лондонската раковска West End, мащабният спектакъл ще зарадва българската публика от днес до неделя. Какво се случва зад кулисите на такава грандиозна продукция, ще ни разкажат Петя Дикова и операторът Мариан Александров.
8: Ето това е костюмът, с който се открива мюзикъла на фона на песента Queen of the Night. Шоуто започва с тази перука на главната ни героиня Рейчел. Отнема доста време да се стилизира и да е готова, когато завесата се вдигне. Не забравяйте, че докато се преоблича, главната ни героиня има да изпее 14 много трудни песни и да се преоблече повече от 14 пъти.
9: Кино на театрална сцена. Така мога да опиша видяното на сцената и зад кулисите. А публиката дори не подозира с какво светкавично темпо работят службите по реквизит, костюм, грим и перуки на мащабния мюзикъл Bodyguard. Коя е най-бързата смяна, която трябва да се случи зад кулисите?
10: Има някои почти светкавични смени, особено към края на шоуто. Няколко секунди за смяна на костюм и перука. Така се случва магията, защото публиката вижда актрисата да излиза от сцената с един външен вид и след броени секунди се връща напълно преобразена.
8: За роклята с пера от сцената на I Will Always Love You. Имаме само 15 секунди за смяна от момента, в който излезе от сцената до момента, в който се върне.
11: Намираме се зад кулисите на Bodyguard. Тук в перукерната има 27 перуки, защото всички дами на сцената играят с перуки. Сега ще ви покажем как изглеждам аз с една от перуките на спектакъла. Магията на шоуто и магията на перуката. Само за няколко минути и вече съм напълно преобразена.
10: Всички дами играят с перуки, като някои от тях имат по 3-4 перуки всяка. Тук имаме перуки и за всички наши танцьори. Всеки от тях има по 3 смени по време на спектакъла, защото влизат в различни образи.
9: Колко струва най-скъпата рокля?
12: Това е най-скъпата рокля. Ако трябваше да я заменим, това би струвало около 17 000 британски лири, защото виждате как блести и ако се вгледате отблизо, всички тези кристали са пришити на ръка. Ето защо роклята е толкова скъпа. За всяко шоу имаме 636 костюма, така че в бекстейджа сме доста заети. Някои от изящните рокли са много трудни за поддръжка. Трябва да ги пазим като очите си.
13: Колко пъти сте чували? Ох!
12: Обичам работата си и имам достатъчно опит, за да знам как да поставя перуките бързо и безболезнено.
9: Според екипите зад сцената, тайната на успеха на мюзикъла Bodyguard е не само в великолепната визия, но и носталгията по една от най-вълнуващите любовни истории в киното. Представленията в НДК в София са от днес до 4 октомври. За тази сутрин, Петя Дикова.
1: Прекрасна музика, истинско зрелище.
5: Да. И за финал да покажем едно зрелище. Гледам, че колегите са пуснали камерата от Бургас. Много красиво, слънчево, приятно.
1: Но има бурно море.
5: Бурно е, но...
1: И силен вятър.
5: Да. Така че днес времето ще е много приятно и през уикенда, доколкото разбрахме. Останете с програмата на BTV. Желаем ви прекрасен ден и очарователен уикенд.
1: До понеделник. Довиждане.
5: Довиждане.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Здравейте от студиото на Преди обед, което днес ще бъде истински люта арена. Ще има титанична битка по ядене на люти чушки.
1: Един срещу друг за пръв път ще застанат претендентите за световната титла по ядене на люто.
2: Точно така, нафтата е почти 2 евро, но Стивън Файер и Ред Кърган държи Гинес рекорда за най-бързо изяждане на 50 чушки Ghost Pepper за под 5 минути. Е, това е гориво вече.
0: Не мога да повярвам. До него се става българският шампион и двукратен носител на софийския колан на Лика Файер за 2024 и 2025 година брокерът на недвижими имоти Николай Папалърн Филипов.
3: Кой ще грабне тирлата и кой ще плачи, ще видим.
0: Така, сега...
3: Искате ли?
0: Не, не, чакай, чакай. Ще плачат ли обаче Тото и Кристин? Които от водещи стават ратаи. Ще влизат в тази роля. Малко по-късно ще разбера както и кой от двамата дои по-добре крава.
1: А в Ергенът Любов Фрая, видите ли голямата банкетна маса, значи е на война. Толкова много скандали имаше с нощи, че не знам откъде ще започнат Лора Добрева и нейната компания.
2: Ма ти много са те разгорещили, много са те разлютили тия скандали. Уважаеми зрители.
1: Не знам дали можеш да видиш, обаче ръцете ми вече започват да се дебутят.
2: Виждам, дискусията ще бъде наистина много люта. Уважаеми зрители, знаете, нали, нафтата е почти 2 евро, но топли, влажни устни, жадни да ги вкуся, сливахме дъха си толкова много пъти. Познахте хита, предполагаме, всичко било е на сън певицата. Тони влиза в Спомниш ли си с Венета Георгиева. Днес, а нафтата е почти 2 евро.
1: Ще имаме и ярък представител на новото поколение музиканти, Добромир Василев Добс от Гласа на България. Момчето, което направи убийствен кавър на хита Недей да ме будиш на Тино и Дара Екимова, ще забие в студиото ни днес.
3: В минутите за мода певицата Нина Николина заменя пафтите с класически стил на 40-те.
0: А сега към коментара на любопитното с Антони Боксер и Наталия Симеона и към ядене на люти чушки. Да, да ви видя.
3: Сега. Всеки от нас си има някакъв сорт пред него, има много люти. Има и не толкова люти.
1: Надявам се, че тези по-към нас са не чак толкова лютите.
0: Добре, правилно се насочи, Пепи.
4: Аз имам много люто, но имам нужда от хляб, не от мляко.
0: Нямаме хляб.
2: Наталия, млякото е домашно, усещам го, има и сухо мляко вътре.
3: Аз ще заложа на български млад.
0: Вижте, само така връхче, само връхчето.
3: Добре.
0: Не стигайте до семките.
2: Само да го докоснем.
4: Може ли от който?
5: Те са много сериозни, между другото, колкото разбрах.
4: Те са много сериозни, аз ми си купувала.
0: Тази е абсолютно безопасна. Гарантирам ви.
5: Може ли да стана червена?
1: Да, разбира се, ето последната.
2: Ма как се харчат тия червените?
5: Погледнете как изглежда тая. Мога ли да опитам от нея? Тя изглежда страшно.
3: Не, де сега, шампионите стоят и ни гледат и ни се смеят, защото ние посегнахме към чушки, които въобще не са люти.
2: А тези бяха пред нас. Аз посягам това, което...
3: Това има вкус на шоколада даже.
0: Сериозно?
3: Дайте нещо сериозно да направим.
0: Добре, имам тази зелените ми изглежда.
3: Добре,
1: аз имам нулев толеранс.
3: Молете малко минуло.
0: Превъзможно. Нищо люто не усещам до момента.
1: Ама ти дори не си откарпала почти.
0: Не съм.
5: Люта ли?
4: Много от върха.
2: Помнете обаче, че нафтата е почти 2 евро. Това ще ви успокои. Как е?
5: Боже.
0: Много е вкусно. Идеална е за манджичка.
4: Да.
3: Опитай тази.
0: Не. Не бих искала.
1: Окей съм.
5: Добре.
1: Окей съм, хора, окей съм.
0: Защо не става люто? Чакай.
3: Добре,
0: дойде.
2: Чакай малко.
0: Дойде.
2: Това е като с брака. Не, че съм бил в брак, но мислите.
1: Експерт ще си кажа.
4: Много е люто.
0: Майко. Сега как ще продължим, бе, колеги?
1: Аз не искам да продължавам. Все още не съм стигнала до лютото, но може и до тук.
0: Третото отхапване вече...
1: А видяхте докъде си го отхапвала?
0: Да, недей.
3: Не.
4: Мерси.
0: Недей.
3: Искам да го отхапиш и да поднесеш новината си с това.
2: Аз ти вярвам от първия ден, който... Вярвам на този човек.
0: Не ви ли иде сега, докато едете люто и ако ви става много люто, да си разкъсвате дрехите?
1: Стигна.
4: Докато е, че разкъсването на дрехите е повод да споменем един човек, който е бил световен шампион 16-кратен на шах.
0: И наш и българин.
4: Българин, да.
0: Бубие.
4: Да.
0: Да. Има едно много весело клип, че искате
2: да ви искаме да го
0: видим.
6: Волен Дилгеров шокира света на шахмата и разкъса дрехите си от радост. Той победи легендата в шахмата Магнус Карлсен. Това се случи по време на първото издание на Chess Club Showdown. Събитие, в което аматьори се изправят срещу професионалисти. Дилогеров е на 27 години. Ги е познат в стриминг платформите с псевдонима Witty Alien. Той побеждава Карлсен в Блиц партия. Норвежецът е 16-кратен световен шампион и е считан за една от най-значителните.
2: Каква енергия! Не, това наистина не може да, да ми го побере. Да, ума да
4: огромна радост на човек.
0: Да, поздравяваме го.
4: Световен шампион биеш.
2: И то кого? И то кого? Абсолютно.
4: Поздравления.
5: Съпува си панталончко.
1: Да, но много ми хареса, че това е първосигналната му реакция.
4: А с какви крясти придружено?
5: Този толкова човек, който заде Оскар на сцена, може да се съвлече на сцена.
2: И това е ето да се възползваш от единствената грешка, която световният шампион ти, ти предоставя. Абсолютно браво на, да, на това момче. Но той не е... Да, да, да, прави грешка, от която момчето се възползва и той не е случайен. Той има много висок рейтинг в скоростния шах. Дори си измисля един собствен дебют, в който жертва коня. И там при специална защита, сега нали няма да навлизам в терминологията, но специална защита, когато играеш на блиц шах, това жертва на коня ти помага, нали, за по-бързо да притискаш противника. В голяма работа и сега го доказа с
0: това. Излишно да казвам, че го каним на гост.
2: Много. Абсолютно го каним на гост.
0: Ясно е, че е добре дошъл.
4: Аз ще съм пръв зрител.
0: Ще ви уведомим, когато той се съгласи. Сега, като казахме гости, снощи много ли гости имаше на откриването?
5: Имаше, да. Аз даже не очаквах за... Понеже не съм от София, от Варна, и не съм очаквал толкова много хора да подкрепят.
0: Е, варнската диаспора не дойде ли?
5: Кой?
0: Варнската диаспора в София.
4: Имаше една твоя роднина,
5: братовчет. Братовчетка, братовчет дойдоха.
4: Да.
5: В интерес на сцената, много се зарадвах, напълни се залата, така че съм доволен много. Благодаря на Наталия.
4: Ние закрихме картината по идея на Антони и имаше откриване.
0: Да. На самата картина.
4: На самата картина. Да, да, да. Владина Цекова беше тази градска легенда и тя седя много дълго време на един диван срещу картината и съзерцава и накрая ми каза: тази картина трябва да отиде в Италия. Трябва да отиде в Италия. Вика, отиди в посолството
5: на Италия.
4: Ми на Италия.
0: Айде, дано, искаме палци.
4: Дано, дано.
5: Случи, тя сама ще намеря път.
4: Тук е момента да благодаря на Вики за това, че се включи.
5: Аз също от... благодаря.
1: Извинявай.
0: Аз не слушам.
4: Така ли?
0: Не, ми тя се подготвих повече, отколкото трябва.
4: Или съм аз. Призадеш тая чушка. Призадеш тая чушка.
5: Дай я тук при нея.
4: Вземи я. Значи Вики се включи от ниво дизайн на плаката, на всичките ни...
5: За което много е благодарна.
4: Медии.
5: Пиа.
4: До ниво пиа на откриването на изложбата със своето триоидна и накрая изми чашите от вино.
0: Прекрасна, Вики. И ние и благодарим.
4: Благодарим и много. Благодарим, благодарим ти, Вики. Обичам те, мамо. Благодаря и на Денис, благодаря и на Минко Ламбов, шефа на Културния институт, който заплашва, щях да кажа, обещава да стане огромна културна институция. Културен дом Средец. Сега в края на месеца има две продадени, напълно разпродадени дати за цигулария Светлин Русев, който прави на границата на невъзможното, се казва цикъла, концерт с изпълнение на Паганини. И това е наистина на границата на невъзможност.
0: Следете програмата на Дом на културата Средец, струва си наистина.
4: Абсолютно си струва и не само на Дом на културата Средец, той е организатор на национално турне, което стартира от 8 ноември.
0: Добре, а сега ви предлагам да продължим с една...
4: Светлин Русев трябва да следим.
0: И ние го следим между другото от години отблизо. А продължаваме с една важна тема за безопасността на децата ни на пътя и в пространството около училище.
1: Отиваме пред столичното 129-то училище, където улицата е временно затворена за коли, за да даде предимство на децата и пешеходците.
7: Там е репортерът ни Мира Бацанова. Мира, здравей! Здравейте, точно така, аз вече съм на улица Султан Тепе пред столичното 129 училище. Както виждате, улицата е затворена. Децата вече се учат как да карат скейт, как да карат тротинетки. Лудницата е пълна, играе се федербал, рисуват. Какво ли още не правят? Но малко повече за самата инициатива ще ни разкаже организаторката. Любов, здравей, много се радвам, че съм при теб. Разкажи ми за тази инициатива, какво представлява и защо решихте да я направите.
8: Здравейте и благодаря много за интереса, че сте тук. Това е една покана да погледнем на пространството на улицата по един по-различен начин. Не просто като пространство за автомобили. Може ли всъщност това да бъде място за игра, място за срещи, място, което може да си починеш, докато чакаш детето ти от училище.
7: Защо избрахте точно 129 училище и тази улица?
8: Това е втората година на инициативата. Всъщност разгледахме четирите основни училища в район Оборище и така анализирахме кои улици биха били по, да го кажем, лесни като първа стъпка да се направи инициативата. Нали, тук говорим за едно демонстрационно събитие. Това не е мярката приложена, нали, в пълен мащаб. И всъщност улица Султан Тепе по принцип е много спокойна. Това е тупик. Ние виждаме, че ние не спираме движението по улицата.
7: Какво липсва на децата около училище, именно около улицата, а и не само?
8: Една, може би, по-дружелюбна и по-безопасна градска среда, защото знаем, че децата прекарват много време около училище и тази среда е тяхното ежедневие. Всъщност много често виждаме улици, които са препълнени с автомобили, паркирали автомобили, деца, които се промушват между тези автомобили. Това също е и опасно за тях.
7: Какви активности сте подготвили за децата днес? От колко часа до колко?
8: Днеска сме от 9 сутринта и до към 8, може би, малко, като се стъмни, лека по лека ще събираме нещата. Има скейт училище, ще имаме безопасно придвижване с велосипед. Карта на София за деца също така има дейности, в които разглеждаме квартала около училището. Подготвили сме специални карти, които всъщност да научат децата.
7: Децата. Те са много развълнувани. Здравей! Много ти благодаря! Ами, колеги, това от тук аз оставам да се насладя на всички тези активности тук и децата ми обещаха да ме научат на скейта, защото училището започна. Така че обратно към вас.
1: Много те благодаря, Мира. Направо благородно ти завиждаме за тази атмосфера, в която си.
2: Особено Яна.
1: Особено Яна.
0: Да. Поздрави на децата с скейтовете.
1: Даже може ти също да се включиш.
0: Бих.
1: И да им покажеш онова, на което си способна.
0: Да. Сега, но едно момиче, Яница, от Гласът на България стар сезон, ни показа на какво е способна в това, което най-добре може да пее.
4: Абсолютно. Тя изпя една песен по мой текст, писан по реална история на раздялата ми с Денис. Mm-hmm. И Краси Гиомезов написа музиката и се прави прекрасно. Вече гледаме клипа, автор на сценария и продуцента Игор Марковски, който от години прави проекта Пеещи артисти и се справя прекрасно. Мисля, че не ми отива като на автор на текста, но мисля, че чака добра съдба тая песен.
0: А защо Прошка? Тоест, простила си?
4: Простила съм, разбира се. Освен това, Денис ми поиска Прошка и на думи.
0: Ето така се цивилизовано трябва да се разделя с хората.
4: Да. Ние сме разделени, но не сме разведени.
0: Знам.
4: И сме в чудесни отношения. Наистина сме в много добри отношения и много благодаря и на Денис за снощната изложба. И ти беше прав, Бебиш, за това, че картините, принтовете ще се котират по-добре в рамка.
3: Някакъв един развод истински оправя отношенията.
0: Да. Много такви примери има.
2: Има
0: да, наистина.
2: О, и цяла рубрика може да направите.
4: Яй, лапо, ще поговорим. И си свали роклята първо.
2: Прошката наистина е много важна, но за съжаление падат и неща. Оля, не съм сигурен в истинността на това, което казваш. Обеците друго говорят. Въпреки това, цената на нафтата е почти 2 евро. Но затова ще ви срещам сега с един разказвач. Уважаеми дами и господа, чието истории се четат по цял свят, популярен е и сред българските читатели.
0: Пътят на Жан Батист Андреа започва от киното, а след това се насочва към литературата. Там му се получава много по-добре и печели най-престижната френска литературна награда Гонкур за романа си «Дъбди над нея».
1: В София Цвети Петрунова се среща с него, за да поговорят за оптимизма, любовта и за други неща.
9: Това е най-престижната литературна награда на Франция – Гонкур, която от повече от век отличава най-значимите писатели. Тази година нейният носител е Жан-Батист Андреа. А сега включваме нашия колега от Париж, където преди броени минути по традиция беше обявен победителят.
10: Роден в Кан, Жан-Батист Андреа със сигурност най-типичният френски романтист. Преди да се посвети на литературата, той е режисьор и сценарист. Работил по филми с холивудски звезди като Дейвид Шуймър и Матю Пери. Днес обаче именно като писател той получава най-престижното литературно отличие във Франция за романа си «Дъбди над нея», за който безспорно ще се говори още дълго.
11: Жан-Батист, добре дошли в София. Вчера на една среща-дискусия споделихте, че едно място може да ни остави рани, но и същевременно точно там можем да пораснем. Усетихте ли вече нещо в тази връзка?
12: Мисля, че да. За първи път съм тук и намирам града за наистина прекрасен. Като човек, който обича природата, рядко я откривам в големите градове. Затова бях искрено щастлив, когато пристигнах и видях планината, която сякаш прегръща София. Този град наистина ме завладя.
11: Тази връзка много силно се усеща и в романа ви «Моята кралица», който вече има превод на български. Кое е нещото от онзи свят, от онези аромати и спомени, което всъщност продължава да живее във вас?
12: Пиша за това място, защото там израснах и там живея и днес. Чувствам го в кръвта си. Познавам всеки негов аромат, но това може да бъде всяко друго място. Изключително чувствителен съм към средата, в която се намирам, към уханията и вярвам, че пренасям тази чувствителност в книгите си. Трябваше да започна именно оттам, защото това е първият ми роман, първият, който написах. Тази дълбока, коренова връзка беше задължителна. Когато пиша, не искам просто да покажа мястото. Искам читателят да го усети. Лос-Анджелис, например, има много характерен аромат. Наскоро бях с приятели в една градина в Кан, където живея. Изведнъж спрях и казах: тук мирише на Лос-Анджелис. Започнахме да търсим и открихме конкретно растение, което явно расте и в LA, и което съзнанието ми веднага свърза с града. Ако прекараш достатъчно време на едно място и си сетивно отворен към него, то придобива свой собствен ароматен профил. Всъщност, същото е и с хората. Пазя много жив спомен за уханието на Лос-Анджелис. Много по-ярък дори от този на Лондон, където прекарах 6 години.
11: Говорите за оптимизма почти като за умение, което можем да тренираме.
12: Абсолютно. Светът около нас е източник на оптимизъм. Определям себе си като оптимист, което днес звучи почти като табу. Сякаш е модерно да си отчаян, уплашен или депресиран. Не съм сляп за причините за това, но именно защото виждам ясно, виждам и безброй причини да бъдем щастливи. Щастлив съм, че водим този разговор, че сме живи. Това само по себе си е чудо. Когато ме питат откъде черпя своя оптимизъм, отговарям: от една разходка в гората, от поглед към планината, от потапянето в река или море, от преоткриването на света около мен, вместо да се затварям в себе си. Понякога оптимизмът не е голяма философия, а просто способността да забележиш хубавото, което вече е около теб.
11: Защо според вас точно болката толкова често се оказва началото на най-силните истории?
12: Не бягам от драмата. Тя е неизбежна. Препятствията в любовта, смъртта, всички те присъстват и в моите книги. Но тяхната роля е да накарат светлината и надеждата да заблестят още по-силно. Историята на човечеството е вечен двубой между тъмнината и светлината. Това е и един от основните градивни материали на литературата. Но ако погледнем историята ни, а вие сте учили политически науки и знаете това, ние все пак напредваме. Бавно, но напредваме. Животът днес е по-добър, отколкото е бил преди 200 години, каквото и да твърдят някои. Това не означава, че трябва да забравяме страданието, а че трябва да можем да виждаме и другата страна на историята.
11: един огромен скандал, който се разигра около наградата Гонкур, чийто носител сте и вие. А именно, един от писателите, избрани за дългия списък, се оказа, че е написал романа си изцяло с помощта на изкуствен интелект. От какво ви е най-страх да не се откажем заради изкуствения интелект?
12: Във всяка епоха има нещо, срещу което трябва да се изправим. Било то тиранин или нещо нематериално като изкуствения интелект и социалните мрежи. Но сами по себе си те са просто инструменти. Изкуственият интелект прави невероятни неща за медицината, например. Опасността идва тогава, когато му преотстъпим онова, което ни прави хора. Способността ни да мислим самостоятелно, да правим избори и да преценяваме. Той е просто помощен инструмент за обработка на данни, чудесно. Но големият въпрос във Франция днес е, възможно ли е изкуственият интелект да замени творческия труд на писателя? Мога ли аз да напиша следващия си роман с изкуствен интелект? Категорично не. Това би било предателство към читателя. Така бих изтрил самия дух на книгата. Човешките си грешки, слабостите си, но и моята надежда, моята поезия и моя поглед. Този коктейл е уникален, а изкуственият интелект по дефиниция не може да създава уникалност. Той просто препакетира съществуващото. Трябва да бъдем много бдителни.
11: Кога усещате, че даден ваш герой вече е станал истински?
12: Нито една от книгите ми не би съществувала без мен такъв какъвто съм. Тези истории не са просто за мен. Те са моят начин да видя света, в който много хора откриват себе си. Моите книги ми донесоха срещи с читатели, които ми казваха: аз виждам светлината по същия начин, виждам я въпреки страданието. Това е жива човешка нишка. Изкуственият интелект никога няма да притежава това. Ако някой иска синтетично съдържание, добре, но нека просто го отбелязва ясно на корицата. Нека не лъжем читателя. За мен литературата винаги е среща между два човешки свята. Този на автора и този на читателя.
11: Когато един читател купи ваша книга и отнесе със себе си, какво бихте искали да остане у него след последната страница? Вашата история, една емоция или може би поне малка част от самия вас?
12: Всичко това в едно. Купува история, защото за мен няма добра книга без добър сюжет. Купува емоция, защото тя е моята авторска визитна картичка. Аз съм дълбоко емоционален човек и вярвам, че емоциите трябва да имат своя глас в решенията, които вземаме. И накрая, купува един друг живот, изтъкан от мои лични преживявания, преобразени през художествената измислица. Надявам се читателите да откриват всичко това на страниците. Ако една книга успее да даде на читателя друг живот за няколко часа, тогава според мен тя е изпълнила най-важната си задача.
0: Още един талантлив човек в нашето предаване.
3: Страхотно.
2: Ти го помните като майка, която е
0: толкова. Само ти кажа, че на 52, значи почти сме набори, той печели конкурс всъщност престижната награда. Тоест, изобщо възрастта не бива да е пречка за нищо. Пише роман на 46, на 52 печели награда. Те първо го чакат някакви върхове в литературата.
2: А, Яна? Да.
0: Ти от висотата на твоите 32 ли го казвай, там 4.
2: Не, така е, абсолютно сме съгласни.
3: А на нас остава тази утеха. Искам да ви благодаря за поканата, за това, че бяхте наши домакини. Беше страхотно, наистина.
0: И ние ви благодарим.
5: Много ви благодарим. Предизвикателство за мен специално.
3: Благодаря и на още един човек, на доктор Марина Даскалова. От йога медицински център за това, че беше наш генерален спонсор. Благодаря ви много. Вие сте част от нашия екип.
2: Аз благодаря за не подстрижката, а ви за браснарските услуги. Благодаря много.
0: Пак ще ни
3: и ви искаме прошка.
0: Няма за какво. Няма за какво. Бяхте прекрасни. Ще се видим.
3: Благодарим ви много.
0: А реклама, а след това от водещи Дората и Тото и Кристин от фермата Кръвта вода не става.
1: Кой има най-голямо его, кой е с най-ниско IQ, кой пие най-много? И такива динамични въпроси имаше с нощи в Ергенът Любов Рая и Лора Добрева и нейната компания имат много материал за коментиране.
3: Очи в очи, един също друг в студиото ни застават претендентите за световната титла по ядене на люто.
2: А спомняш ли си Звенета Георгиева Тони, певицата, която изпя хита «Всичко било е на сън»?
1: В минутите за мода певицата Нина Николина заменя пафтите с класическия стил на 40-те.
2: А нафтата е почти 2 евро. Останете с нас!
13: Октоберфест се мести.
14: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видасарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
13: Зергут.
14: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
15: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
16: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
17: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
16: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
17: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
16: Моноблок Фаянс за 59 евро.
17: Акумулатори Гигават от 49 евро.
16: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
17: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
16: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
17: Практикер, винаги има решение.
18: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
19: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
20: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
2: Синкванон – пробиотик шампион!
3: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити – над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есен.
7: С неговите песни израсна цяло едно поколение. Чужди усмивки, само ако бях и мафия са сред хитовете, чието текстове знаят дори семействата в 10-ия сезон на фермата Кръвта вода не става. Там той влезе, но не като участника, като водещ заедно с красивата си половинка. Да видим за кои двама души става въпрос.
8: Помниш ли като беше на една годинка как се ти сменял памперса? Майка ти беше, ти бяхме приятели. И аз лично съм ти сменял памперс.
9: Еми не помня, съм бил на една вече, че как да помня?
8: Така, моето момче, днеска си на една годинка, утре си на три, на четири, появи се бял кул, съм тук таме. Живота е радост и тага.
10: Дай куфърчетата, ще иде маникюра. А,
8: поноси 2 км, още малко тича, аз до сега се приключи. Чакай, стой. Чакай, стой. Ей, кой знае какво съм казал?
11: Абе ти твой мъж откъде го намери?
12: Как откъде? От Враца, гнездо на орли. А ти това?
11: И моя от Враца.
12: Стига, да.
11: Е, няма съвършени хора.
10: Руми, ще се реванширам. Ще видиш, днес по-късно, не бойте се. Нема се даваш на това. Айде, обичам те. Искам да ти кажа нещо, което знам за живота. А то е, че ти си моето цвете. Руми, любовта няма граници. Ще приемеш тази роза от мен. Прие! Просто в мен се събужда един доктор Долитъл. Аз усещам, че тя страда и взеде розата.
11: Искам да ви кажа, че ме разчувствахте. На ръба бях, едвам сдържах сълзите си, този хъс, тази страст и тая мотивация, която видях. Отдавна не съм се чувствала толкова заредена и фермерите как ви викаха. Просто ми подарихте уникална емоция. Благодаря.
10: Има ли свие?
13: Ей, извинявам се, но...
14: Никаква изненада не беше.
10: Гледайте скакат. Айде, че имаме пълним тази кофа три пъти.
11: Ема, то не става.
10: Ей, бе. Оп. Оп. Оп. Добре, не разбрахте.
15: Покойно.
14: Давам на другата крава и...
11: И тя е сърдита. Не ги ядосвай, моля те.
10: Здравейте, ние сме група Скандал. Да разбуниме духовете, никога не сме се разделяли, обичам те. Обаче сме дошли тази вечер да се забавляваме, освен да бъдем ратай. Да ви нагоре ръцете!

0: така.
1: Е, само така, да кажа, после... че той имаше възможност така да преживее предаването, работата и ефира като селско лято, защото екипа е много готин и му го позволиха. Защото екипа на предаването наистина са уникални хора и то заради това всъщност ни беше толкова приятно. А пък и така се случи, че и каста, т.е. участниците в предаването също са много хубави и много добри хора. Всеки дава по нещо и ни беше изключително приятно там сред тези всичките хора да сме.
0: Като има да става, има да става. И просто Господ ни събра всичките.
2: И с Краси, и с Стаси.
0: Краси, Стаси...
2: Смяхте ли се много? Предполагам, че е било непрестанен смях.
0: С Краси, че даже и с Стаси. Стаси знае, може би, по-смешни вицове от,
2: от Краси.
0: Да, точно така. И са се едни такива завъртени. Да не казвам друго, но са много готини. Ние много ги обичаме тях.
2: Е, Краси, ти сменил памперса, както разбрахме.
0: Това е истина. Ние се правиме на луди с него, но всъщност това е самата истина.
1: Е, Краси, как памперса? Не знам памперс, дали ти е
0: сменил. То нямаше памперси.
1: Не е имало какво да смени.
0: Да, но да, това е самата истина. Ние сме семейни приятели с семейството на Краси. Майка ми и Краси са съученици. Баща ми футболист в Ботев Враца. Краси актьор изобщо. Тебе, цял живот сме били заедно, докато разбира се той не даде в София и така по намаля контакта. Но това си е моя Чичо Краси. И си изкарах цяло лято с Чичо Краси.
1: А, така.
2: Сега вие го представяте много романтично и весело, 100% си е сериозна работа.
0: Абе, весело е, бе.
2: Хубаво ден, ма. Не може, имате си по цял ден сте на снимки. Пече слънце. Това ли беше най-сериозното предизвикателство като водеща или?
1: Ами, не, сериозно е, наистина имаше и дни, в които не спахме, това на мен лично ми беше най-трудното, когато да трябваше да се прибираме сутрин рано и пак сутрин рано да тръгваме, но честно казано, евентуално само това да ми тежеше по някакъв начин, иначе дори там сериозността и работата ми беше изключително приятна, просто се чувствах на място, наистина. На него май кюто, да чете, когато беше от кюто неща, му бяха най-трудни.
0: Ами да, като човек с дислекция...
1: Той има някакъв страх.
0: Да.
2: Друг вариант беше запаметяваш на изуст.
0: Еми, това е битката. Да, после оказа, че не мога помня нищо друго, освен моите текстове.
2: Които аз втори проблем.
0: И даже ги помня и тях горе-долу, добре, че Лучо помага. Изобщо нещата бяха страшни. Аз съм там заради тополите. Има тополи, аз съм под тополите. Изкарах си невероятно. Но наистина екипа просто ни даде възможност. Шоуто, което се случи вътре, това, което се завъртя, отношенията. Господ беше с нас, бе. Просто те с нас.
2: Кристин, какво мислиш за отношенията с магарето Руми?
1: Да, много интересно. След излъчването на този епизод, постоянно някакви хора го срещаха по магазините, къде ли не, го питаха как е Руми, какво става с Руми. Той не може да зацепи две минути каква Руми.
0: Да.
1: И всеки път такъв...
0: Коя Руми?
1: И те пош, ха-ха, магаренцето, магаренцето. Въобще не може да се сети.
0: Стара любов.
1: Ама какво да мисля?
2: Държите ли още отношения за снимки?
0: Стара любов, не, те мисля, че на... Край на седмицата я върнаха в дома. От
2: нещо не се почувства добре, мисля, че и Нора предпочете.
0: Имаше нужда да съм там постоянно, но просто не ми позволи Ники Инков, моля Ники другия път. Нали.
2: Да живееш при нея.
0: Ами да, или тя при мен, нещо да измислим. Жената не е, тя не е ревнива.
2: Така, децата обаче гледат ли и задават ли въпроси? Тате, какво прави с това магаре или...
1: те познават баща си. Все пак те са израснали с него. Такива въпроси нямат. Те са свикнали.
2: Кой ги гледаше докато снимахте?
1: Извинявай. Моите родители ги гледаха, докато снимахме. Да, много.
2: Не идваха с вас, така ли?
1: Не снимахме
2: на площадка.
1: То много чакане има. От едното ни влизане до друго, примерно седиме няколко часа там. Са те са деца, нормално играят. Взимахме ги няколко пъти, но ще им доскоче в един момент. Нали, почват там да вдигат врява. Така че моите... Не, те ходят на градина. Тогава ходиха на градина, но когато се налагаше извън градината... ни помагаха.
0: Между другото, суровата истина, че един път ги взехме на една битка за жълтици, в която играта беше много трудна и участниците се мъчиха сигурно около 10-15 минути да оцелят това, което трябва да оцелят. Децата мисля, че от втория опит успяха.
2: Сериозно?
0: Да,
1: това беше не беше за жълтици. Да, беше друга битка, но
0: така ли беше? Uh-huh. Децата бяха по-добри от тях. Те по принцип
1: Децата са по-добри.
0: Да.
2: По-бързи са, по-бързи са 100%. Но като казахте битката за 100 жълтици, помним онази, показахме част от нея, в която ти след победа на фермерите над Калини Веселка, което нали си беше все пак прецедент, бият ветераните във фермата, ти се разплака. Кое беше, ти се разстроя, разплакане, кое беше по-различно според тебе в тази битка от останалите?
1: Аз направо си се разплаках, после ревах сигурно

0: 10 минути. Аз и преди точно това да го кажа, пак когато свърши битката, пак ми тръгнаха сълзите. Просто по-различното беше хъса, с който участниците, съответно Горан и Руми, играха. Аз, ти когато си до тях, това от телевизора сигурно не може да се усети, но когато си от тях, тези хора излъчват такава енергия, такава страст за игра, така се бориха, че то направо ти усещаш, буквално усещаш между вас енергията. Uh-huh. Аз така ме заредиха. Не мога си представите каква мотивация тя, Руми, се хвърляше. Те бяха готови да умрат там на тая арена, аз съм сигурна. Въпреки, че не беше кой знае какво, но те толкова искаха да спечелят, че ме заредиха и накрая и участниците, като се хвърлиха, те не бяха печелили последните пъти, толкова се зарадваха, те всички скочиха, хвърлиха се, почнаха да викат и ти усещаш там, с всяка част от тялото си усещаш тази радост на хората и това много емоционално ме направи, наистина.
1: Да, наистина, и пък може би така изглежда не точно, не може да се заснеме добре, но реално конструкцията беше 3 метра и половина. Руми се качи отгоре да вземе ключ и скочи от върха и на земята. Това реално си е началото на втория етаж. Mm-hmm. Без изобщо да се замисля. Това не знам.
2: Така
1: просто
2: не се вижда. Не се усеща тази височина.
1: 3 метра е това.
2: Да.
0: Ма не, не се усеща и те как с каква страст борят се. Нали, колко им е енергията, не може да се усети през телевизора, но там е на 1000% и направо. Аз още си го спомням, много се бях развълнувала.
1: Битките на арената
0: също. Предстоят още такива битки, между другото, които са точно с толкова хъс и много вълнуват.
2: А какво се случва според вас и ще се, как ще се разреши любовният четириъгълник? Всъщност триъгълник,
1: да? Да, знаех.
2: Защото ти си много посветена, както знаем. Ти дърпаш на разговори, даваш и съвети.
0: Ами аз наистина се вълнувах много за тази история. Да. Просто бях много платена в цялото нещо. Ама сега казахте ни, че не може да издаваме.
2: Не може, не може.
0: Сега ме подхлъзва штука да издам нещо.
1: Обаче, добре, 4 не е обаче 4 не е финалното число.
2: Стига, де!
0: Ако не е 4 било, де не е така.
2: Защо направи новина?
1: 4
2: не е финалното число.
1: 4 там колко е? 5, 6, то става чудо после. Враволица отпред.
0: Не, не.
1: Вадим ги, почваме ги най-мони по социалните мрежи.
2: Достатъчно интересно и така. Сега, това, което можем да кажем в аванс на зрителите, е, че до вечера вие влизате като врата и за една нощ. Загадък, но ще дойте. Това, което те ще видите, че носиш дърва, там помагате много, отново водите някакви разговори. Обаче финалът на епизода е исторически.
1: Исторически?
2: Да,
1: какво го прави?
2: Група Скандал, група Дует Скандал.
1: Група? Ние сме печели най-много награди
2: за
1: група на годината, откакто съществува
0: наградите.
1: Да, награждаването
2: за. Ма закрихме ли дуетите вече като категория?
1: Не, никога не са ни вкарвали в. Никога не ни вкарваха в дуети, защото винаги ги биехме. И те решиха да ни вкарат в група.
2: По-трудната категория.
1: И ние ги бихме и там. И накрая ни извадиха от всичките възможни категории за номинации.
0: Като спряхте да правите песни.
1: Накрая ние се извадихме. Ние даже мисля, че казахме на една от двете компании, които раздава награди, че повече не искаме да взимаме награди, защото то вече. Просто трябва да се даде шанс на някой друг от младите.
2: Сега, понеже заговорихме за скандал, обаче да поканим следващия от групата.
1: Да,
2: един от групата да поканим. Кой? Кой може? От групата има само още един.
1: Ние сме двама, стой.
3: Как беше?
1: Дами господа, посрещнете Лънчо!
2: Добре,
1: Чичи, здраве!
2: Ето го следващия от групата.
1: Приятели!
0: С
1: аплодисменти.
2: Здравей, Лънчо. А между другото, ние защо се залисахме здраве? Я тук по една чушка зима.
0: Ао, леле!
1: Аз съм жълтата.
2: Я да видя какви фермери сте.
0: Коя е най-добре?
2: Еми, се тая. Вече късно си имате.
0: Е, тая най-дебелата, значи е най-лута.
2: Сега, понеже. Не, няма такава логика. Понеже заговорихме с скандал, завръщането ви трайно ли е или беше само единствено заради фермата? Това се интересува зрителите.
0: Те се интересуват,
1: да,
0: от този въпрос.
1: Абсолютно ни вълнува и нас, ако някой
2: така,
1: знае,
2: и
1: нека
2: пречи?
1: Ни подскаже кое.
2: Да се съберете?
1: А ние не сме се разделяли.
2: Ясно.
1: Да, защо така винаги? Това винаги са ни портирали.
2: Ще сте се скарани, между другото. Да.
1: За ти какво прекаляваш. Бихме се скарали, Чичи, грешен отговор? Дай на въпроса за какво бихме се скарали.
4: Грешен отговор?
1: Да.
4: За пари. Трябва да има пари, за които се скараме. Няма пари.
1: Няма.
2: Добре, а не се ли казвате, примерно, аз измислих парче и аз съм, а моето е по-готино, дайте ще направим моето. За такива неща карате.
1: Ние сме на 34-5 години вече.
2: Как го каза се едно?
0: Значи преди сте се карали за
1: някой
0: такова
1: на 35-36? Не, може би е било възможно тогава, но сега в момента.
4: Няма спомен, никога сме се карали.
1: Не карали сме се за някакви тъпоти, ама никога не е било такъв тип каране, което да застрашава това да приятелството ни.
2: Добре, ще
4: ние се разделихме от любов.
3: Да.
2: То се чичи са изчерпали или какво? Не мога да разбера. Не мога да се изчерпи.
3: Сигурно може, да.
0: Ти от тях нищо няма да разбереш като цяло, ако искаш мене ме питай, защото...
3: Давай.
2: В течение на всички чушките как бяха, не ми се опряха.
0: Ти не я пробваш, защото като гледам... Да.
2: Толкова много предположение,
0: аз решим да не я пробвам.
2: Браво.
3: Се изкажах, защото ми... Как се казва?
2: Семка. Семка. Та, това, което ще видя до вече зрителите във фермата си, беше направо концерт. Мини концерт. Ще го видят ли извън фермата?
3: Да. Може още само 19.
0: На 15-ти.
3: Добре, окей.
2: Какво това 15-ти?
3: На 15-ти още... Да, бе, падна се сега и... Направиха ни предложение да направим голям концерт в парк Студентски град.
2: Така.
3: И ние взехме, че се съгласихме със случаето.
2: Това е новина, момче.
0: Могат да почнат да се съгласяват сега все по-често, като се видят отстрани как изглеждат, какъв купон правят и как карат хората да се чувстват, защото те не си дават реална преценка по време на участията. И според мен не знаят всъщност как радват и какво вдъхват на хората. А сега като го видят отстрани, може пък да решат.
2: Вие вдигнахте фермата във въздуха, всички скачаха.
3: Да.
2: И по-възрастните участници, фермери, знаят текстовете ви.
3: Добре, слушай, знаеш ли? Преди време, когато спряхме да правим участие, ние пътувахме със случаи за Русе. Имахме едно събитие, в което говорихме с учениците за злоупотреба с наркотици и всички такива неща. И на връщане от Русе, в която аз му казах лъчи, аз, приятели, имам нужда да спра. И имам нужда да се съсредоточа върху Притото, подкаста. Имам нужда да се опитам да го превърна в лейт найт, затова ми трябва време. Плюс това, истината е, че не изпитвам удоволствие от ходенето в баровете. Нощем да пеем в дискотеките, не съм в добра кондиция, не се чувствам добре. Това ме натоварва повече, отколкото да ме радва. И откровено, искрено да ти кажа, започват да ме ядосват хората. А това е много лошо за публична кариера, особено на музикант, човек, който трябва да комуникира постоянно с хората, особено в баровете. И другото гадно изречение беше, не искам да им гледам пияните муцуни.
0: Абе, емоционално изтощени и спит, но, просто.
3: Да, да, просто искам да кажа, да, искам само да кажа, че спирането на скандал от участия не се дължи на наше скарване или... Просто се дължи на моето изтощение от самата
5: истината
3: кариера.
5: Истината е, че Тото беше първият, който да го адресира това. Аз съм го усещал, мога да не съм стигнал до там да си го помисля. Но, абе, едно време абсурд, някакъв едно интервю бях казали, бехме се доста подострили.
3: Да, е така, точно така. Бехме се доста подострили и то виташе във въздуха някак, че е време да направим почивка. И затова го направихме. Предложенията към нас за концерти не са спирали. Дори към днешна дата имаме много, наистина много предложения.
2: Почетате ли се отразило добре със сигурност?
3: Това е наш избор. Гледайки се в момента в камерите, Чичи, ние сме отслабнали с тебе с по 20 кила.
5: Да.
3: Изглеждаме по-добре. Аз имам чувство, че сме се подмладили, човек. Докато когато ходихме по дискотеките, виждах как остарявам с всяка седмица. С този начин на живот.
5: Да не звучи, все едно се оплакваме, все едно сме единствените хора, които са работили нощна работа някога и само на нас не се е отразило по такъв начин, но наистина си дадохме сметка в един момент, че ние взехме 20 години за 4.
2: Интензивно.
3: Много добре.
2: Интензивно.
0: Ама и всеки нарежда приоритетите си, вие сте решили.
2: Приключени, за съжаление, времето, но важното е, че... Не, стой. Важното е, че на 15 октомври хората ще видят отново на сцената.
3: Скандал в София.
5: Вечера по телевизор.
2: И до вечера по телевизор, това ясно. Гледайте от 20 часа фермата на 15 Студентски град. И след това следете, защото те трайно се завършат. Ха-ха-ха. Всички ще пеем песните им. Ето това беше важно да го уточним. Благодаря ви още веднъж. А сега към Оля и лютата битка, която предстои.
6: Един срещу друг. Преди битката за световната титла по ядене на люто застават трикратния световен шампион Стивен Файри Ред Кърган и българския шампион по ядене на люто Николай Папа Уърм Филипов. Момчета, след малко ще си поговорим и ще видим кой колко люто може да изяде. Останете с нас.
7: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил, от София съм.
7: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Днес имаше горещо присъствие в студиото. Стивън Файри Ред Кърган държи Гинес рекорд за най-бързо изяждане на 50 чушки Ghost Pepper за под 5 минути.
1: До него застава българският шампион и двукратен носител на софийския колан на League of Fire за 2024-2025 година брокерът на недвижими имоти Николай Папа Уърм Филипов.
0: Този уикенд двамата застават един срещу друг в битка за световната титла по ядене на люто у нас, но в аванс ще премерят сили при нас преди обед.
1: Сблъскът ще е безпощаден. Каролина Рипър, Тринидад Скорпион, български морков, хабанеро, халапеньо и още не някакво хала. И какво ще ни каже шефът на лютото в България, Александър Кюркиев Сандо.
0: Превода ще ни помага Рой Хил. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
0: Стивън, много нещо, което много ми е интересно е, кога беше първият път, в който се сблъска с лютото като вкус и как разбра, че си най-добрия в света по ядене на люто?
4: Започнах
5: да се занимавам с лютиви сосове, ядох ги вкъщи, харесваха ми. След това видях Лигата на огъня по телевизията и правих любопитство как аз бих се справил.
0: Какво се случи, когато се включи за първи път? Какво беше твоето ниво, сравнено с останалите състезатели?
5: В началото започна с чаленджи у дома, които правих за Лигата на огъня. И опитах се да поставям рекорд. Отново и отново поставях световен рекорд след световен рекорд у дома. Това впечатли много хора. И започнаха да ме канят на състезанията.
1: Момчета, кажете, какво се случва с вашите вкусови рецептори?
2: Експлодират.
1: Добре, а има ли някакъв начин на повдигане на толеранса?
2: Много тренировки. Предизвикваш се сам себе си. Всеки ден.
0: Тоест, колкото повече люто ядеш, толкова по-толерантен ставаш към лютото.
2: Да, точно така. По-издържлив, по-толерантен, по-бърз. Това са най-важните неща. Екстремен спорт и както всеки екстремен спорт, трябва да си поставяш предизвикателства ежедневно.
0: А има ли нещо, което може да помогне за, както му казваме, на митницата след това? Защото това е, така знам, че е тежък страничен ефект от яденето на люто.
2: Предварителната подготовка преди състезанието, аз лично влизам в режим, предполагам, че и Стивън, ние понеже преди малко се запознахме, не сме коментирали това, но влизам в режим, да кажем, седмица или две преди състезание, ограничавам определени храни, подготвям се с определени неща и така, това помага. А преди самото състезание, доста от състезателите пият по чаша мляко, след състезанието също така, по половин един литър мляко. Това всъщност помага доста.
1: За разлика от Стивън, всъщност твоето начало започва в домашни условия, от едно предизвикателство.
2: Да, но всъщност това, което ме накара да започна да се състезавам, преди 5 години сам да организира на един фестивал за улична храна в София, до стадион Юнак, организира състезание. И моята дъщеря Марина ме помоли да се запиша, защото беше сигурна, че ще спечеля. И всъщност аз нямах никаква представа, че съм наистина добър в това. И Сандо може да разкаже тогава какво се случи. Аз...
1: Това просто доказва, че трябва по-често да се доверяваме на интуицията на жените.
2: Да.
0: Сандо, ти организираш поредното събитие, свързано с люто, с люти чушки. А какви люти чушки ще видим на събитието, на фестивала и в състезанието? Какво си ни приготвил? Знам, че тук има някаква много рядка чушка.
6: Има няколко много рядки. Сега по принцип за първия ден, което е финала на шампионите, има състезателни чушки. Някои от чушките, които ние отглеждаме в фермата, и чушки, които League of Fire донесе от щатите буквално вчера. Един куфър пълен с люти чушки. Миналата година ги спряха, между другото, и беше голяма драма. И между другото, споменахме, че имаме участие във вашето предаване и това помогна някакси да разберат митничарите, че не е просто някаква контрабанда на люти чушки от Мексико. Тази година не ги спреха, така че всичко е сейф. Благодарим. Странното при тях е, че те не започват както обикновено ли състезания започват. Едно халапеньо, едно хабанеро, една друга и така нататък, което ще е в неделя. Те започват буквално първи рунд с 5-6 люти чушки от най-лютите. Тоест може да имаш още на първи рунд 3 Каролина Рипари с 3 Голс Пепари. Но тук има също много интересни състезателни чушки, хибриди, които се отглеждат изрично само в Америка.
0: Такава не сме виждали.
6: Чушки. Да.
0: Състезателна чушка.
6: Това са състезателни чушки. Те се отглеждат и се използват изключително и само за състезания.
0: Колко сковила?
6: Около 2 милиона са всички
0: 2
6: тези.
0: Милиона.
6: Да. От милиони, 600 хиляди до 2 милиона, 2 милиона и 200 хиляди сковила, което е изключително сериозно. Представете си, българска люта чушка, тук нямам на тази маса нашите рибки шипки, те са по 5-10 хиляди сковила. Ние говорим тук за 2 милиона.
0: Разбрах, че всеки, който иска да участва в опит за поставяне на световен рекорд, трябва да дойде този уикенд при вас, защото ще имате опит за най... Разкажи ми какъв ще е световен рекорд.
6: Това ще е най-якото, понеже се чуихме какво да направим, нещо супер интересно и в подкрепа, разбира се, на нашия шампион да го надъхаме, защото го искаме, той колан го искаме да си остане в България.
1: И ние, нали? Го искаме.
6: Sorry, всички ние го искаме. Така че... ще агитираме абсолютно всички посетители на фестивала да се включат в едно масово отхапване на люта чушка. Погрижили сме се да имаме над 3000 люти чушки в момента, които ще раздадеме доброволно, разбира се, на всеки един посетител на фестивала. И в един даден момент преди финала ще отбориме 3-2-1 чушкия въздуха, ще го заснемем с дрон, съответно ще го пребориме после с изкуствен интелект и ще го подадеме към съответно Гинес или други сертифициращи органи. Аз мисля, това не е правено до сега и мисля, че това си е рекорд.
0: Значи каним всички смели хора, които обичат люто, да дойдат да се присъединят.
6: И които искат да подкрепят колана да остане в българин, да стане световен шампион за титлата, което е голямо постижение.
0: Стиван, много сериозна подкрепа ще има тук за българския претендент. Как се чувстваш?
5: I feel strong.
3: Чувствам се силен. Готов съм и вярвам в себе си.
5: And I will not give up, and
3: няма да се откажа. Ще направя всичко възможно всеки път.
1: Let's put that to the test, както се казва.
0: Добре, ами заповядайте тук да направим едно малко предизвикателство.
1: Генерална репетиция.
0: Сега, ние в началото на предаването пробвахме различни чушки. Някои бяха детска игра, други бяха доста плашещи. Вие... Сандо, помагай тук, какви чушки би избрал за предизвикателство?
6: Сега, понеже реално, както и Ники каза, те са в режим в момента. Режима включва абсолютно изключване на всякакви люти продукти, подправки преди състезанието.
0: Трябва да ги пазим.
6: Но днеска за спорта те са готови да... да
0: и за зрителите на преди обед.
6: И за зрителите на преди обед. Така че ще ги почнем с нещо по-слабичко. Избрали сме им няколко сорта. От най-слабо люта, може би едно каянче, което за тях е като разходка в парка.
0: Това е да си оправят вкуса.
6: Да си почистят рецептите за следващото.
1: Онази, на която аз се разрабах сутринта.
0: 3, 2, 1.
6: И да чили! На фестивала казваме Eat That Chili. Ищ тази люта чушка.
0: Ищ тази чушка.
6: Шефина, кралицата на люта.
0: Окей, уважаеми зрители, вижте какво остават шампионите. Погледнете, няма абсолютно нищо. Нищичко.
1: А това е ли е правилото? Така ли си?
0: Няма семка, няма месо.
2: Така е, така сме по-шли.
6: Окей, направо, Ника каза, направо минава и натам. Няма какво да ги жалиме. Това е един шоколадов Тринидад Моруга Скорпион. Това наброява между 1 и 5 и 2 милиона сковила. Това
0: може ли една аз да пробвам връхче само?
6: Ами, може, разбира се.
0: Да пробвам ли?
1: Ама чакай, дай не идете ли и ти също?
6: Ако си свършила работата за деня...
0: Ако съм си свършила работата с
1: нея. Определено не е свършила.
0: Много е цитрусова.
6: Цитрусова се. Това е при супер...
0: Яко е. Не, наистина.
6: Свръх лютите чушки. Много интересно е, че са изключително ароматни. За хора с висок толеранс към лютото са изключително ароматни.
0: Дори Каролина
6: Рипа е много, много ароматна чушка.
0: Майко мила.
6: Come on. Ето и самата кралица.
0: Това е кралицата.
1: Самата кралица.
6: UK Chili Queen. Която е и водеща с мен заедно на голямата сцена в Лозен на нашия фестивал. Утре и други ден ще бъде невероятно.
0: Така, аз нямам венци вече.
6: Да, окей. Okay. Ще... мъчиме ли?
0: Това беше кариерата ми в телевизията.
1: Дайте всички!
0: Господи!
1: И да, че!
0: Ужас!
7: как.
0: Добре, това ще си струва да се види. А за това състезание, което планирате между тях двамата, тотала на чушки, които ще издадат, колко е?
6: Ами някъде около 100, но това не е най-важното в случая, защото имаме и два рунда с мега екстремно люти сосове. Ние сме спонсора на лютите сосове, аз лично съм ги бъркал вчера, ръцете ми горят още, въпреки че ползвах много дебели ръкавици. Повярвайте ми, сосовете са пъти по-люти от най-лютите чушки в света, защото тук става дума за 2 милиона в най-добрия случай, докато екстремните сосове имат и капсицин, който се наброява до 9 милиона скобил. Така че те имат два рунда с такива сосове, които трябва да пият по 50 мл на екс.
1: Аз искам да попитам кралицата, на кого залага?
0: Тя няма микрофон. Нищо, кажи,
1: ще чакай. Аз ще застана до тебе, има микрофон. I have a microphone, so they will hear your answer.
7: Well, I have to say I love both of these contestants.
3: И двамата много ги обичам. Те са изключителни състезатели.
7: They have won some of the world's toughest competitions.
3: Спечелили са някои от най-трудните състезания на света.
7: And then one thing I can promise you.
3: И едно нещо, което ще ви обещая.
7: World title match is going to be something crazy.
3: Утрешният двубой за титлата ще бъде изключителен.
7: My heart is with both of them.
3: Така че сърцето ми е и с двамата.
0: Каним всички зрители на преди обед, заповядайте в Лозен. Ще има храна, ще има напитки. Вземете децата, тинейджерите, кучетата и заповядайте. Може да участвате и в опит
6: за... Да, много е важно да знаят хората, да не се страхуват, защото ние говорим тук за милиони сковили. Събитието е отворено за деца, за семейства и имаме супер много забавни неща. Абсолютно не всичко е люто, така че лютото е на голямата сцена, далеч от деца и малки ръчички, но всеки, който желая, имаме различни атракции, ще бъде невероятно.
0: Ще бъде истинско зрелище. Момчета, пожелавам ви успех. Стискам палци и на двамата. Малко повече на никой. И така, уважаеми зрители, при нас стана много люто и много горещо, но има още едно място, където беше много горещо. Една вечеря и една маса в Ергена. Лора, какво се случи с нощи?
8: Оля, напълно права си, защото люти характери се сблъскаха с нощи на банкетната маса в любовното имение. Имаше пожар след пожар след пожар. И моята компания ми е взривоопасна, така че очаквайте ни след рекламите.
9: А ти да очакваш
1: една люта чушка от мене.
8: Готови ли сте за това?
1: Готова ли си ти?
8: О, не.

0: Има ли банкет в имението? Има и експлозиви в рая. Чий беше най-късият фитил? Ще разберем от моята компания. Играта Нио Косара, Санта Китана, Георги Коджа Башев. Но първо, предизвикателство за вас, за да видим кой е най-големия мъж, дори да сте жена. Имате ли смелост да пробвате по една люта чушка или просто ще ръсим люти коментари за вчерашния епизод?
1: Доста
0: пението ще си хапна. Наистина ли?
2: Аз държа мъжете от най-лютото да вземат.
3: Как става? Вижте как тръгна наистина посоката директно. Това го няма по сценарий, впрочем, мили хора.
0: Ето да видя, че съм си хапнала.
3: А това нещо тук, където е написано, просто да ни залъжете.
0: Не от тази ще пробваш. Люта ли се
4: лайна? Аре, камък, ножица, хартия, който падне, пробвам
0: тази. Виж, играта ще пробвам най-лютото.
4: Камък, ножица, хартия, ако ти паднеш, пробвам с
0: нея. Вижте
4: сега.
0: Санта.
3: Няма игра. Оставете ме на мира. Искам да си кажа каквото има, след като, нали, от Уилбър Скоби го видяхте 1912 година, не знам, да не се срещам с тебе, Уилбър.
0: Искате ли да започнем с най-важния коментар, за да не именно с украинска жилка как се справят мъжете? Толкова пиперливо ли е, колкото се оказа за Иван Май?
2: Не ти дах.
5: Водихме интересни разговори в началото. Беше ми приятно да си говоря с тебе. От време на време пак става така, но през повечето време имам чувство, че те наранявам и това някак си става ми гузно. Аз не искам да те наранявам. А виждам, че всяка една моя грешна стъпка е като... Сякаш ще забивам пирон някъде.
6: И просто се чувствам, как да чека, неоценено, неуважително супер много.
5: Точно това,
6: И това ме разстройва, общо взето.
5: Не се разбираме. Не се чуваме някак си. Говорим по различен начин, различен език сякаш. Имаме и разлика в характера, която не знам дали е честно някой да прави компромиси за това нещо, за спрямо от другия, само и само за да сме заедно. Искам по-скоро закачка в момента. Да, е така, закачваме да се хилим, но и оттам, от тези базици, шегички и така нататък закачки, да порасне нещо. Така скок директно в дълбокото.
6: Успех. Просто те е страх от да скочиш. Това е цялата.
5: Не, просто искам да вървим, да има засилка и тогава да скочим. Какъв характер у мъжа искаш ти?
6: Мъж с характер. Както искаш, така го разбирай.
5: Насила не става.
6: Не става, да. И аз така смятам.
5: Ако искаш да търсиш с някого нещо, не искам аз да съм паричка.
0: Още преди да пламне една любов, угасна. Много интелигентно обаче сякаш се разделиха. Санта, какво мислиш? Ако всички раздели минаваха толкова лесно, щеше ли света да е малко по-спокойно място?
2: Ма какви разделители са били заедно, ще се разделят? Той Иван Горкия едва закачи, искал да се закача нашия. Ами защо не е в детската градина там да дърпа момиченцата за опашките? Аз това искам да попитам Иван. Какво ще закачаш, бе, Иване?
3: Иване. На различни честоти говорите явно, то се вижда това нещо.
0: Значи ли това, че той просто наистина не е изявил някакви истински чувства към нея и просто е търсил повод да приключат?
7: Той от самото начало нямаше чувства към нея.
8: Да, той по-скоро провери дали нещата ще се получат или не, докато тя имаше по-сериозни намерения и липсата на категоричност от него доведе до развоя на събитията. Той трябваше да бъде категоричен и този път и да каже: нещата между нас не вървят, аз имам различно виждане, ти имаш друго, не искам да те наранявам. Липсваше на Иван просто да валидира позицията на Тейсия повече, отколкото просто да й казва, че са на различни честоти. И след това, което направи впечатление, да отиде да я предлага на Салех. Това беше вече. Няма как, братко, приятелю, не предлагаш жена си на други приятели. Не, ред флаг.
3: Добре, да, ама ето. Стигнаха наистина до нещо обединително заедно. И тя и той вече знае, че не са един за друг. Най-накрая.
8: Да, в крайна сметка.
2: Те дори не си изконсумираха любовта да проверят, ама.
8: Официално пробваха, видяха, че не се получава. Нека да видим какво ще се случи от тук насетне. Надявам се само Салех да не вземе и той да поиска да пробва с Тейсия и да видим как се получава.
0: Видяхме, че те двамата седнаха един до друг на банкета, който банкет отново ни отвори много, много теми за разговор. Знаете, че първия скандал на масата беше коя най-фалшивата двойка. Въпрос зададен от Данчо. Нарочно ли зададе този въпрос той, за да провери дали другите действително мислят Станислава за за фалшива.
8: С този въпрос Данчо показа колко е интелигентен и как подхожда към казуса първо с ближен до него човек Александър и впоследствие проверява с този въпрос какво е всеобщото мнение, за да може да посъди семката на този казус сред абсолютно всички участници. Така че аз го поздравявам за тази стратегия. Нека да видим как ще се развие тази развръзка. Друго нещо, което ми ставаме малко така хумористично.
2: Само, да, нека да те апострофирам да кажа, че според мен това беше по-скоро да накара Станислава да разбере, че вече е време за действие, чрез натиска на мнението на групата. Това беше много очевидно като ход.
0: Впечатление, че тя този път не защитаваше връзката им така, както на предишните банкети.
2: Защото над нещата със сигурност.
8: Те се зачудиха, май според мен, коя връзка не е фалшива. Имаше едно такова обягване, въпреки че имаме ясно изразени, нали, хубави връзки между Влади и между Ивка, Радо и Габи, но останалите връзки сякаш са толкова разклатени на този етап от играта, че е много трудно да категоризираш коя е.
1: Ама ето това е хубавото на тази вечер, аз пък я приветствам много, защото ето сега се разкриват вече характерите.
2: Да.
1: Сега вече почва да става ясно кой какъв е и кой до сега е играл някакви хи-хи, ха-ха и така нататък. Ето сега в момента ще видим кой до къде ще стигне във взаимоотношенията си. Както каза Данчо, той иска вече физически контакт. Той иска да има вече нещо, което да се случва, миличкия.
8: То най- то става време.
0: Следващия въпрос, който разтърси масата, беше кой е най-ниско интелигентен. Цецо беше набеден, сякаш като най-ниско интелигентният сред тях. Станислава и там си замълча, вече тя не взима позиция по темата, въпреки че явно виждаме искри между тях или поне участниците ги виждат. Какво мислите за това, че той беше набеден като най-ниско интелигентния и защо?
2: За мен е той. Така че аз не мисля нищо друго. Даже викам, о, те са видяли, че той. Така че да, той е.
1: Аз не знам, не бих посочил така директно и искам да кажа нещо друго. Престанете да вкарвате Люлин и студентски град като нарица. Ей, лично от Люлин наистина няма да го приема това нещо. Люлин е адрес. Люлин. Няма да говоря така за Люлин. Да, изправи се. Но в общи линии... Седни си, аз ще стана. Вижте, наистина, шегата на страна, но се видя, че това най-много ги жегна и се видя кой докъде стигна в желанието си да се изкаже и колко думички липсват в идеята си да се самозащити някой. По това може да съдиме, но понякога и най-умният човек говори глупости. Просто го казвам.
0: Да, така е. Наистина съм съгласна. Видяхме обаче, че наистина вчера сякаш дори Данчо си мълчеше на повечето нападки, които тръгват към негова страна. Обикновено сме свикнали той да е по-изявен с характера си, но една от темите, която също ги жегна, беше кой е с най-голямо его. Първоначално това беше прието като обида, след това пък някои обърнаха палачинката, казаха, че това е хубаво. Всеки от вас, дайте да започнем играта, какво за теб е мъжкото его? Какво значи да имаш его?
1: В тази атмосфера там или по принцип какво е?
0: По принцип, защото приемаме, че това е просто извадка.
1: Това самочувствие, което демонстрираш, демонстративното чувство, което е да имаш его, е съвсем напрочи това какво си постигнал, според мене. Би трябвало да имаш някакво его и да е оправдано до голяма степен. Ако говориш високопарни думи, нещо такова, нали, или примерно да разчиташ само на визуса си, трябва да бъдеш подкрепен с това нещо. Това не може да напишеш едно фалшиво CV, да го дадеш някъде да те проверят после да видиш, че си лъжец.
7: Не, буквалното тълкование на думата его е азът. Азът, това е. И азът най-много е засилен, когато хората са по-млади. Така че между...
2: Тук ще те опонирам.
7: Това е...
2: Какви хора се нуждава? Его по-голямо от...
7: Няма значение, нали? Това са изключения, но обикновено азът е най-засилен в 20-те, когато един млад човек се смята за безсмъртен и така нататък. И защото аз много се замислих на този въпрос вчера, дали е Георги, дали е Павел. И
2: поради факта, че Павел е по-млад. Вие много бъркате.
7: Смятам, че Павел е.
2: Георги, ако имаше его, той щеше да ги е направил вече на 200 стотинки. Той страшно много
7: той
2: търпи.
7: Постоянни
2: атаки към него.
7: Той не търпи нито една атака към
2: него. Педро има много по-голямо его. Да, то очевидно, то буде през екрана. Но това не е в никакъв случай в негов ущърб, защото него много му отива. Има хора, на които егото им отива и други, при които седи изключително зле.
7: Ма Педро, той не е бил нападнат някога.
2: Педро не мълчи на никога.
7: Няма значение. Георги също не мълчи на никога. Аз този Георги не съм го видяла един път да приеме нещо казано към него.
8: Разликата между това, което вие двете говорите, е това, че на екран в един реалити формат много дразни да видиш някой, който дава заявка за нещо, което реално не е. Когато един участник се почувства уязвим, той се опитва да се защити и да опровергае гледната точка, вкарвайки още повече мъгла в казуса, който е ясен за по-голямата част от останалите участници. И това се тълкува вътре в къщата като его и затова те набелязаха именно Павел и Жоро. И двамата демонстрират своята позиция по един начин, който някак не е ясно застанал на мястото си и категорично в позицията си. Докато при Педро, всяко едно от нещата, за които той говори, той има аргумент, който е в неговата глава много точен и ясен. Това абсолютно е до някаква степен здравословното обиграме, да, его, а не здравословното его е просто да се изхвърляш за нещо, за което не си и да не приемаш критиката, която нали, виждаме в случая срещу адрес на Жоро.
1: Интелектуално его също е добре, емоционално его също е добре, може да го разграничим винаги, така, но при Жоро...
8: Много е,
9: това, че
8: някои
9: хора
8: е
9: много по-добре боравят със словата си, знаят точно как да ги плеслят на масата, като Педро визирам, не означава, че Георги не е същия, просто той много по-слабо се изразява към този момент.
8: Георги,
9: това също много
7: Георги се изразява доста добре.
8: От уязвимостта
9: си. А Педро не е ли, като му казаха за алкохола? Ти не го ли видял уязвим в този момент? Беше супер уязвим.
7: Педро супер уязвим беше.
9: Моля те, той имаше нужда да се оправдае. Ама, че не е изпил всичко.
7: Според мен беше уязвим и започна също да напада, въпреки че по малко по-различен начин.
1: Доста умело успява да ги заговори, да ги накара, да завърти разговора и по някаква форма после да ги манипулира, наистина да разберат, че той е адекватният, той е правилният там, той е матриархатът, пак да използваме това. Примерно сега Станислава беше допреди да влезе Педро по същия начин, горе-долу слушаха изцяло за всичко.
8: Много ми харесва позицията на Педро, но не ми харесва това, което се случи на масата и на банкета и начина, по който той се почувства уязвим и директно атакува Габи.
7: Да, за мен Педро вчера много лекна. Много хард влезе. Съгласна съм напълно. Нека да си припомним и ще обсъдим в детайл.
10: А не дей да правиш тия номерца в Студентски град, да не ти затворя устата бързо.
7: С кое?
10: Има с какво. А, слушай,
7: не кажи с какво, че ми е много интересно, наистина.
11: С недомлъвки, като говориш, така се едно...
10: По-добре.
7: Много мазно, много мазно.
10: По-добре.
7: Много мазно.
12: Имам факти, които ако кажа, тя ще иска да си тръгне и да не се показва повече. Защото е съвсем различно от това, което тя представя.
11: Да се заплашваме.
7: Много мазно.
10: Не се заплашвам.
7: Не кажи, моля те, точно какво имаш предвид.
10: Не се заплашвам.
13: И се пези факти.
12: Пикантни няма да ги кажа.
13: Защо?
12: Защото не искам.
7: Провокирай ме, моля те, защото аз обичам да ме провокират. Това ми е любимо.
11: Тя обича.
12: Няма да участвам в това. Ако си отворя устата, ще и бутна имиджа, който се опитва да изгради тук, преди да се разбере, че така или иначе няма да изгради нищо.
7: Една изключително немъжка постъпка, според мен, наблюдавахме, защото за мен едно от най-грозните неща е да опиташ да уязвиш жена, особено когато усетиш, че тя се чувства уязвима. Как бихте тълкували вие отношението на Педро към Габи?
14: Педро е изключителен циник, тук много лекна.
9: Направо влезе с ножа.
14: Фък! Да. Страшно много олекна, показа слабост. Аз очаквах доста по по-интелигентен начин да успява да си разрешава някакви спорове, когато някой го подразни. Той говори за Габи от ден едно, че тя е фалшива, че тя не се показа такава, каквато е. Аз също съм виждала Габи в обстановка извън камери и даже смятам, че тя е по-експресивна в нейно щърп пред камери. Това момиче си е абсолютно себе си. Тя се държи...
9: Аз също
14: не е много политкоректен начин, даже изобщо тя си е и простачка и си е абсолютно себе си.
7: Защо тогава Педро иска да я уязви? Какво печели той от това по този начин да я накара да се чувства неудобно на масата до половинката си?
8: Това, което Педро го подразни според мен от тази ситуация е, че комуникацията се измести между човекът, който задава въпроса, в случая мисля, че беше Данчо, и Педро се измести към Габи и Радо, които сякаш пресоляваха манджата в този разговор. Това е нещото, което не го подразни. Той беше уязвим, атакува по начин, по който не е редно да се атакува една жена категорично, но съм сигурен, че той има капацитета вътре в тази къща. Един от малките, които имат капацитета да застанат за своята грешка, да я приемат такава каквато е. И съм сигурен, че ако тогава не го е направил, то сега, гледайки епизода, той има пълния капацитет да пише едно съобщение на Габи и да каже: аз не бях прав. Да. Което се надявам да се е случило.
1: Може да порави наистина и с други думи. Има и капацитета да го каже и по друг начин. На момента да се изпусне така е една много явна следа на нещо, което явно е останало. Колкото до това, че той от няколко вечери ги глежда, ги споглежда, ги апострофира, ги влиза им в разговор. и на Ради, и на Радо, и на Габи. Забелязвате го това нещо. Мен ми е интересно, обаче, след като пускаш този тизър, ми пусни целият филм. Ми кажи за какво става въпрос.
7: Защо стреля и казва само половината?
9: Това е най-слабата атака. Педро, симпатичен си,
7: ще видим
9: едно, но е слаба атака.
1: Не, кажи си го, да, това е защо? Защо така само? Кажи го, нали си застанал.
9: Ами Габи трябваше да натисне. Тук трябва. В момента, в който те атакуват, трябва да натиснеш, да изискваш, да кажат какво имат предвид. Не може да замъкнеш се едно секс.
7: Според мен този скандал между тях те първа ще се разисква. Нека видим какво ни предстои тази вечер пред екраните.
15: Иван, защо заряза Тея? Тази жена не заслужава да бъде залъгвана. Така, просто ти ще си следващата.
16: Тъжните хора си личат по постъпките.
7: Жалка картинка, наистина жалка картинка.
16: Да не ти вземе чипса само на крана.
17: Престани да се подиграваш на наднорменото и тегло.
18: Почва да се пропуква прикритието.
19: Да свинята лебед нема да стане.
20: Щом си играем на игра, ще бъде игра.
21: Ергенът. Любов Рая. Тази вечер, 22 часа, BTV.
7: Така, до вечера сме отново пред екраните, за да видим явно конфликта ще се задълбочи. Прави ли ви впечатление нещо от това, което отново Педро демонстрира към Габи? Доста настъпателно продължава.
8: Няма да свърши този конфликт.
9: Нека да стигнат до край, хайде.
14: Не, в ставката има страшно грозни изказания на Радо и на Габи, от които всъщност от Радо съм доста разочарована, не от Габи. Габи си е, пак казвам, от ден едно такава, каквато е.
1: Това си е тизър. Е, това е тизър, за да искате да гледате.
7: За да гледаме.
1: Аз гледам като зрител всеки един път наистина и не само като коментатор. За мен е изключително удоволствие да съм с тези хора тук и с теб. Но това е от зрителска гледна точка, това е което всички искаме да гледаме.
7: Ами, до вечера сме пред екраните. В понеделник се виждаме, за да обсъдим всичко любопитно. А сега предстоят любимите ни петъчни минути за мода.
22: Благодарим ти, Лора. Днес в поредицата за преобразявания на нашия стилист и дизайнер Антония Йорданова, Нина Николина заменя пафтите с консервативната женственост на 40-те.
23: Интересните черти на Нина Николина, както и фолклорната еклектика, с която най-вече я познаваме, я превърнаха в чудесна муза за модна трансформация именно в тази естетика.
24: Напълно различна и неочаквана. Да гледаме.
25: Красива жена през 40-те, което е един доста интересен образ. Естествено, 40-те след войната, когато вече жените са искали да се разлистят повече, да покажат повече, че са красиви. И съответно периода в щатите на 40-тарската мода, когато почват малко повече да си обръщат внимание на косите, започва да се появяват вече по-структурирани прически с едни ролки отпред. Големи, с обем, с по-оформени кадрици.
9: Да, да, са си забравили ролките.
25: Да. Еми, те са различни видове през 40-те, но ти си с, може би, една от по-стандартните, по-разпознаваемите и съответно, може би, от по-красивите, защото ще си от този тип с две големи лимби отпред и

0: липсва. Дали биха могли по някакъв начин да интерпретират нещо от тази наистина доста специфична стилистика и за живот?
1: Единственото, което от тази декада и от този тип стайлинг те могат да се справят, е аксесуарите, които са шапки.
2: Между другото, и аз когато започна да я прави косата, го попитах дали това може в домашни условия да го постигнеш сам. Не. Даже ти изрази мнение, че може от майка, сестра или сестра към сестра.
0: Някой да помага. С ролки, с нещо. Ролки.
2: А сега вече като гледам, съм категорично не.
0: Всъщност всички аксесуари се слагат леко странично. Тоест това е, което ти имаше предвид, да, че хем допълват косата, хем са лесни за поставяне. Затова имаме тази винтидж шапка, можем да я видим, с леопардовите принтове. Тя си има отдолу щъркелчета, само абсолютно имитирам, без да ти развалям нищо.
1: Да.
0: Може да е така, това вече е много фешън. А тези, които са там, Жори, може да ми...
1: Да, ей, сега. И кои да си?
0: Ето тези. Те пък са на принципа на диадема и много лесно биха могли да се сложат. Те също са доста в характер. Когато се прибере вече цялата коса, бихме могли да ги видим как ще допълнят. Толкова е всичко подредено и перфектно в 40-те. Добре, ще си ги представям след малко, като Жори приключи, за да не
1: разрушавам.
0: Значи, както винаги, аз тук изпуснах голямата веселба с Георги. Обаче идвам за по-важната част, защото това е гримът, който аз толкова обичам, с фина точна линия и с червеното червило. Много чуденки днес нямаме в това отношение, но ти кажи, Лили.
3: Военно положение, тук акцента е червено.

0: Сложили ли сте мигли?
1: Да,
0: сложихме
2: мигли. Имаме много фин научна линия, която съвсем леко да почертава окото. Не е съвсем задължителен елемент, но срещата...
0: Аз тук много я свързвам. Тази много куклената, почти като с писец направена, много фина.
2: Не е съвсем задължителна за този период. По-скоро устните и вече този детайл се появява в грима, който до сега не е толкова характерен.
0: Явно избирателно, да, съм си го запомнила.
2: Да, тук вече имаме детайла, хубаво очертаните устни, леко, нали, изписаните вежди. Веждата вече има косъм, по-плътна е. И... Почертали сме свежестта на лицето с рушче и имаме и мигли. Характерно е много, миглите са много характерни за деканата.
0: Да, за това ги потърсих, така много елегантни сте избрали.
2: И мигли трябва да са дълги и финни.
0: Да.
2: Всичко е финно.
0: Червени устни ти слагаш ли някога?
1: Никога не съм слагала червени устни. Аз винаги даже предпочитам такъв тон... естествен нут, или как го водят да, нют, вашите среди. И сега ще ми е интересно да видя с червено червило.
0: След малко ще се видим, аз ще погладя малко.
2: Става прецизната работа.
0: Да. Това, което страшно много обичам от 40-те и което ме влече към тази декада, е, че е много характерна и има страшно много женственост и много характерни силуети. Това, за съжаление, не е било някаква приумица или нещо, което няма своето обяснение, защото огромно влияние оказва Втората световна война. Всички кройки и всеки детайл е обвързан с недостига на материали, с високата стойност на тези материали и за това се получава в крайна сметка една много красива и много миниатюрна в своите пропорции мода и стил. Всичко, което е характерно за този период, е с този прибран, не особено щедър силует, но, както казах, много женствен. И всичко се определя от тези рестрикции, които дори е имало в онзи период, колко и какъв плат да се използва за дрехите. Малки жилетчици, прави поли, много и красиви, изчистени, вталени силуети. Едва във втората половина на декадата се появява така наречения New Look и тогава Кристиан Диор въвежда голямата, разкроена, красива пола, но се запазва малката талия. Нещо, което е много характерно за първата половина, са тези бежови бабешки чорапки, които свързваме с съвсем различни неща, но тук ще влязат отново по стилен начин. Сега ще видите как. Приятно ли ти е днес? Разкажи ми малко за преживяването.
1: Много ми е приятно, само професионалисти около мен и то, освен професионалистите и хора, които обичам, ти знаеш...

0: Аз от какви времена се познаваме и колко се харесваме и така, но не само това, а и това, че обикновено или пея, или говоря, а сега нищо не правя, просто си стоя и
1: просто вие ме обличава. По 40
0: тази. Да.
1: Случвало ли ти се да правиш големи промени със себе си, защото с теб си говорихме, че жените май в повечето случаи си имат някаква норма, която поддържат визуално. Това е доста драстична разлика в визията, но ти знаеш, че е заради фотосесия. В живота как си настроена към промяна?
0: В живота обичам много епохи. Аз често обличам носи и това също е част от...
1: С това те свързват и хората, и зрителите ни, и нашия екип, защото питаха веднага нещо с пендари ли ще. Не.
0: Аз много обичам, така че ми е абсолютно интересно да видя твоя поглед, как ти виждаш тези 40-тарски, а пък участвам и в спектакли, и на други места, в които наистина се обличаш в епоха и винаги ми е интересно, защото си представям как са живели, какво са правили жените тогава. И видях, че имаш ръкавици, аз обожавам ръкавици.
1: Те са много характерни за декадата, така че не може без тях.
0: Аз си обличам и днес и въпреки, че всички в бандата, всички са такива: Николина, ти виждаш ли къде сме, как ръкавици ще сложиш тук, да не мислиш, че си в някой филм или нещо такова.
1: Имаш отношение към тези неща. Добре, аз предлагам да те обличаме и да започваме, защото това е най-сладката част. Колки!
2: Вече сте готови.
1: Да, и отиваме в друга
2: готови
1: епоха.
2: Готови сме с осветлението, да. То пък за щастие, осветлението на 40-те, една лампа, контрастна, студио, чист фон.
1: Какво щастие? Това не е никакво предизвикателство за теб.
2: Да не сме преродени нещо от тогава. Защото аз много обичам да снимам с една лампа, не знаеш?
1: Знам, да. Ама то наистина това е осветлението на нашата история днес. Въпреки че пък предния път ходихме назад в вековете и пак се получи много картина.
2: Това ще видя следващия път къде ще отидем.
1: Абе нещо ме влече към 70-те или 80-те, ама да видим.
2: Малко светничко.
1: Да, интересно ли ти? Аз разбрах, че не си снимал с Нина Николина до сега.
2: Не, за мое нещастие някак сме се разминали в годините, но пък сега идеята, която правим, е предизвикателство, защото и нейната визия е много различна и смятам, че ще го направим готино.
1: Пак, да. Добре. Значи, от към светлина не е, но пък от към личност и все пак визия ще се получи предизвикателство.
2: Тя е страхотен артист, български артист и аз винаги много съм се впечатлявал от това, което прави. Даже преди малко си говорихме за ти, коя година всъщност точно е, какъв е клипа и така. Но нека сега да се насочим към 40-те, към позирането тогава, защото то пък е малко по-строго, с подредени ръце, хубава стойка, издължени силуети или близки портрети, които са...
1: Ами да пробваме, да. Аз мисля, че ще имаме пак от всичко за нашата фотосесия, така че действаме.
2: Супер.
1: Правихме по-разказвателен и близък до конкретните визии, характерни за декадата стайлинг. Но в последната фаза решихме да си направим един приятен експеримент с още по-смели и модерни дрехи, които следват каноните от онова време, но определено имаме много съвременен стил. За мен то е любимата визия.
0: Тази трансформация, в която ръкавици обичам, слагам си и днес. Единственото, което не си слагам по принцип в живота, е червеното червило, което по мнение на екипа установихме, че много ми отива. Може би ще си взема част от днешния експеримент и провокация към мен и от Антония и за живота за напред. Друго, което няма да си взема със сигурност, е бежевите чорапки 3/4, които остават само тук за този момент.

За мен беше истинско удоволствие да се преобразя в тези 40-те години. Взимам си това сако за мен, защото утре тръгвам към Брюксел на 4-ти. Имам концерт, така че ще се видим там. Чао!

0: още една реклама на Такси ми фор бизнес.
1: И слава Богу.
0: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
1: В такси съм.
0: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
1: За нас.
0: С Такси ми фор бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
1: Yes.
0: Започни на taximi.bg/business.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник – обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте и с поредицата «Спомняш ли си?» Първи албум и първа награда за дебют в класацията на Българското радио. Прераждане – това е името, което почти пророчески начертава пътя в житейски и професионален план. Така с голям успех през 2002 година започва кариерата на Тони. Чаровната певица, която не спира да твори музика и осъзнато да живее пълноценно, въпреки автоимунно заболяване, което за кратко пренарежда приоритетите й. Дали всичко било е на сън? Или е както преди, ще ни каже самата тя. Здравей, Тони,
1: здравей. Добре дошла. Благодаря за поканата.
0: Използвам в последния въпрос точно две твои песни, които са те белязали.
1: Емблематични, да. Така е.
0: Но сега напред излиза както преди, защото нещо ново се задава, нов живот на този твой хит.
1: Точно така. Аз искам да благодаря от ефира на Пепо, диджей Пепо, който в момента е един от най-актуалните диджеи, който предложи да направиме така, да съживим песента както преди, да направиме ремикс. Така че нямам търпение да го направя и да го покажа на моите фенове.
0: Готов е за нов живот. Връщам те в онези години през 2002, даже 2000-та година, така изгряваш.
1: Точно така, да, със всичко било е на сън.
0: И така ли като на сън, усъмна ти, като много популярна певица за едва ли не за една вечер или когато...
1: Всъщност, точно така се случи, защото в момента, в който хората започнаха да питат, бе, добре, бе, кое е това момиче, което пее тая песен, няма клип, нали, и в последствие много късно, де-факто 6 месеца след като пуснах сингъла, направих клип на Всичко било е на сън, защото виждах, че хората го харесват, че искат да ме видят коя съм. И всъщност, наистина, това беше много така голяма емблема за мен като артист.
0: Видяха те, познаха те и си много вече разпознаваема на тема точно тези хитове, които са белязали цялата ти кариера. Така. Но сега ще припомним нещо или пък ще кажем за тези, които не са знали, как е могло Каризма да не е дует, а да е трио. Кажи за тази история и за кръга, вашия кръг, в който вие, тези млади тогава, амбициозни певци, започвате да вървите по пътя на музиката от операта.
1: Точно така. Клуб Опера ни беляза няколко артиста. Каризма, аз, Ненчо Балабанов, Наско Сребрев, това са така от популярните личности. Трябваше да бъдем трио, но така се случи в живота, че те станаха дует, аз отделно самостоятелна изпълнителка. Така че не знам
0: имаме
1: какво ще...
0: Имаме снимки от този период, имаме, да, с кабаретните...
1: Да, в клуб Опера, това е от Италия, да, това е друг момент. Това е една фотосесия. Това е от Рим, от Италия. Бях на един фестивал. Ето, това е Галя от Каризма, Атанас Ребрев. Да. Ето го Миро от дясно.
0: Луди млади.
1: Да, луди млади, да. Това беше наистина един много популярен клуб, който съвсем спокойно една дама можеше да се облече в такава красива рокля вечерна и да може да посети това заведение, защото беше наистина страхотно място.
0: И след този шеметен старт на кариерата си, казахме и за наградата на дебютен албум, това какво беше за това време през 2000-та година да бъдеш звезда, да станеш изведнъж, какво промени в твоя стереотип, в твоя живот, в твоите ангажименти, в твоите приятели?
1: Ами, в началото аз въобще не осъзнавах популярността си, докато не започнаха да ме разпознават по улицата, да ми казват, ти си страхотна, нали, смисъл да правят комплименти или пък, например, да отида в заведение, абсолютно всички хора те познават. Това беше първия сблъсък до това, че, нали, вече започвам да ставам така популярна личност. И другото нещо е, че понякога ми се искаше да не ме разпознават. Като отида някъде на някакво място, предпочитах да не ме разпознават, но, нали, това си е нормално част от популярността.
0: Да, това е малката цена.
1: Да, това е цената, която трябва да се плати. Така е.
0: Но ако има в живота ти за нещо, което си платила и преплатила, това е едно заболяване, което те изкарва извън строй, извън релси. Много категорично, много бързо и много драстично. Имаш песен и за това.
1: Да.
0: Пробуждане се казва.
1: Пробуждане се казва песента. Да, не случайно се казва Пробуждане. Това е към един сайт, който се наричаше Пробуди се. То мисля, че го няма в момента. Да се пробудят хората за това, хората, които не разбират от конкретните автоимуни като крон и като уцерозен колит. И това беше послание, което така определиха аз да изпея тази песен, тъй като се борех 12-13 години с това автоимунно заболяване. И за моя голяма радост вече съм здрава и се чувствам добре.
0: Има хора в средата на този път и има хора и в началото на този път.
1: Така е.
0: Затова ти никога не си отказвала да говориш на темата и да даваш съвети.
1: Така.
0: Казвала си, през всичко мина, голяма цена платих.
1: Много висока.
0: Много висока.
1: Много
0: дори
1: висока.
0: До там признавала си, че не ти се искало да продължи живота. Ти
1: точно
0: с
1: така.
0: Тези мъки, с тези болки. Какво те вдигна тогава?
1: Ами по-скоро, колкото и странно може би да звучи, на мене вярата в Бог ми помогна да се събудя, да се съсредоточа в това, че живота е прекрасен и независимо от трудността, трябва да стана, да се изправя, да продължа с болки, с всичко. И всъщност, наистина вярата ми помогна да се събудя и да съм това, което съм в момента като човек и като личност.
0: Каза, че и по медицинския път си минала пак през всички етапи, лекари са ти помогнали.
1: Да, нямаше лекарство, което
0: да не си го пробвала. Но големи усилия полагаш, избираш хранителен режим, който на теб ти помага, режим, който те кара да се поддържаш здрава и при теб няма изкушенията, които могат да срещнат другите, смисъл не си.
1: Да, ами при мен е така, че трябва да избера правилното нещо, за да мога да се чувствам и добре, защото моята диета, която е свързана с изключване на животински продукти, но тук си признавам в ефир, че си капвам от време на време нали, други храни, но много внимавам през по-голяма процент нали, от времето се храня така по-здравословно и внимавам.
0: Сладкото, да или не?
1: Сладкото е вредно. Специално за уцерозен колит и за крон сладкото е много вредно. И аз също внимавам. Нали, пак си позволявам от време на време, но сладкото не е добра алтернатива изобщо за това заболяване.
0: Има път с вяра, с подкрепа и с също, да, и с това, което медицината е обусловила, хората да намерят себе си и да продължават да творят. Както теб музиката винаги те спасявала, казваш го и тогава, да. Може би само за 2-3 години си направила пауза и след това отново си,
1: да,
0: с нови неща.
1: Да, точно така. Независимо, при мен беше така, благодарна съм за това, че съм имала силен дух и независимо от болките и от премеждията, аз съм се събирала, правила съм музика и съм издавала музика, въпреки че ми се искало нали, да правя повече, да направя повече албуми и така нататък, но просто времето не и нали,
0: предизвикателството
1: не ми
0: е било.
1: Беше много силно и не можеше, така трудно беше.
0: Сега обаче имаш нова песен, правиш нов албум. Песента, да, е Усмивка. Ако имаш нещо, което ти си характерна и хората като кажат Тони, ма коя Димитрова ли тази онази, ако кажат тази с твоята усмивка, да, веднага става ясно. Това е новата,
1: да,
0: песен.
1: Да, Усмивка сътворихме заедно с моя китарист Щерьон Пилидов, заедно написахме музиката. Негов е аранжимента, а текста написа един актьор, мой приятел, като подарък за мен, който се казва Валентин Гиас Бейли. Режисьор на Усмивка е Русица Фердинандова. Благодаря и за голямото усилие, защото и костваше почти 3 месеца и половина да направи видеото, така че благодаря ти, Роси.
0: Освен това, че те усмихва, имаш и хоби, което пък ти усмихваш други, които минават покрай вашата жилищна кооперация.
1: Така е.
0: Има една снимка, в която се вижда твоето градинарско изкуство.
1: Да.
0: Твое дело ли е това и как се грижите вие за вашето околоблоково пространство?
1: Заедно с един приятел решихме да усмихнеме повече хора в квартала, като аз засадих мушкати с съкъщета и направихме тая красота, защото това дърво беше изрязано поради някаква буря, си спомням. И решихме да направим тая красота и да усмихнем повече хора от квартала.
0: Всяко нещо, което прави човек с любов и отношение, има резултат. Ти каза, че вашата градинка има добро бъдеще.
1: Да, точно така. Даже спечелихме, не аз, един приятел спечели конкурс, който му дава възможност да направи градинката да бъде с алпинеуми, с цветя, така че квартала ще стане много красив.
0: Добър е нашия финал, завършва с усмивка, с цветя и с пожелание за здраве преди всичко.
1: Точно така.
0: И кариерата да върви така, както ти я усещаш и да пееш музиката, която ти харесваш.
1: Да, благодаря ти много за поканата и за това, че това интервю ми достави огромно удоволствие.
0: Пак с музика продължавам и Яна ще ни каже как.
2: Благодаря ти, Вени. Да, след малко момчето, което подпали сцената на Гласът на България с тежкия си кавър на Надей да ме болиш, на Тино и Дара Екимова.
3: Точно така. Добромир Василев Добс забива студени утрини. Останете с нас.

0: А сега викаме на бис изпълнението на Добромир Василев Добс от Гласът на България. Признавам си, само от нашия екип навъртяхме още 500 гледания.
1: Викаме.

0: Ле, както казаха, пред Великобритания, където учи тон режисьорът Добс, избира да се върне и да прави кариера в България и да бъде по-близо до семейството си. Добре дошъл.
1: Добре дошъл.
2: Добре заварил, благодаря за поканата.
0: Това е заявка. Да. Така се завръща в България.
1: Защо реши обаче да излезе с парче на Тино и Дара Екимова?
2: Ами, първо, страшно много харесвам това парче, още откакто излезе го слушам доста, но и смятах, че текстът е доста подходящ за едно малко по-тежко изпълнение и в главата си имах идея за аранжмент, който в последствие развих. Смятам, че беше много подходящо за този микс от поп и по-тежка жица.
0: Ти обаче си правил, аз гледах при 10 години ми излезе един клип в YouTube, ти си правил и на D2 едно парче, пак в такава тежка версия. Обичаш да правиш такива кавъри?
2: Да, да. И преди беше малко повече с рок и метал групи, сега това, което ми е много голяма страст последните 2-3 години е да фащам поп парчета и да ги правя в тотално различна версия.
0: Някой химн пробвал ли си? Помня преди години Manowar ли мисля, че имаха концерт в България, пробваха с химна да правят. Пробвал ли
2: си? Не съм пробвал, не съм стигнал до левела на Manowar, но...
1: И това трябва да го чуя, заинтригувах се. Сега, защо гласът на България? Заради връщането ти в България или просто искаш да се изпиташ, да изпробваш силите си? И вторият ми въпрос, защо Дара?
2: Ами, за мен това беше едно интересно предизвикателство. Казах си така или иначе с годиницата ми, Габи, правим първата стъпка да се пребереме в България като предизвикателство. Казах си, защо пък да не добавя още едно предизвикателство към това и да се явя на тази сцена, която така или иначе още преди години съм имал това желание, но никога не съм направил. А иначе защо Дара? Защото е супер интересен артист, много ме кефи сценичното й присъствие и тя също е един артист, който много обича да експериментира с различни жанрове, което е и това, което аз самия правя.
0: Мастър Лечев май беше разочарован.
1: Ами той беше блокиран, но не съвсем се оказа.
0: Не съвсем блокиран.
2: Да, и той беше по време на изпълнението, което не мога да лъжа за половина секунда, не можех да разбера какво точно се случва. Иначе Мастър Лечев е страхотен и това още в началото си мислех, ами дали пък да не заложа на сигурното, защото това е титан в рок стила в България.
0: Но си човек на риск.
2: Да, реших да съм в този случай.
1: Добре, а би ли рискувал още повече, като направи правиш парче на Дара в рок вариант?
2: Аз вече съм правил в интерес на истината. Имам кавър на Богиня, което е едно страхотно, много женствено поп парче и със жица стана много интересно. Това съм го бях направил преди 1-2 години, мисля, че.
0: Та сега Бангаренга много ми е интересно как
1: звучи.
2: Може, да. Че е доста ритмично.
1: И така да открием Евровизия. През май.
2: Да.
1: И така да го върнем ли към детството му?
0: Ами, Фройд, да.
1: Айде, тук не можеш да легнеш. Така, на 12 години започваш да пишеш музика и да занимаш тон режисура.
2: Да.
1: Как на 12 години ти не знаеш на кой свят си още, да се казва?
2: Ами, беше много интересно. Аз до него момент си мислех, че ще се занимавам с музика. Обаче на 12 за първи път влезнах в студио в Ямбол, родния ми град. Един шотландец си беше отворил студио.
0: И... Шотландец в Ямбол, на Тунджа.
1: Да, се бъде.
2: Да, едно страхотно студио, в което влязох с един мой приятел да запишем кавър. И това ми беше първия път в професионално студио. И някак си още като влезнах, не знам, нещо кликна в мене и си казах, всъщност, ей, това искам да правя. Много бързо след това брат ми помогна да си вземем един пулт и един микрофон и почнах да експериментирам. Защото пък в последствие нямаше толкова хора, които да се занимават с стиловете, които аз исках да правя и някак си трябваше от нуждата да се науча как да си го правя сам.
1: И в кой момент решаваш и защо да продължиш да учиш навън?
2: Ами, това много рано го реших. Още около 9-ти клас някъде вече имах идеята, че исках да уча тон режисура. На него етап не беше чак толкова развито в България, макар че в последно време виждам, че нещата много са се обърнали. И си ми беше план да замина за Англия специфично, защото имат страхотна база за обучение и много добра музикална индустрия. Това ми беше мисленето
0: тогава. Да, ти си имал досег до много банди там, реално. Mm-hmm. Гостуват и всеки ден може да ходиш на концерт.
2: Да. И отделно и с артистите, с които съм работил в последствие като продуцент, наистина има страшно много стилове, много готини артисти от индепендент до големи имена. Може да срещнеш във всеки един момент, което е супер.
0: Не си ли пробвал с китарата някъде? Например на Brick Lane да излезеш е така един ден?
2: Не съм. Може би трябваше, ама не знам, ще ми е малко сконфузно. Нямам опит в това.
0: Как ти се оди живота там?
2: Ами, има позитиви и негативи. Аз смятам, че няма едно място, което да ти е перфектното и това... Ти си го правиш да ти е перфектното. Имаше много работи, които много ми харесваха и които до някъде ми липсват. Главно с начина на музикалния живот, музикалната култура там и разнообразието, което има. Но в същото време имаше и някои неща, които не ми харесваха и ме дърпаха наобратно насам.
1: И какво не ти харесваше, например?
2: Качеството на живот, от това, че бях супер зает. И то е малко странно, че сега го казвам, защото първоначално си мисля, ще се пребравя в България, ще ми е малко по-спокойно. Защото аз в един момент, 4 дена от седмицата съм в студиото като продуцент, 2 дена съм като преподавател в университета и просто няма опция да имаш почивен ден. А в Лондон почивният ти ден е, може да си избереш да правиш едно нещо. Няма как да правиш повече от едно нещо в такъв голям град. И бях с идеята, че тук ще се преваряваш ме по-спокойно. За момента не съм я постигнала тази идея. Все още е голям хаос, но е малко по-добре.
3: Ами честито.
1: Да. Въпреки,
3: че правиш тежки кавари, стилът, имаш някакво такова 90 Тарски оптимизъм, стил в артистите. Mm-hmm. Не сещаш този точно. И дори в леките комедии тогава имаше
2: такъв
3: оптимизъм.
2: Да.
3: Откъде идва това нещо? Откъде си вдъхновен?
2: Ами, най-вероятно е от всичко, което ме е вдъхновявало от малък. Аз съм почнал от концерти, които баща ми пускаше на 80-тарски, 90-тарски групи и всякакви артисти, нали, от различни жанрове. После пък минах през доста по-модерни неща, към по-тежка музика и имам чувство, че си взимам по нещо от всичко, което, до което се докосна.
1: Добре, да минем на любовта.
3: Ех, няма търпение.
1: Как така, вие със своята вече годеница, а може би съпруга не е още.
2: Не още.
1: Добре, годеница, още от 15 годишни, така ли?
2: Се познаваме,
1: да. Точно от Ямбол.
2: Да, да, да.
1: Така.
2: Ами, ние ходихме в при един и същи педагог по за вокално обучение и аз за първи път я видях на нейния урок, търсих госпожата по пеене и като влязох в стаята, тя беше там. Това ни беше първата среща и много бързо след това се запознахме, сприятелихме се. Малко по-късно вече бяхме и във връзка, но много-много години минаха.
1: Ще ти кажа, вие сте пораснали заедно,
2: да,
1: в положение. Когато хората порастват заедно, те се променят в някаква посока и почват много, много да не си харесват. Тоест, ученическата любов може да не просъществува години след това. При вас обаче се е получило. Как точно?
2: Винаги има трудности и ние като всяка една двойка, която точно от млади са заедно, сме имали трудности, но сме забравили различията си и сме се старали да се направим съвместими.
3: Доволна ли си от това отговора?
1: Много, много.
3: Добре, продължи. Ти в гласа на кой изпълнител беше изпял песен?
2: На Дара Екимова и Тино.
3: И Тино. Има най-изненада, между другото. За тебе нека да я видим.
2: Добре.
4: Добс, здрасти. Питаха ме какво мисля за изпълнението ти на Деде ме буриш в гласа, но те не знаят, че съм го виждал много отдавна, още когато живееше в UK, клипчетата от студиото.

0: мисля, че нещата се развиват много, много добре. Изпълнението беше жестоко. Желая ти успех напред в предаването и в музиката.
1: Признат си от всякъде.
2: Супер, супер, супер. Тино е много готин. Тино е много готин.
1: Нещо заедно мислите ли да правите или?
2: Ами не е стало въпрос, обаче сме си писали доста за музика и смятаме, че имаме много сходни интереси към това, което слушаме. Много е готин.
1: Така, забелязахме, че при много години, когато си направил за първи път кавър, си с друга прическа.
2: Да.
1: Така, кога си с тази, специално за гласът на България ли я направиш?
2: Не, това, между другото, последната година и половина реших да се задържа на един стил. Първо, 7 години бях с много-много дълга коса, никога не си променях стила, пък Габи покрай мене постоянно беше с различни прически и в един момент се отприщи при мене да пробвам експериментите.
3: Сни брада и една снимка на Трифон Иванов.
1: Добре, да, ти като си металист, нямаш коса, пък как кофеш?
2: Има начин, обаче повече ме боли врата. Вече като станах и 27, почва доста повече да ме боли врата като кофея, така че...
1: Как звучи? Вършвам се на любовта. Имало интересно предложение в Будапеща.
2: Да.
1: Ма къде точно? Върху, може би, на мост, на Дунава или как?
2: Бяхме на Буда двореца.
1: Така.
2: През вечерта. И то пък стана много голям късмет. Имах, че валя целия ден. И вечерта нямаше много туристи, освен китайци, които си правят снимки. Та имаше доста повече място, къде да се случи. И от една тераса, която гледа към Дунава и сградите от другата страна.
3: Представи си го.
1: Представи си го категорично. Много е красиво. Наистина.
3: Сега, ти се върна. Заяви се. Няма значение какво ще се случи в гласа на България. След гласа на България, какви са ти плановете?
2: Ами, продължавам да се развивам като артист, като продуцент също. Почнах да се запознавам с супер много интересни артисти в България и ми е много интересно да се сработваме, защото аз имам малко по-мислене от Англия, от това, което съм правил до сега музикално. Те пък имат експириенс тук и става една готина симбиоза. Та продължавам с това, продължавам и с моята музика и...
3: Имаш и чисто нова песена, колкото?
2: Да.
3: 10 дена ли?
2: Ами нещо такова, да. Да.
3: Как се казва, как ти хрумна да...
2: Песента се казва "Ако забравя". И я измислих миналото лято, като беше по доста интересен начин. Бях в сесия с артист, друг артист. Обаче през цялото време нещо ми... Имах някаква идея за текст. И в един момент казах, отивам само да си направя кафе. И докато седах по стълбите, ми хрумна мелодията за припева и целият текст на припева, което никога не ми се е случвало преди. Записах го на Voice Note и след това я разработих за цялостна песен.
3: Отивам си поставя кафе.
1: Не,
3: бе, сега
1: ще си пускам, но не се получава това. Като при него. Да. Така, и това парче си го изпълнявал до сега някъде или все още не е имал премиера?
2: Имаше март месец, имаше една като загадка премиера пред хората, които дойдоха на концерта ми. Имаха акустичен концерт в Софията. Те бяха чули, но иначе не беше издавана, така че нещо доста ново.
1: Добре, да минава ли ти през ума да се върнеш в Англия или на този етап не?
2: На този етап не, но не бях сигурен как ще го усетя. Били сме там, откакто сме на 18, а не сме имали някакъв живот като възрастни хора, които живеят самостоятелно тук. И не бях сигурен, но за момента не.
3: Ще се върнеш на турне обаче.
2: Да.
3: Имаме китара, не може... Да, не може да не е
2: добро. С удоволствие.
3: Какво ще ни изфириш?
2: Ще изфиря от "Ако забравя" малка част.
3: Добре.
2: Да чуя новата песен. Да.

0: Арестуваният за убийството на президента на футболен клуб Ботев Пловдив вече е дал показания. МВР не изключва поръчково убийство. Държавата създава централен електронен регистър за цените на храните, обяви премиерът Румен Радев пред депутатите. Изтребители F-16 и 21 артилерийски салюта посрещат тленните останки на цар Самуил в София. 26-годишен мъж има нужда от помощ, за да може да прегърне първото си дете, чието раждане очаква през февруари. Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Пловдивската прокуратура внася в съда искане за постоянна мярка задържане под стража на Славчо Мегеров за умишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Междувременно МВР проверява версията дали зад разстрела не стои поръчител.
1: Полицията в Пловдив не изключва версията, че Славчо Мегеров, който беше задържан и обвинен за предумишленото убийство на Илиян Филипов, е изпълнявал поръчка. Това каза комисар Васил Костадинов, директор на полицията в Пловдив. Кога е бил последния контакт между двамата?
2: Може би преди около 2 седмици.
1: Публично ли са се виждали, скарали ли са се, имало ли отправени заплахи от страна на задържания към Филипов?
2: Публично са се виждали. По отношение на това дали има отправени заплахи, ние не сме сезирани и нямаме информация за такова нещо.
1: Разследващите влизат в следите на Мегеров няколко часа след извършване на убийството. Присъства ли на някой от видеокамерите запис?
2: Присъства той и доказателства, които обосновават вината му, в множество доказателства, които са иззети и приобщени към разследването.
1: Бившият главен секретар на МВР, Петър Тодоров, който беше и директор на полицията в Пловдив за кратко, заяви в студиото на тази сутрин, че познава Славчо Мегеров покрай богатото му криминално досие в Пловдив.
3: Дали са някакво финансови такива напрежения и недоразумения между убития и извършителя Мегеров, или той е така достимулиран от някой друг, нали, това можем само да гадаем и съм сигурен, че колегите ще положат активни усилия в тази посока.
1: Децата на Филипов се сбогуваха с баща си с емоционални постове във Фейсбук.
4: Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни.
5: Яд ме, че последните му думи към мен бяха «Лека нощ, миличка, до утре». Утре дойде и него го няма.
6: Част от теб ще бъде с мен завинаги.
1: Част от назначените експертизи вече са готови. Полицията все още издирва свидетели на покушението.
0: По темата от Пловдив работи Райна Зайкова. Райна, знаем, че първият разпит на Славчо Мегеров е проведен. Направил ли е самопризнания?
7: Добър ден от Пловдив. Снети са обяснения от Славчо Мегеров, но към този момент от прокуратурата не казват повече подробности, т.е. няма яснота дали е направил самопризнание, дали е посочил, че има и съучастник. Но според разследващите не изключват и тази версия и упорито работят и в тази насока. От прокуратурата съобщиха, че в неделя ще внесат в съда искане за мярка вземане най-тежка задържане под стража.
0: Информация на Райна Зайкова от Пловдив. Благодаря. Политическите новини. Държавата създава централен електронен регистър за цените на храните. Това обяви премиерът Румен Радев в пленарната зала. А кабинетът е договорил нов терен край Бургас, който да бъде предоставен на Райнметал.
8: От ГЕРБ попитаха премиера в рамките на блицконтрола работи ли мярката кошница с грижа и как кабинетът ще овладее инфлацията.
9: При стъпването си в длъжност вие заявихте, че мерки, които да пречупят тенденцията за ръст на цените, ще бъдат сред първите приоритети на новото правителство. Смятате ли като министър-председател, че мерките на правителството са изпълнили заявените свои цели?
10: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен.
8: И продължаваме промяната, попитаха за кошница с грижа.
11: Господин Радев, няма как да не продължа вашата теза за битката с глупостта и наивността, но този път ще го направя с едно ваше изказване.
12: Говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените.
11: Вие излагахте българските граждани, че ще намалите цените в магазините. За мен вие сте една голяма лъжа. Лъжата с грижата с кошница, която се оказа грижа за олигархията.
10: Знаете, че тази битка с олигархията е много трудна, защото олигархията работи с подставени лица. Ние поне водим тази битка, а вие се прегърнахте с тази олигархия.
8: От групата на управляващите попитаха докъде са стигнали преговорите с Rheinmetall за завода за боеприпаси.
13: Фокусът беше първо върху защитата на националния интерес, така че да преодолеем тези дефицити в началото на преговорния процес, които наследихме. Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ.
8: А от партия Възраждане поискаха обяснение за ремонта на паметника на Шипка.
14: Вчера на прохода Шипка и на паметника на свободата Шипка имаше справедлив протест на множество свободни българи, с които бях и аз. Причината за протеста беше изтърбушването на паметника на свободата. На 3 март, националния празник на Република България, 2027 година, възнамерявате ли да участвате в тържествата?
10: Паметникът Шипка е светиня и символ на целия български народ. Не е само на Възраждане. И когато... Аз винаги съм бил там, но не вие определяте

0: коментиран, за да няма двузначно тълкуване, но така или иначе целта на правителството е била да не се продава алкохол, който е със съмнителни качества и без никакви доказателства за произход. Беше поставен и въпрос, ще бъде ли обявена за персона нон грата посланичката на Украина България Олеся Илашчук. Румен Радев каза, че това е твърде силна мярка и не, но за сметка на това държавата ни е поискала повече информация за Олег Невзоров.
1: Десислава Ризова за днешния парламентарен контрол. Спорът между ДПС и Прогресивна България за полетите на Делян Пеевски и как те са свързани с поддръжката на мантинелите продължи и днес по време на блицконтрола в парламента. Този път в задочния спор се включи и премиерът.
2: От ДПС отново попитаха как са сключвани договори за мантинели от първия служебен кабинет на Гълъб Донев.
3: Договорите за доставка и монтаж на мантинели са скочили с 160%. Из кулоарите върви слух, работи ли в момента Министерството на финансите по нова индексация, която може би ще надмине вече и 200%.
4: Нормално беше тогава при инфлацията, която е натрупана след COVID годините, да бъде разработена такава методика, която да отрази изменението в цените на строителните материали, в строителния сектор, отражението на промяната в нивата на заплащане, работните заплати, натрупаната инфлация във връзка с цените на горивата.
2: Премиерът Радев също взе думата, за да отговори на Хамид Хамид и върна темата за полетите на Пеевски.
5: Много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила. А така че мой призив към вас е, ако вие парламента решите да призовете тук министърът на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси. Специално в нашата партия не сме владетелите на ловните полета. Там има друга история, но тя е за булеварни романи.
6: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитира, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, може да го попитате, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
2: От парламентарната трибуна председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов обясни, че следващата седмица ще се проведе отлаганото изслушване на вътрешния министър.
1: И към другите теми. Две двойки изтребители ще ескортират военния Спартан с тленните останки на цар Самуил, веднага след като машината навлезе в българското въздушно пространство. А в София ще бъдат посрещнати с 21 артилерийски салюта. Броени часове остават до символичното завръщане на един от най-славните български владетели на родна земя. Как върви подготовката, ще ни каже сега Гергана Венкова. Здравей!
7: Здравейте! Ами столицата на съвременна България се готви да посрещне своя средновековен владетел. Ние се включваме на живо от старинния храм Света София, за да ви покажем монтирането на саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки на великия пълководец Самуил. На кадъра на оператора Петър Джанаваров веднага ви показваме мраморния капак на саркофага с кръст и гербът, който е бил открит на плащеницата на Самуил. Виждате каква красива изработка и каква е нишката на този мрамор, който експертите изработиха наистина много бързо, за да може за вечни времена българите да се покланят пред своят владетел. Усилен труд кипи тук по монтирането на саркофага. Виждате, трябва да бъде завършено до утре в 12.30. А всеки, който желая да стане свидетел на този исторически момент, може да го направи като дойде на площад Батенберг утре в 12.30 часа. Това, което знаем, е, че българските държавни железници организираха безплатен превоз на хората от градовете, които искат да дойдат тук. Церемонията започва в Солун, където в присъствието на българският премиер Румен Радев и на гръцкият Кириакос Мицотакис тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени тържествено на българската държава. След това с военни

0: Спартан. Те ще излетят от Солун за България веднага след като навлязат в българското въздушно пространство две двойки изтребители. Две МиГ-29 и една двойка F-16 ще ескортират военният самолет през българското въздушно пространство. Това ще може да бъде видяно и от хората, които са се събрали на площада Батенберг. След това военните с военен конвой ще ескортират тлените останки от летището до Батенберг, където цялата официална власт ще бъде събрана, ще бъдат произнесени и речи. Съшествие, тлените останки ще бъдат докарани тук до старинния храм Света София, където ще бъде отслужена за упокойна молитва лично от българския патриарх Даниил. Действително, подготовката върви трескаво. Мерки за сигурност се очакват утре. Имайте го предвид, когато решите да дойдете в 12.30 на Батенберг. Със сигурност ще бъде зрелищно и със сигурност българската държава, военните и духовната власт ще посрещнат след 1000 години тлените останки на цар Самуил.
1: Ами, случая е намерено мястото да бъде в южната част на този напречен кораб на храма. И това е във връзка с това, че неговите тлени останки са намерени в църквата Свети Ахил на малкото Преспанско езеро. И там също са намерени тези останки в южната част на храма. Тоест има някаква връзка и с това. Обичане заради това, че той самия е обичал. Той е обичал не само своето царско достоинство, но обичал своя народ, обичал е своите войници.
2: А BTV ще предава на живо посрещането на тленните останки на българския владетел Самуил.
3: Хилядолетие по-късно царят се прибира от дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. Завръщането на цар Самуил. Събота, 12.20, BTV.
2: Над 850 деца и възрастни ще извървят маршрута от Самуиловата крепост до село Ключ в националния туристически поход по стъпките на Самуиловите войни в неделя. На 29 юли 1014 година цар Самуил претърпява поражение от войските на византийския император Василий II в битката при село Ключ. След нея са пленени и ослепени 15 000 български войници. На 1 октомври, при гледката от посрещането им в Преспа, цар Самуил получава инфаркт и два дена по-късно умира.
4: Това място за памет и преклонение, където е бил военния лагер на Самуил преди последната му битка, всъщност отдаваме почит. Тази година ще имаме изложба, посветена на Самуил и легендите, разказани за Самуил. Опитваме се, освен историческата памет за трагичността на тези събития, да представим и образа на Самуил като величав и значим за българската история владетел.
2: Водещото от света – спешна среща между представители на 27-те страни членки на Евросъюза и Еврокомисията заради растящите цени на дизела и натиск от Вашингтон. Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да поиска от европейските страни да освободят част от собствените си резерви. От няколко дена държавният глава заплашва да спре износа на дизел от Съединените щати. Тръмп е в предизборна кампания, а високите цени на горивата заради войната в Иран са сред основните тревоги на американските гласоподаватели. Съюзът води преговори в опит да предотврати забрана на износа, която би имала, цитирам, драматични последствия върху европейската икономика.
5: Обсъдихме този въпрос с някои от нашите европейски партньори. И двете страни имат желание да си сътрудничат, за да осигурят повече дизелово гориво на пазара. Знаем, че Франция, Германия и Италия разполагат с запаси.
2: Обществен дебат в Съединените щати, след като жена, осъдена на смърт, оцеля при екзекуцията си.
6: Днес на 50 Криста Пайк е осъдена за убийство, извършено на 18 годишна възраст на своя съученичка. След излежани 31 години зад решетките, в сряда на жената са сложени две смъртоносни инжекции. Тя обаче оцелява. Адвокатите й определят случилото се като агонизиращо мъчение в разрез с човешкото достоинство.
7: Те търсиха вена в продължение на час. Преброих 7 игли само в лявата й ръка, едната от които изглеждаше изкривена, и продължиха с опитите въпреки всички усложнения, за които бяхме предупредили месеци по-рано.
6: Криста е откарана в болница в критично състояние. Губернаторът на Тенеси нареди независимо разследване и отмени екзекуциите до края на годината. Мнозина призовават смъртната присъда да бъде забранена във всичките 27 щата, които все още я прилагат. А съветът на ООН по правата на човека и Amnesty International призоваха властите да помилват жената.
2: А у нас... 26-годишен мъж има нужда от помощ, за да може да прегърне първото си дете, чието раждане очаква през февруари. След тежък инцидент, Тодор Симеонов получава множество травми. Лекарите печелят битката за живота му, но за младия мъж предстои дълга и скъпа рехабилитация.
8: Живота се обърна за секунди.
9: Един приятел негов го беше хванал и само повтаряше: Тоши, дишай, дишай, Тоши.
10: Така семейството на Тодор описва вечерта, в която АТВ затиска младия мъж.
9: При влизането в болницата и първия разговор с доктора, който беше там, той буквално ми каза, че няма надежда.
10: Въпреки това, лекарите от Света Ана го оперират и го връщат към живота, за което семейството благодари. Но лявата страна на Тодор остава неподвижна, а десните крайници се движат спонтанно. За да се възстанови, трябва да премине през дълга рехабилитация, която ще продължи между 4 и 5 месеца в клиника в Турция, където вече е транспортиран с въздушна линейка.
9: Когато му говори някой близък, така прави мимики, даже няколко пъти сълзичко се появи. И това ни даде надежда, че той ни чува.
10: Няколко месеца делят Тодор от деня, в който ще стане баща.
8: Винаги ще съм до него и искам в февруари заедно да прегърнем детето. И да е до мен в този специален ден за нас.
10: На този етап за рехабилитацията са нужни 194 000 евро. Близо 120 вече са събрани. В негова подкрепа в родния му град Правец се организират благотворителни базари и концерт. За BTV новините, Стефан Борисов.
2: Ако искате да помогнете на Тошко да прегърне дъщеря си, може да намерите банковата сметка на нашия сайт. Следва прогнозата за времето и спорт. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево. По цялото Черноморе има предупреждение за морско вълнение, както и силен вятър над морето. В южните райони обаче кодът е оранжев за вълнение до 5 бала и вятър с пориви до 80 км в час. В следващите часове над Югоизточна България облачността отново ще се увеличи. На местата там предстоят превалявания. Максималните температури остават между 18 и 23 градуса. Вятърът е доумерен в Източна България и временно силен. По Черноморето след обед предстоят временни увеличения на облачността. По-значителни ще са по южното крайбрежие, където се задават превалявания. Максималните температури между 18 и 21 градуса. По планините очакваме и слънчеви часове, но и времени увеличения на облачността. Ще е ветровито с максимални температури между 5 и 12 градуса. Утре в Източна България времето отново ще се задържи предимно облачно. Очакваме и слаби превалявания само на места в крайните югоизточни райони. В котловините от Западна и Централна България ще има условия за образуване на слани. В неделя и понеделник предстои предимно слънчево време. Преди обед в източните райони ще има и значителна ниска облачност. Максималните температури леко ще се повишат. В по-голямата част от страната очакваме стойности над 20 градуса. Сега по BTV е време за спорт с Гергана Гунчева. Приятен ден и останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Нови скандални разкрития за предишното управление на Българският олимпийски комитет. Направи ги председателят на централата Весела Лечева в ефира на тази сутрин. Тя засегна и темата с поредния скандал в вдигането на тежести.
1: Доклад за управлението на БОК в последните 4 години разкрива стряскащи данни.
2: Данните са изключително неприятни, много тревожни, да не кажа по-тежката дума, дори срамни за една такава организация.
1: Лечева заяви още, че дружество, свързано с комитета, натрупало задължение от 160 000 лева. Разходни документи обаче липсват.
2: Ще поискаме отговорност от всеки един, който е разполагал неправомерно с средствата на Олимпийския комитет, защото това са обществени средства. Трябва да се търси отговорност, защото тази практика трябва да бъде, както казах, изкоренена и изчистена.
1: Тя засегна и поредния проблем в българските щанги и невъзможността новото ръководство да бъде вписано.
2: Щангите са един от най-успешните спортове в българската история, олимпийското движение, и някакъв човечец тук с една жалба да спре развитието на щангите в България. Зачеркваш усилията на много треньори, които дават всеки ден, работят в този спорт, за развитието на този спорт.
1: Основният приоритет пред БОК ще бъде подготовката на спортистите за различните олимпийски квалификации с цел постигане на максимален брой квоти за игрите в Лос-Анджелис.
0: Ерата на Португалия без Кристиано Роналдо започна с победа с 4-2 срещу Дания. Шоуто обаче открана нападателят на съперника Расмус Хойлунд, който отбеляза за 2-2 и изрази радостта си в стил Кристиано Роналдо.
1: Минутата е 53-та. Расмус Хойлунд изравнява резултата срещу Португалия и празнува с запазената марка на Кристиано Роналдо. Нещо повече, след мача нападателят имаше близка среща с треньора на португалците, Жорже Жезус, когото избута. А после заяви:
3: просто исках да отдам почит към своя идол. Човек, който е приключил кариерата си в националния отбор след случилото се вчера. Не е проява на неуважение, а послание към човек, на когото все още много хора се възхищават.
1: На терена Португалия пречупи Дания с 4-2 и постигна трета поредна победа в Лигата на нациите.
0: Кристиано Роналдо никога не е бил футболист, който остава незабелязан. През годините той е имал сблъсъци с треньори, съотборници, журналисти, фенове и дори с трансфер маркт. Вижте всички в статията на нашия сайт btvsport.bg. Сега към един от претендентите за гол на сезона в Лигата на нациите. Звездата на Република Ирландия Трой Парът напомни на най-великите моменти на Диего Марадона и бразилеца Роналдо, като се разходи сред защитата на Австрия, за да изведе тима си напред. По-късно той вкара и дуспа, но в крайна сметка матчът завърши 2-2. Тройка в последната секунда съкруши Александър Везенков и Олимпиакос в баскетболната Евролига. Шампионите в турнира допуснаха първа загуба с 94-96 като гости на Виртус Болония. Българинът беше на познатото си ниво, като вкара 20 точки, взе 6 борби и открадна една топка. Другият български национал в състава на Олимпиакос, Коди Милър Макентайр, остана без точки, но пък се раздаде с 8 асистенции и взе 2 борби. А матча между Анадолу Ефес и Цървена звезда беше белязан от ужасяващата контузия на Майк Джеймс. Историческият топ-реализатор в Евролигата падна на паркета без контакт с друг играч, а впоследствие беше потвърдено, че е скъсал ахилесово сухожилие. Гледката съкруши както публиката, така и играчите на двата отбора, а Джеймс напусна паркета на носилка. И още баскетбол. Ден до сблъсъка за Слайбет Суперкупа на България. Балкани Черноморе ще премерят сили за трофея, който дава началото на сезона у нас. Не пропускайте срещата пряко в ефира на BTV утре от 16 часа. Следва специална история. Тя е за Николай Пеев, момче, чието живот се преобръща, след като пада в асансьорна шахта. Но благодарение на спорта и на своята баба, той отново намира себе си.
4: Моята баба, 84, дойде тук да ме подкрепи.
5: Не ще ме подкрепя, защото аз съм го отгледала. Той казва: бабо, няма да се притесняваш, аз съм с тебе. Аз му казвам: бабе, ти трябва да бъдеш готов и за че ще останеш сам някога.
6: Да е жива и здрава, да ме обича и винаги да сме заедно.
5: Ники, много те обичам, бабо. Не се отказвай от бъдещето си, спортувай и вярвай в себе си.
0: Цялата история на BTV Sport.bg. Хубав ден!

ТВ Радио, за да знаеш всичко. От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското

0: you for life.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
1: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
2: Кога я чакам?
1: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
2: Так.
1: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
2: Странни хора.
1: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
2: Така е.
1: Хартийки или каквито да е ваучери.
2: Да.
1: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
2: Бизнес.точка, какво беше?
1: Taxi.me.bg/business.
3: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
4: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
3: Гледайте Галин Стоев.
5: Българския в София съм го учил. От София съм.
3: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
3: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
8: Ти ще ми дадеш тренер.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
9: Готова съм.
10: Да тренираш мъжки отбор на...
11: Бавни сте!
3: Гледайте
10: Скалабов.
3: Александра Лашкова.
9: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
12: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
13: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
14: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Пловдивската прокуратура внася в съда искане за постоянна мярка задържане под стража на Славчо Мегеров за умишлено убийство на бизнесмена Илян Филипов. Полицията в Пловдив не изключва версията, че задържаният и обвинен за предумишленото убийство на предприемача изпълнявал поръчка. Това каза комисар Васил Костадинов, директор на полицията в Пловдив. Той допълни, че разследващите влизат в следите на Мегеров няколко часа след извършване на убийството. На записите от охранителните видеокамери в близост до местопрестъплението присъстват доказателства, които са иззети и приобщени към разследването. От полицията отказаха да уточнят дали оръжието е било открито. Политическите новини. Държавата създава централен електронен регистър за цените на храните. Това обяви премиерът Румен Радев в пленарна зала в отговор на парламентарно питане. От ГЕРБ зададоха въпроса на министър-председателя в рамките на блицконтрола, работи ли мярката Кошница с грижа и как кабинетът ще овладее инфлацията. Радев обясни, че досега не е имал такъв регистър, като сега регулаторите ще виждат нелоялни практики и надценки. И допълни, че Кошница с грижа ще бъде допълнена с този механизъм. От ПП обвиниха властта, че грижата с кошница е грижа за олигархията. Радев отвърна. Битката с олигархията е трудна, защото тя работи с поставени лица. И обясни, че за разлика от ПП, управляващите сега водят такава битка, а не се прегръщат с олигархията. А вице-премиерът Александър Пулев обяви, че кабинетът е договорил нов терен край Бургас, който да бъде предоставен на Райнметал. Броени часове остават до символичното завръщане на един от най-славните български владетели на родна земя. Две двойки изтребители ще ескортират военния Спартан с тленните останки на цар Самуил, веднага след като машината навлезе в българското въздушно пространство. В София ще бъдат посрещнати с 21 артилерийски салюта. Тленните останки на славния ни пълководец ще бъдат пренесени от летището до площад Батенберг от българската армия. На площада се очаква да бъдат представители на Народното събрание, Министерския съвет и президента. Тлените останки на Самуил ще бъдат пренесени до старинния храм Света София, където ще бъдат положени в царски мраморен саркофаг, върху който е издяван гербът от плащеницата, с която Самуил е бил погребан преди повече от 1000 години. Всеки, който желая да стане свидетел на посрещането с всички почести утре, може да го направи от 12:30 на площад Батенберг в София. Вчера от БДЖ обявиха, че пускат безплатни влакове за желаящите да присъстват. А BTV ще предава на живо посрещането на тленните останки на българския владетел Самуил. Водещото от света. Спешна среща между представители на 27-те страни членки на Евросъюза и Европейската комисия заради растящите цени на дизела и натиска от Вашингтон. Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да поиска от европейските страни да освободят част от собствените си резерви. От няколко дни държавният глава заплашва да спре износа на дизел от Съединените щати. Тръмп е в предизборна кампания, а високите цени на горивата заради войната в Иран са сред основните тревоги на американските гласоподаватели. Съюзът води преговори в опит да предотврати забрана на износа, която би имала, цитирам, драматични последствия върху европейската икономика. Обществен дебат в Съединените щати, след като жена на 50 години, осъдена на смърт, оцеля при екзекуцията си. Криста Пайк е осъдена за убийство, извършено на 18 годишна възраст на своя ученичка. След излежани 31 години зад решетките, в сряда на жената са сложени две смъртоносни инжекции. Тя обаче оцелява. Адвокатите й определят случилото се като агонизиращо мъчение в разрез с човешкото достоинство. Криста е откарана в болница в критично състояние. Губернаторът на Тенеси нареди независимо разследване и отмени екзекуциите до края на годината. Мнозина призовават смъртната присъда да бъде забранена във всичките 27 щата, които все още я прилагат. А съветът на ООН по правата на човека и Amnesty International призоваха властите да помилват жената. Времето. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, а след обед ще се заоблачава, но въпреки това съществени валежи не се очакват. Над Югоизточна България на отделни места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, а в София около 18 градуса. До края на седмицата и в началото на следващата времето ще е предимно сухо. В събота ще е слънчево в Западна и Централна България, а на изток ще има повече облаци и на места слаб дъжд. Температурите ще са между 18 и 23 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време с температури около и над 20 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: Кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSCBG.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 2 октомври, петък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьора е Петър Пейков. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. След минути ще ви разкажем за организацията на движението в София в утрешния ден заради церемонията по посрещането.

пленните останки на цар Самуил повече от хилядолетия след неговото управление. След 15 часа в студиото ни очаквайте Моника Методиева, незряща актриса и певица, която е част от трупата на театър Алма Алтер към Софийския университет. Преди дни тя се дипломира в специалността авторски театър със спектакъла Парижката Света Богородица. За предизвикателствата на сцената и в живота и как незрящата актриса усеща емоциите на публиката, ще научите в интервюто. Тази събота и неделя, 3 и 4 октомври, любители на планината, бягането и колоезденето отново ще се включат в състезанието по стъпките на Алеко с приятел. Всяка година участниците застават за социално значима кауза. За състезанието, за каузата и за доброволчеството ще говорим в 15.30 с Димо Христов, председател на Боерица планински спортен клуб. След 16 часа очаквайте спортната рубрика на колегата Огнян Гунчев до последната секунда. Най-интересното от Ladies on BG ще научим в 16.30 от отговорния редактор Русица Николова. Какво е времето днес? В София температурата 18 градуса, в Русе 22, в Кърджали 21, в Велинград 17 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това каза премиерът Румен Радев в парламента в отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ СДС Александър Иванов за цените на храните и инициативата Кошница с грижа. Чуйте още в репортажа на Десислава Ризова.
2: От ГЕРБ попитаха премиера в рамките на блицконтрола работи ли мярката Кошница с грижа и как кабинетът ще овладее инфлацията.
3: При стъпването си в длъжност вие заявихте, че мерки, които да пречупят тенденцията за ръст на цените, ще бъдат сред първите приоритети на новото правителство. Смятате ли като министър-председател, че мерките на правителството са изпълнили заявените свои цели?
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен.
2: И продължаваме промяната, попитаха за кошница с грижа.
5: Господин Радев, няма как да не продължа вашата теза за битката с глупостта и наивността, но този път ще го направя с едно ваше изказване.
6: Говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените.
5: Вие излагахте българските граждани, че ще намалите цените в магазините. За мен вие сте една голяма лъжа. Лъжата с грижата с кошница, която се оказа грижа за олигархията.
4: Знаете, че тази битка с олигархията е много трудна, защото олигархията работи с подставени лица. Ние поне водим тази битка, а вие се прегърнахте с тази олигархия.
2: От групата на управляващите попитаха докъде са стигнали преговорите с Rheinmetall за завода за боеприпаси.
7: Фокусът беше първо върху защитата на националния интерес, така че да преодолеем тези дефицити в началото на преговорния процес, които наследихме. Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ.
2: А от партия Възраждане поискаха обяснение за ремонта на паметника на Шипка.
8: Вчера на прохода Шипка и на паметника на свободата Шипка имаше справедлив протест на множество свободни българи, с които бях и аз. Причината за протеста беше изтърбушването на паметника на свободата. На 3 март, националния празник на Република България, 2027 година, възнамерявате ли да участвате в тържествата?
4: Паметникът Шипка е светиня и символ на целия български народ. Не е само на Възраждане. И когато... Аз винаги съм бил там, но не вие определяте мой дневен ред.
2: А вицепремиерът Атанас Пеканов обяви от трибуната, че сме поискали и последното плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1 млрд. 800 млн. евро.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Комисията за защита на потребителите започва от днес проверки в търговските вериги заради сигнали за поскъпване на основни хранителни продукти. Инспекторите ще следят реалните продажни цени и търговските практики, съобщиха от комисията. При проверките ще бъдат събирани данни за доставените цени, а актуалните стойности ще бъдат сравнявани с тези към определени предходни дати. В комисията системно постъпват жалби от потребители за повишаване на цените на основни хранителни продукти. В момента комисията работи по около 12 000 сигнала и жалби в различни сектори, свързани както с стоки, така и с услуги. Проверките в търговските вериги ще се извършват по групи продукти. Първоначално инспекторите ще се съсредоточат върху млечните продукти, плодовете и зеленчуците, както и върху други храни, за които най-често постъпват сигнали. При установено увеличение на продажната цена, комисията ще проверява дали то е икономически обосновано. При констатирани нарушения, комисията ще предприема предвидените в закона действия.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Утрешния ден, 3 октомври, се въвежда временна организация на движението в центъра на София заради тържествената церемония България посреща цар Самуил и планираното шествие. Още от 4 часа сутринта ще бъде забранено паркирането на редица места в централната градска част. Ограничението обхваща площад княз Александър I, част от едноименната улица, пространствата пред археологическия музей и БНБ, площад Александър Невски, площад Николай Георов и част от улица Московска. От 12 часа по преценка на пътна полиция СДВР ще бъде забранявано движението на автомобили по участъци от ключови столични булеварди и улици. Ограниченията могат да засегнат булевард Брюксел, Цариградско шосе, булевард Цар Освободител, както и улиците Георги Раковски, Оборище, Московска, Дунав, 11 август, 15 ноември, Цар Шишман, 6 септември, Георги Бенковски, Дякон Игнатий, Леге и княз Александър I. Временни ограничения са предвидени по улица Мими Балканска и булевард Брюксел, по маршрута от района на летище Васил Левски, София към центъра на града. Тържественото шествие ще започне от площад княз Александър I. То ще премина по булевард Цар Освободител, улица Георги Раковски и улица Оборище, а крайната му точка ще бъде базиликата Света София. От 12 часа ще бъде разрешено паркирането на автобусите, превозващи участниците в церемонията, по булевард Княгиня Мария Луиза, между булевард Тодор Александров и улица Пиротска, но само на определените за това места. Министерството на транспорта и съобщенията и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията утре. За пътуването ще се издават двупосочни и безплатни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в рамките на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване можете да научите на сайта на БДЖ Пътнически преводи. Утре в ефира на BTV Радио ще можете да слушате и специалното студио на BTV за връщането на цар Самуил с водещ Златимир Йочев веднага след обедните новини.

0: Чуйте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране. Baby,

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Инфлацията в еврозоната се ускорява рязко през септември, като достига 3,8% на годишна база спрямо 3,2% през август. България също отчита повишение до 5,6%, което я поставя над средното равнище за валутния съюз. На месечна база обаче страната ни отчита спад от 0,1%. За сравнение, в еврозоната потребителските цени са нараснали с 0,6% спрямо август. Още по темата можете да прочетете на btvновините.bg.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града. След минути в нашето студио очакваме Моника Методиева, незряща актриса и певица, която е част от трупата на театър Алма Алтер към Софийския университет. Преди дни тя се дипломира в специалността авторски театър. За театъра, за предизвикателствата на сцената и в живота ще говорим след минути с Моника. По-късно в предаването ще ви разкажем за едно изключително интересно спортно състезание с кауза, което предстои тази събота и неделя. Останете с нас!

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Пловдивската прокуратура внася в съда искане за постоянна мярка задържане под стража на Славчо Мегеров за умишлено убийство на бизнесмена Илян Филипов. Полицията в Пловдив не изключва версията, че задържаният и обвинен за предумишленото убийство на предприемача изпълнявал поръчка. Това каза комисар Васил Костадинов, директор на полицията в Пловдив. Той допълни, че разследващите влизат в следите на Мегеров няколко часа след извършване на убийството. На записите от охранителните видеокамери в близост до местопрестъплението присъстват доказателства, които са иззети и приобщени към разследването. От полицията отказаха да уточнят дали оръжието е било открито. Политическите новини. Държавата създава централен електронен регистър за цените на храните. Това обяви премиерът Румен Радев в пленарна зала в отговор на парламентарно питане. От ГЕРБ зададоха въпроса на министър-председателя в рамките на блицконтрола, работи ли мярката Кошница с грижа и как кабинетът ще овладее инфлацията. Радев обясни, че досега не е имал такъв регистър, като сега регулаторите ще виждат нелоялни практики и надценки. И допълни, че Кошница с грижа ще бъде допълнена с този механизъм. От ПП обвиниха властта, че грижата с Кошница е грижа за олигархията. Радев отвърна. Битката с олигархията е трудна, защото тя работи с поставени лица. И обясни, че за разлика от ПП, управляващите сега водят такава битка, а не се прегръщат с олигархията. А вице-премиерът Александър Пулев обяви, че кабинетът е договорил нов терен край Бургас, който да бъде предоставен на Райнметал. Броени часове остават до символичното завръщане на един от най-славните български владетели на родна земя. Две двойки изтребители ще ескортират военния Спартан с тленните останки на цар Самуил, веднага след като машината навлезе в българското въздушно пространство. В София ще бъдат посрещнати с 21 артилерийски салюта. Тленните останки на славния ни пълководец ще бъдат пренесени от летището до площад Батенберг от българската армия. На площада се очаква да бъдат представители на Народното събрание, Министерския съвет и президента. Тлените останки на Самуил ще бъдат пренесени до старинния храм Света София, където ще бъдат положени в царски мраморен саркофаг, върху който е издяван гербът от плащеницата, с която Самуил е бил погребан преди повече от 1000 години. Всеки, който желая да стане свидетел на посрещането с всички почести утре, може да го направи от 12:30 на площад Батенберг в София. Вчера от БДЖ обявиха, че пускат безплатни влакове за желаящите да присъстват. А BTV ще предава на живо посрещането на тленните останки на българския владетел Самуил. Водещото от света. Спешна среща между представители на 27-те страни членки на Евросъюза и Европейската комисия заради растящите цени на дизела и натиска от Вашингтон. Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да поиска от европейските страни да освободят част от собствените си резерви. От няколко дни държавният глава заплашва да спре износа на дизел от Съединените щати. Тръмп е в предизборна кампания, а високите цени на горивата заради войната в Иран са сред основните тревоги на американските гласоподаватели. Съюзът води преговори в опит да предотврати забрана на износа, която би имала, цитирам, драматични последствия върху европейската икономика. Обществен дебат в Съединените щати, след като жена на 50 години, осъдена на смърт, оцеля при екзекуцията си. Криста Пайк е осъдена за убийство, извършено на 18 годишна възраст на своя ученичка. След излежани 31 години зад решетките, в сряда на жената са сложени две смъртоносни инжекции. Тя обаче оцелява. Адвокатите й определят случилото се като агонизиращо мъчение в разрез с човешкото достоинство. Криста е откарана в болница в критично състояние. Губернаторът на Тенеси нареди независимо разследване и отмени екзекуциите до края на годината. Мнозина призовават смъртната присъда да бъде забранена във всичките 27 щата, които все още я прилагат. А съветът на ООН по правата на човека и Amnesty International призоваха властите да помилват жената. Времето. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, а след обед ще се заоблачава, но въпреки това съществени валежи не се очакват. Над Югоизточна България на отделни места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, а в София около 18 градуса. До края на седмицата и в началото на следващата времето ще е предимно сухо. В събота ще е слънчево в Западна и Централна България, а на изток ще има повече облаци и на места слаб дъжд. Температурите ще са между 18 и 23 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време с температури около и над 20 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
8: Така е.
7: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business? За хората, които ползват таксита по работа.
8: Е, да, нещо.
7: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
8: И верно е трудно.
7: И трудно, ма го направихме. Браво. TaxiMe.bg, наклонена черта, бизнес.
8: Отивам.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
10: Сезонът се сменя.
9: Стилът също.
11: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
12: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
11: Гледайте Галин Стоев.
13: Българския в София съм го учил, от София съм.
11: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
14: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
15: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В нашето студио сега е Моника Методиева, незряща актриса и певица, която е част от трупата на театър Алма Алтер към Софийския университет. Преди дни тя се дипломира в специалността авторски театър със спектакъла Парижката Света Богородица. За театъра, за предизвикателствата на сцената и в живота ще говорим следващите минути. Здравей, Моника, и добре дошла в нашето студио.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Здравейте на вас и на вашите зрители. Радвам се, че можем да бъдем заедно днес.
1: Изключително ти благодарим, че си гост в нашето студио и честито дипломиране първо.
2: Благодаря много.
1: А твоя живот е свързан с музиката още от детските години. Талантът ти те отвежда и в музикалната академия професор Панчо Владигеров. Преподаваш пеене. Как се появи обаче твоят интерес към театъра? Кога откри тази любов?
2: Той се появи малко по-късно от музиката, но пак в училище имаше различни трупи, които се сформираха. И на мен ми стана интересно да се занимавам с театър, но преломният момент беше, когато, мисля, че бях 12-ти клас, имаше социален проект, организиран от театър лаборатория Алма Алтер. Казваше се 24-часов социален експеримент без граници. Той беше между зрящи и незрящи. И 24 часа ние бяхме заедно в пространството на театъра, но преди това имахме няколко подготвителни срещи, в които се опознавахме едни, други и така. И тогава всъщност аз изпях Time to Say Goodbye с един от актьорите на театъра в едно представление и след това режисьора Николай Георгиев, който вече, за съжаление, не е сред нас, ме покани да се присъединя към трупата и аз се съгласих. И всъщност така започнах професионално да се занимавам с театър. Това е от 2017 година до сега, значи почти 10 години вече.
1: В много спектакли в Алма Алтер участват незрящи актьори. Какво е предизвикателството за теб, когато работиш върху дадена роля, върху изграждането на образа и движението също така по сцената?
2: Предизвикателството е първо да си опознаеш пространството, където ще играеш. Ако е в театъра, няма проблем, защото там вече го знам много добре. Но ако е друго пространство, както в случая се случи с Парижката Света Богородица, трябваше да се адаптира новото пространство, защото ми беше непознато. И по този повод Петя Йосифова Хънкинс, която е режисьор на спектакъла, направи едни маркери,

0: самото пространство, чрез които аз да се ориентирам къде се намирам през цялото време на спектакъла, да мога свободно да комуникирам с публиката и така нататък. Така че едно от предизвикателствата е, когато играем в ново пространство, да може да се адаптира така, че да сме пълноценни в нашата игра и комуникация с публиката, защото това е много важно. Другото е, когато играеш с други актьори, трябва да има доверие между вас, защото иначе няма как да си сигурен, че си на правилното място, когато си в ново пространство още повече. Но тук, в случая в Парижката Света Богородица, предизвикателството беше, че аз за първи път играх сама един час. Това беше моноспектакъл. Аз до сега съм играла само с трупата. Не, никога сама. И съответно аз трябваше много-много добре да опозная пространството, за да знам къде съм всеки един момент от представлението. И благодарение на Пети Йосифов Ханкинс това се случи и беше възможно. Така че благодаря за целият труд, който тя положи за спектакъла, за мен и въобще за цялата работа, която свършихме. Също и на Георги Арсов, който през цялото време беше неотлъчно до мен и ми даваше съвети за актьорската игра, за песните и за всичко в спектакъла, така че благодаря и на двамата.
1: Какви бяха емоциите, докато играеше този спектакъл? Как мина този един час за теб?
0: Аз преживявам спектакъла всеки път, дори на репетиция. Преливат много емоции вътре в мен, защото го приемам много лично и го свързвам много със себе си. Вдъхнових се за него от това, че гледах мюзикъла Парижката Света Богородица, който беше, гостуваше в България, мисля, че преди 2 години, френския мюзикъл. И много ми хареса музиката първоначално. Аз не разбирам френски, не знам какво се пее, но музиката много ми хареса. И така предложих на Петя дали иска да направим Парижката Света Богородица. Тя се съгласи. Не знам, не мога да кажа точно какви са емоциите, защото то не е една, те са много. Щастие, радост, тъга също по време на спектакъла, гняв също. Много са емоциите, но преживяването се просто страхотно е. Не знам как да го опиша с една дума.
1: Изключително интересно как избра именно този спектакъл, именно Парижката Света Богородица, и какво беше най-трудното в създаването на спектакъла и като актьор, и като автор?
0: Първо, в този спектакъл се засяга темата за различните. Както знаем, Квазимодо е, да кажем, недобре изглеждащ, Есмералда е красива, но е циганка. Тук пък се засягат етническата тема. Аз също съм от ромски происход и за мен това е много лично. Така че го избрах, защото, както казах, е пряко свързан с мен. Първо заради това, че аз съм от ромски происход, второ заради това, че хората ме приемат като различна, въпреки че аз не съм, но заради това, че съм незряща, хората понякога ме приемат така. И вътре в спектакъла има много силни монолози, които изразяват това, което аз мисля. Петя Йосифова написа текстовете. Тя много добре ме познава и знае точно какво бих искала да кажа за това. Наистина, ако имате възможност, заповядайте и гледайте спектакъла, защото не е просто едно представление, което да излезе пред публика, а това е изповед, мога да кажа. Това е думата, може би, изповедта.
1: Имаш различни роли. Имаш ли любима сред тези роли?
0: Ами ролите в Парижката Света Богородица може би са ми любимите. След това е Офелия. Играла съм Офелия преди няколко години и, разбира се, най-най-сладката роля за мен е внучката на дядо Йоцо. Това беше първата роля, която изиграх в театъра. Николай Георгиев тогава ми даде тази роля. Да, всичките си ги харесвам, като се замисля.
1: Знам, че някога си мечтала да изиграеш ролята на Офелия.
0: Да. Бях ученичка и моята класна е учител по български литература и ни заведе в Народния театър да гледаме Хамлет. И аз тогава си казах как искам някой ден да изиграя Офелия. Много ми хареса Весела Бабинова как я изигра и си казах и как искам и аз да я изиграя. И не след дълго влязох в театъра и една година след това господина ми даде да изиграя Офелия и за мен беше невероятно просто. Не можех да си представя, че това се случва, но се случи.
1: Така, мечтите че, когато, се сбъдват.
0: Да, когато искаш нещо силно, то се случва.
1: Какво би искала хората да знаят за живота на незрящите?
0: Бих искала хората да си представят повече нещата, които могат незрящите, отколкото не могат. Защото някакси хората имат склонността да, като чуят незрящ човек, да си кажат, и той сигурно не може да се ориентира, не може да готви, не може да чисти, сигурно не може... не знам. Много неща не може незрящия човек, сигурно в очите на хората, но има толкова много неща, които можем. Разбира се, това е индивидуално за всеки човек. Но има доста неща, с които можем да се справяме.
1: Говорим за сцената, за театъра, но доколко средата навън в града, в който живеем, е адаптирана за незрящите?
0: Това е много болна тема за мен. За съжаление, средата навън не е достъпна за незрящите. Разбира се, правят се подобрения и аз оценявам това, но има още много, много накъде да вървим. Тротуарите са много недостъпни. Щупени плочки, шахти, изведнъж отворени, в които можеш спокойно да си паднеш без проблем. Тези кашпи, които са поставени в центъра, там са най-много, точно на нивото на коляното ти, където можеш да се удариш. Много е неприятно. Водещите линии, които водят до стълб. Това е голямо недоразумение за мен. Водещата линия по принцип трябва да ти помага, но има такива, които водят директно до стълба, в който ти се удреш. Има много неща, които не са добре и са предизвикателство във всеки един ден за нас, защото ние всеки ден сме навън и се движим навън. Пак казвам, оценявам, че се стремят да оправят по някакъв начин пътищата, тротуарите и така, но има много на къде да се работи и е хубаво при всяко едно подобрение да се консултират с незрящ човек, защото той най-добре би могъл да обясни как точно е добре да стане.
1: Когато си ходила в чужбина, има ли места, където си се чувствала някакси така, че по-лесно можеш да се ориентираш, отколкото в София?
0: Да, определено в Виена е много добре откъм достъпност и инфраструктура. Там тротуарите са широки, има си водещи линии навсякъде. Изобщо много добре е измислено, много добре е адаптирано. Страшно доволна съм. За момента Виена ми е любима в това отношение и след това е Любляна.
1: Учат ли се зрящите според теб все повече да общуват с незрящите или все още нещо липсва в това общуване?
0: Има хора, които вече по-свободно общуват с нас, но има и такива, които още ги е, дори мога да кажа, страх. Защото не знаят по какъв начин да, дори да предложат помощ. Има и такива хора. В стремежа си да помогнат или много се страхуват и не го правят, или го правят, но по такъв начин, че те объркват незрящия човек. Затова моя апел е, ако може, да попитат как да ви помогна, от какво имате нужда, ако искате да ви помогна. И тогава незрящия ще каже точно от какво има нужда. Понякога може и да няма нужда, защото той си върви по определен маршрут и помощта на зрящия човек може да го обърка. Но разбира се, има хора, които вече много адекватно се включват и помагат, което ме радва. Но това зависи от нас, незрящите. Ние трябва да научим хората как да се държат с нас. Не можем да искаме те от само себе си да се научат на това.
1: През октомври отбелязваме и Деня на Белия бастун. Какво би искал да видиш от страна на обществото?
0: Бих искала, когато видя човек с бял бастун, да не се притеснят, да не се стряскат. А просто да ни приемат като нормални хора, като обикновени хора. Ние просто имаме едно, как да го нарека, може би ограничение, но иначе във всички останали аспекти сме като тях. Така че бих искала просто, ако видите човек с бял бастун на улицата, да си кажете, ето този човек се справя, той не стои вкъщи, не се самосъжалява. той излиза навън, постига си целите и така нататък. Така че това е моя апел към хората. Не се страхувайте от нас.
1: Ти си пример също така за всички, че могат да успеят. Преподаваш музика. Какво предаваш чрез твоите знания и твоя опит на хората, които обучаваш?
0: Освен да ги науча да пеят добре, аз искам да ги науча да предават емоцията на песента на публиката си. Защото това е много важно. Не е достатъчно само да излезеш и да си спееш песента. Трябва да докоснеш този, който слуша тази песен. Затова аз много наблягам и на актьорското присъствие по време на песента. За мен това е изключително важно. И най-вече просто да си себе си, когато излезеш на сцената.
1: Какво е усещането, когато си на сцената и залата притихне, за да те чуе, или пък когато в края на спектакъла чуваш аплодисментите?
0: Усещането е неописуемо. Аз съм имала случаи, когато след спектакъл публиката е ставала на крака и това за мен е означавало много, много, много голямо постижение. Но е имало и случаи, когато просто хората остават в тишина, дори след като спектакъла свърши. За мен това означава, че много дълбоко аз съм докоснала тези хора с своето изпълнение, актьорско или певческо. Така че те са различни неща. За мен тишината също е голям успех.
1: Какво следва за теб след дипломирането в специалността авторски спектакъл? По какво работиш?
0: Сега предстои да уча магистратура в Нов български университет, мюзикъл и драма. Това предстои за момента. И също имаме идея този спектакъл да се играе в различни пространства. Например, в Александър Невски и в разни други църкви, които, разбира се, където ни позволят. Но като цяло искаме да го играем на различни места и нямам търпение за това наистина.
1: Какво би казала на хората, които имат мечти, но по някаква причина се страхуват да направят тази крачка към сбъдването им?
0: Бих им казала да вярват повече в себе си и да не се страхуват да опитват, да бъдат по-смели и да вярват, че ако нещото е за тях и го искат силно, то ще се случи.
1: Много ти благодарим за това интервю. Наш гост беше Моника Методиева, актриса и певица, част от групата на театър Алма Алтер към Софийския университет.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Доброволчеството. Мисия възможна. В инициативата на BTV Радио Доброволчеството Мисия възможна днес ще ви разкажем за едно състезание с кауза. Тази събота и неделя, 3 и 4 октомври, любители на планината, бягането и колоезденето отново ще се включат в надпреварата по стъпките на Алеко с приятел. Всяка година участниците застават за социално значима кауза. Този път целта е да се съберат средства за закупуване на бус за фондация LIT, която помага на хора с увреждания да достигнат до планината. За състезанието, за каузата и за доброволчеството ще говорим сега с Димо Христов, председател на Боярица планински спортен клуб. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: През годините успявате да подкрепите няколко социално значими каузи и хора, които се нуждаят от помощ. В ефира на BTV Радио сме разказвали за фондация LIT, която сбъдва мечтите на хора в инвалидни колички да изкачват върхове, да видят планината отблизо. Как участниците в състезанието ще помогнат на фондацията?
2: Ами първо да кажа, че състезанието е не толкова с силно състезателен характер, колкото по-скоро с социален. Съответно, то още от самото начало е създадено с идеята да прекарваме време заедно, да се движим заедно в един отбор в планината, със семейство, приятели и колеги. Разбира се, от ден едно ние имаме кауза, винаги с идеята да подкрепиме хора в нужда. Съответно, още от втората година нашите приятели от LIT се включиха в състезанието, подадохме си ръка заедно, за да можем заедно да изпълним мечта на хора, които трудно биха стигнали до планината. И именно това нещо се превърна в една страхотна традиция. И бъдейки, участвайки в състезанието, всеки един състезател с неговата стартова такса, която е заплатил, част от нея отива първо за каузата, която тази година е за закупуване на бус за трудноподвижни хора, хора, които са с увреждания, към фондацията, а също така и да се включат като доброволци в отборите на LIT и да преминат цялото трасе.
1: С помощта на специализирани колички и с придружители, хора с увреждания ще участват в това състезание рамо до рамо с всички останали. Какво показват за вас тези истории и силата и желанието на тези хора да участват в състезанието?
2: Първото нещо, което е невероятна воля, невероятно така усещане за дух и настроение, което имат тези хора. И това, което е най-важното за мен, те просто наистина се чувстват като част от нашето общество. По никакъв начин ние, дори в самото състезание, не им даваме някакви така приоритизации. Напротив, заедно с техните съотборници, с тези специализирани колички, те се движат наравно с всички останали състезатели и много често са в първата половина дори на състезанието.
1: Това е много интересно. Тези състезания дават равен шанс за победа, а вие давате и шанс на хора, които имат нужда от подкрепа. През годините сте помагали на хора в неравностойно положение, помагали сте за купуване на оборудване за планинската спасителна служба в Кюстендил и още каузи. Участвате също така в доброволчески акции по поддържане на пътеки и туристическа инфраструктура. Какво ви мотивира вас и всички други да помагате?
2: Ами на първо време хората, които сме се събрали в нашата организация и ценностната система, която изповядваме, тя е много чиста и, как да кажа, заразително е, когато видиш някой, който се включва да помага за някой, за нещо, за кауза или просто да отида в планината да разчисти някоя пътека. И когато имаш такива себеподобни хора около себе си, повярвайте ми, не е трудно и ти да го направиш.
1: Разкажете ни как ще премина състезанието в следващите два дни, какви са дисциплините и какви са трасетата?
2: Да, ами като цяло състезанието е в два поредни дни. В събота, утрешния ден, ще бъде бягането. Като дългата дисциплина на бягането е особено интересна. Тя стартира от Железница, преминава през Черния връх и прехвърля планината и се слиза в Владая. В общи линии не случайно състезанието се казва по стъпките на Алеко, защото това е първия маршрут, по който е минал Алеко Константинов с неговия приятел Никола Тантилов, точно по това трасе. Съответно, имаме и късо трасе, което е от големия старт-финал във Владая, по кръгов маршрут основно в гората. И на следващия ден, неделя, е колезденето, което в дългата си дисциплина е изключително интересно, защото преминава и през Витоша, и през Люлин планина, по едни от най-красивите и предизвикателни пътеки на двете планини. И наистина колездачите ще могат да се насладат на невероятен ден, предвид и на прогнозата и условията, които има днешно време в планината.
1: Колко участници ще се включат тази година?
2: Тази година имаме над 800 записани участника, като горе-долу са разпределени по-равно в двата дни.
1: Какво е важно за участниците, освен добрата физическа подготовка?
2: Ами, понеже нашето състезание е основно с отборен характер, най-важното, което е всички състезатели в един отбор да се движат заедно, така или иначе системата на отчитане или на класиране по-скоро е направена по такъв начин, че се отчита времето на последния финиширал от даден отбор, точно с идеята да има взаимопомощ и да си помагат хората по време на преминаване на трасето.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Димо Христов, председател на Боярица планински спортен клуб. Пожелаваме успехи на вас и на всички участници, които също така ще помогнат и за каузата тази година, за купуване на бус за фондация Елайти, който ще улесни достъпа на хора с увреждания до планината.
3: Доброволчеството. Мисия възможна.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Сред сигналите на родители до омбудсмана има и такива за начина, по който се оценяват знанията и уменията на учениците. Това заяви Велислава Делчева по време на дискусия «Визия образование, с което България изпреварва, а не догонва», която се състоя в парламента. Жалбоподателите изискват повече внимание към разбирането, практическото прилагане на знанията и развитието на уменията, а не само към произвеждането на информация, посочи омбудсманът. Според родителите, повече учебен материал не означава автоматично по-качествено образование, казва тя. Тя подчерта, че детето има нужда от време за четене, творчество, общуване, сън и почивка, за да бъде качествено обучението им. Образованието трябва да се адаптира към навлизането на изкуствения интелект. Родителите казват, че е много важно да намерим правилния баланс. Технологиите трябва да бъдат полезен инструмент, без да заместват усилията на ученика и способността му сам да достига до решения, каза още омбудсманът.

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Есента носи ново начало, нови планове и нови възможности да получавате повече от ежедневните си покупки. Нова е и програмата за лоялност KateCoin на ОББ, където пазаруването може да ви донесе допълнителна стойност. KateCoin е изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ Mobile. Тя дава възможност на клиентите да получават и използват точки, наречени KateCoin-и, при участие в различни оферти или кампании, със специфични условия по тях, които са предоставени от ОББ или от нейни партньори. Програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица, клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране. KateCoin работи след като бъде активирана в ОББ Mobile, за което е нужно да се приемат общите условия и да се предостави съгласие за обработване на лични данни с цел получаване на предложения от ОББ и партньорите й. Всеки получен KateCoin е на стойност от 1 евро, а при използване често носи и допълнителни отстъпки. Например, има специални оферти, при които може да се използват 10 KateCoin, които са равни на 15 евро. За да събирате KateCoin, трябва да изпълните условията в офертите в секция Събирай в ОББ Mobile и да извършите покупка с карта на ОББ. Можете да научите повече на страницата KateCoin, програма за лоялност на ОББ или в ОББ Mobile. Офертите и партньорите по програмата постоянно се актуализират.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Новините по BTV Радио. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Държавата създава централен електронен регистър за цените на храните. Това обяви премиерът Румен Радев в пленарната зала в отговор на парламентарно питане. От ГЕРБ зададоха въпроса на министър-председателя в рамките на блицконтрола. Работи ли мярката кошница с грижа и как кабинетът ще овладее инфлацията? Радев обясни, че до сега не е имало такъв регистър, като сега регулаторите ще виждат нелоялните практики и надценки. И допълни, че кошница с грижа ще бъде допълнена с този механизъм. От ПП обвиниха властта, че цитирам, грижата с кошница е грижа за олигархията. Радев отвърна, битката с олигархията е трудна, защото работи с подставени лица. И обясни, че за разлика от ПП, управляващите водят такава битка, а не се прегръщат с олигархията. Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че кабинетът е договорил нов терен край Бургас, който да бъде предоставен на Райн Метал. Броени часове остават до символичното завръщане на един от най-славните български владетели на родна земя. Две двойки изтребители ще ескортират военния Спартан с тлените останки на цар Самуил, веднага след като машината навлезе в българското въздушно пространство. В София ще бъдат посрещнати с 21 артилерийски салюта. Тлените останки на славния ни пълководец ще бъдат пренесени от летището до Батенберг от българската армия. На площада се очаква да бъдат представители на Народното събрание, Министерския съвет и президента. С шествие тлените останки на Самуил ще бъдат пренесени до старинния храм Света София, където ще бъдат положени в царски мраморен саркофаг, върху който е издялан гербът от плащаницата, с която Самуил е бил погребан преди повече от 1000 години. Всеки, който желая да стане свидетел на посрещането с всички почести, утре може да го направи от 12:30 на площад Батенберг в София. Вчера от БДЖ обявиха, че пускат безплатни влакове за желаящите да присъстват, а BTV ще предава на живо посрещането на тленните останки на българския владетел Самуил. И една новина от света – спешна среща между представители на 27-те страни членки на Евросъюза и Еврокомисията заради растящите цени на дизела и натиска от Вашингтон. Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да поиска от европейските страни да освободят част от собствените си резерви. От няколко дни държавния глава заплашва да спре износа на дизел от Съединените щати. Тръмп е в предизборна кампания, а високите цени на горивата заради войната в Иран са сред основните тревоги на американските гласоподаватели. Съюзът води преговори в опит да предотврати забрана на износа, която би имала, цитирам, драматични последствия върху европейската икономика.

0: Времето днес на по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, а следобед ще се заоблачава, но въпреки това съществени валежи не се очакват. Над Югоизточна България на отделни места ще превали дъжд. В Източна България вятърът ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, а в София около 18. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
7: Синкванон, пробиотик шампион.
8: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
10: Иновативна онлайн учебна програма.
9: Практически знания и умения.
10: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
9: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
11: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
12: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В следващите минути в рубриката на колегата Огнян Гунчев до последната секунда ще чуете най-интересното от света на спорта.
2: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио.
3: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Това е до последната секунда, пространството, в което търсим добрите спортни послания. А днес ще обърнем внимание на футболните страсти в Европа и у нас. Понякога най-трудното не е да стигнеш до върха, а да намериш сили да продължиш, когато началото е било кошмарно. Българският национален отбор по футбол е точно пред такова изпитание. Предстоят две гостувания и два шанса да видим различно лице. А че в българския футбол има надежда, показват младежите до 21 години. Ще погледнем и към тяхното представяне, преди да се отправим към най-интересните сблъсъци от Лига на нациите. Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик за първата от двете си поредни срещи като гост в група C4 на турнира на УЕФА Лига на нациите с всичките си 25 футболисти, които са в групата. Напусналият заради разтежения централен защитник Теодор Иванов единствен е със здравословен проблем и отпадна от първоначалния списък, а мястото му зае нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев. Никой от ръководството или от футболистите на отбора не говори на летището тази сутрин. До момента България записа поражение с 1-2 от Люксембург и 0-0 с Естония на 26 и 29 септември в Пловдив. България отива за третия си и четвъртия матч с една точка, което сериозно контрастира на фона на обявените амбиции за първо място в групата и изкачване в ранглистата на УЕФА и в потоците на този турнир. Славият старт коства поста на селекционера Александър Димитров, който подаде оставка след матча с Естония.
4: Не изпълнихме целта, не изпълнихме това, което ние си бяхме поставили. Смятаме, че сме изгубили доверието на, кажем, част от играчите. Благодаря на президента Георги Иванов, на изпълкома, които ми гласуваха доверие. Съжалявам, че не можах да го оправдая. И с това приключвам с националния отбор.
3: Мястото му беше заето временно от Атанас Рибарски. Дебютът на Рибарски ще бъде утре от 19 часа българско време като гост на Исландия, а на 6 октомври България гостува на Люксембург. На този фон младежите ни до 21 години загубиха шанс за класиране за европейското първенство в Сърбия и Албания през следващата година. Това се случи след като националите загубиха от Чехия като гости в пряк сблъсък за второто място в група Б от квалификациите. Селекцията на Тодор Янчев пристигна за добор с повишено самочувствие след драматичния успех с 2-1 над лидера Португалия в София, но чехите ни победиха с 1-0 и вече са на второ място в групата с 18 точки. България на трета позиция с 4 по-малко и вече без шанс за класиране за бараж между вторите отбори в квалификациите.

0: квалификациите. Последната среща на националният ни отбор е на 6 октомври в Пазарджик срещу Шотландия. Със желание за пълен стадион, Ботев Пловдив пусна билети от 1 евро за предстоящото домакинство срещу Славия в памет на убития президент на клуба Илиян Филипов. Пред BTV треньорът на канарчетата Станислав Генчев каза, че отборът му ще излезе в този матч с черни екипи. Отборът от първа лига трябва да си играе на 10 октомври. През сълзи той заяви пред BTV, че очаква тежки дни за клуба. Нека чуем повече сега.
1: Трагедията с Илиян Филипов разтърси футболистите на Ботев Пловдив, които часове след новината поднесоха цветя в памет на собственика на стадион Христо Ботев.
2: Изключително тежък удар за всички нас в Ботев Пловдив. Всички в клуба го приемаме много тежко. Ще е много тежко след неговото отсъствие в клуба, но ние сме длъжни заради него да се справим с тази ситуация. Много така от българските футболисти през годините, колкото е неприятно да са имали подобни случаи, нали, чели са по медиите, че футболни босове са били убивали. За чужденците страхотен шок. Вчера някои от тях не искаха да дори да тренират, понеже няколко от нашите футболисти са съвсем близо до тази кооперация, в която е извършено убийството. Това направи всичко възможно Ботев Пловдив да не фалира, да изчисти дълговете на отбора, да се възроди. Това е човек, който заслужава уважението на всички нас и той, въпреки че физически не е с нашите, присъства в нашите сърца и души.
1: За сега финансовото бъдеще на Ботев остава неясно. Първият матч на тима след трагедията ще бъде на 10 октомври срещу Славия.
0: Поглеждаме към някои от най-интересните мачове от Лига на нациите. Португалия продължи победната си серия в група А4 на Лига на нациите, след като снощи победи с 4-2 като гост Дания. Така португалците вече имат 9 точки с 6 повече от Дания, Норвегия и Уелс, които следват с по 3. Португалия може да се класира за финалната осмица в Лига на нациите в следващия си матч, който е на стадион Драгао, като е необходимо само равенство в другия матч от групата. На 4 октомври Португалия посреща Норвегия, а Дания гостува в Кардиф на Уелс. В другата среща от тази група снощи уелсците изоставаха рано с 0-1 от Норвегия, но след това стигнаха до победа с 2-1. В група А2 Гърция демонстрира отново добър футбол, победа с 2-0 срещу Нидерландия, но в края на мача в Сон гостите изравниха за 2-2. Другата среща от групата, Юрген Клоп постигна първа победа на чел на Германия с 2-0 над Сърбия у дома. Гърците остават на върха с 7 точки, пред Нидерландия с 5, Германия има 4, а Сърбия е без актив. А тази вечер Франция приема Италия в супер сблъсък от третия кръг в група 1 на Лига от турнира Лига на нациите. Срещата на стадион Стад до Франс е от 21:45 и ще противопостави Зенедин Зидан и Роберто Манчини един срещу друг. Петлите водят групата с 6 точки след 2 победи на Турция и Белгия с по 1-0 като гости. Килиан Ембапе реши първи матч, но се контузи. А в Брюксел Майкъл Олисе донесе успеха в 88-та минута, въпреки 9-те промени в състава. За Зидан срещата си с Италия носи особен заряд, след като прекара 5 години в Ювентус и приключи кариерата си именно срещу Азурите при загубения финал на Мондиал 2006. Вторият престой на Роберто Манчини, начало на Италия, пък започна с загуба от Белгия с 0-2, последваното убедителното 4-1 на Турция. В другата среща тази вечер от групата Белгия посреща Турция.
3: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Radio.

0: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
3: ти ще ми дадеш треньор.
2: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Памни сте!
2: Гледайте
5: Скалабов.
2: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
2: Спортната комедия...
7: Майко мила!
2: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
8: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
9: и с мен Надежда Василева.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
2: Най-интересното от сайта Ladies.bg ще научим в следващите минути от отговорния редактор Русица Николова, която е в нашето студио. Здравей, Роси, и добре дошла при нас.
3: Здравей, нямам търпение да си поговорим преди утре цяла София да се задръсти.
2: И аз също така нямам търпение. Имате много интересни неща, за които ще ни разкажеш. Гост в подкаста Малки разговори е водещата на фермата Кристина Йотова. Какво разказа тя за предизвикателствата, които е срещнала като водеща, както и за чувството да изпрати първокласник на училище?
3: Срещнахме се с нея точно по този повод, защото искахме да видим Кристина и Тото като родители какви са и да ни разкажат, разбира се, малко повече за връзката си и за това как са се запознали. Откакто станаха водещи на фермата, много е голям интерес към тях и особено към нея, защото ако той винаги е бил така по-изявения на сцената, тя също, тъй като танцува, но все пак фокуса не е бил толкова върху нея и сега хората я виждат в една нова светлина, дори във Фейсбук има доста коментари къде я кри тази жена до сега, така че искахме вече да не я крием тази жена, да си поговорим с нея и да ни разкаже малко повече какво е да си майка и какво е да си майка всъщност на първокласник, защото заедно с Тото те имат две деца, Кая и Доминик, и Доми е на 7 години, така че за пръв път прекрачва училищния праг тази година. Разбира се, като за всяка майка и за нея е било вълнуващо. Доста емоционален първи учебен ден е имала тя. Може би понякога майките даже сме по-така емоционални от децата. Така че в началото той е бил малко носталгичен, както казва Кристин, но когато е започнал така новия етап в училището, е развил доста голямо желание за това да ходи на училище. Много интересни неща ни разказа. Тя е доста лъчезарен човек. Разказа ни за това, че всъщност с Тото не са родители с болни амбиции и нямат желанието така да бутат децата си навсякъде. Има ли плюсове това, има ли минуси и какви неща от кухнята на фермата ни издадоха, може да чуете в подкаста Малки разговори. Цялото видео е на сайта, може да се слуша в YouTube и в Spotify също.
2: Разказвате и за най-възрастната жена у нас, коя е тя и на колко години е?
3: Вчера всъщност беше денят на възрастните хора. Това е съвсем официален празник, обявен от ООН. Искахме да го отбележим, като разкажем една лична история. Всъщност, тази дама, която е на 109 години навършени, т.е. кара вече 110-та, е в България и тя е най-възрастният човек в България всъщност. Интересен факт е, че тя не говори български, защото живее в едно малко селце в Родопите. Селото е Подкова, община Кирково. И всъщност на 3 май тя отбелязала рождения си ден, така че когато разговарят с нея журналисти или други хора, трябва да имат помощ от нейното семейство. Израснала е там, разбира се, като в тези години далечни, доста бедно детство, храна, каквото си произведеш, това слагаш на масата. Много интересна история, самата тя има вече 6 деца, 15 внуци и 9 правнуци. Така че един доста пълен живот. Публикували сме и снимки, прочетете тази история, ако ви е интересно.
2: Имате материал и за един от участниците в новия сезон на Аргенът, Иван, който е участвал и в предаването Стани богат и е стигнал до въпрос за 10 000 евро. Какво можем да научим за него?
3: Мореплавател, участник в Стани богат, а сега пък търси любовта в Ергена, любов в рая. Пожелаваме му да я намери. Едно изключително представене в Стани богат имаше той, като стигна до въпроса за 10 000 лева. Оказа се това спънката за него. Разбира се, въпросът беше и доста сложен. До този момент беше успял да използва и трите си жокера, така че нямаше как да получи някаква помощ. Но проследих аз цялата му игра много самоуверено. Отговаряше на въпросите буквално от раз с много малко така разкази, нямаше чуденки в общи линии, така че просто всичко се базираше на познания. Самия той сподели, че когато има свободно време на кораба, тъй като той е корабен навигатор, използва да чете книги или да слуша подкасти, но през цялото време да получава някакво знание. Така че ето един начин, по който се кръстосват две реалитите от ефира на BTV, Ергенът Любов Рая и Стани Богат. На Леди Зон може да намерите и много истории, свързани с Стани Богат, тъй като предаването става на 25 години. Сме открили хора, които във времето са работили там и ни разказаха много интересни неща за предаването във времето, но и това представяне на Ергенът е впечатляващо.
2: Още нещо много любопитно. Есента е сезона, който свързваме с аромата на печени чушки. Споделяте 5 рецепти от класически до неочаквани комбинации. Изкушавам се да те попитам, коя е най-неочакваната?
3: Най-неочакваната лично за мен, тъй като аз смея да кажа, че съм добър кулинар, беше крем от печени чушки с тахан и лимон. По този начин не съм приготвила печени чушки, не съм и опитвала. Но започваме с класическа рецепта, при която чушките са кисели, използва се много чесън, използва се и пресен магданоз. Може би в повечето домакинства се приготвя точно по този начин. Може да се приготви и като зимнина за студените месеци. Чушките се нарязват на парчета, така че когато отворите буркана, да имате едно готово месе, с което да си посрещнете гости. Но ако искате да сте малко по-гурме, може да използвате тази вариация, да я пробвате с тахана. Също така имаме една страхотна рецепта, в която печените чушки се овкусяват с мед, балсамов оцет и допълнителна люта чушка. Останалите рецепти са на сайта, ще ви оставя да си ги прочетете, защото какво да правиш петък след обед, освен да изпечеш едни чушки.
2: И също така и предстоящите събота и неделя, така че можете да пробвате някои от тези чудесни рецепти. Много ти благодарим, Роси. Чухте отговорния редактор на Ladyzone.bg Русица Николова, а още можете да намерите на самия сайт.
1: Ladyzone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Предаването за града е към края си. Всичко най-интересно от България и света ще можете да научите след малко от BTV новините в 17 часа. В 18 по BTV радио започва авторското предаване «Важното казано на глас» с водещ Лилия Ангелова. Обзорът на темите от седмицата днес ще бъде с социолозите Боряна Димитрова от Alpha Research и Кънчо Стойчев. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV

0: Изтребители F-16 и 21 артилерийски салюта посрещат тленните останки на цар Самуил в София. Прокуратурата иска постоянен арест на Славчо Мегеров за умишленото убийство на президента на футболен клуб Ботев. 26-годишен мъж има нужда от помощ, за да може да прегърне първото си дете, чието раждане очаква през февруари. Българин показа какво е да победиш световния номер едно в шахмата. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Броени часове до символичното завръщане на цар Самуил в България. Утре в 10.30 в Солун тлените останки на средновековния владетел ще бъдат предадени на българската държава. В София кипи подготовка за посрещането. Две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 ще ескортират военния Спартан с тлените останки веднага, след като той навлезе в родното въздушно пространство. Машините ще преминат и през площад Батенберг, където в 12.30 започва тържественото посрещане. А в старинния храм Света София вече монтират мраморния саркофаг, в който ще бъдат положени останките на Самуил. За упокойната молитва утре ще води лично българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
1: Самата панахида ще бъде извършена тук и след това оттам нататък, поне в тази църква, винаги ще бъде споменаван в молитвите цар Самуил за упокоение на душата му. Обичане заради това, че той самия е обичал своя народ, обичал е своите войници и виждаме, че от тази любов и от неговата чувствителност, разбира се, умира.
0: За официална церемония се подготвят и в Солун. В музея на византийската култура ще присъстват министър-председателя Румен Радев и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.
2: Нямаме съмнение, че това са костните останки. При това не само заради антропологичния анализ, както знаете, и заради други допълнителни признаци. А първо по това време говорим за началото на 11 век, да положиш в науса, в централната част на църква хора, това си позволяват царете и царското семейство. Дори за аристократи, сравнително висок ранг, това не е позволено. Второ, в гроба на Самуил, който за радост наша е непокътнат. Има признаци, които показват, че това е владетел, това е цар. Положена е част от много финно изработена плетена ризница, която е позлатена.
0: BTV ще предава на живо посрещането на тленните останки на българския владетел Самуил.
3: Хилядолетие по-късно царят се прибира от дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. Завръщането на цар Самуил. Събота, 12.20, BTV.
0: Пловдивската прокуратура внесе в съда искане за постоянна мярка задържане под стража на Славчо Мегеров за умишлено убийство на бизнесмена Илиан Филипов. Междувременно МВР проверява версията дали зад разстрела не стои поръчител.
4: Полицията в Пловдив не изключва версията, че Славчо Мегеров, който беше задържан и обвинен за предумишленото убийство на Илиан Филипов, е изпълнявал поръчка. Това каза комисар Васил Костадинов, директор на полицията в Пловдив. Кога е бил последният контакт между двамата?
5: Може би преди около 2 седмици.
4: Публично ли са се виждали, скарали ли са се, имало ли отправени заплахи от страна на задържания към Филипо?
5: Публично са се виждали. По отношение на това дали има отправени заплахи, ние не сме сезирани и нямаме информация за такова нещо.
4: Разследващите влизат в следите на Мегеров няколко часа след извършване на убийството. Присъства ли на някой от видеокамерите запис?
5: Присъства той и доказателства, които обосновават вината му в множество доказателства, които са иззети и приобщени към разследването.
4: Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който беше и директор на полицията в Пловдив за кратко, заяви в студиото на тази сутрин, че познава Славчо Мегеров покрай богатото му криминално досие в Пловдив.
6: Дали са някакво финансови такива напрежения и недоразумения между убития и извършителя Мегеров, или той е така достимулиран от някой друг, нали, това можем само да гадаем и съм сигурен, че колегите ще положат активни усилия в тази посока.
4: Децата на Филипов се сбогуваха с баща си с емоционални постове във Фейсбук.
7: Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни.
8: Яд ме, че последните му думи към мен бяха «Лека нощ, миличка, до утре». Утре дойде и него го няма.
9: Част от теб ще бъде с мен завинаги.
4: Част от назначените експертизи вече са готови. Полицията все още издирва свидетели на покушението.
0: Спорът между ДПС и Прогресивна България за полетите на Делян Пеевски и как те са свързани с поддръжката на мантинелите продължи и днес по време на блицконтрола в парламента. Този път в задочния спор се включи и премиерът. По-късно ДПС внесоха сигнал в прокуратурата. Те искат да се установи сключвани ли са неизгодни договори и има ли контакт между съветник на премиера и производителя на мантинели.
10: По време на блицконтрола в парламента от ДПС отново попитаха как са сключвани договори за мантинели от първия служебен кабинет на Гълъб Донев.
11: Договорите за доставка и монтаж на мантинели са скочили с 160%. Из кулоарите върви слух, работи ли в момента Министерството на финансите по нова индексация, която може би ще надмине вече и 200%.
12: Нормално беше тогава при инфлацията, която е натрупана след COVID годините, да бъде разработена такава методика, която да отрази изменението в цените на строителните материали, в строителния сектор, отражението на промяната в нивата на заплащане, работните заплати, натрупаната инфлация във връзка с цените на горивата.
10: Премиерът Радев също отговори на Хамид и върна темата за полетите на Пеевски.
13: Много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила. А така че мой призив към вас е, ако вие парламента решите да призовете тук министърът на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси. Специално в нашата партия не сме владетелите на ловните полета. Там има друга история, но тя е за булеварни романи.
10: Минути по-късно в кулоарите Пеевски отрече съществуването на въпросните фактури.
14: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитира, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, може да го попитате, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, а ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
10: От парламентарната трибуна председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов обясни, че следващата седмица ще се проведе отлаганото изслушване в Народното събрание на вътрешния министър.
0: Държавата създава централен електронен регистър за цените на храните. Това обяви премиерът Румен Радев в пленарната зала на парламента. Пред опозицията той допълни, че това е втората мярка заедно с кошница за грижа, с която държавата ще се бори с нелоялните търговски практики и с високите цени на храните у нас.
13: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, досега такъв в България не е правен.
0: По време на блицконтрола в парламента стана ясно още, че държавата ще даде терен в Бургас за завод на Райнметал, а предложението на финансовото министерство. Гражданите да не могат да държат в домовете си чужда домашна ракия ще бъде редактирано. Страните от Европейския съюз обсъждат освобождаването на суров петрол и дизелово гориво от резервите. Предложението е на френския президент Макрон. Доналд Тръмп също настоява Европа да освободи дизелово гориво от държавните резерви. Заради очакваните облекчения на световните доставки, петролът е рязко поевтиня, като за първи път повече от месец падна под 100 долара за барел сорт Брент. Обсъжданото освобождаване на 50 милиона барела дизел е около 17% от запасите в Европейския съюз. Предлага се и освобождаване на 50 милиона барела суров петрол в глобален план. След днешната извънредна среща на представители на 27-те по въпроса, говорител на Еврокомисията уточни, че такова решение не може да бъде взето едностранно от Брюксел.
15: Всяко освобождаване на резерви се организира от Международната агенция по енергетика. Ролята на комисията, както вече беше обяснено, е да координира позицията на държавите членки в рамките на агенцията.
0: Среднощна проверка установи нередности в пътната настилка на северната скоростна тангента в София. Обследването беше извършено от 3 експертни лаборатории по инициатива на Европейския център за транспортни политики.
16: Северната скоростна тангента – един от най-натоварените пътни участъци в София. Ежедневно оттам преминават стотици шофьори, част от тях са притеснени от състоянието на пътната настилка.

0: а навсякъде асфалтът трябва да е поне 20 см.
1: Очевидно имало проблеми с проектирането. Дотолкова доколкото този проблем с проектирането е свързан с тежкия трафик, който върви в момента, който не е бил предвиден изобщо. И така, съответно, пътната конструкция била сметната по грешен начин.
0: От центъра са извършвали множество проверки и са подавали сигнали. А август тази година беше образувано и досъдебно производство по повод изграждането на тангентата.
1: Именно за това аз очаквам в следващите дни да видя наистина сериозно задълбочено разследване.
0: В следващите дни се очакват окончателните лабораторни резултати. За BTV новините, Лора Костова.
2: А у нас 26-годишен мъж има нужда от помощ, за да може да прегърне първото си дете, чието раждане очаква през февруари. След тежък инцидент Тодор Симеонов получава множество травми. Лекарите печелят битката за живота му, но за младия мъж предстои дълга и скъпа рехабилитация.
3: Живота се обърна за секунди.
4: Един приятел негов го беше хванал и само повтаряше Тоши, дишай, дишай, Тоши.
5: Така семейството на Тодор описва вечерта, в която АТВ затиска младия мъж.
4: При влизането в болницата и първия разговор с доктора, който беше там, той буквално ми каза, че няма надежда.
5: Въпреки това, лекарите от Света Ана го оперират и го връщат към живота, за което семейството благодари. Но лявата страна на Тодор остава неподвижна, а десните крайници се движат спонтанно. За да се възстанови, трябва да премине през дълга рехабилитация, която ще продължи между 4 и 5 месеца в клиника в Турция, където вече е транспортиран с въздушна линейка.
4: Когато му говори някой близък, така прави мимики, даже на няколко пъти сълзичка се появи. И това ни даде надежда, че той ни чува.
5: Няколко месеца делят Тодор от деня, в който ще стане баща.
3: Винаги ще съм до него и искам в февруари заедно да прегърнем детето. И да е до мен в този специален ден за нас.
5: На този етап за рехабилитацията са нужни 194 000 евро. Близо 120 вече са събрани. В негова подкрепа в родния му град Правец се организират благотворителни базари и концерт. За BTV новините, Стефан Борисов.
2: Ако искате да помогнете на Тодор да прегърне дъщеря си, можете да намерите банковата сметка на нашия сайт. И повод за гордост, българин победи гения в шахмата Магнус Карлсен. Волен Дюгеро стана сензацията на онлайн турнир, след като сензационно надви петкратния световен шампион в блиц партия на онлайн турнир.
6: Аз вярвах, че спечеля. Аз съм тотално загубен. Магнус Карлсен играе страшно бързо. Компютър каза, че аз съм тотално загубен. И аз казвам по време на партията, I'm going to win, I'm going to beat Magnus. Тази вяра, която имаш в мен, че спечеля, с тотално загубена позиция никога не съм имал. Разбира се, за мен това е дар от Бога.
7: Кога осъзна какво си направил и след това как реагира?
6: Отнеми часове да осъзна, дали сънувам. Има песен Wake Me Up When September Ends. Беше 30 септември, аз викам Wake Me Up When September Ends. I'm dreaming, сънувам. До 6 часа седях, не може да заспа, до 6 часа.
2: Лице в лице започва след минути. Цветанка Ризова са на основна темите и гостите в предаването днес. Цвети, здравей!
8: Ще ми гостува председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Разговор за шоковите цени, инфлацията, новите данъци и предизборната битка. В студиото ще дойде звездата на българската естрада Мими Иванова. Концерти, любови, песни и 80 години живот и музика.
2: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за

0: възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Ахтунг, ахтунг, Октоберфест се мести.
4: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и Обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
3: Зергут.
4: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на TicketStation.bg.
5: Такси ми for business вече работи.
6: Браво.
5: Ето вчера едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
6: Къде работят тия хора?
5: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
6: Да.
5: Вземи Такси ми for business и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта бизнес.
6: Бизнес, бизнес, бизнес.
7: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
8: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Synchronon – пробиотик шампион!

Здравейте! Тази нощ небето на страната ще бъде предимно ясно, а на югоизток превалявания от дъжд. Утре сутринта се очакват ниски температури на места в Западна, Централна и Южна България. Затова там в 9 области е обявен жълт код за опасност от слана. Прогнозата е за стойности между 1 и 3 градуса. Към обед температурите ще се повишат до 18-24 градуса. В София, Пловдив и Варна една и съща максимална температура 20 градуса. Първата събота на октомври се очертава да бъде слънчева в повечето области с слаб до умерен вятър. Временни увеличения на облачността предстоят над югоизточните райони. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Атмосферното налягане продължава да е по-високо от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, през следващите 2 дни ще има смущения в земното магнитно поле. Утре, по нашето Черноморие, предимно слънчево и ветровито време с превалявания на югоизток. Максимални температури между 18 и 20 градуса. Времето в планините също ще е предимно слънчево, с изключение на масивите в югоизточна България, където предстоят превалявания. Вятъра в планините е силен. Максималните температури на 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще утихне. Предимно слънчево време ни очаква в неделя и понеделник. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25. Рано сутрин пак условия за слана в Западна и Централна България. Към вторник за облачаване, но без валежи. Подобна е прогнозата за сряда, а в четвъртък превалявания над западните области. Сега започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е председателя на Продължаваме промяната, Асен Василев. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Питам ви, защото вчера транспортният министър каза, че Бог да го прости, убити Илиян Филипов е работил с много правителства заради големия бизнес, който е имал. Ви познавахте ли господин Филипов?
1: Срещнах се с него. Имаш среща организирана от Прогресивна България по повод околовръстното на Пловдив. Мисля, че беше юли месец тази година с около 50-60 човека. Горе-долу това ми е досега.
0: Но като вице-премьер, като финансов министр не сте имали?
1: Не, нямам контакти.
0: Факт е, че доста бързо МВР и спецслужбите предположиха извършителя и го арестуваха, предполагаем извършител. Означава ли, че сега спецслужбите работят добре? Това е и по-широк въпрос за работата на МВР, на ДАНС, на спецслужбите.
1: Това трябва да кажат българските граждани, но аз не съм видял някакъв голям напредък в разкриваемостта на престъпленията. По принцип и хората се чувстват по-сигурни или някой, ако им е разбил колата или откраднал нещо, по-добре да се реагира. Хубаво е в този случай, ако наистина са хванали убиеца бързо и да се докаже и съда да се произнесе и прокуратурата, нали? Така че да има справедливост.
0: И сега връщам ви, отиваме на друг терен, който не знам, понякога се преплитат по странен начин връзките, но все пак да не спекулираме. Темата за мантинелите придоби, да използвам един прогресивен термин, многовекторен аспект. Защото от една страна говорим за крайно некачествени мантинели, видяхме начина по който се поддържат, колко издържат. От друга страна говорим за индексация на цените, за които според правителствата, бившите служебни правителства на Гълъб Донев, с това на Желязков и с сегашния министър Шишков. От трета страна става ясно и днес премиера Румен Радев категорично заяви, че една от фирмите, която е работила с мантинелите, финансирала полетите на Делян Пеевски. Дайте вашия прочит на този многовекторен аспект.
1: Ако си говорим за това дали работят службите, предишния ви въпрос, ако работеха или ако сега работят, трябва да имам много ясна хронология, какво се е случило, какво не се е случило, кой какво е подписал и съответно да се повдигнат обвинения, ако има нарушение на закона. Що се отнася до мантинелите, още по времето на кабинета Желязков ние сме повдигали темата и не само ние, че тогава, знаете, се подготвиха много големи поръчки за мантинели, повече от милион на ден мисля, че се харчеше за мантинели, което беше абсолютно безумно, даже и в парламента сме били аларма по тази тема. И не на последно място, знаете, че започнахме и една петиция и сме внесли предложение, което продължава да отлежава в парламента, да се използва бетонни мантинели, където това е възможно, защото това е значително по-сигурно за целият трафик.
0: На определени места, казват специалистите, не навсякъде.
1: Затова казах, където е възможно, но почти навсякъде, където е възможно, се използват бетонни мантинели, а не да се използват текущите метални.
0: Добре, как си обяснявате тази категоричност? От една страна правителството в лицето и на Демерджиев, и на премиера Радев говори за 36 фактури, които са получени от Малта, с които са закупен самолет и са платени полетите на Пеевски. И от друга страна неговата абсолютна категоричност, че няма никаква връзка с това и ако се докаже, той ще си подаде оставката като лидер на ДПС, но ако не се докаже, трябва да бъде уволнен Демерджиев или Радев да си подаде оставката?
1: От една страна, ако ги има тези документи, не е въпрос това да се обсъжда в парламента. Парламента не е телевизионно студио. Ако има тези документи, те да бъдат предадени в прокуратурата, тя се свърши работа, повдигне обвинение. Че има нарушен закон и съда да се произнесе.
0: Това с прокуратурата колко пъти ще го играем? И какво като се подаде в прокуратура?
1: Тя трябва. Ако прокуратурата нищо
0: не е. Точно тази прокуратура имам предвид.
1: За това министър Демерджиев трябва да направи ясно, да покаже документите, да каже разследване стигнало тук, предавам ги на прокуратурата и там вече се оказва натиск върху прокуратурата и свърши работата. От друга страна, тези приказки за има фактури, няма фактури, примерно и наследството по повод на бюджета, видяхме, че се оказаха абсолютен кьорфишек. Миналата седмица кабинета на Румен Радев прие изпълнението, данните, отчета за изпълнението на бюджет 2025 точно така, както Теменужка Петкова ги е оставила. и Румен Радев с всичките министри гласуваха отчета с числата, които бяха оставени от кабинета Желязков. Така че всичките им приказки за имало фактури, те самите се опровъргаха и го пращат в парламента.
0: Тоест казвате, че не е имало неразплатени разходи, че не е имало фактури в чекмеджета.
1: Не го казвам аз. Ако има такива, те трябваше да бъдат включени в отчета за бюджет 2025, който Министерски съвет прие с решение на Министерски съвет миналата седмица. 5 месеца след влизане в управлението, те приемат отчета за 2025 година и в отчета пише числата, които са изнесени и които Евростат потвърди. Ако е имало такива неща, те трябва да бъдат в отчета, който Министерски съвет, самия Министерски съвет на Румен Радев приема. Или да кажат, ние не вярваме на тези числа, не приемаме този отчет, отхвърляме го на Министерски съвет. Нали, едно от двете.
0: Сега, като споменахте число и се сетих за един мой разговор преди няколко дни с Делян Добрев, когато той каза, с числата може да си играе, и аз съм го правил.
1: Не знам господин Добрев какво е правил с числата. Дефицита или е 3,5%, както е рапортуван и заверен от Евростат, което означава, че няма фактури, или не е. И имаше спор до сега, но спора му се сложи точка миналата седмица, когато кабинета под ръководството на Румен Радев по предложение на Гълъб Донев приеха отчет за 2025 година, в което пише 3,5%.
0: Извода какъв е от това, което казвате? Че всичко си било наред в предното управление, това управление приема техните числа и прави отчет с техните числа, от което какво трябва да следва?
1: Че са ни лъгали няколко месеца.
0: Кой ни е лъгал?
1: Румен Радев и неговите министри, че има тежко наследство. При условие, че те приемат отчет, в който приемат числата, които са предоставени от кабинета Желязков. Каква е истината? Аз не мога да ви кажа, тъй като не съм финансов министър, не мога да вляза да взема детайлните разбивки, но самия факт, че правителството на Румен Радев приема числата на правителството Желязков и ги дава към парламента, означава, че те опровергават всичките тия приказки, които говориха, какво било наследството и какво скрито нещо имало, нямало.
0: Сега, кризата с шоковото поскъпване на горивата, която ескалира според мен и от това, което чета сега, което се случва в Америка, думите на Тръмп. Според вас, как управлява сегашната власт тази криза? Тази криза с горивата, разбира се, беше предшествана от криза в цените. Вие знаете как скочиха почти двойно много услуги и други цени на хранителните стоки, на услугите. Според вас, това управление успява ли да управлява приемливо този скок, така че да има буфер за обикновения гражданин?
1: Абсолютно не.
0: Защо?
1: По няколко причини. Първо, видяхме, че мерките, които бяха приети, бяха, как да кажа, абсолютно прах в очите.
0: Защо да са прах? Ваучери по 50 евро.
1: Маха се акциза на пропан бутана при условие, че имаме проблем с бензина и с дизела. Дават се по 50 евро на социално слабите, независимо дали имат коли или нямат коли. Истинската мярка, 22-а година я направихме, тогава знаете, всеки с български талон, за да не финансираме транзитния трафик, на ефтиния бензин и на ефтиния дизел и на пропан бутана и на метана, получаваше 25 стотинки отстъпка на литър. И всеки път, когато заредят гражданите, получаваха отстъпката и това беше реална помощ. И тази отстъпка беше финансирана, между другото, от това, че Лукойл тогава, ако си спомнете, той работеше с дерогация с руски петрол, договорена с Европейския съюз, за която много не биха, но ние им вдигнахме данъка от 10% на 33% 22-а година и на 50% 23-та година. За да може тези мерки да се финансират от де-факто допълнителните печалби, които рафинерията прави заради това, че работи с руски петрол. И всъщност парите, вместо да отидат някъде извън България, те си дойдоха обратно при българските граждани.
0: Извинете, че ви прекъсвам, но аз като граждани, разбира се, бих се радвала, ако получавам отстъпка на колонката, когато зареждам бензин. Но от друга страна си давам сметка, че аз мога да речем да се лиша от няколко километра в лично качество да се возя с колата, но транспорта, а бедните хора, които нямат коли, не е ли добре да се диверсифицира помощта, наистина? Ние, които можем да се лишим от няколко километра изминати с кола, с тези, които нямат коли.
1: Ако Лукойл е на 50% данък печалба и се следи стриктно на какви цени купуват нефта и как го продават, това ще може и да има отстъпка на колонката, и тогава също така дадахме допълнителни средства за транспорта, дадахме допълнителни средства за линиите, които са там извънградски, отдалечени райони и така нататък. Другото нещо, което беше направено за бизнеса в този един момент и което те първа ни очаква, е тъй като с дигането на цената петрола имаше дигане и цената на газа, което виждаме и в момента. Знаете, ако се вдигне цената на газа, скача цената на електроенергията заради гръцките газови централи, които произвеждат токов газ. Тогава дадохме изключително голяма помощ на бизнеса да му се запази ниска, да има таван на цените на електроенергията. Това остави пари в бизнесите и те с тези пари можеха и да инвестират и да вдигнат заплатите, така че хората по-лесно да посрещнат инфлацията. Но това изисква системен подход и широк пакет. На около 140 милиарда брутен вътрешен продукт, лева говоря, 2022 година, пакета беше над 2 милиарда лева. Тоест около 1,5% от брутния вътрешен продукт.
0: А сега
1: продукт.
0: Може ли да си го позволиме въпроса, защото вие очевидно казвате, че не са новата власт не е заварила тежко наследство, но в същото време
1: не го
0: ви...
1: Не казвам аз, новата власт го казва, че не го е заварила.
0: Да. Давате пример с това нещо. В същото време вие бяхте този, който беше на трибуната срещу начина, по който се управляваше държавата от Желязков и от Петкова. И говорихте срещу бюджета. Не, няма ли противоречие между това, което казвате? Ако не е толкова тежко наследството, значи, за какво протестирахте?
1: Протестирахме, защото това, което беше заложено в бюджета за 26-та година, увеличение на данъците, допълнителни разходи от няколко милиарда, мисля, че бяха почти 10 милиарда лева, които не бяха обяснени и така нататък. Това го спряхме, слава Богу. Но това нещо, за съжаление, което пък се прие сега от Радев в бюджет 26-та, реално е още по-лошо. Mm-hmm. И ако питате, имаме ли пари, има за 1,7 милиарда евро, това са над 3 милиарда лева, необяснени разходи в този бюджет, неописани за какво ще се харчат. Ако те бъдат насочени в антикризисен пакет...
0: Но те може и да знаят за какво са.
1: Те може да знаят, но до момента не са казали. Ако те бъдат насочени в истински антикризисен пакет и да се погрижат и за фирмите, малките, средните фирми, и да се погрижат за българските граждани, по-лесно ще минем през тази външна криза, която идва. И ще ви дам конкретен пример. В момента пак има програма за компенсация на електроенергията на бизнеса. Само че тя е само за големите консуматори на електроенергия и 170 милиона евро отиват в 15-ти на предприятия, а не във всички бизнеси в страната. Спрямо потреблението, както ние го бяхме направили. Видяхме това, което направиха с компенсацията за уж високите цени на горивата. Едни 100 милиона евро отиват в зърнопроизводителите, които вече са произвели зърното преди да се вдигне цената. Но на тях ще им дадат компенсация. И там пак има една голяма концентрация. Знаете, 80% и от субсидиите, и от земите, и така нататък се обработват от едни 20 семейства, свързани. Значи, те казват, всички стопанства били с 50 000 евро размер на стопанство. Даде, ама големите масиви от по 1 милион декара са разбити на хикс на брой стопанства и всичко това отива към едни и същи крайни собственици. Така че това, което виждаме, чухме изказвания, между другото, изключително грозни от министър Пулев.
0: Кое му е грозното?
1: Това, което той каза, е, че Лукойл при стария управител, специален управител, се управлявал така, че цената на бензина да е евтина, а той трябва да се управлява така, че Лукойл да правил печалби. Ти си министър на българската държава. Ти трябва да направиш така, особено като имаш монополист рафинерия, че наистина цената за българските граждани и фирми да е евтина, а не да управляваш така, че да максимизираш, да вдигнеш до тавана печалбите на Лукойл.
0: И като казахте Лукойл, как оценявате намеренията на правителството да се вдигнат някои данъци. Например, данък свръхпечалба, която трябва да бъде основно към банките, но вероятно и към други предприятия, без Лукойл, казвате вие, в според описанието.
1: Ма напротив, те не са сложили Лукойл, но Лукойл трябва да бъде там. Лукойл 22-ра беше на над 33% мисля, данък, да, 23-та беше на 50% данък. Защо Лукойл да не плаща допълнително данъци? При условие, че е под санкции.
0: А трябва ли защо да има този данък свръхпечалба? Защото управителя на БНБ казва, че това е много опасна игра, защото това ще доведе до вдигане на лихвите по кредитите. Изобщо една спирала, в която никой няма да е щастлив на финала. Перефразирам го, разбира се.
1: Ами, директно да ви отговоря на този въпрос. Ефектът ще бъде същия, като това, дето искат да ходят да проверят домашната ракия. Дали имате чужда домашна ракия. Ако вие сега кажете на банките...
0: Елате ни на гости, както се пеше в една песен.
1: Точно така. Ако вие сега кажете на банките, че ще им вземете висок данък до година, какво ще направят банките? Изведнъж ще намерят IT-компания, много сложен IT-проект, ще дадат едни стотици милиони, нали, в разходи допълнителни и ще им падне печалбата. И нищо няма да съберете.
0: А трябваше как? Изведнъж ли да стане?
1: Не.
0: Хоп, днес за утре 25%.
1: Трябва да има постоянна политика, която да е ясна и прогнозируема. Ако се опиташ да изненадаш бизнеса, той така ще си уреди нещата, че в крайна сметка нищо няма да събереш.
0: Тоест, те сега ще почнат да изразходват пари за разни проекти, неща,
1: консултантски, не знам какво, и ще им паднат печалбите и накрая нищо няма да съберат от това нещо. Само една пошилка. Същото като с ракията, дето сега ще е ли да прецизират текста.
0: Да го редактират.
1: Ами те стигнаха до редактиране на текста една седмица по-късно, защото видяха, че българските граждани тях ще ги редактират, ако не редактират текста.
0: И сега, има обаче и други намерения. Според вас те логични ли са и смислени ли са? Едното е да се вдигне цената на данъчната оценка, което разбирате до какво води, а с аргумент, че от 2007 година те не са пипани, тези данъци, да ги наречем условно.
1: Всичките мерки, които имат и много смислени мерки предложени, имам чувство, че във всяка мярка е сложена по една лъжичка катран да я направи да не работи. И ще ви дам пример. Вдигат ваучерите за храна, тяхната стойност от 100 евро на 200 евро. Супер мярка. Ние сме я предлагали. Ама слагат 7% данък. До тия 50 милиона евро ли я опряма хазната?
0: Ми явно.
1: Еми, дигнете ги от 100 на 150 евро, ама не им слагайте данък. Същото нещо. Друга мярка ще ви дам пример. Вдигат данъчно облекчение за работещи родители. Супер мярка. Предлагали сме я, беше отхвърлена от Желязков, беше отхвърлена от Прогресивна България, бюджет 26, най-накрая стигнали до нея. Но дали за първо дете 500 евро, за второ дете мисля, че 400, за трето дете 300. И сега на децата различни играчки ли ще им купувате, нали? Трябва да е еднакво за всяко дете.
0: Аз ще остане от брачата и от сестрите.
1: Нали? Трябва да е еднакво за всяко дете. И хубави идеи, нали, голяма част от тях ние сме ги предлагали във времето или даже реализирали част от тях и това е последваща реализация. Ми имам чувство, че някой им прави сечено и във всяка една така хубава идея са сложили някаква недомислица, нали, която дет се казва да опорочи идеята.
0: А за данъка? Върху имотите,
1: оценките,
0: декларация, така. Оценката.
1: Значи, в момента,
0: аз го наричам данък, да. Условно, защото на практика си е...
1: Не, данъчните оценки трябва да се вдигнат, за да не се лъжим, че данъчната оценка е по-ниска от другата данъчна оценка. Но същевременно с това трябва да се намали данъчната ставка, за да не плащат българските граждани по-висок данък. Те двете вървят комбинирано, защото ние в момента какво сме направили? Сложили сме голяма данъчна ставка на ниска данъчна оценка. И се лъжим, нали, целият народ. Ако се оправи оценката, може да се намали ставката и по този начин да не се ощетят българските граждани. И това е разумното нещо, което да се направи в комплект двете. А не както е само да вдигнеш оценката и да сложиш всичките под ножа.
0: И накрая, защо е толкова важна битката за президент, кой ще бъде президент, при условие, че той няма много правомощия, бе вие пък съвсем му ги доорязахте с онези промени в Конституцията. Защо е битката и защо е важно изобщо да се гласува на тези избори?
1: Ами, точно защото няма много правомощия. Едното правомощие, което президента има, което е абсолютно правомощието да помилва. Начина, по който е използвано от госпожа Йотова. 5 наркодилъри и наркотрафиканти да помилваш. Тази битка за президент е много проста. Това е едно правомощие. Ще продължат ли следващата президентска администрация да помилват наркодилъри и да ги пускат от затвора и те отровят децата? Или ще спре следващата президентска администрация да помилва наркодилъри? Толкова е просто. Ако хората искат това да продължи, да си гласуват за госпожа Йотова, защото заявките са, че то нямало нищо грешно и било нормално. Ако искат да спре, да гласуват за Гюров и Кандев на балотажа, защото е ясно, че те ще са на балотаж, защото те пък ясно заявиха, че няма да помилват наркодилъри. Това е избора пред българските граждани.
0: Вие го упростихте твърде много, още повече проблема се появи след изборите, след обявяването на кандидатурите.
1: Така, но това е избора пред българските граждани с оглед правомощията на президентската институция. И мисля, че това е нещо, около което всички могат да се обединят. От Възраждане, през ГЕРБ, през Продължаваме промяната, през Демократична България, през Прогресивна България. Мисля, че всички граждани можем да се обединим като обединителна институция президентството, че не е хубаво се помилват наркодилъри.
0: Добре, благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: А след много кратките реклами в студиото ще влезе звездата на българската естрада Мими Иванова. 80 години живот с музика.
2: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
9: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
10: Сингфанан, пробиотик шампион!
11: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени – София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.

0: С огромно удоволствие искам да ви представя моят гост сега, Мими Иванова, звездата на българската естрада. Здравейте!
1: Много ми е приятно.
0: И на мен ми е много приятно, защото много харесвам вашите песни. Но вие съвсем наскоро станахте и почетен гражданин на София. Но искам да разширя въпроса, радват ли ви наградите? Толкова много награди сте получавали през годините.
1: Да, наградите са важни, естествено. Но много често повтарям и държа това просто да се знае, че аз така усещам. За мен наградата е пълните концертни зали. Шаблонно звучи, естествено, и банално. Пълните концертни зали и това, че хората все още се интересуват от това, коя съм аз и музиката, която предлагам и правя.
0: Знаете ли, казахте шаблонно звучи, но наистина има шаблонни неща, които звучат шаблонно, но са всъщност абсолютната истина. Не можем да избягаме от тях. Ето сега ще ви задам един шаблонен въпрос, но искам да науча истински отговор. Винаги ли сте искали да станете певица?
1: Не знам. Има една такава приказка, от как се помня се пея. Някакси при мен точно така закономерно стана. Аз знаех, че свирейки в детската музикална школа в моя роден град Хисаря, просто се занимавах с музика. След това дойде един преподавател от Пловдив, дойде при баща ми и каза, вашата дъщеря трябва да продължи да се занимава с музика, и някакси така тръгна. Съвсем естествено, не съм имала някакви съмнения. Да, по едно време си мислих, дали пък да не завърша английска гимназия, въобще с английска да се занимавам, въобще с езици. По едно време си мислех, аз много обичам да наблюдавам звездите, да стана астроном. Интересно ме беше, но то се оказа, че нещо много сложно и едва ли щях да се справя, знаеки какво мога. Така че, да, закономерно и без сътресения.
0: И без сътресения. Сега вие сте от хората, които така обявени концерта ви, не криете годините си. Наистина това е, за това си позволявам да говоря за това, но кажете, как се съхранява човек? Вие сте на 80 години, сега ви гледам и изглеждате толкова млада и
1: хитнена. Още не съм. Още колко време? Шегувам се. В края на годината, два дни само, на 28 декември, за два дни
0: съм по-възрастна. Да сте на 70.
1: Година.
0: Но наистина, гласа ви слушах наскоро, колко е запазен, сега ви виждам колко вие сте съхранена физически. Усилие ли е това или е ген, както казват хората?
1: Не знам дали е точно ген, да, може би усилие също, и начин на живот, предполагам. Защото аз много се грижа за здравето си, за тялото си, за кожата си, за пеенето си. И въобще за доброто си сърце, да кажем, за това, че обичам живота, обичам хората и обичам да ме обичат. Това е нещо. Харесва ми да живее по-спокойно, без да създавам грижи, без да създавам конфликти. Разбира се, този живот е някакси, не можеш винаги да си без конфликта. Нещо се случва, но гледам да ги избягвам и може би това е нещото, което ме поддържа. Но не бих казала, че...
0: Ставате ли отшелник, за да запазите всичко това, което казвате, грижа? Отшелник ли сте или живеете пълноценно? Лишавате ли се от удоволствие, излизане вечер с приятели, пътувания, само и само за да се съхраните?
1: Да, до някъде се лишавам, но аз съм имала толкова много пътувания и все още имам, така че те точно не ми липсват. Не бих се често се събирала в компания, където да пием, да хапваме и да пуша някой около мен и въобще това да ми носи някакво удоволствие. Разбира се, че ще понеса, ако се случи по-рядко. Но отшелник не. Обичам да пътувам. Някакси, може би в тази възраст започнах много повече да изпитвам удоволствие от пътуване, от среща с съвсем непознати хора. Много често си позволявам да тръгна на екскурзия с тези екскурзии, които се правят в чужбина, с някаква агенция, туроператори, и ми е много интересно. Аз обичам да съм сред хората, но не обичам да съм в центъра. Тоест, те свикват. Първи момент с шокиране, че аз съм там, но следващия момент виждат, че абсолютно не им преча с държанието си, с навирен нос. И всичко минава много гладко, създавам си нови приятелства. Обичам да наблюдавам хората. Това е в природата ми. Обичам самата природа да наблюдавам. Да, може би в това отношение съм малко, ако отшелник, да бъда по-свита, по-далеч някъде и просто...
0: И просто да наблюдавате живота, да.
1: Защото то, на сцената, когато си, ти си винаги под прожекторите и това може би е в отговор на това, че винаги искаш малка почивка, просто да не си...
0: Да не си център. Да. Добре, а ви, ваш съпруг е изключително прекрасният композитор Развигор Попов, чието песни са наистина огромни хитове. Аз много харесвам и неговите песни. Кажете, това е предимство или недостатък да живееш и да обичаш човек, който е всъщност твой съдружник в, в професията?
1: Това е страхотен шанс и аз благодаря на съдбата, че ме срещна точно с Развигор, който е съвсем различен на моя характер.
0: Така ли?
1: Да, аз
0: съм... Какво се различават?
1: Ами той е много кротък, много... Ако аз си излея цялата отрова, събрана през деня и... Защото какво да говорим? Понякога човек насъбира много лоша енергия и се прибира вкъщи и на кого може...
0: Да се го изкара.
1: На него се изкарвам аз всичко и той човек си трае, знае, че след известно време просто ще ми мине. Но ако той правеше така с мен, сигурно нещата щеха да бъдат много остри и непоносими. Развигор е един великолепен човек, много, не винаги ще го повтарям, просто благодаря на съдбата, че точно той се случи да бъде моя съпруг, на всичко отгоре да пише прекрасни песни, да пише текстове, да свири прекрасно на пиано, да ме уравновесява, да бъде всичко, от което има нужда една жена, да бъде глезена. И аз сега в момента съм в малко по-тежко положение, защото повечето хора знаят, че Развигор е, вече не може да шофира лесно. Той е, просто по-често си стои вкъщи и аз съм поела всичко. Някога не знаех какви са цените в магазините. Много живеех си като принцеса, но сега съм вече мъжко момиче и се занимавам с неща.
0: Гледа мъжа.
1: Да, обаче толкова е тежко административно, изобщо не мога да се справям. Изобщо, просто като отида някъде в община или някъде в администрация, все едно ми говорят на китайски, а той се справяше. Така че в този период на живота ми съм силна и за двамата.
0: Имате и дъщеря. Разбрах, че тя се омъжила тайно от вас. А, ядоса ли ви? Прочетох го, докато се готвих за разговора с вас.
1: Аз мисля, че всички хора нормални знаят, че децата трябва да се подкрепят, каквото и да направят. Да, ядоса ме, защото след един месец разбрах, че тя се е омъжила. Не само е срещнала голямата си любов, но... Веднага и аз и мъжа ми, той въобще нямаше никакви проблеми. Но аз бях много изненада, защото тя беше дете и е дете, за мен дете, което всичко е споделяла. И изведнъж точно в този момент ме изненада, но...
0: Мина ли ви?
1: Ох, веднага, разбира се, защото имам една прекрасна внучка, която е мулатка. Кафе с мляко и е много красива, е много, много забавна и много с този лек характер на тъмнокожите хора, защото всичко й харесва, всичко я забавлява, така че щастлива съм от това, че е в живота ми това дете.
0: Казват, не знам, вие ще потвърдите или ще отречете, че в света на артистите, на музикантите, има твърде много интриги, защото, разбира се, има битка и за сърцето на зрителя, и за песните на композитора. Вие в това отношение със сигурност сте щастлива, защото съпруга ви е композитор.
1: Да, и той дори подарява на мои колеги песни.
0: Да, да, така правят добрите композитори, така, да, в случая. Да. И Стефан Димитров се сещам, който също, освен на Богдана, точно, дава песни и на други певци. Но въпросът е в това, как вие преживявахте? Имаше ли, преживели ли сте такива интриги, удари под пояса, клюки, омрази?
1: До многото известно време, даже много дълъг период от моя творчески път, не усещах. Сякаш бяха други времената. Ние не бяхме толкова много изпълнители някога и всеки си имаше неговото място. Но всеки имаше неговото място. Някакси бяхме избрани и всеки си знаеше по някакъв начин мястото. И мисля, че поне така ми се струва, че не си завиждахме. Нямаше конфликти.
0: Наистина ли?
1: Да, така си мисля.
0: А легендите бяха или просто вие не сте ги усетили? Защото легендите бяха непрекъснато за съперничество, за сърцето на мъжа, на аудитория, на композитори.
1: Може би в моя живот не се е случило това. Ето аз, както казах, моя мъж, аз разреших, както казах, да изневери професионално и да подари песни вместо на мен да ги даде, да ги даде на мои колеги. Така че аз не съм усетила такова нещо. Аз самата не съм такава, защото съм имала всичко, каквото аз и знам колко мога да имам, колко не си позволявам да мечтая за повече и това да ми създава дискомфорт, да. Не, че не искам, но аз знам. Аз съм разумна и всекаш знам докъде мога да мечтая. Аз съм си постигнала мечтите, разбира се, че още продължавам да мечтая и да искам, но не повече, отколкото моите сили биха били достатъчни. И в този
0: това е изключителна способност за добра самопреценка. Това е много важно в живота, защото човек иначе живее с илюзии и мечти, които като не се случат, те се нараняват.
1: Вътре. Точно. И тогава човек, когато не е реализиран, той започва да завижда и започва да става зъл и да не обича другите, които са постигнали повече. Така че в този смисъл аз мисля, че съм в пълна хармония и имам филтър докъде и какво мога да поискам и да помечтая.
0: Това е чудесна теория, наистина. Поздравявам ви, че я споделяте. Мисля, че е най-разумното. И към края на нашия разговор, дайте кратък отговор. Има ли нещо, което искате да забравите и нещо, което не искате да забравите в своя живот и нещо, което ще направите на концерта сега, нали? Края на октомври е концерта.
1: Да, на 28 октомври в зала 1 на НДК. Каня всички хора, които, виждаме колко живота не е чак такава, не е толкова лесен, и ги каня на фона на всичко, което се случва, и хубаво, и лошо, нека да дойдат за 2 часа, защото аз там ще изпея моите прекрасни песни, които съм сигурна, че харесват. Вече свърши хубавото време, зелената стара чешма, майчице свята, хора и улици, 15
0: туалета,
1: 7-те козлета и още много, много, много обичани песни. А също така и нови. Това е моя запазена марка. Аз обичам нови песни и мисля, че в този период ще забравят, ще изживеете едно вълшебство, защото сме се погрижили да надскочим предишния концерт, който направихме преди година и половина, и не искам нищо да забравям. Какво да забравя? То си е живота.
0: То си е част от живота.
1: Това е моят живот, да.
0: Като казахте, вече свърши хубавото време. Аз изключително много харесвам тази песен.
1: Ще изпея
0: специално, да. Благодаря ви от сърце за това гостуване. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: петък, малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Броени часове до символичното завръщане на цар Самуил в България. Утре в 10 часа и 30 минути в Солун тленните останки на средновековния владетел ще бъдат предадени на българската държава. В София кипи подготовка за посрещането. Две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 ще ескортират военния Спартан с тленните останки веднага след като той навлезе в родното въздушно пространство. Машините ще преминат и през площад Батенберг, където в 12:30 започва тържественото посрещане. А в старинния храм Света София вече монтират мраморния саркофаг, в който ще бъдат положени останките на Самуил. За упокойната молитва утре ще води лично българския патриарх и софийски митрополит Даниил, а BTV ще предава на живо посрещането на тлените останки на българския владетел. И останалите водещи теми. Спорът между ДПС и Прогресивна България за полетите на Делян Пеевски и как те са свързани с поддръжката на мантинелите продължи и днес по време на блицконтрола в парламента. Този път в задочния спор се включи и премиерът. По-късно ДПС внесоха сигнал в прокуратурата. Те искат да се установи сключвани ли са неизгодни договори и има ли контакт между съветник на премиера и производителя на мантинели. Премиерът Радев пък върна темата за полетите на Пеевски, а минути по-късно в кулоарите Пеевски отрече съществуването на въпросните фактури. От парламентарната трибуна председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов обясни, че следващата седмица ще се проведе отлаганото изслушване в Народното събрание на вътрешния министър. Държавата създава централен електронен регистър за цените на храните. Това обяви премиерът Румен Радев в пленарната зала на парламента. Пред опозицията той допълни, че това е втората мярка, заедно с кошница с грижа, с която държавата ще се бори с нелоялните търговски практики и високите цени на храните у нас. По време на блицконтрола в парламента стана ясно още, че държавата ще даде терен в Бургас за завод на Rheinmetall, а предложението на финансовото министерство гражданите да не могат да държат в домовете си чужда домашна ракия ще бъде редактирано. От света, страните от Европейския съюз обсъждат освобождаването на суров петрол и дизелово гориво от резервите. Предложението е на френския президент Макрон. Доналд Тръмп също настоява Европа да освободи дизелово гориво от държавните резерви. Заради очакваните облекчения на световните доставки, петролът рязко поевтиня, като за първи път от повече от месец падна под 100 долара за барел сорт Brent. Обсъжданото освобождаване на 50 милиона барела дизел е около 17% от запасите в Европейския съюз. Предлага се и освобождаване на 50 милиона барела суров петрол в глобален план. След днешната извънредна среща на представители на 27-те по въпроса, говорител на Еврокомисията уточни, че такова решение не може да бъде взето едностранно от Брюксел. Времето. До края на седмицата и в началото на следващата, времето ще е предимно сухо. В събота ще е слънчево в Западна и Централна България, а на изток ще има повече облаци и на места слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време с температури около и над 20 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Мястото в банята не стига.
1: Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
7: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
6: Гледайте Галин Стоев.
8: Българския в София съм го учил, от София съм.
6: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
9: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
10: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
11: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: Предаването има продуктово позициониране.
14: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: Здравейте, на 2 октомври петък започва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Обзорът на темите от седмицата днес ще бъде с Боряна Димитрова от Alpha Research и социолога Кънчо Стойчев. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме с обзора на темите от седмицата. Мои гости тази вечер са Боряна Димитрова от Alpha Research и социолога Кънчо Стойчев. Добър вечер!
1: Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Как започна кампанията през вашите очи, госпожо Димитрова?
1: Една седмица, мисля точно, става днес от началото на кампанията. Нямаме основания да говорим за някакви големи изненади или много натрупвания, които да ни позволят да направим силни изводи, но поне няколко неща бих могла да очертая на този етап. Основните претенденти, нека да се съсредоточим върху тях. Екипът Йотова-Вълчев започва с едно, бих казала, доста силно институционално предимство, с една институционална вкорененост. За мен е трудно в тази първа седмица, честно казано, да разгранича къде е кампанията на кандидат-президента Йотова и къде е съдействието на президента Йотова. Сега до някъде може би това да се дължи на липса на достатъчно разграничение в законодателството или на начин, по който се води кампанията и се разгръща действията на тази двойка, но имаме едно преливане между чисто институционални действия и между действия на кандидат-президента. Нищо, бих казала, толкова изненадващо, като поведение, като срещи с избирателите, като заявени позиции, общо взето в обичайното и очаквано русло, като изключим, пак ще кажа, това институционално предимство, което тя има и което използва като действащ президент. По отношение на двойката Гюров-Камбев, какво виждам, ако внимателно се следи, те започнаха една обиколка в страната, опитвайки се да излязат от тесните обувки именно на традиционната градска либерална общност, която гласува за този сегмент избиратели. Дали ще успеят да излязат от този кръг, дали ще се умеят да привлекат на своя страна повече избиратели, те първо предстои да видим. Това е трудна задача, предизвикателна в сегашната ситуация, в която все пак трябва да се борят доста силно за вниманието на избирателите, които в настоящия момент важи не само за тази двойка, за всички останали. Основните тревоги, основните грижи на българските избиратели са в икономическата област и основният фокус не е президентската кампания, така че всички трябва да откъсват от вниманието на българските граждани, като се почне от цени на горива, теми като домашна ракия, като финанси, за да привлекат вниманието към себе си. Бих казала и двойката, която е Костадинов Долгин. Те търсят своите изяви в типичното за тях русло. Това е така една от малкото чисто партийни

0: кандидат-президентски кандидатури, които се поместват в тази по-радикално евроскептична и националистическа ниша. Тук ще бъде основната битка за разпределение и преразпределение на гласове. Останалите кандидати имат своите полета, нека така да ги наречем, в които ще действат, но като че ли на този етап се очертават с много по-слабо изявени възможности за подкрепа. Към това само бих добавила извън една, наистина да кажа, на този етап така традиционна, не с нещо ново отличаваща се кампания, да добавя и социалния контекст. Социалния контекст, който се вписа тази седмица с едно, за жалост, доста трагично криминално деяние. Това няма пряко отношение в буквалния смисъл към президентската кампания, но е симптоматично за и разклаща усещането за сигурност у българските граждани, създава по-голяма форма на напрежение, особено в определени икономически и социални кръгове, така че на този фон една по-голяма, бих казала, социална и икономическа нестабилност, отколкото се очакваше, след като Прогресивна България спечели пълно мнозинство през април, на този фон протича до този момент кандидат-президентската кампания.
1: Господин Стойчев, през вашите очи как протича кандидат-президентската кампания?
2: По-скоро вяло. Като че ни публиката няма огромен интерес. Това се вижда и по социологически изследвания, вижда се и с невъоръжено око, когато човек ходи по улиците, обикаля страната, аз го правя и го виждам. Това не искам да кажа, че сме изправени пред предрешени избори. Няма предрешени избори. Избори се играят до край, както всеки един матч. Така че хората би следвало да се активизират, но като че ли не се активизират, или поне на първият тур ще наблюдаваме слаба активност. Колкото до това, което казва колежката за институционалното присъствие на Йотова, трудно ми е да си представя някакъв фокусницински номер на мистер Сенко, как тя изведнъж се хваща за косата и за 30 дена не е президент, още повече, че страната няма и вице-президент, защото тя беше вице-президент и взе този пост по силата на това обстоятелство. Странно ми се вижда изискването какво точно да направи, да си смени роклята ли, да слезе, да ходи пешали. Та тя е президент на републиката и това не може тук така да се скъса. А не виждам и някакви, кой знае какви нарушения в това отношение от нейна страна, така че това е търсене на подвола теле. Колкото до нестабилността, която чуваме за страната, а също така не виждам някаква драматична нестабилност, като че ли има тенденция някои кръгове да забравят откъде идваме, какво беше преди няколко месеца, преди да се смени правителството, за каква нестабилност ставаше дума, за какво безумие и как да кажа, просто арогантност. Така че аз не виждам такава нестабилност в страната, която камо ли пък да се отрази нещо на президентския вод. Колкото до самите кампании и наративите, които чуваме, най-лесно може да си говори за наратива на Костадинов. Той е ясен, той е неизненадващ и напълно очакван. Но наратива на така наречените умни и красиви, отново някакси оставам с впечатлението, че става дума за много глупов наратив на грозни хора. Значи, тук се развиват следните тези. Всички яйца в една кошница. Една фраза изпразнена от съдържание, която като че ли предполага, че Конституцията така е направена в България, че трябва задължително, за да има демокрация, да има тежък сблъсък между институциите и тогава няма яйцата да са в една кошница и какво ще стане, пак ще счупим яйцата. Тоест, това е предклумно, как да го кажа. То просто не заслужава внимание, толкова е загубено. Втори основен наратив е пак Москва, Путин и не знам си какво връщане и излизане от Европа. Тежко малоумие и бесилие на този наратив. Нищо такова няма да се случи. България е в Европа и ще бъде в Европа. България винаги е била в Европа. Няма такава заплаха. Това всичкото показва, че за съжаление ще наблюдаваме скучна надпревара с глупави послания. Но така ни е писано.
1: До каква степен вотът за Йотова е вот за самата нея и до каква степен е свързан с наследството и политически образ на Румен Радев? Боряна Димитрова.
0: Сега, нека да кажа само в самото начало, преди да отговоря на вашия въпрос, че точно като социолози ние знаем, че има много ясна и социална, и ценностна, и политическа призма, през която различните избиратели оценяват поведението на кандидатите, независимо дали за президентски избори, независимо дали за парламентарни. Онова, което изглежда в очите на едни избиратели, като глупост, като малоумие, като нещо, което е подбол теле, е много съществен проблем за други избиратели. Слава Богу, отдавна не сме в така един комунистическо общество, където всички имат еднакво мислят, еднакво трябва да чувстват, еднакво да се обличат. Напротив, в всяко едно общество, и ние го виждаме това нещо навсякъде, има разнородни и съвсем легитимни различни икономически интереси, различни ценности, различни форми на почтенност, които хората изповядват или не. Така че тук става дума във всички случаи за начини, по които хората виждат, не виждат и по които избират своите избиратели, не е най-доброто нещо, ми се струва, ще си позволя да кажа, с този език да квалифицираме едни или други тези. Най-малкото изразява една доста сериозна степен на нервност към подобни, кандидати, ако толкова пък чак са неспособни да водят своята кампания, то пък защо предизвикат този тип нервни квалификации. Това е по отношение на социологическият ни анализ, който се опитваме да направим и да видим какви групи, какви избиратели застават зад едни или други кандидати. Сега, вижте, неизбежно е, когато говорим за кандидат за президент, който е подкрепен от определена партия, говоря в случая, вашия въпрос беше за госпожа Йотова, тя е подкрепена от Прогресивна България, тя е подкрепена от Българската социалистическа партия и неминуемо тя ще носи за себе си и позитивите и негативите на голямата партия, която е Прогресивна България. Всички позитиви, които има тази партия, могат голяма част от тях да се прехвърлят върху нея, но и негативи, които има, аз вече споменах основният негатив, това е неудовлетвореността, вижда се, както каза и колегата, с просто око и от социологическите изследвания към икономическата ситуация, към ръста на цените, една неудовлетвореност от икономическото състояние, така че тези негативи се прехвърлят по два начина. Един път с намаляване на желанието да се гласува, няма тази вълна, която виждаме, която видяхме на априлските избори, и втори път вече до някаква степен и стесняване на вота за госпожа Йотова. Може ли да има директно прехвърляне на мажоритарен вот? На мажоритарен вот директно прехвърляне не може. Да, ние можем да го видим това прехвърляне през структурите, през подкрепата на Прогресивна България, но във всички случаи госпожа Йотова ще трябва да си се пребори за свой личен вот като кандидат президент. Да, тя ползва, ще кажа, вота и подкрепата на Прогресивна България, но по никакъв начин не можем да кажем, че става дума за директен трансфер на вот, който е между, особено в мажоритарни фигури, каквото е Румен Радев и госпожа Йотова. И така че накрая на тази кампания, която е им резултат на първи, на втори тур, ще може да се направи една по-точна оценка до каква степен ще имаме вот лично за госпожа Йотова, до каква степен ще видим прогресивни, бившите господаватели на Прогресивна България са подкрепили масирано или не госпожа Йотова. Тогава вече ще може да се правят по-точни оценки, най-малкото заради факта, че и Прогресивна България за първи път участва на избори и ние не можем да говорим за някаква история на вота, по какъв начин се развират отношенията между кандидат за президент и съответната партия, но това бих казала, че в голяма степен важи и за други кандидати, с изключение на тясно партийните. При тясно партийните кандидати е ясно, че разчитат на вота на партията плюс търсенето на една по-широка периферия.
1: Господин Стойчев, според вас до каква степен вотът за Йотова е вот за самата нея и до каква степен е свързан след следствието на Румен Радев?
2: Първо да благодаря за осветляващите сведения за комунизма, наистина много съм задължен за тези размисли, фарпиращи се наистина. Не мога да разбера как се прави тази връзка, но очевидно има някаква по-дълбока причина. Колкото до патоса, когато човек говори с патос, да разясна на тези, които ни слушат, моето желание е да видя малко по-съдържателно сблъсък, айде да не го кажем сблъсък, дебат, спор, присъствие. Мисля, че демокрацията се изпълва със смисъл именно когато има съдържание в сблъсъка, не е просто някакво състезание, неясно за какво. Моята критика в случая е, че няма достатъчно съдържание, а не е критика към наличието на претенденти, напротив, критиката ми е дано бъдат тези претенденти малко по-способни да заемат позиция, която да предизвика интереса на хората, за да стане по-интересно на хората и в крайна сметка хората да излязат и да гласуват по-масирано, защото без да участваме в изборите нищо няма да се случи, трябва да се участва в изборите. Колкото до самия ваш въпрос, личностни качества на Йотова, институционални качества на Йотова, това пак е мистер Сенко. Значи това е пак някаква дихотомия, някаква патоанатомия, как разделяме човека на една част, на друга част. Човешкото присъствие е единно човешко присъствие. Йотова нито може да избяга от себе си, нито може да избяга от институционалната функция, с която е натоварена в момента по силата на обстоятелства, които много добре знаем. Тя изпълнява разписаното в Конституцията. Следва това, което е разписано, така че ние към нея претенция не можем да имаме. Мисля, че тя стои убедително, тъй като хората я познават 10 години. Тя е самонаправил се човек, всички знаем пътя и няма какво да го разказваме. Сигурно си има своите болешки. Е зрял политик, уверен политик, политик, който не заобикаля темите и същевременно намира такт. И отново ще подчертая, ние всъщност за пръв път ще избираме жена за президент. Тя е президент в момента не по силата на наш избор, а това би се случило след изборите, тези два тура, които ни очакват. Това също сигурно крие симпатия към някаква част от обществото, питае симпатия и към този факт. Призивам и към всички състезаващи се в това състезание е не да се вземат с това страхотно напрежение, което има в обществото. Да, в обществото има множество и страшно други проблеми. Президентската институция не е призована да решава тези проблеми по никакъв начин. Хората са се научили на това нещо и те го знаят. Това, че горивата са скъпи, те са скъпи, още по-скъпи в Съединените щати, и затова не е Йотова виновна по никакъв начин, нито пък който и да било от претендентите. Би ми се искало наистина да има разговор за функциите и ролята на президентската институция, за пълномощията, да се сменят ли, да не се ли сменят, да се увеличават, да се намаляват. С какво тази институция би могло повече да допринесе за развитието на страната. Някакви такива теми, колкото и може би скучни да звучат, във всички случаи ще са по-съдържателни, отколкото да се опитваме отвратителното грозно убийство, на което стана преди два дена, да потапяме президентската надпревара точно в него.
1: Кажете ми към другия кандидат Андрей Гюров. Той успява ли да се позиционира като самостоятелен кандидат или избирателите все още го възприемат през политическата формация и хората, които стоят зад него? Боряна Димитрова.
0: Вижте, както вече казах за госпожа Йотова, това същото важи и за Андрей Гюров. Всеки един от тях има своята политическа рамка и от тази гледна точка, така както госпожа Йотова има рамката, има биографията, има обвързаността с Българска социалистическа партия, последствие сега с Прогресивна България съвсем отскоро и с определена политическа линия на поведение. Тя наистина не е от вчера политики, е я ясно каква политическа линия тя поддържа през всичките тези години. Така че тя има своята си, своята рамка, своето поле на поведение. По подобен начин има и Андрей Гюров. Той има своята изходни позиции, своята политическа, аз наричам, рамка, защото не говорим съвсем тясно за, в случая за така, партийни директиви, за това кой какво е казал да направи, но е съвсем нормално всеки един от тези кандидати да има своето политическо поле и да действа в рамките на него. Това не е непременно повеля от страна на някого направи така или така, но това са преди всичко общи разбирания, общи ценности, общи реакции, които хората от определена общност разбират и които застават за тях. Сега да говорим за някаква форма на, така да кажа, колко на дистанция, аз бих казала, че не е толкова въпросът на дистанция от това политическо поле, от тази политическа група или общност, която представлява, преди всичко представлява Андрей Гюров. Това е по-скоро възможността да убеди по-широка част от хората, че си струват, че тези позиции, които защитава, че тези идеи, които има, си струва да бъдат подкрепени. И тук съжалявам, но ще се върна още веднъж. Много е важно, абсолютно съм съгласна, да има съдържателен дебат. Много е важно да има съдържателен дебат, кой какво президентство си представя, каква визия за България. Но не смятам, че нито един от тези кандидати заслужава квалификацията като малоумни идеи.
1: Господин Стойчев?
2: Нито веднъж не съм споменал квалификация към кандидатите. Всички кандидати са достойни, възползват се от правото си да бъдат кандидати, това е прекрасно. Някой се оплаква, че били много, не, нека бъдат много, тъй като политическа активност е необходима. Критикувах като малумие някои наративи, някои схеми, които се предлагат в обществото, и много ясно казах, че става дума за наративи и за схеми, които се разпространяват, без изобщо да посочвам поименно когото и да е било. Нямам никакво намерение, нито мисля, нещо, че има нещо недостойно във всички тези кандидати. Напротив, заслужават уважение за това, че участват в изборите. Дано всички да имат успех, колкото им позволят избирателите. Знаете ли, аз мисля, че страната се променя. Хората да бъдат недоволни е повече от естествено, още повече, че животът, живия живот всеки ден ни дава достатъчно много поводи. Критика можем да отправим към настоящото правителство, без да не мигне окото, за много неща, и за неувереност, и за недостатъчно бързо действие, ако изобщо е възможно бързото действие, за някои, може би, половинчати решения, за други грешки, всичките ги знаем. Но независимо от това, ако тръгнем по този път, ние ще пропуснем голямото, истинското, важното. Че страната тръгва по нов път, тръгва трудно, но трябва да го извърви. Коректив можем да бъдем на този път само ние, гражданите, и ни трябва още мъничко време, и не се съмнявам, че при необходимост българските граждани ще следват в ролята си на коректив, както са влизали многократно. Колкото до президентските избори, обществото ни е разделено на групи с своите предпочитания и естествено те се състезават, това е едно състезание. Определени групи търсят изразителя на това, което те мислят, защита на своите интереси, ако го сващат като интереси или на позиции. Но това не следва, че във всеки един даден момент позициите са умни, разумни или полезни. За съжаление, във всяко едно общество битуват и много глупави позиции, и едно общество става толкова по-здраво, колкото по-често критикуват такива глупави позиции.
1: В първия дебат между представители на инициативните комитети на Йотова и Гюров вече се сблъскаха позиции за външната политика, войната в Украйна и европейския път на България. Има ли тези теми потенциал да мобилизират избиратели, или кампанията ще се решава предимно от вътрешно-политически въпроси? Боряна Димитрова.
0: Вижте, Специално за сегашната, по принцип, вътрешнополитическите теми, нека така да кажа, винаги са по-силни. Към тях има по-голяма чувствителност от страна на едно общество, отколкото към външнополитическите. Това не е само за България и не е нещо специфично, което можем да кажем за президентските избори. Сегашната ситуация обаче, сегашната ситуация не е просто сегашна, не е от вчера. Това е ситуация от 4-5 години, в които светът драматично се променя. Променят се постулати, които са важали над 40 години, променят се взаимоотношения в Европа, променя се начина, по който всяка една от страните, говорим в случая за европейските, но това важи в по-широк контекст и за други страни, може, търси и иска своето присъствие в света. Вече не е достатъчно просто да кажеш аз съм на тази или на тази страна. Ти трябва да умееш да имаш аргументи, да имаш позиция и когато имаш позиция, да я отстояваш. Защото всяко нещо може да бъде удавено в думи. Няма такова нещо, което да не може да бъде казано. Ние сме и за мир, и за това, и за коалиция на желаещи, на нежелаещи, и за втора, и за трета, и за пета. България имаме тази специфичен наратив, нека да използвам, да удаваме много неща в думи, а когато се стигне до позиция, да не можем да си формулираме една единна позиция, която последователно да отстояваме. Това е за мен един от големите проблеми, ако говорим за сблъсък, то е не просто сблъсък по уста Запад. Не е просто по сблъсък по уста Европейски съюз или не Европейски съюз. Това за мен е един много сериозен сблъсък по уста. Може има ли България ясна позиция, която да формулира, която да вижда своите интереси и която да може да отстоява. Защото обръщането три пъти на една позиция, веднъж от една страна, веднъж от друга, това в никакъв случай не засилва позицията на България никъде. Нито на Балканите, нито в Европа, нито в един по-широк геополитически план. Така че, особено в светлината вече на президентските избори, трябва да кажа и това, че знаеме, това е тривиален факт, но нека да го напомниме, че българският президент е и главнокомандващ. Главнокомандващия българската армия трябва да може да има здрави нерви и да отстоява позиция. Така че, на вашия въпрос бих резюмирала отговора си така. В спокойни времена това няма да е първата тема. В сегашните времена това е ключова тема и тя минава през това не просто кой къде е в рамките на самоопределението си, на етикирането си стои, а кой къде може да формулира позиция и да отстоява тази позиция без да трябва да я сменя няколко пъти в рамките на няколко дни.
1: Господин Стойчев?
2: Тук сме на път да постигнем някакво съгласие по темата. Ще го формулирам малко по-пряко. Света се движи към война. Ескалацията нараства. Оценката не е моя. Всеки може да чете, всеки вижда. Източници са открити. Доминиращата оценка е, че ескалиращо се движим по пътя на войната. И ние сме част от Европейския съюз, НАТО, който част също се движи по тази ос. Не бих казал, че това касае гражданите на Европейския съюз, там настроенията са съвсем други. Касае един елит, не само базиран в Брюксел, но особено базиран в Брюксел, за който нееднократно съм давал оценката си, че колкото по-бързо бъде разпусната тази комисия, толкова по-добре и вече е късно отдавна. Предизвикателствата, пред които сме изправени, не са за шега и аз мисля, че основната тема, която ще реши тези избори, е именно въпроса за мира и войната. В това отношение Йотова взема съвършено ясна, последователна и категорична позиция. И аз мисля, че тази позиция е свързана с нормалността. Трудно ми е да си представя нормални хора да искат да има война, още повече, че знаем за какъв тип война става дума. Има нужда от преосмислене на европейските позиции. България има своята роля. Не е вярно, че България е малка и незначима страна. България си е значима страна, още повече, че ние сме пряко на границата на военния конфликт. Единия украинския просто пряко граничим, а в Близки изток сме толкова близо, че просто сме, как се казва, на един удар разстояние. Така че тези избори ще бъдат решени в крайна сметка от онзи, който успее да убеди публиката, че битката в момента е за мира, не за война.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в...
0: Ако ми позволите едно последно изречение, аз не виждам на български терен кандидат, който и да е той, който да е за война. Кандидатите са за мир. Въпросът е как може да бъде постигнат този мир. И смятам, че наистина всички основни кандидати за български президент са на страната на мира, а не на войната.
1: Благодаря ви много.
2: В случай мир с война няма да се постигне, така че няма как да стане.
1: Благодаря ви на двамата за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Боряна Димитрова от Alpha Research и социолога Кънчо Стойчев. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение. Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
6: Ти ще ми дадеш тренер.
5: Ти трябват топки. Големи топки.
7: Готова съм.
8: Да тренираш мъжки отбор на...
9: Бавни сте!
5: Гледайте
8: Скалабов.
5: Александра Лашкова.
7: Шегуваш се.
5: Спортната комедия...
10: Майко мила!
5: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
11: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Synchronon – пробиотик шампион!
13: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
14: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
15: Българския в София съм го учил, от София съм.
5: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
16: В предаването има продуктово позициониране.
17: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Подготовка до последно. Утре България посреща тъдите останки на цар Самуил с държавни почести, изтребители и салюти. Предаваме от Солун и от София.
1: Управляващите създават централен електронен регистър за цените на храните. Как той ще бори инфлацията?
0: Г7 освобождават 100 милиона барела суров петрол и дизел от резервите си. Новината повлече сорт Брент под $99 за първи път от повече от месец.
1: Прокуратурата иска постоянен арест за задържания за убийството в Пловдив, а децата на застреляния Илиян Филипов направиха емоционални изявления.
0: Българин любител на шаха победи световния шампион по шахмат и си скъса дрехите от радост. Среща с Волен Дилгеров.
2: BTV новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Броени часовето идването на тленните останки на цар Самуил в България.
0: Те ще бъдат положени за вечни времена у нас. България ще ги посрещне с държавна церемония утре на площад княз Александър I в столицата. Преди това те ще бъдат официално предадени на българската държава на специална церемония в музея на византийската култура в Солун. Пренасенето на тленните останки на цар Самуил до страната ни ще стане с военно-транспортния самолет Спартан, ескортиран от две двойки изтребители. Мраморният саркофаг, в който ще бъдат положени, вече е поставен в базиликата Света София в столицата. Всичко по темата от репортерите на BTV. След малко от Марията Димитрова и Гергана Венкова ще научим детайли около подготовката и организацията на пренасенето на тленните останки на цар Самуил в България. Преди това обаче поглед към Гърция. Екип от български археолози и антрополози вече е там и от няколко дни изследва и подготвя костите на българския владетел и семейството му за транспортирането до София.
1: Какво показват направените до момента изследвания, разказва Марията Димитрова.
3: Учените от българския екип, които изследват тлените останки на цар Самуил, са категорични за автентичността им.
4: Откритото вътре в самите гробници, като скелетен материал, като преживяванията и животът на тези хора, записан върху този скелетен материал, ние сме хората, които го четем, могат хората в България да бъдат сигурни, че идва техния цар.
3: Те изследват всички скелети, открити в четирите саркофага в базиликата на остров Светия Хил.
4: Който се разпознава цар Самуил и още един мъжки скелет, който също може да се каже, че е саратник на Самуил, най-вероятно не неговият син, като и двата скелета имат белези на военни травми. Тези травми при единият, при Самуил, са широко популяризираните травми на предмишница, травми, която никога не е заздравяла правилно, представлявала е проблем при неговия живот.
3: Освен всички белези за цар Самуил, които съвпадат с историческите извори, други белези водят към заключението, че вторият скелет е на неговия син.
4: Друго едно съвпадение е двата брака на Гаврил Радомир, вероятността, че той има много деца в единият от зиданите гробове, установиха много скелетни останки от деца.
3: Професор Людмил Ваглински е ръководител на екипа от учени, изследващ и подготвящ останките на цар Самуил за транспортирането им в България. Той също е убеден, че именно костите на българския цар са откритите през 1969 година.
5: Първо, по това време говорим за началото на 11 век, да положиш в науса, в централната част на църква хора, това си позволяват царете и царското семейство. Дори за аристократи, сравнително висок ранг, това не е позволено. Второ, в гроба на Самуил, който за радост наша е непокътнат. Има признаци, които показват, че това е владетел, това е цар. Положена е част от много фино изработена плетена ризница, която е позлатена.
3: Според историческите данни, именно по заповед на цар Самуил е изградена църквата Светия Хил на едноимения остров, а традицията е била, когато владетел изгради такава, да бъде положен именно в нея.
5: Има писмени византийски извори, особено един, който казва, че Самуил след битката злощастна при Ключ, след това е починал на блатистия остров Преспа. Както и да го съберем, е той. Сега и на мене ми се иска да имаше надписи там да пише: тук лежи Самуил. Но така не се случва обикновено.
3: Предстоят още допълнителни изследвания на останките на цар Самуил, когато те бъдат върнати в България.
6: Мариета Димитрова е в Солун. Здравей, Мариета! Кога ще се случи официалното предаване на тленните останки на цар Самуил? Утре? И имат ли доста посетителите на Музея на византийската култура до тях преди официалното им предаване?
7: Добър вечер. Достъп до останките, тленните останки на цар Самуил няма нито за гръцките посетители, нито за българите, които и днес идваха тук до музея на гръцката култура. Церемонията официално ще започне утре в 10:30 часа сутринта. В нея участие ще вземат министър-председателите на България и Гърция. Тук също всички се вълнуват от събитието, което предстои. Гръцките медии го определят като историческа размяна между България и Гърция. След повече от десетилетие преговори, двете страни стигнаха до споразумение. Гърция ще предаде на България тлените останки на цар Самуил, а България ще предаде 48 църковни реликви, изнесени от гръцки манастири по време на Първата световна война. Един много важен детайл, че освен тлените останки на българския владетел, гръцката страна ще предаде целият антропологичен материал, открит в четирите саркофага в базиликата Свети Ахил. Кости, които се предполага, че са принадлежали на член на царското семейство. Именно тук, в Музея на византийската култура в Солун, утре ще бъдат подписани протоколите по приемане и предаване. И това ще сложи символичен финал на преговори, продължили повече от 10 години.
6: Мариета Димитрова от Солун за церемонията по предаването на тленните останки на цар Самуил. Сега към Гергана Венкова и организацията на държавната церемония по посрещането им в София. Гери, здравей, кои са основните акценти и коя е кулминацията на церемонията у нас?
8: Добър вечер, колеги. Нека първо ви покажа. Мраморният саркофаг на цар Самуил вече е завършен и е поставен тук в старинния храм Света София, който пък се подготвя за утрешното полагане на тленните останки на българският владетел. Лично негово светейшество, българският патриарх и софийски митрополит Даниил, ще отслужи за покойната молитва.
9: Самата панахида ще бъде извършена тук и след това оттам нататък, поне в тази църква, винаги ще бъде споменаван в молитвите цар Самуил за упокоение на душата му. Обичане заради това, че той самия е обичал своя народ, обичал е своите войници и виждаме, че от тази любов и от неговата чувствителност, разбира се, умира.
8: Светската власт и българската армия ще посрещнат средновековният български владетел и неговите тленни останки вече на родна земя. В мига, в който военният Спартан с останките навлезе в българското въздушно пространство, две двойки, МиГ-29 и F-16 изтребители ще прехванат машината и ще ескортират до летище София. Те ще преминат и над събралото се множество в 12:30 на площата Батенберг. Военните с конвой ще преминат през Цариградско шосе до мястото, където цялата държава, Народното събрание, Министерският съвет и всички хора, които са се събрали, ще отдадат своята почит пред един от най-ярките предводители на България, а именно цар Самуил. След това с шествие тленните останки ще бъдат съпроводени тук до старинния храм Света София, където ще останат завинаги и всеки ще може да отдаде своята почит пред тях.
6: Гергана Венкова с подробности за церемонията у нас утре. Благодарим ти. Повече от 1000 години по-късно останките на цар Самуил продължават да крият още тайни.
0: Какво можем да научим още от тях, мнението на историци и ДНК експерти?
10: Заедно с останките на Самуил в столицата на съвременна България се завръщат и тези на сина му Гаврил Радомир. Поема властта след като преминават задължителните 9 дни от смъртта на баща му. Коронясан е невероятно в Битоля, а задачата му е да спечели време за възстановяване на ослепената армия.
11: В историческите извори се споменава за Гаврил Радомир. Казва, той беше много по-силен и едър в сравнение с баща си, но не толкова умен. Той царува по-малко от една година, тъй като е убит от братовчет си Иван Владислав, който убива освен това и съпругата му и ослепява най-големия му син и заема престола.
10: Историците очакват с вълнение тленните останки на Самуил от Гърция и нямат търпение с модерните технологии в науката да разчитат кода, който те носят.
11: На първо място може да се установи каква родствена връзка, има ли такава родствена връзка с другите погребани. Друго, което може да се установи, което е лично вече за Самуил, евентуално какви болести е преживял. Дори може да има елемент, който да покаже какви храни е използвал.
10: Специалистите по генетика са оптимисти. ДНК технологиите днес вече откриват запазена информация на милиони години.
12: Така че едни 1000 години горе-долу не би трябвало да са някакъв проблем. Можем доста добре да сравним назад, както по мъжка линия, така и по женска линия, и да направим още по-точна карта на аристократичните семейства по тези земи и техните връзки с настоящите, включително и нас.
10: С помощта и на изкуствен интелект, науката може да установи и приблизително как е изглеждал Самуил.
11: Той има големи очници, т.е. това, което наричаме очна ябълка, това пространство. Имал е, изглежда, леко изгърбен и голям нос, малко лице. Всички тези черти го правят едно интересно лице.
10: За BTV новините, Гергана Венкова.
2: Хилядолетие по-късно царят се прибира от дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. Завръщането на цар Самуил. Събота, 12:20, BTV.
6: Сега към останалото важно днес. Пловдивската прокуратура ще поиска постоянна мярка задържане под стража на арестувания Славчо Мегеров за умишлено убийство на бизнесмена Илиян Филипов.
0: Междувременно МВР проверява версията дали за разстрелване стои поръчител.
13: Полицията в Пловдив не изключва версията, че Славчо Мегеров, който беше задържан и обвинен за предумишленото убийство на Илиян Филипов, е изпълнявал поръчка. Това каза комисар Васил Костадинов, директор на полицията в Пловдив. Кога е бил последния контакт между двамата?
14: Може би преди около 2 седмици.
13: Публично ли са се виждали, скарали ли са се, имало ли отправени заплахи от страна на задържания към Филипо?
14: Публично са се виждали. По отношение на това дали има отправени заплахи, ние не сме сезирани и нямаме информация за такова нещо.
13: Разследващите влизат в следите на Мегеров няколко часа след извършване на убийството. Присъства ли на някой от видеокамерите запис?
14: Присъства той и доказателства, които обосновават вината му в множество доказателства, които са иззети и приобщени към разследването.
13: Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който беше и директор на полицията в Пловдив за кратко, заяви в студиото на тази сутрин, че познава Славчо Мегеров покрай богатото му криминално досие в Пловдив.
15: Дали са някакво финансови такива напрежения и недоразумения между убития и извършителя Мегеров, или той е така достимулиран от някой друг, нали, това можем само да гадаем и съм сигурен, че колегите ще положат активни усилия в тази посока.
13: Децата на Филипов се сбогуваха с баща си с емоционални постове във Фейсбук.
16: Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни.
17: Яд ме, че последните му думи към мен бяха «Лека нощ, миличка, до утре». Утре дойде и него го няма.
18: Част от теб ще бъде с мен завинаги.
13: Част от назначените експертизи вече са готови. Полицията все още издирва свидетели на покушението.
6: В късния следобед от районната прокуратура в Пловдив изпратиха до медиите детайли за последния обир, в който участвал обвиняемият Славчо Мегеров. По данни на обвинението, през февруари Мегеров и още двама души са обрали от частен дом в Пловдив 1 кг инвестиционно злато на стойност близо 190 000 лева. Към момента обаче задържани по този случай няма заради липса на достатъчно доказателства. Назначени са експертизи и разследването продължава. И още от днешния ден държавата създава централен електронен регистър за цените на храните. Това обяви премиерът Румен Радев в пленарната зала на парламент.
0: И още новини от управляващите. Вицепремиерът Гълъб Донев обяви, че ще бъдат редактирани предизвикалите много спорове законови промени около домашната ракия. Освен това, правителството е договорило нов терен край Бургас, който да бъде предоставен на концерна Rheinmetall. Десислава Ризова обобщава.
19: От ГЕРБ попитаха премиера в рамките на блицконтрола работи ли мярката Кошница с грижа и как кабинетът ще овладее инфлацията.
20: При стъпването си в длъжност вие заявихте, че мерки, които да пречупят тенденцията за ръст на цените, ще бъдат сред първите приоритети на новото правителство. Смятате ли като министър-председател, че мерките на правителството са изпълнили заявените свои цели?
21: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен.
19: И продължаваме промяната. Попитаха за Кошница с грижа.
22: Този път ще го направя с едно ваше изказване.
23: Говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените.
22: Вие излагахте българските граждани, че ще намалите цените в магазините. За мен вие сте една голяма лъжа. Лъжата с грижата с Кошница, която се оказа грижа за олигархията.
21: Знаете, че тази битка с олигархията е много трудна, защото олигархията

0: обяснение за ремонта на паметника на Шипка.
1: На паметника на свободата Шипка имаше справедлив протест на множество свободни българи, с които бях и аз. Причината за протеста беше изтърбушването на паметника на свободата.
2: Паметникът Шипка е светиня и символ на целия български народ. Не е само на Възраждане.
0: А вицепремиерът Атанас Пеканов обяви от трибуната, че сме поискали и последното плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1 млрд. 800 млн. евро. За BTV новините, Десислава Ризова.
3: Годишната инфлация расте, показват последните данни от експресната предварителна оценка на националната статистика. На месечна база през септември спрямо август стоките и услугите поевтиняват. За година обаче инфлацията у нас скача до 5,6%. През септември цените на стоките и услугите от малката потребителска кошница растат, като най-значително е увеличението при хранителните продукти. Виждате 0,7%, по-малко при услугите, а при нехранителните стоки има поевтиняване.
4: Домакинството на Цветанка Гатева отчита значително поскъпване при храните и комуналните услуги.
5: Кашкавал определено ми е скъп. Хубавото сирене, не това буклук, където е с водно съдържание нам колко. Те са поскъпнали определено. Над 10 евро има цената.
4: Заради високите цени на горивата, търговците посочват, че разходите им растат. Джимиле произвежда и кара продукти от Юндула до столицата и пресмята, че разходите за гориво непрекъснато се увеличават, но за сега не е вдигала цените за клиентите.
6: За сега стискаме запона там, не знам. Ако продължава по същия начин, просто ние сме притиснати.
7: Това. Трябва и вие да повишите.
6: Да.
4: Властта отчита, че факторите за инфлацията са външни, ако се наложи, ще предприемат още мерки в подкрепа на уязвимите домакинства.
8: И ако се наложи, правителството ще бъде готово с допълнителен набор от мерки. Някои държави вървят към директна субсидия към най-уязвимите и към индустрията, която помпа инфлацията, ако не работи ефективно. Това е нашия подход. Другия вариант е намаляване на акцизните ставки на ДДС, така че няма много теоретични опции.
4: Цените на горивата, макар и високи за потребителите, са по-ниски от тези в Евросъюза, отчета още властта.
8: Рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят. Още от 1 октомври започнаха субсидиите към най-уязвимите.
4: А от Комисията за защита на потребителите обявиха, че започват проверки по веригите.
9: Започваме с две важни за гражданите стокови групи. Това са млечните продукти и плодовете и зеленчуците, за които има най-много сигнали. Ще проверяваме 5-те най-големи търговски вериги в различни градове на страната.
4: При необосновани увеличения ще се налагат санкции. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
3: Страните от Г7 решиха да освободят общо 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите си резерви.
10: Предложението за това е на френския президент Емануел Макрон, но идва след като американският президент Доналд Тръмп настоя Европа да освободи дизелово гориво от държавните си резерви, за да бъде овладян скокът в цените.
11: Преди днешното заседание на 27-те в Брюксел и последвалата видеоконферентна среща на 7-те най-развити икономики, Тръмп заплаши да забрани износа на дизелово гориво за Европа, ако Евросъюзът не освободи 50 милиона барела дизел от резервите си. Последва остра реакция.
12: Fully reject.
13: Категорично отхвърляме всякаква забрана върху дизеловото гориво. Подобна забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор.
11: Освобождаване на 50 милиона барела дизел е около 17% от запасите в Европейския съюз. Ще бъдат деблокирани и 50 милиона барела суров петрол от всички страни членки на Международната агенция по енергетика. Но това ще бъде одобрено след общо обсъждане и гласуване.
13: Всяко освобождаване на резерви се организира от Международната агенция по енергетика. Ролята на комисията, както вече беше обяснено, е да координира позицията на държавите членки в рамките на агенцията.
11: Заради очакваните облекчения на световните доставки, петролът рязко поевтиня, като за първи път от повече от месец падна под $99 за барел сорт Брент.

0: Република Северна Македония иска от Европейския съюз да съдейства за създаване на условия, за цитирам, устойчиво решение за присъединяването на страната към съюза без двустранни тълкования или условия. Призивът отправи премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски на днешната си среща в Скопие с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Председателят на Еврокомисията е на обиколка в страните кандидатки за членство от Западните Балкани. Тя подчерта, че Европа уважава македонската идентичност и език по отношение на ясната позиция на Европейския съюз за конституционни промени за вписване на българите в основния закон. Фон дер Лайен е препоръчила на Мицкоски да иска лична среща между двамата външни министри следващата седмица в София, където ще се проведе среща за Европейския коридор номер 8.
1: Со председателката отворено разговаравме за предизвиците што ги имаме во односите со нашиот источен сосед. Нашата желба е тие прашања да се надминуваат низ диалог, во добра волја и со взаемно почитување. Очекуваме да биде вклучена и Европската Унија во овој процес и не бараме од Унијата да завзема стран. Бараме да помогне во создавање услови за одржливо европско решение во кое договореното ќе биде јасно, обврските ќе важат за сите, а процесот на пристапување нема повторно да биде отворен за нови билатерални условувања.
2: Вторият пилот, който нападна капитана на самолета при полета от Дубай до Тел Авив, е бил радикализиран под влиянието на исламистка идеология. Това обяви израелския премиер Бенямин Нетаняху.
0: Властите в Обединените арабски емирства също коментираха случая като акт на тероризъм. За първи път оцелелият капитан разказа какво се е случило в кабината.
3: Ново видео показва драматични моменти на борда на самолета секунди след загубата на височина. На борда са 174 пътници. Следват кадри, които няма да ви покажем, но на тях се вижда как пътниците, след като са обезвредили нападателя, оказват първа помощ на капитана, потънал в кръв от раните си. 38-годишният Смит Мачхар от болничната стая разказа как успява да отвори вратата на пилотската кабина.
4: Имаше момент, в който осъзнах, че ако не направя нещо, всичко ще приключи. Бях паднал на пода ранен. Докато лежах на пода, усещах, че самолетът стремглаво губи височина. И докато ме биеше, си казах: това е последният ти шанс, Смит. Направи го, вратата е точно там. Някак си успях да отворя вратата и всички слязоха. Всеки имаше своята роля в спасяването.
3: Смит Мачхар е бил сред най-добрите ученици пилоти, спомня си учителят му Филип Кин.
5: Да паднеш до 4000 метри половина за няколко секунди, а след това да успееш да излезеш от това пикиране, при положение, че самолета се движи с много висока скорост. Видяхте, че кормилото на самолета е било повредено, а скоростта е била с 100 възела над проектната му скорост. Така че е свършена фантастична работа и бяха спасени много човешки животи.
3: Разследването е в ход, но високопоставен представител на Обединените арабски емирства определи случилото се като акт на тероризъм, а израелският премиер го сравни с атентатите от 11 септември.
2: Рунд пореден за полетите на Делян Пеевски и мантинелите. Защо в спора се включи и премиерът?
0: Отговорът следва и още в новините в петък вечер. Зов за помощ. 26-годишният Тодор, който скоро ще стане баща, за първи път спешно се нуждае от помощ за лечение.
6: Даже на няколко пъти сълзичката появи. И това ни даде надежда.
2: SpaceX качи за рекордно време 4 астронавти до Международната космическа станция. Колко точно отне е ротацията? Пореден епизод от спора между ДПС и Прогресивна България за полетите на Делян Пеевски и дали те са били финансирани чрез фирми, поддържащи мантинелите в страната.
0: За дошната размяна на реплики се включи и премиерът. Пеевски поиска конкретни доказателства за думите му. По-късно ДПС внесоха сигнал в прокуратурата. Те искат да се установи изключвани ли са неизгодни договори, има ли контакт между съветник на премиера и производителя на мантинели.
7: По време на блицконтрола в парламента от ДПС отново попитаха как са сключвани договори за мантинели от първия служебен кабинет на Гълъб Донев.
8: Договорите за доставка и монтаж на мантинели са скочили с 160%. Из кулоарите върви слух, работи ли в момента Министерството на финансите по нова индексация, която може би ще надмине вече и 200%. Нормално беше тогава при инфлацията, която е натрупана след COVID годините, да бъде разработена такава методика, която да отрази изменението в цените на строителните материали, в строителния сектор, отражението на промяната в нивата на заплащане, работните заплати, натрупаната инфлация във връзка с цените на горивата.
7: Премиерът Радев също отговори на Хамид и върна темата за полетите на Пеевски.
9: Много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила. А така че мой призив към вас е, ако вие парламента решите да призовете тук министърът на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси. Специално в нашата партия не сме владетелите на ловните полета. Там има друга история, но тя е за булеварни романи.
7: Минути по-късно в кулоарите Пеевски отрече съществуването на въпросните фактури.
10: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитира, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, може да го попитате, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
7: От парламентарната трибуна председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов обясни, че следващата седмица ще се проведе отлаганото изслушване в Народното събрание на вътрешния министър.
0: Среднощна проверка установи нередности в пътната настилка на северната скоростна тангента на София. Изследван беше пътният участък между Ботевградско шосе и Чепинци. Проверката затвори пътя в продължение на няколко часа. Констатираните нарушения бяха свързани основно с дебелината на настилката. Обследването беше извършено от 3 експертни лаборатории и се проведе по инициатива на Европейския център за транспортни политики.
11: Северната скоростна тангента – един от най-натоварените пътни участъци в София. Ежедневно там преминават хиляди шофьори. Част от тях са притеснени от състоянието на пътната настилка.
12: Пътната настилка как е?
13: Пропаднала е, нацепена е, бубуни много. Принуждаваме се да караме в аварийното платно, за да ги избегваме.
14: Всеки ден пътувам, за сега имам строил.
12: Забелязвате ли дупки или неравна настилка?
14: Не. Има на места, но това е допустимо.
11: Вчера се проведе експертна проверка на пътната настилка. Първоначалните резултати сочат големи разлики в дебелината на асфалта.
12: Това са част от пробите от снощната проверка и резултатите са разнопосочни. Едната проба е 38 см, а другата е 18.
11: А навсякъде асфалта трябва да е поне 20 см.
15: Очевидно имало проблеми с проектирането. Дотолкова доколкото този проблем с проектирането е свързан с тежкия трафик, който върви в момента, който не е бил предвиден изобщо. И така, съответно, пътната конструкция била сметната по грешен начин.
11: От Европейския център за транспортни политики са извършили множество проверки и са подавали сигнали. През август тази година беше образувано и досъдебно производство по повод изграждането на тангентата.
15: Именно за това аз очаквам в следващите дни да видя наистина сериозно задълбочено разследване.
11: Следващите дни се очакват окончателните лабораторни резултати. За BTV новините Лора Костова.
2: Сега зов за помощ от 26-годишен мъж. Той се нужда от подкрепа, за да може да прегърне първото си дете, чието раждане очаква през февруари.
0: След тежък инцидент, Тодор Симеонов получава множество травми. Лекарите печелят битката за живота му. За младия мъж обаче предстои дълга и скъпа рехабилитация.
16: Живота се обърна за секунди.
17: Един приятел негов го беше хванал и само му повтаряше: Тоши, дишай, Тоши.
18: Така семейството на Тодор описва вечерта, в която АТВ затиска младия мъж.
17: при влизането в болницата и първия разговор с доктора, който беше там, той буквално ми каза, че няма надежда.
18: Въпреки това, лекарите от Светана го оперират и го връщат към живота, за което семейството благодари. Но лявата страна на Тодор остава неподвижна, а десните крайници се движат спонтанно. За да се възстанови, трябва да премине през дълга рехабилитация, която ще продължи между 4 и 5 месеца в клиника в Турция, където вече е транспортиран с въздушна линейка.
17: Когато му говори някой близък, така прави мимики, даже няколко пъти сълзичка се появи. И това ни даде надежда, че той ни чува.
18: Няколко месеца делят Тодор от деня, в който ще стане баща.
16: Винаги ще съм до него и искам в февруари заедно да превърнем детето. И да е до мен в този специален ден за нас.
18: На този етап за рехабилитацията са нужни 194 000 евро. Близо 120 вече са събрани. В негова подкрепа в родния му град Правец се организират благотворителни базари и концерт. За BTV новините, Стефан Борисов.
2: Ако искате да помогнете на Тошко да прегърне дъщеря си, може да намерите банковата сметка на нашия сайт.

0: Нови финансови въпроси около Българския олимпийски комитет. Над 400 000 евро са наследените задължения от предишното ръководство на централата, обяви председателят на БОК Весела Лечева тази сутрин по BTV.
1: Потърсихме предишния председател на БОК, Стефка Костадинова, но тя не беше открита за коментар. Данните са от проверка на контролната комисия за управлението в последните 4 години, а докладът съдържа над 10 000 страници, обясни Лечева. По думите й, ще бъде даден разумен срок за възстановяване на направените неправомерни разходи.
2: Фирма, която ние установихме съвсем случайно, която е търговско дружество, което функционирало към Олимпийския комитет. Задълженията там са 160 000 лева, които няма никакви разходни документи по тях. Никакви разходни, просто парите са влезнали по сметките на фирмата.
3: Незнайно срещу какво насреща, така ли?
2: И парите липсват. Парите липсват.
0: Българин аматьор победи световния номер едно в шаха. Магнус Карлсен, Волен Дюлгеров се превърна в истинска сензация на онлайн турнира Chess Club Showdown.
1: За живота на програмиста, който се отказва от работата си, за да стане стример в следващите минути.
4: So everyone can say WBTV, please.
5: Волен Дюлгеров е на 27 години. От 4 се занимава с стриминг.
4: Работих като програмист, но загубих тотално желанието да работя като програмист и интуицията ми дойде, стани стримен да пусни работата си, аз напускам работата си да стримвам.
5: Известен като Witty Alien в интернет пространството, той измисля свой ход в шаха.
4: Хората не ме знаят, че победих Магнус Карлсен. Това е просто късмет. Хората ме знаят, че създадох гамбит 21 век, което е почти невъзможно. Целият свят знае за този ход, дори Магнус Карлсен знае за този гамбит. Целият свят го играе.
5: Мечтите на Волен обаче не се ограничават само до шахмата.
4: Искам да бъда най-добрият стример на света, не само в шахмата. Искам да бъда най-добрият стример на света. Искам да правя добро. Света е труден, света е много лоши хора, за съжаление. Най-много хейт съм получавал в България винаги. Искам просто да бъда промяната, която искам да видя в този свят.
5: Извън гейминг средите Волен е най-обикновено момче.
4: Аз на себе си обичам да показвам истински емоции, да бъда истински човек и най-вече да забравлявам хората.
5: Видеото, в което Волен побеждава Магнус Карлсен, вече има над 3 милиона гледания във всички социални платформи.
0: И още един повод за гордост.
1: За втори път наш ученик печели международно състезание по дебати на немски език. С младия талант се срещна кореспондента ни Михайла Златкова.
6: В състезанието мерят сили 32-ма от най-добрите млади дебатьори в Европа. Подготовката продължава месеци, а пътят към финала минава през 8 оспорвани кръга. Андрей от първа немска езикова гимназия в София ги преодолява и стига до финала в Берлин.
7: Разбира се, съм много доволен и щастлив и не, реално изобщо не очаквах да спечеля. Темата, която трябваше да дебатираме, беше дали трябва да бъде въведена единна европейска армия, а за мен най-предизвикателно беше, че това трябваше да бъде дебатирано пред огромна публика, около 300 човека може би, в зала на външното министерство, пред посланици.
6: Славея от първа езикова гимназия във Варна пък стига до полуфинал. Любовта към немски език и подкрепата на учителите я насочват към дебатите.
8: За мен това да дебатирам и като цяло да споря академично по важни теми от обществено значение е определено една голяма тръпка.
6: И двамата казват, че най-ценното, на което ги учат дебатите, е критично мислене. Особено в свят, все по-силно повлян от изкуствения интелект. След завършването си и двамата 12-класници смятат да продължат образованието си в Германия. За BTV новините, Михайла Златкова.
0: Рекорд за най-бърз американски полет до Международната космическа станция. 7 часа и 55 минути бяха нужни на екипажа от двама американци, канадец и руски космонавт, за да стигнат от Земята до станцията. Ракетоносител на SpaceX излетя с прикрепен към върха и космически кораб Дракон. Той достигна планираната орбита около 9 минути след старта и пое към станцията. Екипът ще смени досегашните астронавти. Командира 38-годишната Джесика Уоткинс. Първата чернокожа жена, която ръководи екипаж и първият астронавт летял два пъти с кораба Дракон.
1: По-малко 24 часа до мача между Балкан, Ботевград и Черно море за Слайбет Суперкупа на България. BTV ще ви направи съпричастни към двубоя, който може да гледате утре от 16 часа. Студиото ни започва в 15:30.
0: Останете с програмата на BTV.
1: Спокойна вечер.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: ITV радио, за да знаеш всичко.
3: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Хей! Чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям. Добро настроение. Гарантирано. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
5: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
6: Ти ще ми дадеш тренер.
5: Ти трябват топки. Големи топки.
7: Готова съм.
8: Да тренираш мъжки отбор на...
9: Бавни сте!
5: Гледайте
8: Скалабов.
5: Александра Лашкова.
7: Шегуваш се.
5: Спортната комедия...
10: Майко мила!
5: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
11: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
12: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Първо публично събитие на почти готовия стадион Българска армия. ЦСКА ще представи и новия си германски треньор Маркус Гиздол в залата за пресконференции на съоръжението в понеделник. Клубът показа и тестовете на екраните и част от визуалните ефекти на новата армия. На кадрите се вижда и технологичният център, откъдето се координира цялата аудиовизуална система. Все още няма официална дата за откриването на стадиона. Левски погаси всички свои задължения по споразумението с НАП. Шампионите съобщиха, че главницата и лихвата в общ размер на над 3 милиона и 800 хиляди евро са внесени в държавната хазна 3 месеца предсрочно. От клуба уточниха, че това се дължи на финансовата дисциплина, успешното представяне в турнирите на УЕФА и подкрепата на феновете. Ерата на Португалия без Кристиано Роналдо започна с победа с 4 на 2 срещу Дания. Шоуто обаче открадна нападателят на съперника Расмус Хойлунд, който отбеляза за 2 на 2 и изрази радостта си в стил Кристиано.
1: Минутата е 53-та. Расмус Хойлунд изравнява резултата срещу Португалия и празнува с запазената марка на Кристиано Роналдо. Нещо повече, след мача нападателят имаше близка среща с треньора на португалците, Жорже Жезус, когото избута. А после заяви:
2: просто исках да отдам почит към своя идол. Човек, който е приключил кариерата си в националния отбор след случилото се вчера. Не е проява на неуважение, а послание към човек, на когото все още много хора се възхищават.
1: На терена Португалия пречупи Дания с 4 на 2 и постигна трета поредна победа в Лигата на нациите.
0: Сега към един от претендентите за гол на сезона в Лигата на нациите. Звездата на Република Ирландия, Трой Парът, напомни за най-великите моменти на Диего Марадона и бразилеца Роналдо, като се разходи сред защитата на Австрия, за да изведе тима си напред. По-късно той вкара и дуспа, но в крайна сметка матчът завърши 2 на 2. Вече 24 часа светът на шахмата говори за един 27-годишен българин. Волен Дилгеров поднесе сензация, като победи световния шампион Магнус Карлсен в онлайн турнир, а реакцията му се превърна в абсолютен хит. Екип на BTV го посети в дома му в столичния квартал Люлин.
3: Аз вярвам, ще спечеля. Аз съм тотално загубен. Маус Карлсен играе страшно бързо. Компютър каза, че аз съм тотално загубен. И аз казвам по време на партията, I'm going to win, I'm going to beat Magnus. Тази вяра, която имаш в мен, че спечеля, в тотално загубена позиция никога не съм имал. Разбира се, за мен това е дар от Бога.
4: Кога осъзна какво си направил и след това как реагира?
3: Отнеми часове да осъзнам дали сънувам. Има една песен Wake Me Up When September Ends. Беше 30 септември, аз викам Wake Me Up When September Ends. I'm dreaming, сънувам. До 6 часа седях, не може да заспа. До 6 часа.
0: Цялото интервю на Йордан Тенев с шахматната сензация Волен Дилгеров може да гледате на нашия сайт btvsport.bg. Нови скандални разкрития за предишното управление на Българския олимпийски комитет. Направи ги председателят на централата Весела Лечева в ефира на тази сутрин. BTV не успя да се свърже за коментар с бившия председател Стефка Костадинова.
1: Доклад за управлението на БОК в последните 4 години разкрива стряскащи данни.
5: Данните са изключително неприятни, много тревожни, да не кажа по-тежката дума, дори срамни за една такава организация.
1: Лечева заяви още, че дружество, свързано с комитета, натрупало задължение от 160 000 лева. Разходни документи обаче липсват.
5: Ще поискаме отговорност от всеки един, който е разполагал неправомерно с средствата на Олимпийския комитет, защото това са обществени средства. Трябва да се търси отговорност, защото тази практика трябва да бъде, както казах, изкоренена и изчистена.
1: Тя засегна и поредния проблем в българските щанги и невъзможността новото ръководство да бъде вписано.
5: Щангите са един от най-успешните спортове в българската история, олимпийското движение, и някакъв човечец тук с една жалба да спре развитието на щангите в България. Зачеркваш усилията на много треньори, които дават всеки ден, работят в този спорт, за развитието на този спорт.
1: Основният приоритет пред БОК ще бъде подготовката на спортистите за различните олимпийски квалификации с цел постигане на максимален брой квоти за игрите в Лос-Анджелис.
0: Ден до първото голямо баскетболно зрелище у нас за сезона. Балкани и Черно море се изправят в битка за Слайбет, Суперкупа на България. Срещата е утре от 16 часа по BTV, а специалното ни студио започва половин час по-рано. Суперкупата е един от най-големите кошмари за Балкан. Отборът е достигал до финала цели три пъти и губи и трите мача. Утре в ролята си на домакин в Арена Ботевград те ще направят четвърти опит да развалят проклятието. Черноморе от своя страна могат да се похвалят с един трофей, спечелен миналата година. В 10-годишната история на Суперкупата най-много трофеи имат левски и рилски спортист по три. А кратката, но вълнуваща история на сблъсъка за Суперкупата на България ви очаква в статия на нашия сайт btvsport.bg. Цветана Пиронкова награди финалистите в европейската квалификация за малките асове в Пловдив. Победителите се класираха за световното първенство до 14 години в зала, което ще се проведе през януари във френския град Тарп.
6: Младата българска тенис надежда Ния Синчанова спечели европейската квалификация пред девойките за малките асове с безапелационна победа над Мария Сходнова от Хипър.
7: Може би от 8 години игра тенис. Да, и мечтая да съм номер 1 в света.
8: Бих и пожелала да е спокойна, търпелива, да се наслаждава на играта, без да си слага допълнителни тежести и очаквания.
7: Много исках да го играя този турнир, много исках да го спечеля, защото само победителят отива във Франция.
6: В финала при момчетата Евелин Василев отстъпи на Лукас Лоренчик от Словакия.
9: Изключително съм щастлив днеска да присъствам на финала на малките асове до 12 години, който е, ще бъде следващите 5 години мастърс в България. Най-добрите 12 годишни деца в света ще се конкурират тук.
8: В неделя предстои откриването на тенис турнира Европейските плейофи за Orange Bowl. Откриването на турнира ще се състои в 11 часа в Бургас, в парк Езеро.
6: В квалификациите в Пловдив участваха 32-ма тенисисти от цяла Европа, родени през 2014 година.
0: Да спечелиш две олимпийски титли в леката атлетика с рекорд след тежки операции на краката. Историята на ненадминатия Алберто Хуанторена, който избира атлетиката пред баскетбола, ви очаква на адрес BTV Sport в Instagram и TikTok. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Първата събота на месец октомври ще започне със студено време в Западна, Централна и част от Южна България. Затова там, в сутрешните часове, е обявен жълт код за опасност от слани. Очакват се температури между 1 и 3 градуса, а минималната в Смолян, например, ще бъде около 0. Въпреки това, изгледите са за предимно слънчево време със слаб до умерен вятър. Изключението отново ще бъде Югоизточна България, където предстоят превалявания. Там и вятърът ще е силен. Максималните температури в събота между 18 и 24 градуса. Обърнете внимание, в столицата, Пловдив и Варна максимална около 20 градуса. Атмосферното налягане отново е по-високо от средното за месеца. През следващите два дни се очакват смущения в земното магнитно поле. За сега те няма да се повишат до геомагнитни бури. По нашето Черноморие изгледите са за слънчеви часове и превалявания над южното крайбрежие. Там все още е ветровито. Максимални температури между 18 и 20 градуса. Ако утре сте в планините, очаква ви предимно слънчево, но ветровито време. Над масивите в Югоизточна България по-значителна облачност и превалявани от дъжд. Максималните температури на 1200 метра около 12 градуса, а на 2000 метра около 5. През следващите 5 дни няма да има съществена промяна на температурите. Максималните отново ще бъдат между 20 и 25 градуса. Но рано сутрин в Западна и Централна България се очакват ниски температури и опасност от слана. Силата на вятъра постепенно ще отслабне. Прогнозата е за слънчеви часове, както и следобедно увеличение на облачността. Чак към четвъртък се задават валежи най-вече над Западна България. А до тогава предимно слънчево и приятно есенно време. Сега останете с BTV.

0: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Бизнес или личен мотив са в основата на убийството на Илян Филипов. За полетите на Пеевски и скандала с мантинелите гостува Петър Тодоров от Прогресивна България. Колко българи тръгват по пътя на цар Самуил и ослепените му войници?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Историческо завръщане. Повече от хилядолетие след смъртта му, отретлените останки на цар Самуил се завръщат в България. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Започваме с акцентите. Държавни почести, въздушен ескорт и 21 артилерийски салюта ще съпътстват посрещането на тленните останки на цар Самуил у нас. BTV проследява историческия ден с извънредно студио. Цените на храните под наблюдение. Държавата създава централен електронен регистър. Как той ще бори инфлацията? След убийството в Пловдив, прокуратурата иска постоянен арест за задържания, а децата на застреляния Илиян Филипов направиха емоционални изявления. SpaceX качи за рекордно време 4 астронавти до Международната космическа станция. Колко точно отне ротацията? Броени часове до идването на тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат положени за вечни времена у нас. А екип от български археолози и антрополози вече е в Солун и от няколко дни изследва и подготвя костите на българския владетел и семейството му за транспортирането до София. Какво показват направените до момента изследвания, разказва Мариета Димитрова.
1: Учените от българския екип, които изследват тленните останки на цар Самуил, са категорични за автентичността им.
2: Откритото вътре в самите гробници, като скелетен материал, като преживяванията и животът на тези хора, записан върху този скелетен материал, ние сме хората, които го четем, могат хората в България да бъдат сигурни, че идва техния цар.
1: Те изследват всички скелети, открити в четирите саркофага в базиликата на остров Свети Ахил,
2: който се разпознава цар Самуил, и още един мъжки скелет, който също може да се каже, че е съратник на Самуил, най-вероятно не неговият син, като и двата скелета имат белези на военни травми. Тези травми при единият, при Самуил, са широко популяризираните травми на предмишница, травми, която никога не е заздравяла правилно, представлявала е проблем при неговия живот.
1: Освен всички белези за цар Самуил, които съвпадат с историческите извори, други белези водят към заключението, че вторият скелет е на неговия син.
2: Друго едно съвпадение е двата брака на Гаврил Радомир, вероятността, че той има много деца в единият от зиданите гробове, установиха много скелетни останки от деца.
1: Професор Людмил Ваглински е ръководител на екипа от учени, изследващ и подготвящ останките на цар Самуил за транспортирането им в България. Той също е убеден, че именно костите на българския цар са откритите през 1969 година.
3: Първо по това време, говорим за началото на 11 век, да положиш в науса, в централната част на църква хора, това си позволяват царете и царското семейство. Дори за аристократи, сравнително висок ранг, това не е позволено. Второ, в гроба на Самуил, който за радост наша е непокътнат. Има признаци, които показват, че това е владетел, това е цар. Положена е част от много фино изработена плетена ризница, която е позлатена.
1: Според историческите данни, именно по заповед на цар Самуил е изградена църквата Свети Ахил на едноимения остров. А традицията е била, когато владетел изгради такава, да бъде положен именно в нея.
3: Има писмени византийски извори, особено един, който казва, че Самуил след битката злощастна при Ключ, след това е починал на блатистия остров Преспа. Както и да го съберем, е той. Сега и на мене ми се иска да имаше надписи там да пише: тук лежи Самуил. Но така не се случва обикновено.
1: Предстоят още допълнителни изследвания на останките на цар Самуил, когато те бъдат върнати в България.
0: Тленните останки на цар Самуил и сина му Гавраил Радомир дават възможност на науката да надникне повече от 1000 години назад. Какво можем да научим още за тях? Мнението на историци и ДНК експерти събра Гергана Венкова.
4: Заедно с останките на Самуил в столицата на съвременна България се завръщат и тези на сина му Гаврил Радомир. Поема властта, след като преминават задължителните 9 дни от смъртта на баща му. Коронясан е вероятно в Битоля, а задачата му е да спечели време за възстановяване на ослепената армия.
5: В историческите извори се споменава за Гаврил Радомир казва, той беше много по-силен и едър в сравнение с баща си, но не толкова умен. Той царува по-малко от една година, тъй като е убит от братовчет си Иван Владислав, който убива освен това и съпругата му и ослепява най-големия му син и заема престола.
4: Историците очакват с вълнение тленните останки на Самуил от Гърция и нямат търпение с модерните технологии в науката да разчитат кода, който те носят.
5: На първо място може да се установи каква родствена връзка, има ли такава родствена връзка с другите погребани. Друго, което може да се установи, което е лично вече за Самуил, евентуално какви болести е преживял. Дори може да има елемент, който да покаже какви храни е използвал.
4: Специалистите по генетика са оптимисти. ДНК технологиите днес вече откриват запазена информация на милиони години.
6: Така че едни 1000 години горе-долу не би трябвало да са някакъв проблем. Можем доста добре да сравним назад, както по мъжка линия, така и по женска линия и да направим още по-точна карта на аристократичните семейства по тези земи и техните връзки с настоящите, включително и нас.
4: С помощта и на изкуствен интелект науката може да установи и приблизително как е изглеждал Самуил.
5: Той има големи очници, т.е. това, което наричаме очна ябълка, нали, това пространство. Имало е, изглежда леко изгърбен и голям нос, малко лице. Всички тези черти го правят едно интересно лице.
4: За БТВ новините, Гергана Венкова.
7: Хилядолетие по-късно царят се прибира от дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. За връщането на цар Самуил. Събота, 12:20, BTV.
0: Сега останалите теми от деня. Пловдивската прокуратура ще поиска постоянна мярка задържане под стража за арестувания Славчо Мегеров за умишлено убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Междувременно МВР проверява версията дали зад разстрела не стои поръчител.
8: Полицията в Пловдив не изключва версията, че Славчо Мегеров, който беше задържан и обвинен за предумишленото убийство на Илиян Филипов, е изпълнявал поръчка. Това каза комисар Васил Костадинов, директор на полицията в Пловдив. Кога е бил последният контакт между двамата?
9: Може би преди около 2 седмици.
8: Публично ли са се виждали, скарали ли са се, имало ли отправени заплахи от страна на задържания към Филипов?
9: Публично са се виждали. По отношение на това дали има отправени заплахи, ние не сме сезирани и нямаме информация за такова нещо.
8: Разследващите влизат в следите на Мегеров няколко часа след извършване на убийството. Присъства ли на някой от видеокамерите запис?
9: Присъства той и доказателства, които обосновават вината му в множество доказателства, които са иззети и приобщени към разследването.
8: Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който беше и директор на полицията в Пловдив за кратко, заяви в студиото на тази сутрин, че познава Славчо Мегеров покрай богатото му криминално досие в Пловдив.
10: Дали са някакво финансови такива напрежения и недоразумения между убития и извършителя Мегеров, или той е така достимулиран от някой друг, нали, това можем само да гадаем и съм сигурен, че колегите ще положат активни усилия в тази посока.
8: Децата на Филипов се сбогуваха с баща си с емоционални постове във Фейсбук.
11: Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни.
12: Яд ме, че последните му думи към мен бяха «Лека нощ, миличка, до утре». Утре дойде и него го няма.
13: Част от теб ще бъде с мен завинаги.
8: Част от назначените експертизи вече са готови. Полицията все още издирва свидетели на покушението.
0: И още теми, които следим. Правителството обяви нови мерки и решения от електронен регистър на цените на храните до нов терен край Бургас за Райнметал. Кабинетът обеща и промени в спорните правила за домашната ракия. Десислава Ризова обобщава.
14: от ГЕРБ попитаха премиера в рамките на блицконтрола работи ли мярката кошница с грижа и как кабинетът ще владее инфлацията.
15: При стъпването си в длъжност вие заявихте, че мерки, които да пречупят тенденцията за ръст на цените, ще бъдат сред първите приоритети на новото правителство. Смятате ли като министър-председател, че мерките на правителството са изпълнили заявените свои цели?
16: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен.
14: И продължаваме промяната, попитаха за кошница с грижа.
17: Този път ще го направя с едно ваше изказване.
18: Говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените.
17: Вие излагахте българските граждани, че ще намалите цените в магазините. За мен вие сте една голяма лъжа. Лъжата с грижата с кошница, която се оказа грижа за олигархията.
16: Знаете, че тази битка с олигархията е много трудна, защото олигархията работи с подставени лица. Ние поне водим тази битка. А вие се прегърнахте с тази олигархия.
14: От групата на управляващите попитаха докъде са стигнали преговорите с Rheinmetall за завода за боеприпаси.
19: Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната и има цялата нужна прилежаща инфраструктура.
14: Демократична България се поинтересуваха за режима на домашната ракия.
20: Да забраните това хората да си държат домашна ракия в къщи, която не са си произвели. На кой му хрумна изобщо тази глупост да я предлага?
21: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
14: А от партия Възраждане поисках обяснение за ремонта на паметника на Шипка.
22: На паметника на свободата Шипка имаше справедлив протест на множество свободни българи, с които бях и аз. Причината за протеста беше изтърбушването на паметника на свободата.
16: Паметникът Шипка е светиня и символ на целия български народ. Не е само на Възраждане.
14: А вицепремиерът Атанас Пеканов обяви от трибуната, че сме поискали и последното плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1 млрд. 800 млн. евро. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Междувременно годишната инфлация расте, показват последните данни от експресната предварителна оценка на националната статистика. На месечна база през септември спрямо август стоките и услугите поевтиняват. За година обаче инфлацията у нас скача до 5,6%. През септември цените на стоките и услугите от малката потребителска кошница растат, като най-значително е увеличението при хранителните продукти с 0,7%. Малко по-малко при услугите, а при нехранителните стоки има поевтиняване.
23: Домакинството на Цветанка Гатева отчита значително поскъпване при храните и комуналните услуги.
24: Кашкавал определено ми е скъп. Хубавото сирене, не това буклука, където е с водно съдържание нам колко. Те са поскъпнали определено. Над 10 евро има цената.
23: Заради високите цени на горивата, търговците посочват, че разходите им растат. Джимиле произвежда и кара продукти от Юндула до столицата и пресмята, че разходите за гориво непрекъснато се увеличават, но за сега не е вдигала цените за клиентите.
25: За сега остискваме запона, там не знам. Ако продължават по същия начин, просто ние сме притиснати.
23: Трябва и вие да повишите.
25: Да. Да.
23: Властта отчита, че факторите за инфлацията са външни, ако се наложи, ще предприемат още мерки в подкрепа на уязвимите домакинства.
26: И ако се наложи, правителството ще бъде готово с допълнителен набор от мерки. Някои държави вървят към директна субсидия към най-уязвимите и към индустрията, която помпа инфлацията, ако не работи ефективно. Това е нашия подход. Другия вариант е намаляване на акцизните ставки на ДДС, така че няма много теоретични опции.
23: Цените на горивата, макар и високи за потребителите, са по-ниски от тези в Евросъюза, отчета още властта.
26: Рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България. И второ, работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят. Още от 1 октомври започнаха субсидиите към най-уязвимите.
23: А от Комисията за защита на потребителите обявиха, че започват проверки по веригите.
14: ще започваме с две важни за гражданите стокови групи. Това са млечните продукти и плодовете и зеленчуците, за които има най-много сигнали. Ще проверяваме петте най-големи търговски вериги в различни градове на страната.
23: При необосновани увеличения ще се налагат санкции. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Зов за помощ от 26-годишен мъж. Той се нуждае от подкрепа, за да може да прегърне първото си дете, чието раждане очаква през февруари. След тежък инцидент Тодор Симеонов получава множество травми. Лекарите печелят битката за живота му. За младия мъж обаче предстои дълга и скъпа рехабилитация.
1: Живота се обърна за секунди.
2: Един приятел негов го беше хванал и само му повтаряше: Тоши, дишай, дишай, Тоши.
3: Така семейството на Тодор описва вечерта, в която АТВ затиска младия мъж.
4: При влизането в болницата и първия разговор с доктора, който беше там, той буквално ми каза, че няма надежда.
3: Въпреки това, лекарите от Света Ана го оперират и го връщат към живота, за което семейството благодари. Но лявата страна на Тодор остава неподвижна, а десните крайници се движат спонтанно. За да се възстанови, трябва да премине през дълга рехабилитация, която ще продължи между 4 и 5 месеца в клиника в Турция, където вече е транспортиран с въздушна линейка.
4: Когато му говори някой близък, така прави мимики, даже няколко пъти сълзичка се появи. И това ни даде надежда, че той ни чува.
3: Няколко месеца делят Тодор от деня, в който ще стане баща.
1: Винаги ще съм до него и искам в февруари заедно да прегърнем детето. И да е до мен в този специален ден за нас.
3: На този етап за рехабилитацията са нужни 194 000 евро. Близо 120 вече са събрани. В негова подкрепа в родния му град Правец се организират благотворителни базари и концерт. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Ако искате да помогнете на Тодор, може да намерите банковата сметка на нашия сайт btvnovinite.bg. Рекорд за най-бърз американски полет до Международната космическа станция. 7 часа и 55 минути бяха нужни на екипажа от двама американци, канадец и руски космонавт, за да стигнат от Земята до станцията. Ракета-носител на SpaceX излетя с прикрепен към върха и космически кораб Dragon. Той достигна планираната орбита около 9 минути след старта и пое към станцията. Екипът ще смени досегашните астронавти. Така се разделяме. Приятна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Първо публично събитие на почти готовия стадион Българска армия. ЦСКА ще представи новия си германски треньор Маркус Гиздол в залата за пресконференции на съоръжението в понеделник. Клубът показа и тестовете на екраните и част от визуалните ефекти на новата армия. На кадрите се вижда и технологичният център, откъдето се координира цялата аудиовизуална система. Все още няма официална дата за откриване на стадиона. Левски погаси всички свои задължения по споразумението с НАП. Шампионите съобщиха, че главницата и лихвата в общ размер на над 3 милиона и 800 хиляди евро са внесени в държавната хазна 3 месеца предсрочно. От клуба уточниха, че това се дължи на финансовата дисциплина, успешното представяне в турнирите на УЕФА и подкрепата на феновете. А ерата на Португалия без Кристиано Роналдо започна с победа с 4 на 2 срещу Дания. Шоуто обаче открадна нападателят на съперника Расмус Хойлунд, който отбеляза за 2 на 2 и изрази радостта си в стил Кристиано.
1: Минутата е 53-та. Расмус Хойлунд изравнява резултата срещу Португалия и празнува с запазената марка на Кристиано Роналдо. Нещо повече, след мача нападателят имаше близка среща с треньора на португалците, Жорже Жезус, когото избута. А после заяви:
2: просто исках да отдам почит към своя идол. Човек, който е приключил кариерата си в националния отбор след случилото се вчера. Не е проява на неуважение, а послание към човек, на когото все още много хора се възхищават.
1: На терена Португалия пречупи Дания с 4 на 2 и постигна трета поредна победа в Лигата на нациите.
0: Вече 24 часа светът на шахмата говори за един 27-годишен българин. Волен Дилгеров поднесе сензация, като победи световния шампион Магнус Карлсен в онлайн турнир. Реакцията му се превърна в абсолютен хит. Екип на BTV го посети в дома му в столичния квартал Люлин.
3: Аз вярвам, ще спечеля. Аз съм тотално загубен. Маус Карлсън играе страшно бързо. Компютър каза, че аз съм тотално загубен. И аз казвам по време на партията, I'm going to win, I'm going to beat Magnus. А тази вяра, която имаше в мен, че спечеля, с тотална загубена позиция никога не съм имал. Разбира се, за мен това е дар от Бога.
4: Кога осъзна какво си направил и след това как реагира?
3: Отнеми часове да осъзнава, дали сънувам. Има песен Wake Me Up When September Ends. Беше 30 септември, аз викам Wake Me Up When September Ends. I'm dreaming, сънувам. До 6 часа седях.

0: обаче липсват.
1: Ще поискаме отговорност от всеки един, който е разполагал неправомерно с средствата на Олимпийския комитет, защото това са обществени средства. Трябва да се търси отговорност, защото тази практика трябва да бъде, както казах, изкоренена и изчистена.
0: Тя засегна и поредния проблем в българските щанги и невъзможността новото ръководство да бъде вписано.
1: Щангите са един от най-успешните спортове в българската история, олимпийското движение, и някакъв човечец тук с една жалба да спре развитието на щангите в България. Зачеркваш усилията на много треньори, които дават всеки ден, работят в този спорт, за развитието на този спорт.
0: Основният приоритет пред БОК ще бъде подготовката на спортистите за различните олимпийски квалификации с цел постигане на максимален брой квоти за игрите в Лос-Анджелис.
2: Часове до първото голямо баскетболно зрелище у нас за сезона. Балкан и Черноморе се изправят в битка за Слайбет, суперкупа на България, от 16 часа в събота по BTV. А специалното ни студио започва половин час по-рано. Суперкупата е един от най-големите кошмари за Балкан. Отборът е достигал до финала цели три пъти и губи и трите мача. Утре в ролята си на домакин в Арена Ботевград, те ще направят четвърти опит да развалят проклятието. Черноморе от своя страна могат да се похвалят с един трофей, спечелен миналата година. В 10-годишната история на Суперкупата най-много трофеи имат левски и рилски спортист по три. А кратката, но вълнуваща история на сблъсъка за Суперкупата на България ви очаква в статия на нашия сайт btvsport.bg. Да спечелиш две олимпийски титли в леката атлетика с рекорд след тежки операции на краката. Историята на ненадминатия Алберто Хуанторена, който избира атлетиката пред баскетбола, ви очаква на адрес BTV Sport в Instagram и TikTok. Така се разделяме. Спокойна нощ с BTV.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! В нощта срещу събота небето на страната е предимно ясно. Рано сутринта пък ще е студено, особено в котловините на Западна и Централна България. Затова там до обед важи жълт код за опасност от слана. Температурите ще са между 1 и 3 градуса, а в Смолен се очакват около 0 градуса. Изгледите са 3 октомври да бъде предимно слънчев. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. По-силни са поривите му на места по Черноморското ни крайбрежие и в планините. Максималните температури ще бъдат почти като днешните, между 18 и 24 градуса. За столицата Пловдив и Варна максимална около 20 градуса. На югоизток по-значителна облачност и превалявани от дъжд. Според прогнозата за космическото време, утре и в неделя ще има смущения в земното магнитно поле. За сега данните показват, че те няма да се повишат до геомагнитни бури. Атмосферното налягане отново е по-високо от средното за месеца. В събота по нашето Черноморие ветровито време, слънчеви часове и превалявания на места по южното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 18 и 20 градуса. В планините прогнозата е за силен вятър от север-северо-исток, но времето ще е предимно слънчево и без валежи, с изключение на масивите в югоизточна България, където предстоят превалявания. Максималните температури в планините в събота между 5 и 12 градуса. А през следващите 5 дни изгледите са за предимно слънчево и приятно есенно време. В сутрешните часове отново ще има ниски температури и условия за слана в западните и централните области. Добрата новина е, че вятърът постепенно ще утихне. Минималните температури очакваме да бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25. Към четвъртък превалявания над Западна България. А аз ви пожелавам слънчева събота. Сбити ви!

0: Историческо завръщане. Повече от хилядолетие след смъртта му, отретлените останки на цар Самуил се завръщат в България. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Започваме с акцентите. Държавни почести, въздушен ескорт и 21 артилерийски салюта ще съпътстват посрещането на тленните останки на цар Самуил у нас. BTV проследява историческия ден с извънредно студио. Цените на храните под наблюдение. Държавата създава централен електронен регистър. Как той ще бори инфлацията? След убийството в Пловдив, прокуратурата иска постоянен арест за задържания, а децата на застреляния Илиян Филипов направиха емоционални изявления. SpaceX качи за рекордно време 4 астронавти до Международната космическа станция. Колко точно отне ротацията? Броени часове до идването на тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат положени за вечни времена у нас. А екип от български археолози и антрополози вече е в Солун и от няколко дни изследва и подготвя костите на българския владетел и семейството му за транспортирането до София. Какво показват направените до момента изследвания, разказва Мариета Димитрова.
1: Учените от българския екип, които изследват тленните останки на цар Самуил, са категорични за автентичността им.
2: Откритото вътре в самите гробници, като скелетен материал, като преживяванията и животът на тези хора, записан върху този скелетен материал, ние сме хората, които го четем, могат хората в България да бъдат сигурни, че идва техния цар.
1: Те изследват всички скелети, открити в четирите саркофага в базиликата на остров Светия Хил.
2: Който се разпознава цар Самуил и още един мъжки скелет, който също може да се каже, че е съратник на Самуил, най-вероятно неговият син, като и двата скелета имат белези на военни травми. Тези травми при единият, при Самуил, са широко популяризираните травми на предмишница, травми, която никога не е заздравяла правилно, представлявала е проблем при неговия живот.
1: Освен всички белези за цар Самуил,

0: които съвпадат с историческите извори, други белези водят към заключението, че вторият скелет е на неговия син.
1: Друго едно съвпадение е двата брака на Гаврил Радомир, вероятността, че той има много деца в единият от зиданите гробове, установиха много скелетни останки от деца.
0: Професор Людмил Ваглински е ръководител на екипа от учени, изследващ и подготвящ останките на цар Самуил за транспортирането им в България. Той също е убеден, че именно костите на българския цар са откритите през 1969 година.
2: Първо по това време, говорим за началото на 11 век, да положиш в Науса, в централната част на църква хора, това си позволяват царете и царското семейство. Дори за аристократи, сравнително висок ранг, това не е позволено. Второ, в гроба на Самуил, който за радост наша е непокътнат. Има признаци, които показват, че това е владетел, това е цар. Положена е част от много финно изработена плетена ризница, която е позлатена.
0: Според историческите данни, именно по заповед на цар Самуил е изградена църквата Свети Ахил на едноимения остров, а традицията е била, когато владетел изгради такава, да бъде положен именно в нея.
2: Има писмени византийски извори, особено един, който казва, че Самуил след битката злощастна при Ключ, след това е починал на блатистия остров Преспа. Както и да го съберем, е той. Сега и на мене ми се иска да имаше надписи там да пише «Тук лежи Самуил», но така не се случва обикновено.
0: Предстоят още допълнителни изследвания на останките на цар Самуил, когато те бъдат върнати в България.
3: Тленните останки на цар Самуил и сина му Гавраил Радомир дават възможност на науката да надникне повече от 1000 години назад. Какво можем да научим още за тях? Мнението на историци и ДНК експерти събра Гергана Венкова.
4: Заедно с останките на Самуил в столицата на съвременна България се завръщат и тези на сина му Гаврил Радомир. Поема властта след като преминават задължителните 9 дни от смъртта на баща му. Коронясан е невероятно в Битоля, а задачата му е да спечели време за възстановяване на ослепената армия.
5: В историческите извори се споменава за Гаврил Радомир, казва той беше много по-силен и едър в сравнение с баща си, но не толкова умен. Той царува по-малко от една година, тъй като е убит от братовчет си Иван Владислав, който убива освен това и съпругата му и ослепява най-големия му син и заема престола.
4: Историците очакват с вълнение тленните останки на Самуил от Гърция и нямат търпение с модерните технологии в науката да разчитат кода, който те носят.
5: На първо място може да се установи каква родствена връзка, има ли такава родствена връзка с другите погребани. Друго, което може да се установи, което е лично вече за Самуил, евентуално какви болести е преживял, дори може да има елемент, който да покаже какви храни е използвал.
4: Специалистите по генетика са оптимисти. ДНК технологиите днес вече откриват запазена информация на милиони години.
6: Така че едни 1000 години горе-долу не би трябвало да са някакъв проблем. Можем доста добре да сравним назад както по мъжка линия, така и по женска линия и да направим още по-точна карта на аристократичните семейства по тези земи и техните връзки с настоящите, включително и нас.
4: С помощта и на изкуствен интелект науката може да установи и приблизително как е изглеждал Самуил.
5: Той има големи очници, т.е. това, което наричаме очна ябълка, това пространство. Имало е, изглежда леко изгърбен и голям нос, малко лице. Всички тези черти го правят едно интересно лице.
4: Забити ви новините, Гергана Венкова.
7: Хилядолетие по-късно царят се прибира от дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. Завръщането на цар Самуил. Събота, 12:20, BTV.
3: Сега останалите теми от деня. Пловдивската прокуратура ще поиска постоянна мярка задържане под стража за арестувания Славчо Мегеров за умишлено убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Междувременно МВР проверява версията дали зад разстрела не стои поръчител.
8: Полицията в Пловдив не изключва версията, че Славчо Мегеров, който беше задържан и обвинен за предумишленото убийство на Илиян Филипов, е изпълнявал поръчка. Това каза комисар Васил Костадинов, директор на полицията в Пловдив. Кога е бил последния контакт между двамата?
9: Може би преди около 2 седмици.
8: Публично ли са се виждали, скарали ли са се, имало ли отправени заплахи от страна на задържания към Филипов?
9: Публично са се виждали. По отношение на това дали има отправени заплахи, ние не сме сезирани и нямаме информация за такова нещо.
8: Разследващите влизат в следите на Мегеров няколко часа след извършване на убийството. Присъства ли на някой от видеокамерите запис?
9: Присъства той и доказателства, които обосновават вината му в множество доказателства, които са иззети и приобщени към разследването.
8: Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който беше и директор на полицията в Пловдив за кратко, заяви в студиото на тази сутрин, че познава Славчо Мегеров покрай богатото му криминално досие в Пловдив.
10: Дали са финансови такива напрежения и недоразумения между убития и извършителя Мегеров, или той е така достимулиран от някой друг, нали, това можем само да гадаем и съм сигурен, че колегите ще положат активни усилия в тази посока.
8: Децата на Филипов се сбогуваха с баща си с емоционални постове във Фейсбук.
11: Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни.
12: Яд ме, че последните му думи към мен бяха «Лека нощ, миличка, до утре». Утре дойде и него го няма.
13: Част от теб ще бъде с мен завинаги.
8: Част от назначените експертизи вече са готови. Полицията все още издирва свидетели на покушението.
3: И още теми, които следим. Правителството обяви нови мерки и решения от електронен регистър на цените на храните до нов терен край Бургас за Райнметал. Кабинетът обеща и промени в спорните правила за домашната ракия. Десислава Ризова обобщава.
14: От ГЕРБ попитаха премиера в рамките на блицконтрола работи ли мярката кошница с грижа и как кабинетът ще овладее инфлацията.
15: При стъпването си в длъжност вие заявихте, че мерки, които да пречупят тенденцията за ръст на цените, ще бъдат сред първите приоритети на новото правителство. Смятате ли като министър-председател, че мерките на правителството са изпълнили заявените свои цели?
16: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен.
14: И продължаваме промяната, попитаха за кошница с грижа.
17: Този път ще го направя с едно ваше изказване.
18: Говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените.
17: Вие излагахте българските граждани, че ще намалите цените в магазините. За мен вие сте една голяма лъжа. Лъжата с грижата с кошница, която се оказа грижа за олигархията.
16: Знаете, че тази битка с олигархията е много трудна, защото олигархията работи с подставени лица. Ние поне водим тази битка, а вие се прегърнахте с тази олигархия.
14: От групата на управляващите попитаха докъде са стигнали преговорите с Райнметал за завода за боеприпаси.
19: Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната и има цялата нужна прилежаща инфраструктура.
14: Демократична България се поинтересуваха за режима на домашната ракия.
20: Да забраните това хората да си държат домашна ракия в къщи, която не са си произвели. На кой му хрумна изобщо тази глупост да я предлага?
21: Текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване.
14: А от партия Възраждане поисках обяснение за ремонта на паметника на Шипка.
22: На паметника на свободата Шипка имаше справедлив протест на множество свободни българи, с които бях и аз. Причината за протеста беше изтърбушването на паметника на свободата.
16: Паметникът Шипка е светиня и символ на целия български народ. Не е само на Възраждане.
14: А вицепремиерът Атанас Пеканов обяви от трибуната, че сме поискали и последното плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1 млрд. 800 млн. евро. За BTV новините, Десислава Ризова.
3: Междувременно годишната инфлация расте, показват последните данни от експресната предварителна оценка на националната статистика. На месечна база през септември спрямо август стоките и услугите поевтиняват. За година обаче инфлацията у нас скача до 5,6%. През септември цените на стоките и услугите от малката потребителска кошница растат, като най-значително е увеличението при хранителните продукти с 0,7%. Малко по-малко при услугите, а при нехранителните стоки има поевтиняване.
0: Домакинството на Цветанка Гатева отчита значително поскъпване при храните и комуналните услуги.
1: Кашкавал определено ми е скъп. Хубавото сирене, не това буклука, където е с водно съдържание нам колко. Те са поскъпнали определено. Над 10 евро има цената.
0: Заради високите цени на горивата, търговците посочват, че разходите им растат. Джимиле произвежда и кара продукти от Юндула до столицата и пресмята, че разходите за гориво непрекъснато се увеличават, но за сега не е вдигала цените за клиентите.
2: За сега стискаме запона там, не знам. Ако продължават по същия начин, просто ние сме притиснати.
0: Това. Трябва и вие да повишите.
2: Да. Да.
0: Властта отчита, че факторите за инфлацията са външни, ако се наложи, ще предприемат още мерки в подкрепа на уязвимите домакинства.
23: И ако се наложи, правителството ще бъде готово с допълнителен набор от мерки. Някои държави вървят към директна субсидия към най-уязвимите и към индустрията, която помпа инфлацията, ако не работи ефективно. Това е нашия подход. Другия вариант е намаляване на акцизните ставки на ДДС, така че няма много теоретични опции.
0: Цените на горивата, макар и високи за потребителите, са по-ниски от тези в Евросъюза, отчета още властта.
23: Рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят. Още от 1 октомври започнаха субсидиите към най-уязвимите.
0: А от Комисията за защита на потребителите обявиха, че започват проверки по веригите.
24: Започваме с две важни за гражданите стокови групи. Това са млечните продукти и плодовете и зеленчуците, за които има най-много сигнали. Ще проверяваме 5-те най-големи търговски вериги в различни градове на страната.
0: При необосновани увеличения ще се налагат санкции. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
3: Зов за помощ от 26-годишен мъж. Той се нуждае от подкрепа, за да може да прегърне първото си дете, чието раждане очаква през февруари. След тежък инцидент Тодор Симеонов получава множество травми. Лекарите печелят битката за живота му. За младия мъж обаче предстои дълга и скъпа рехабилитация.
25: Живота се обърна за секунди.
26: Един приятел негов го беше хванал и само повтаряше: Тоши, дишай, дишай, Тоши.
27: Така семейството на Тодор описва вечерта, в която АТВ затиска младия мъж.
28: При влизането в болницата и първия разговор с доктора, който беше там, той буквално ми каза, че няма надежда.
27: Въпреки това, лекарите от Светана го оперират и го връщат към живота, за което семейството благодари. Но лявата страна на Тодор остава неподвижна, а десните крайници се движат спонтанно. За да се възстанови, трябва да премине през дълга рехабилитация, която ще продължи между 4 и 5 месеца в клиника в Турция, където вече е транспортиран с въздушна линейка.
28: Когато му говори някой близък, така прави мимики, даже няколко пъти сълзичка се появи. И това ни даде надежда, че той ни чува.
27: Няколко месеца делят Тодор от деня, в който ще стане баща.
25: Винаги ще съм до него и искам февруари заедно да прегърнем детето и да е до мен в този специален ден за нас.
27: На този етап за рехабилитацията са нужни 194 000 евро. Близо 120 вече са събрани. В негова подкрепа в родния му град Правец се организират благотворителни базари и концерт. За BTV новините, Стефан Борисов.
3: Ако искате да помогнете на Тодор, може да намерите банковата сметка на нашия сайт btvnovinite.bg. Рекорд за най-бърз американски полет до Международната космическа станция. 7 часа и 55 минути бяха нужни на екипажа от двама американци, канадец и руски космонавт, за да стигнат от Земята до станцията. Ракета-носител на SpaceX излетя с прикрепен към върха и космически кораб Dragon. Той достигна планираната орбита около 9 минути след старта и пое към станцията. Екипът ще смени досегашните астронавти. Така се разделяме. Приятна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Първо публично събитие на почти готовия стадион Българска армия. ЦСКА ще представи новия си германски треньор Маркус Гиздол в залата за пресконференции на съоръжението в понеделник. Клубът показа и тестовете на екраните и част от визуалните ефекти на новата армия. На кадрите се вижда и технологичният център, откъдето се координира цялата аудиовизуална система. Все още няма официална дата за откриване на стадиона. Левски погаси всички свои задължения по споразумението с НАП. Шампионите съобщиха, че главницата и лихвата в общ размер на над 3 милиона и 800 хиляди евро са внесени в държавната хазна 3 месеца предсрочно. От клуба уточниха, че това се дължи на финансовата дисциплина, успешното представяне в турнирите на УЕФА и подкрепата на феновете. Аерата на Португалия без Кристиано Роналдо започна с победа с 4 на 2 срещу Дания. Шоуто обаче открадна нападателят на съперника Расмус Хойлунд, който отбеляза за 2 на 2 и изрази радостта си в стил Кристиано.
1: Минутата е 53-та. Расмус Хойлунд изравнява резултата срещу Португалия и празнува с запазената марка на Кристиано Роналдо. Нещо повече, след мача нападателят имаше близка среща с треньора на португалците, Жорже Жезус, когото избута. А после заяви.
2: Просто исках да отдам почит към своя идол. Човек, който е приключил кариерата си в националния отбор след случилото се вчера. Не е проява на неуважение, а послание към човек, на когото все още много хора се възхищават.
1: На терена Португалия пречупи Дания с 4 на 2 и постигна трета поредна победа в Лигата на нациите.
0: Вече 24 часа светът на шахмата говори за един 27-годишен българин. Волен Дилгеров поднесе сензация, като победи световния шампион Магнус Карлсен в онлайн турнир. Реакцията му се превърна в абсолютен хит. Екип на BTV го посети в дома му в столичния квартал Люлин.
3: Аз вярвам, ще спечеля. Аз съм тотално загубен. Маус Карлсен играе страшно бързо. Компютър каза, че аз съм тотално загубен. И аз казвам по време на партията, I'm going to win, I'm going to beat Magnus. Тази вяра, която имаше в мен, че спечеля, тотално загубена позиция никога не съм имал. Разбира се, за мен това е дар от Бога.
4: Кога осъзна какво си направил и след това как реагира?
3: Отнеми часове да осъзна, дали сънувам. Има песен Wake Me Up When September Ends. Беше 30 септември, аз викам Wake Me Up When September Ends. I'm dreaming, сънувам. До 6 часа съдях, не можах да заспат. До 6 часа.
0: Цялото интервю на Йордан Тенев с шахматната сензация Волен Дилгеров може да гледате на нашия сайт btvsport.bg. Нови скандални разкрития за предишното управление на Българския олимпийски комитет. Направи ги председателят на централата Весела Лечева в ефира на тази сутрин. BTV не успя да се свърже за коментар с бившия председател Стефка Костадинова.
1: Доклад за управлението на БОК в последните 4 години разкрива стряскащи данни.
5: Данните са изключително неприятни, много тревожни, да не кажа по-тежката дума, дори срамни за една такава организация.
1: Лечева заяви още, че дружество, свързано с комитета, натрупало задължение от 160 хиляди лева. Разходни документи обаче липсват.
5: Ще поискаме отговорност от всеки един, който е разполагал неправомерно с средствата на Олимпийския комитет, защото това са обществени средства. Трябва да се търси отговорност, защото тази практика трябва да бъде, както казах, изкоренена и изчистена.
1: Тя засегна и поредния проблем в българските щанги и невъзможността новото ръководство да бъде вписано.
5: Щангите са един от най-успешните спортове в българската история, олимпийското движение, и някакъв човечец тук с една жалба да спре развитието на щангите в България. Зачеркваш усилията на много треньори, които дават всеки ден, работят в този спорт, за развитието на този спорт.
1: Основният приоритет пред БОК ще бъде подготовката на спортистите за различните олимпийски квалификации с цел постигане на максимален брой квоти за игрите в Лос-Анджелис.
0: Часове до първото голямо баскетболно зрелище у нас за сезона. Балкан и Черноморе се изправят в битка за Слайбет, суперкупа на България, от 16 часа в събота по BTV. А специалното ни студио започва половин час по-рано. Суперкупата е един от най-големите кошмари за Балкан. Отборът е достигал до финала цели три пъти и губи и трите матча. Утре в ролята си на домакин в арена Ботевград, Те ще направят четвърти опит да развалят проклятието. Черноморе от своя страна могат да се похвалят с един трофей, спечелен миналата година. В 10-годишната история на Суперкупата най-много трофеи имат левски и рилски спортист по 3. А кратката, но вълнуваща история на сблъсъка за Суперкупата на България ви очаква в статия на нашия сайт btvsport.bg. Да спечелиш 2 олимпийски титли в леката атлетика с рекорд след тежки операции на краката. Историята на ненадминатия Алберто Хуан Торена, който избира атлетиката пред баскетбола, ви очаква на адрес BTV Sport в Instagram и TikTok. Така се разделяме. Спокойна нощ с BTV.

Здравейте! В нощта срещу събота небето на страната е предимно ясно. Рано сутринта пък ще е студено, особено в котловините на Западна и Централна България. Затова там до обед важи жълт код за опасност от слана. Температурите ще са между 1 и 3 градуса, а в Смолен се очакват около 0 градуса. Изгледите са 3 октомври да бъде предимно слънчев. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. По-силни са поривите му на места по Черноморското ни крайбрежие и в планините. Максималните температури ще бъдат почти като днешните, между 18 и 24 градуса. За столицата Пловдив и Варна максимална около 20 градуса. На югоизток по-значителна облачност и превалявани от дъжд. Според прогнозата за космическото време, утре и в неделя ще има смущения в земното магнитно поле. За сега данните показват, че те няма да се повишат до геомагнитни бури. Атмосферното налягане отново е по-високо от средното за месеца. В събота по нашето Черноморие ветровито време, слънчеви часове и превалявания на места по южното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 18 и 20 градуса. В планините прогнозата е за силен вятър от север-северо-исток, но времето ще е предимно слънчево и без валежи, с изключение на масивите в югоизточна България, където предстоят превалявания. Максималните температури в планините в събота между 5 и 12 градуса. А през следващите 5 дни изгледите са за предимно слънчево и приятно есенно време. В сутрешните часове отново ще има ниски температури и условия за слана в западните и централните области. Добрата новина е, че вятърът постепенно ще утихне. Минималните температури очакваме да бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25. Към четвъртък превалявания над Западна България. А аз ви пожелавам слънчева събота. Сбити ви!

0: Добро утро, уважаеми зрители! Здравейте от студиото на Преди обед, което днес ще бъде истински люта арена. Ще има титанична битка по ядене на люти чушки.
1: Един срещу друг за пръв път ще застанат претендентите за световната титла по ядене на люто.
2: Точно така, нафтата е почти 2 евро, но Стивън Файри Ред Кърган държи Гинес рекорда за най-бързо изяждане на 50 чушки Ghost Pepper за под 5 минути. Е, това е гориво вече.
0: Не мога да повярвам. До него се става българският шампион и двукратен носител на софийския колан на Лика Файер за 2024 и 2025 година брокерът на недвижими имоти Николай Папалоров Филипов.
3: Кой ще грабне титлата и кой ще плаче, ще видим.
0: Така, сега...
3: Искате ли?
0: Чакай. Ще плачат ли обаче Тото и Кристин? Които от водещи стават Ратай. Ще влизат в тази роля. Малко по-късно ще разбера, както и кой от двамата дои по-добре крава.
3: А в Ергенът Любов Фрая, видите ли голямата банкетна маса, значи е на война. Толкова много скандали имаше с нощи, че не знам откъде ще започнат Лора Добрева и нейната компания.
2: Ма ти много са те разгорещили, много са те разлютили тия скандали. Уважаеми зрители.
3: Не знам, можеш да видиш, обаче ръцете ми вече започват да се запотят.
2: Виждам, дискусията ще бъде наистина много люта. Уважаеми зрители, знаете, нали, нафтата е почти 2 евро, но топли, влажни, устни, жадни, да ги вкуся, сливахме дъха си толкова много пъти. Познахте хита, предполагаме, всичко било е на сън певицата. Тони влиза в Спомниш ли си с Венета Георгиева днес, а нафтата е почти 2 евро.
3: Ще имаме и ярък представител на новото поколение музиканти Добромир Василев Добс от Гласа на България. Момчето, което направи убийствен кавър на хита Не дей да ме будиш на Тино и Дара Якимова, ще забие в студиото ни днес.
4: В минутите за мода певицата Нина Николина заменя пафтите с класическия стил на 40-те.
0: А сега към коментара на любопитното с Антони Боксаров и Наталия Симеона и към ядене на люти чушки. Да, да ви видя.
3: Сега. Всеки от нас си има някакъв сорт пред него, има много люти. Има и не толкова люти. Надявам се, че тези по-към нас са не чак толкова лютите.
0: Добре, правилно се насочи, Пепи.
5: Аз имам много люто, но имам нужда от хляб, не от мляко.
0: Нямаме хляб.
2: Наталия, млякото е домашно, усещам го, има и сухо мляко вътре.
3: Аз ще заложа на български млад.
0: Вижте, само така връхче, само връхчето.
3: Добре.
0: Не стигайте до семките.
2: Само да го докоснем.
3: Може ли от който?
6: Те са много сериозни, между другото, колкото разбрах.
5: Те са много сериозни, аз ми си купувала.
0: Тази е абсолютно безопасна. Гарантирам ви.
6: Може ли да стана червена?
3: Да, разбира се, ето последната.
2: Ма как се харчат тия червените?
6: Погледнете как изглежда тая. Мога ли да опитам от нея? Тя изглежда страшно.
3: Не, те сега шампионите стоят и ни гледат и ни се смеят, защото ние посегнахме към чушки, които въобще не са люти.
2: А тези бяха пред нас. Аз посягам това, което...
3: Това има вкус на шоколада даже.
0: Сериозно?
3: Дайте нещо сериозно да направим.
0: Добре, имам тази зелените ми изглежда
3: новенеро. Аз имам нулев толеранс. Малко, молете малко минува.
0: Нищо люто не усещам до момента.
3: Ама ти дори не си откарпала почти.
0: Не съм.
6: Люта ли?
5: Много от върха.
2: Помнете обаче, че нафтата е почти 2 евро. Това ще ви успокои. Как е?
6: Боже.
0: Много е вкусно. Идеална е за манджичка.
5: Да.
0: Опитай тази. Не. Не бих искала.
3: Окей съм.
6: Добре.
3: Окей съм, хора, окей съм.
0: Защо не става люто? Чакай.
3: Добре,
0: дойде.
2: Чакай малко.
0: Дойде.
2: Това е като с брака. Не, че съм бил в брак, но мислите.
3: Но като един експерт ще си кажа.
5: Много е люто.
0: Майко. Сега как ще продължим, бе, колеги?
3: Аз не искам да продължавам. Все още не съм стигнала до лютото, но може и до тук.
0: Третото отхапване вече...
3: А видяхте до къде си го отхапвала?
0: Да, недей.
3: Не.
5: Мерси.
0: Недей.
3: Искам да го отхапиш и да поднесеш новината си с това.
2: Аз ти вярвам от първия ден,
3: който... На този човек.
2: Вярвам на този човек.
0: Не ви ли иде сега, докато едете люто и ако ви става много люто, да си разкъсвате дрехите?
3: Стигна.
5: Другото е, че разкъсването на дрехите е повод да споменем един човек, който е бил световен шампион 16-кратен на шах.
0: И наш, и българин.
5: Българин, да.
0: Бубие.
5: Да.
0: Да. Има много весело клип, че искате
2: да го видим.
0: Хайде.
7: Волен Дилогеров шокира света на шахмата и разкъса дрехите си от радост. Може? Той победи легендата в шахмата Магнус Карлсен. Това се случи по време на първото издание на Chess Club Showdown. Събитие, в което аматьори се изправят срещу професионалисти. Дилогеров е на 27 години. И е познат в стриминг платформите с псевдонима Witty Alien. Той побеждава Карлсен в Блиц партия. Норвежецът е 16-кратен световен шампион и е считан за една от най-значителните.
4: Браво!
2: Каква енергия! Това наистина не може да ми го побере.
4: Ума да победиш. Да,
0: човек. Поздравяваме го.
4: Световен шампион биеш.
2: И то кого? И то кого? Абсолютно.
4: Поздравления.
6: Съпува си панталончко.
3: Да, но много ми хареса, че Лива тук спира. Това е
4: сигналната му реакция. С какви крясти придружено?
6: Толкова естествено. Този човек, Оскар на сцена, може да се съвлече на сцена.
2: И това е ето да се възползваш от единствената грешка, която световният шампион ти предоставя. Абсолютно браво на това момче.
4: Той не ли?
2: Да, прави грешка, от която момчето се възползва и той не е случайен. Той има много висок рейтинг в скоростния шах. Дори си измисля един собствен дебют, в който жертва коня. И там при специална защита, сега няма да навлизам в терминологията, но специална защита, когато играеш на блиц шах, това жертва на коня ти помага, нали, за по-бързо да притискаш противника. Голяма работа и сега го доказа с това.
0: И излишно да казвам, че го каним на гост.
2: Много. Абсолютно го каним на гост.
0: Ясно е, че добре дошъл.
4: Аз ще съм пръв зрител.
0: Ще ви уведомим, когато той се съгласи. Сега, като казахме гости, снощи много ли гости имаше на откриването?
6: Имаше, да. Аз даже не очаквах за... Понеже не съм от София, от Варна, и не съм очаквал толкова много хора долу да подкрепят.
0: Е, варнската диаспора не дойде ли?
6: Кой?
0: Варнската диаспора в София.
4: Имаше една твоя роднина.
6: Братовчетка, братовчет дойдоха.
4: Да.
6: В интересна сцената, много се зарадвах, напълни се залата, така че съм доволен много. Благодаря на Наталия.
4: Ние закрихме картината по идея на Антони и имаше откриване.
0: На самата картина.
4: Владина Цекова беше тази градска легенда и тя седя много дълго време на един диван срещу картината и съзерцава и накрая ми каза: тази картина трябва да отиде в Италия. Трябва да отиде в Италия. Вика, отиди в посолството
6: на Италия.
0: Айде, дано, искаме палци.
4: Дано.
6: Случи, тя сама ще намеря път.
4: Тук е момента да благодаря на Вики за това, че се включи
6: от...
3: Извинявай.
0: Аз не слушам.
4: Така ли?
0: Не, ми тя се подготвих. Колкото трябва
4: се.
0: Присъствам.
6: Дай я тук при нея.
4: Земия. Значи Вики се включи от ниво дизайн на плаката, на всичките ни...
6: За което много е благодарна.
4: Медии.
6: Пиа.
4: До ниво пиа на откриването на изложбата със своето триоидна и накрая изми чашите от вино.
0: Прекрасна, Вики. И ние и благодарим.
4: Благодарим и много. Благодарим, благодарим ти, Вики. Обичам те, мамо. Благодаря и на Денис, благодаря и на Минко Ламбов, шефа на Културния институт, който заплашва, щях да кажа, обещава да стане огромна културна институция. Културен дом Средец. Сега в края на месеца има две продадени, напълно разпродадени дати за цигулария Светлин Русев, който прави на границата на невъзможното, се казва цикъла, концерт с изпълнение на Паганини. И това е наистина на границата на невъзможност.
0: Следете програмата на Дом на културата Средец, струва си наистина.
4: Абсолютно си струва и не само на Дом на културата Средец, той е организатор на национално турне, което стартира от 8 ноември.
0: Добре, а сега ви предлагам да продължим с една...
4: Светлин Русев трябва да следим.
0: И ние го следим между другото от години отблизо. А продължаваме с една важна тема за безопасността на децата ни на пътя и в пространството около училище.
3: Отиваме пред столичното 129-то училище, където улицата е временно затворена за коли, за да даде предимство на децата и пешеходците.
8: Там е репортерът ни Мира Бацанова. Мира, здравей! Здравейте, точно така, аз вече съм на улица Султан Тепе пред столичното 129 училище. Както виждате, улицата е затворена. Децата вече се учат как да карат скейт, как да карат тротинетки. Лудницата е пълна, играе се федербал, рисуват. Какво ли още не правят? Но малко повече за самата инициатива ще ни разкаже организаторката. Любов, здравей, много се радвам, че съм при теб. Разкажи ми за тази инициатива, какво представлява и защо решихте да я направите.
9: Здравейте и благодаря много за интереса, че сте тук. Това е една покана да погледнем на пространството на улицата по един по-различен начин. Не просто като пространство за автомобили. Може ли всъщност това да бъде място за игра, място за срещи, място, което може да си починеш, докато чакаш детето ти от училище.
8: Защо избрахте точно 129 училище и тази улица?
9: Това е втората година на инициативата. Всъщност разгледахме четирите основни училища в район Оборище и така анализирахме кои улици биха били по, да го кажем, лесни като първа стъпка да се направи инициативата. Нали, тук говорим за едно демонстрационно събитие. Това не е мярката приложена, нали, в пълен мащаб. И всъщност улица Султан Тепе по принцип е много спокойна. Това е тупик. Ние виждаме, че ние не спираме движението по улицата.
8: Какво липсва на децата около училище, именно около улицата, а и не само?
9: Една, може би, по-дружелюбна и по-безопасна градска среда, защото знаем, че децата прекарват много време около училище и тази среда е тяхното ежедневие. Всъщност много често виждаме улици, които са препълнени с автомобили, паркирали автомобили, деца, които се промушват между тези автомобили. Това също е и опасно за тях.
8: Какви активности сте подготвили за децата днес? От колко часа до колко?
9: Днеска сме от 9 сутринта и до към 8, може би, малко като се стъмни. Лека по лека ще събираме нещата. Има скейт училище, ще имаме безопасно придвижване с велосипед. Карта на София за деца също така има дейности, в които разглеждаме квартала около училището. Подготвили сме специални карти, които всъщност да научат децата.
8: Те са много развълнувани. Здравей! Много ти благодаря! Ами, колеги, това от тук аз оставам да се насладя на всички тези активности тук и децата ми обещаха да ме научат на скейта, защото училището започна, така че обратно към вас.
10: Много те благодаря, Мира. Направо благородно ти завиждаме за тази атмосфера, в която си.
2: Особено Яна.
10: Особено Яна.
0: Да. Поздрави на децата с скейтовете.
10: Даже може ти също да се включиш.
0: Бих.
10: И да им покажеш онова, на което си способна.
0: Да. Сега, но едно момиче, Яница, от Гласът на България стар сезон, ни показа на какво е способна в това, което най-добре може да пее.
11: Абсолютно. Тя изпя една песен по мой текст, писан по реална история на раздялата